חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

0: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של העריק כתבה מסר למפגינים, ובו נאמר, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליני.
2: בוקר טוב לכם, 6:04, אנחנו כאן. רדיו 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5 ורדיו דרום וכל השאר שומעים אותנו, גם שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. טל אלפקס ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה. טל, אתה מכיר את קובי? מה? בטח. בטח. באמת?
3: אישית.
2: אישית?
3: כן.
2: וואו. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. רק אני פה בבידוד ולא זכיתי להכיר את הפנינה מהצפון. בוקר טוב, קובי פרל. תודה לי, אלי. אנחנו יוצאים לדרך, תיונים, את הסיפור נתחיל קצת ונתחיל עם ידיעות אחרונות. בידיעות אחרונות, הכותרת המרכזית בחזרה לאבופור 26 שנה אחרי נסיגת צהל מלבנון, כבשה סיירת גולני מחדש את מבצר אבופור. המטרה, שליטה בנקודה אסטרטגית ושחיקת היכולות הצבאיות של חיזבאללה. צריך להביא למי שלא מכיר את המפה או לא היה שם בשטח, בעצם אבופור נמצא משהו כמו 4 קילומטר ממטולה. אנחנו מדברים על כניסה פנימה ועיצוב של קו חדש, פשוט אפשר משם כמעט בכל אמצעי לפגוע ביישובים בצפון, באצבע הגליל ומטולה. אז יש משהו מאוד חשוב בהחזקת אבופור והרכס כולו. במקביל לכיבוש, המירי לעבר הצפון מתגבר, הזקות נשמעו גם באקו ובאצבע הגליל, גם באזור הכנרת, זה לא כתוב פה. 4 נפצעו מפיצוץ של רחפן. משרד החינוך מודיע כל הבגרויות שתוכננו להתקיים השבוע בצפון נדחו. מעל, תראו מה קורה אצלנו, עימות חזיתי בין בית המשפט לממשלה, עימות בין רשויות. לוין מסרב לכבד את פסיקת בגץ, היא בלתי חוקית. מהי פסיקת בגץ? שופטי העליון קבעו פה אחד. אלה שמונו על ידי השמאל ואלה שמונו על ידי הימין. קבעו פה אחד כי על שר המשפטים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הוא תקף את ההחלטה והאשים אותם ביצירת משבר חוקתי חסר תקדים. תגיד, השר לוין, אתה חיכית פעם לפסק דין או לדיון בעניינך, כשהעניין הוא חמור? מדובר, המחסור הגדול הוא לא בבית המשפט העליון, גם לא בבית משפט השלום, אלא בבית המשפט המחוזי, שם המחסור הגדול. ואתה בשל הורדת ידיים, באמת, די עם זה, כשיש איזה עניין עקרוני, אבל פה זה באמת, מי חזק יותר? למי יש גדול יותר? זה מין משחק שהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי לא ברור. והוא גם יכול עוד פעם ליצור פה איזה מין מאבק רשויות מטומטם, פשוט מטומטם. ואל תגיד לי שזה פריימריז לבין, אל תגיד לי שזה קשור לזה, אל תגיד לי. אני לא אמין שאתה יכול לעשות דבר כזה מסיבות כל כך נמוכות. שתי נערות נפצעו בפיגוע דריסה בגוש עציון, אחת מהן במצב קשה. אחרי חודשים של שקט יחסי ביהודה ושומרון, פגע אמש רכב בהולכי רגל בצומת הגוש. המחבל, תושב חברון, חוסל על ידי לוחם חטיבת כפיר. טוב, יש משהו בעייתי מאוד במי שניסח את הידיעה הזאת. אחרי חודשים של שקט ביהודה ושומרון, יש שקט ביהודה ושומרון. כדאי לך לשמוע קצת יותר על מעלליהם של נערי הגברות ועוזריהם, ולהבין ששקט ביהודה ושומרון אין. כל יום קורה שם משהו חדש, ויחסית לזה, אז... טוב, כל מילה תהיה עכשיו מיותרת, אז אני אנשום עמוק ואני אמשיך הלאה. הלאה, הלאה. נחום ברנע כותב, מה שעשינו ב-82, לרכס הבופור יש משמעות צבאית מסוימת, משום שהוא משקיף על יישובי אצבע גליל, זה נכון היה ב-82, זה פחות נכון ב-2026, כי הרחפנים יכולים להגיע לידיהם בלי שינווטו אותם, מי שינווט אותם צופה שיושב על ראש הער. נותר השם, הסמל הוא שייך לעולם השיווק, לא לעולם הלחימה. אין להוציא מכלל אפשרות שבנט ואיזנקוט מבועלים. אם ישנו מילה אחת של ביקורת על המתקפה בלבנון, יוקיעו אותם כבוגדים, כפחדנים, או יותר גרוע, כשמאלנים. דודי בן ציון על המערכה בלבנון, הסבלנות כנשק. ישראל רגילה למבצעים קצרים, אבל במזרח התיכון לא תמיד מנצח מי שפועל מהר יותר. לעתים מנצח מי שמחזיק מעמד זמן רב יותר. אם אנחנו מבקשים מהחברה הישראלית לגלות אורך רוח במערכה מול חיזבאללה, על המדינה לגלות אחריות כלפי מי שנושאים את המערכה על כתפיהם, ופה לא מכוון ישירות ללוחמי צה"ל, שכמובן הם סבב חמישי, שישי, שביעי, יש גם כאלה שסבב שמיני כבר, תלוי באורכו, אבל לא עליהם הוא מדבר, הוא מדבר על תושבי קריית שמונה, ומטולה, ונעריה, וסדרת המושבים, מושבי הלוויין שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אמרנו שנעשה, אנחנו רואים אחרי כל כך הרבה חדשות לשמוע סיפור, אז בואו עכשיו נעופף כפרפרים. שני סיפורים על פרפרים. מוכנים? ניקח נשימה, אנחנו במקום אחר, באווירה אחרת. צ'ואנג צ'ה, סיפרתי לכם עליו כבר הרבה פעמים. פעם חלם צ'ואנג צ'ה שהוא פרפר שמתעופף ברפרוף כנפיים. שמח בעצמו ועושה מה שליבו חפץ. הוא לא ידע שהוא צ'ואנג צ'ה. לפתע הקיץ משנתו וגילה שהוא צ'ואנג צ'ה. שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנג צ'ה, או צ'ואנג צ'ה בחלומו של פרפר. סיפור פרפרי אחר הוא על אזור בהודו שבו היה ידוע שיש איזה חכם שמסתובב בין הכפרים, ואין שאלה שהוא לא יודע לפתור. הוא פשוט יודע כל שאלה שהוא נשאל, יש לו תשובות מקוריות, והוא מהמם בתשובותיו החכמות את סובבה, וילד אחד החליט להתחכם. הוא חיכה שהאיש יבוא לכפר, וכשהוא בא, הוא החזיק פרפר חי מאחורי גבו, ושאל אותו האם הפרפר הזה חי או מת. חשב לעצמו, יגיד חי, לחיצה קטנה, הפרפר מת, יראה לו שהוא מת. יגיד מת, ישטח את ידו, והפרפר יעופף. החכם הגיע, הקשיב לסיפור, הקשיב לשאלה, וענה לו, ילד, בידך הדבר. בידך הדבר. אתם הבנתם? בידינו הדבר. לא, לא הרבה דברים בידינו, אבל בידינו הדבר. אנחנו עוברים לישראל היום. גם כאן כיבוש הבופור עם התמונה של דגל ישראל מתנוסס מעליו. מה זה ליד? דגל גולני, כן. דגל של חטיבת גולני. צהל תפס את הרכס השולט על אצבע הגליל, כיבוש הבופור, מניעת ירי נונטט ואיום הפלישה. המהלך יאפשר להעמיק את הפגיעה בחיזבאללה, אך בצהל מודים לא יסייע מול רחפני הנפץ. תושבי הצפון מנסים לתפקד במציאות... אני רוצה להערה הזאת, כאן כבר גם קודם המאמר דה אריוף. יש הבדל, יש עדיין הבדל, רחפני הנפץ הם נשק... נוראי, אבל יש הבדל בין נשק נונטט שניצב שם ויורה במרחק של 5 קילומטר ו-7 קילומטר, והנזק שלו הוא נוראי, נוראי, המהירות ההגעה שלו נוראית, אז יש הבדל, יש הבדל, ולכן ההרחקה הזאת לכיוון ההר היא חשובה. יש פצועים קשה מפגיעת כתבם בבית הלל. עכשיו ידיעה מוזרה, תקשיבו. עריקים חרדים יעבדו בקלפיות ויקבלו שכר מהמדינה. אלפי צעירים שמבוקשים על ידי צהל, אבל הם צפויים לפקח על תואר הבחירות. אתם הבנתם את זה? יעקב הרשקוביץ מביא את הסקופה הזה היום פה בישראל היום. פרס למשתמטים, עריקים חרדים יעבדו בקלפיות. הם מוגדרים כעבריינים, והם צפויים להשתלב כעובדים ועדות הקלפי ויקבלו שכר מהמדינה. ועדת הבחירות המרכזית, הקלפי הוא שטח ניטרלי, ואין להכניס אליה שיקולים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן. תפקיד מפקד תואר הבחירות, האדם שאמון על אכיפת החוק בקלפי, עשוי להיות מאויש על ידי מי שבעצמו חומק מן החוק. טוב, רק בישראל, מה עוד יש לנו? יש לנו ראש מלל חדש, בני אשכנזי מביא את בעמוד 12 היום בישראל היום, אבל לפני זה יש גם תמונות, אתמול בהשתתפות רבבות, נערכה אתמול בסדרה החמישית במנהטן, תמיכת ההפגנה, תמיכת ענק בישראל, כמובן שבלט בידרו זוהרן ממדני, ראש העיר ניו יורק הראשון, שמחרים את האירוע. והוא הראשון, מראש העיר הראשון, שמחרים את האירוע הזה מאז 1964. אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בעיר, אמר, זה המצעד החשוב ביותר בהיסטוריה, ותשובה מוחצת לשונאי ישראל. כשהוא אומר המצעד החשוב בהיסטוריה, זה בעיקר בימים האלה כשכל כך הרבה אנטישמיות, כל כך הרבה התנגדות. הבטחתי לכם שאני אספר לכם על ראש המל"ל חדש, שמואל בן עזרא. בן עזרא הוביל את פיתוח מערכת ח' 3, והוא עכשיו מונה לתפקיד במקומו של צחי הנגבי, כיהן כראש אגף טכנולוגיה למבצעים ולסייבר, וזכה בפרס ביטחון ישראל. בלשכת ראש המלילה שיבחו, נכן בחשיבה פורצת דרך. כן, אלה הם הדברים, ובואו נשנה אווירה קצת. God only knows the Beach Boys.

0: טוב, חברות וחברים, עכשיו 6:19 דקות, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה. טוב, יש לי ידיעה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד מעוררת תקווה אצל מי שסובל מסרטן ראש צוואר, שכבר ניסה טיפולים מכל הסוגים וזה לא עזר דבר. אז יש עכשיו תרופה חדשה שהיא בעצם לטיפול בסרטן ריאות, והיא הביאה לנסיגת גידולים בחולים עם סרטן ראש צוואר מתקדם ועמיד, ותוצאות הניסוי מעודדות מאוד. אצל 15 משתתפים בניסוי נעלמו הגידולים לגמרי. אצל אחרים מצמצמו ב-50% עד 80%, ואצל אחרים הם נעצרו. בקיצור, סיפור הצלחה. ובמצבים האלה שכבר הגעת למצב שאין לך מה לעשות, יש בזה משהו מאוד מעודד. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב פה עם הרבה דברים שחשוב לכם להכיר מקרוב.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: אפולו, מכבי.
2: מכבי.
1: ימין או שמאל?
3: ימין.
2: שמאל.
1: שוק דלל או?
3: שוק דלל.
2: שוק דלל.
1: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
6: בוקר טוב לכם, למי שיצרף אלינו עכשיו 6.23, אתם על 102 תל אביב ורדיו חיפה במקביל, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. עדיין עם העיתונים הכתובים, מן עיתון הארץ, הכותרת כאן, את כותר של עמוס הראל, הכתב הצבאי של הארץ, סיכון עוד חיילים בבופור לא ישנה את המשוואה מול חיזבאללה. שרים וחברי כנסת

עיתונאים דיברו אתמול על החזרה לבופור בהתלהבות גדולה, כאילו שהפעם זה יהיה אחרת. וחיבוש המבצר העתיק ישים קץ לבעיית חיזבאללה. אנשים רבים מדי לא למדו דבר ולא שכחו דבר. בתקשורת איש לא שואל מה איבדנו שם ומה קרה בפעם שעברה. וניכר כי רבים לא חוו מקרוב את לבנון של שנות ה-90, שמטעני חבלה עשו שמות בשיירות צהל ברצועת הביטחון. בבופור לא היה שום דבר מפואר מלבד מגבורת הלוחמים. ואדם שנשפך שם בעבר אינו סיבה להקרבת עוד חיילים. יש הסבר טקטי מבצעי לחיבוש הבופור, שהצבא מצהיר עליו בכל רם. המהלך עשוי לאפשר טיפול יסודי יותר בכוח חיזבאללה שפרוס ברמת נבטיה, אבל הפעילות ההתקפית שננקטת לא תסיר את איום הרחפנים מכוחות הפועלים בשטח לבנון. גם לא תסכל כנראה את ירי הרקטות המתגבר בהיקפו ומתפשט בימים האחרונים בהדרגה דרומה. נראה כי ההתנהלות בלבנון נובעת ממצוקתה הפוליטית של הממשלה, שלקראת הבחירות מתקשה להסביר את הפקרת יישובי הצפון. ממבוכת הצבא שלאחר שניצח את חיזבאללה ב-2024, נחשף כעת בקוצר ידו במערכה הנוכחית, וגם ממניעים אידיאולוגיים סמויים, הימין החרדלי כבר מפנטז על התיישבות ואחיזה קבועה בשטח. בינתיים ההתרברבות בחיבוש השטח נותנת לחיזבאללה חיזוק מחודש לטיעון שנחלש בשנים האחרונות, כאילו היא מגינה על לבנון מהתוקפנות הישראלית. תראו, אני הייתי שם, לא בשנות ה-90, ב-82 הייתי בלבנון, ואני יודע איך הבוץ הלבנוני לאט לאט לאט יוצר עבור מי שנכנס אליו ביצה, ולאט לאט היא הופכת לתובנית יותר ויותר, ואתה שוקע בה, וזה לא, אין בזה להטיל ספק ביתרון הברור והמובן של צה"ל. אלא יש שם לוחמת גרילה בשטחים שהם יש בהם אפשרויות לאויב להסתתר בכל פינה, שהם בלב אוכלוסייה אזרחית. יש שם בעיה, ויש שם גם, אתה לא תמיד יודע מי בעדך ומי נגדך. אני מזכיר לכם, אמרתי לכם יותר מפעם אחת, שכשאני נכנסתי לבנון ועברנו בכפרים שיעים, זרקו עלינו אורז באהבה רבה, לאט לאט יצרנו, כמעט יצרנו, אני לא מדויק, את חיזבאללה. ואחת הדוגמאות, יש פה תמונה בעיתון הארץ של המר של צה"ל, השם הזה זה ג'יפ מוערך, ועליו יש מתכון של רשת, והיא אמורה, זאת אומרת, אני לא אתחיל לתאר לכם איזה נשק משוכלל יש לצהל, והוא נע עם רשתות דייגים על כלי הרכב שלו. אז זה בסדר, וזה בינתיים, וזה יצירתי, והכל טוב יפה, אבל צריך להבין את בעיית ההסתבכות של העניין. מה עושים? אני לא, חלילה, לא רוצה לשים מקל בגלגלים לצבא שמנסה להרחיק עכשיו את הירי ממנו, אבל קודם ציטטתי ממאמר שמדבר על שהות ארוכה בלבנון כחלק מהפתרון, ואני אומר, לא. אגב, החיזבאללה זה לא חמאס. אני לא יודע אם אתם יודעים, כי אחרי שתקענו אותם חזק עם הביפרים, והייתה תחושה שהוא מדובר בניצחון סופי ומוחלט, לאט לאט אנחנו מתחילים להבין מה שאני מבין שאנשים בצהל יודעים, שמדובר בכוח שהוא הרבה יותר משמעותי, מאומן, גדול ומסוכן מחמאס. אנחנו יכולים להם, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים לחפש כל הזמן איך בכל זאת מגיעים שם לאיזשהו הסכם מול הממשלה הלבנונית שרוצה לעשות לנו הסכם, הצבא הלבנוני החלש יחסית. אנחנו צריכים להחליש את חיזבאללה, לנצח אותו. יהיה מאוד מאוד קשה ויעלה באמור הרבה מאוד דם. אנחנו צריכים להחליש אותו ואז להגיע לאיזשהו הסכם. בג"ץ הורה לכנס בהקדם את הוועדה לבחירת שופטים, ולוין מאיים במשבר חוקתי. בית המשפט לא חייב את לוין לכנס את הוועדה לצורך איוש תקנים חסרים בבית המשפט העליון, אבל הבהיר
יש קושי משמעותי בכך שהערכה הזו פועלת בהרכב חסר במשך שלוש שנים. השופטים כתבו, טוב יעשו שר המשפטים ויתר חברי הוועדה אם יעשו מאמץ נוסף להגיע להבנות שתאפשרנה את מילוי ארבעת התקנים החסרים בבית המשפט העליון. אבל כמו שאמרתי לכם קודם, הבעיה הכואבת המיידית היא דווקא בבית המשפט המחוזי. חנק הכלכלה בגדה ממוטט את מערכת הבריאות וטיפולים חיוניים שם בסכנה. מערך לסיכול מעצרי עריקים מפעיל מתנדבים מסביב לשלום, לשעון, סליחה. הפלגים החרדים הקיצוניים נחלו שורת הצלחות בסיכול מעצרי עריקים בזמן האחרון, בזכות הפגנות המוניות שמתארגנות במהירות. גיוס ההמונים להפגנה מתאפשר באמצעות שני מוקדים טלפונים. החוטפים הגיעו וצבע שחור, אלה הסיסמאות. ו-780 איש נעצרו בהתפרעות אוהדי פריז סן ז'רמן, עשרות שוטרים נפצעו, 780 בני אדם נעצרו. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה אחרי ניצחון ואחרי שמחה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שמעורר שם את הילדים, נערים? טוב, אנחנו לא נרים ידיים למעלה. לא, לא, לא, לא. זה מעברים כמו שהיו בזה או זה בשנות ה-80 המאוחרות.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: בוקר טוב חברות וחברים, ועצתי היום מאילן גבוה, דלי למה בעצמו. וכך אומר לנו הדלי למה, תקשיבו אתה דלי. כשאתה מדבר, אתה רק חוזר על מה שאתה יודע. כאשר אתה מקשיב, אתה לומד משהו חדש. אני אגיד את זה שוב, כשאתה מדבר, אתה רק חוזר על מה שאתה יודע. אבל כאשר אתה מקשיב, אתה לומד משהו חדש.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2, אקו, מתחם רמי לוי.
11: ג'רי, אני בדרך.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
16: שוב בוקר טוב לכם. עכשיו 6:37. אנחנו כאן. 102 תל אביב, רדיו חיפה, בואו נעבור על המזקים לשעה הזאת. רגע, בואו נדבר קצת על מזג אוויר. תקשיבו, משהו, אתם יודעים מה, התאריך היום הראשון ביוני. ויש לנו גם שבוע לפנינו, בלי שום דבר קיצוני, לא קורה כרגע שום דבר קיצוני. עברנו שבוע סביר, וגם לפנינו שבוע סביר, אם כי הוא הולך בהתחממות מסוימת, אבל עדיין בתחומים שמתאימים לעונה, אז בואו נשמח, מזג אוויר. אפשר גם לדבר על מזג אוויר. קודם כל לדבר על הדברים הבאים שאני עומד לקרוא לכם. יש דיווח שרוביו שוחח עם נתניהו ונשיא לבנון כדי לקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. זה מה שעשה מזכיר המדינה עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף אהון. כן, ארצות הברית הציעה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את ישראל כצעד ראשון, ובתמורה תימנע ירושלים הסלמה בבהירות. בריטניה אסרה על שני משפיעני רשת אמריקאים אנטי-ישראלים להיכנס לשטחה. בקולומביה, מועמד בבחירות שהבטיח ברית עם ישראל, צפוי לבוא עכשיו לסיבוב השני. בית שמש, המשטרה התקנה כי צריכה להדוף את החרדים הקיצוניים שפרצו למתחם תחנת בית שמש. אתם מבינים את התעוזה? הם פורצים לתחנה, הם מציתים אש באזור. זה פסיכי לגמרי. המשטרה עדפה אותם בעלות וברימוני הלם. אני אומר, זה נורא, כי אנחנו לא מסוגלים להבין, אותם, לא מסוגלים. אולי צריך לעשות מאמץ להבין מה מניע אותם, טוב, טראמפ תוקף את CNN, הם אמרו שההסכם עם איראן לא מדבר על הגרעין, הוא מדבר גם, הוא קובע באופן ברור שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. CNN ורבים אחרים בתקשורת החדשות המזויפות הן אסון עם רייטינג נמוך. מה עוד יש לנו? טבריה, סיפרתי לכם קודם שהיו אזעקות גם בטבריה, ושיגור אחד התפוצץ ליד לוחמים בלבנון ואחד בשטח פתוח. לא היו נפגעים באזור טבריה. טוב, נסתפק בדברים האלה, ועכשיו.
17: כוכבית 8477
16: אכן ריף נדלן, ואכן רינה צלאליכין מהבעלים של ריף נדלן נמצאת על הקו כדי לנסות להציע לכם משהו שיכול לשפר פלאים את מצבכם הכלכלי, אולי את הדרך שבה אתם גרים וחיים. רינה, בוקר טוב.
17: בוקר, אתה יודע, אני על הקו כשאתה עוד קורא את הכותרות, ואני חושבת שזה איזשהו משאב של אופטימיות מרענן. הכותרות כל כך קודרות, אז ככה, אולי, אתה יודע, דרך הפן הכלכלי בכל זאת נעשה קצת שמחה. אז ככה, סיפרתי לכם שבוע שעבר שקנינו כמות גדולה של דונמים, צמוד דופן לבן ממשיך של שדה ורבורג, שליש דונם, 700 אלף שקלים, מחיר של פריסל. אני חושב שתכף נגמרות היחידות של הפריסל. אבל אני אומרת שדווקא בעיתות כאלה, דווקא עכשיו צריך לקנות, דווקא עכשיו צריך לדאוג לעתיד הכלכלי. הכספים בקרנות הפנסיה לא עושים כלום. חווי, תעשו הלוואה כנגד בקרן פנסיה ותוציאו את הכסף לעבוד. כאילו, אנחנו מדברים על זה שנים, אבל עכשיו נדמה שהשעון חול הולך ועוזל. קרקעות פרטיות בטאבו, אמיתיות, שיודען למגורים לעתיד לבוא, נגמרות. אני רואה גם כן המון הצעות, ואנחנו חבניקים, אנחנו לא אומרים מה לא, אנחנו אומרים מה כן. מה כן צריך לבדוק כשקונים קרקע? מי הבן אדם שאתה קונים איתו? כמה הוא אוחז בקרקע, כמה הוא יכול להשפיע על התוכנית, כמה הוא יכול לרוץ בתוך הוועדות ולקדם את זה, וכמה פעמים הוא עשה את זה בחיים שלו. אחרי שתביאו את כל הנתונים האלה, תגיעו לבד למסקנות. אז זה ממש ממש חשוב הפרמטרים שאני ציינתי, כי זה משנה את כל הסיפור של העסקה. כשאתם הולכים לקנות עם מקבלן הזה, אתה רגוע. כשאתה קונה קרקע, כדי להרוויח את הרווח הקבלני והיזמי, אוקיי? אז אתה צריך לבדוק את הפרמטרים האלה, כי כמו שאני רואה ברשת, זה צד כמו פטריות של אחר גשם. פעם לפני 30 שנה שאני התחלתי, לא היו כאלה כמויות, אוקיי? זה 10 חברות של, של קרקעות, וידעת ממי אתה קונה. היום היא נמצאת, מחר היא איננה, אבל מי שיש לו 100 דונם, 40 דונם, 50 דונם בקרקע, וישאר איתך forever and ever, אין לו ברירה, הוא נשוי לך.
16: אני רוצה להגיד את מה שאת אומרת במילים אחרות. תראו, אנחנו יודעים כבר, ודיברנו על זה, וכל מי שעיניים בראשו יודע, שקרקע במדינת ישראל זה הדבר הכי יקר שיש. אנחנו מדינת עיר, ויש מעט, מעט, מעט מאוד שטח שמאושר לבנייה עתידית, ולכן הקרקע שווה זהב, אבל, ופה אבל הגדול, יש מקומות שאי אפשר שלא ייבנו לעולם, יש מקומות שיש איסור לבנות בהם, יש מקומות שייקח המון המון זמן בגלל המיקום שלהם עד שמשהו יקרה שם. יקרה משהו, אבל זה יכול לקחת 30 שנה. ויש מעט מאוד אנשים שברינה היא אחת מהם שיכול לזהות, הנה פה זה הולך לקרות, פה גם לי יש שטח.
17: יש לנו הרבה ירושות של פרדסים שעדיין מנבים, שלא יצרו איתם גם עוד ב-40-50 שנה כלום. כן. תבינו, זה לא אומר שקרקע חקלאית יהודה הוא, עד נדירות הם כאלה שיהודן העתידי הוא להפוך למגורין. אז זה חשוב מאוד בפרמטרים, ואני כל הזמן מדברת שיש הזדמנויות עכשיו שצריך לקנות, בגלל זה עכשיו קנינו את מה שקנינו.
16: עכשיו רגע תתארי לי, נראה לך מובן מאליו שאנחנו מבינים, שדה ורבורג, אחד המקומות היפים במרכז.
17: וואו, מודע לא הכרתי. מודע ומתוודה, אני כולי בצפון תל אביב, שם אתה יודע, בשדה דוב תקועה 30 שנה, אבל ממש, ממש יפה בצורה בלתי רגילה.
16: עכשיו, הקרקע היא בתוך המושב.
17: היא לא בתוך המושב.
16: לא, היא צמודה.
17: היא צמוד דופן, זה כל היפה. היא צמוד דופן לבן ממשיך. כן. בדיוק.
16: אני הייתי קורא לזה בתוך המושב, אבל אתם רואים את הזהירות יתר שלה, מדובר צמוד דופן לבית ממשיך, זה המשך טבעי של המושב.
17: אנחנו גם מדברים מול ההנהלה של שדה ורבורג, ויש דיאלוג פורה ושמח עם יקים, אצלנו אשכנזים, צלילי חינו אוהבים את זה, זה משפחות שרואות עין בעין הקמה של שכונה חדשה. לא כל אחד רואה עין בעין. ואנחנו לא רוצים באמת, אנחנו לא רוצים כל אחד. אני אומרת את האמת. גם אצלי בקבוצות, בהסכמי שיתוף, אנחנו לא מקבלים כל אחד. מה לעשות? זו משפחה מאוד מאוד בררנית. והדונמים של הנכדים שלה מגנים מהדונמים של הכוחות של ריף, אז יש לזה משמעות וזכותם לבחור את מי שהם ירצו שיכנס איתם לתוך הבניינים או לתוך השכונות. אז המסננת אצלנו היא מאוד דקה, וזה ורבורג מייקים, גם אצלנו מסננת מאוד דקה, אז אנחנו די אותו DNA, ולכן יש לזה סיכויים טובים שיש שיתוף פעולה רציני בין שני הגורמים, משפחת צלליכים וזה ורבורג.
16: מי שמריח פה גזענות, שיבין שהגברת שמדברת איתנו היא מרוקאית.
17: תקשיבו, אני חצי מרוקאית, חצי תוגריה, תתקדמו, גזענות מאיתנו והלאה. אבל אלה משפחות שבדרך כלל לא משתפות את הציבור הרחב, מופשרת קרקע, הם קונים, סוגרים עם קבלן, ואתם קונים מהקבלן במיליוני שקלים עם רווח. וכשהיא באה ופותחת את שערה, אומרת, אני מוכנה שתיכנסו לתוך הדונמים שלי, אז יש לזה מחיר. יש לזה מחיר, אני אומרת האמת. אבל תמיד כל פרויקט שלהם הכי טוב, הכי יפה, אפילו 20-30 שנה, אתה רואה את הבניינים, את בית צלליכין במרכז ראשון. אין. ככה עושים את זה. זה נשמע לפעמים לא טוב. דמוקרטיה זה לא הצד החזק. אבל אתם יודעים אם אתם קונים, ומה שטוב לנכדים שלהם, טוב גם לכם.
16: רינה, רינה אהובה, רינה יקרה, אני רק, הזמן שלנו נגמר, ואני מוכרח, מוכרח, מוכרח, מוכרח. את, רינה מסבירה הכי טוב בארבע עיניים. גם ברדיו היא כוכבת, אבל בארבע עיניים, וכדי להגיע אליה בארבע עיניים, לא צריך לעשות שום דבר, חוץ מלהשמיע את המספר הזה. אז תתקשרו כוכבית 8477, תקבעו פגישה, תשבו מולה, מול הצוות שלה, ותשאלו את כל השאלות, ותבינו את הסיכוי הגדול לעשות פה או סיבוב נאה או מגורים נאים, את הבחירה שלכם. רינה, תודה רבה, בוקר טוב.
17: תודה.

6:51, ותקשו למה שאני עומד לספר לכם, כי לא אני, ניר חסון עומד לספר לכם. והייתה עצרת האום שהצביעה באחרונה לחייב מדינות לדאוג ליציבות המערכת האקלימית. 28 מדינות נמנעו ו8 התנגדו. מי התנגד? איראן, ליבריה, סעודיה, תימן, בלרוס, רוסיה, ארצות הברית וישראל. ישראל, כן, ישראל ואיראן, יש להם מכנה משותף, התנגדות להגנה על האקלים. ישראל העדיפה לכלול את עצמה לצד מעצמות נפט, מדינות כושלות והיריבה המושבעת שלה. השרה סילמן, תראו, היה ביום שלישי, נמדדו 35.1 מעלות צלזיוס בלונדון. זה בעצם הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בבריטניה בחודש מאי, מאז ומעולם. וזה קצב ההתחממות האימתני והנורא. מה עשתה השרה סילמן למוחרת? היא בחרה להתייחס לראשונה, זה חודשים, לנושא האקלים, בציוץ מחריד על ההתנגשות במחיר חמאס בעזה, כתבה, פחות מחבל, פחות פחמן. ככה מגינים על הסביבה. רוב אנשי המקצוע, כותב ניר חסון, שעסקו בנושא האקלים תחתיה, התפטרו מזמן, וזה מה ש... זה מה שיש לנו. ודווקא בתקופה הקשה ביותר בהיסטוריה שלה, מבחינת יחסי חוץ, הממשלה העדיפה לקדם קצת את אחת משאיפותיה המרכזיות, להרחיק את ישראל מהעולם הנאור, המדעי, המפוקח. טוב, מספיק. חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, לקובי, פרל, הפנינה החיפאית, נודה לי, יעלי, ונודה לכם שהייתם איתנו. מבטיח מחר לחפש לכם חדשות טובות, טובות, שירימו. בוקר טוב לכם. אנחנו בתחילת חודש חדש, היום האחד ביוני. האחד ביוני. שלום, שלום, ושוב שלום.

שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ. עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבוליניץ,

0: ובפלטפורמות הפודקאסטים. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: שהם גם אקססוריסטים. iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: מוקטובה, שעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המלחמה בלבנון, חיזבאללה מגדיל הלילה את טווח הירי שלו אל עבר ישראל ומגיע גם לטבריה וסביבתה. בהמשך להתראות שהופעלו במרחב טבריה, מצפה וכפר חיטים, זורו שני שיגורים משטח לבנון אל עבר ישראל. לפי צהל, רקטה אחת נפלה סמוך לכוחות הפועלים בשטח דרום לבנון, והשנייה נפלה בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים. במהלך הלילה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. בשל תסכול בדרג המדיני מכך שצהל והתעשיות הביטחוניות טרם מצאו מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, מקודם מהלך להבאת חברות טכנולוגיה פרטיות לקו החזית, כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר עריק מצהל תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרים. מספר מתפרים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של עריק כתבה מסר למפגינים ובו נאמר, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, רגע.
1: עכשיו אני אשמע את עצמי טוב, יופי. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני רדיו חיפה, מה שלומכם? בוקר יום שני בשבוע. אתכם באולפן דוד חכם וכל הצוות הנפלא של איחוד הצלה. אנחנו כאן עם איחוד הצלה הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים. מי שאתם רואים אותם בכל רחבי הארץ, בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל נפילה של ירי רקטי כזה או אחר, למעלה מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות מכל רחבי הארץ, רק כאן בצפון כמה אלפים. אנחנו מדברים מכל העדות והחוגים והמגזרים, יהודים וערבים וכולם. זה אנשים שפשוט מתנדבים ועושים את זה בהתנדבות, כשהמטרה שלהם בסך הכל זה הצלת חיים. הצלת חיים באופן יומיומי, צריך לומר את זה, 24 שעות ביממה. תמיד רואים אותם, מי שמכם כשרואה זירות אסון בטלוויזיה, רואה אותם המלאכים בחתום עם האפודים הכתומים שלהם, מגיעים בכל יום ויום לכל זירת אסון, הראשונים להגיע בעצם, מאזינות ומאזינים. ואנחנו כאן עם איחוד הצלה, ולמה אנחנו כאן? א', כי איחוד הצלה בעקבות המלחמה שלא נגמרת ולא נפסקת, כמה שחשבנו, הפסקת אש וזה, המלחמה לא הסתיימה, המלחמה ממשיכה. יש להם בלי גדול מאוד של ציוד. יש מתנדבים ומתנדבות שהוכשרו על ידי איחוד הצלה, שאין להם את הציוד הזה, קריטי להצלת חיים. יש רק בשנה האחרונה, אני רוצה לסבר לכם את האוזן, בחצי שנה האחרונה, יותר מ-1,800 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שהוכשרו על ידי איחוד הצלה להציל חיים, ואין להם את הציוד הזה מציל חיים. עכשיו תבינו, בכל ערכה כזו, של הצלת חיים, זה כמו מיני אמבולנס כזה, נכון? יש את האמבולנס הזה שאנחנו רואים, אז יש את התיק אמבו, התיק הזה המפורסם, שאותו מתנדב של איחוד הצלה נוסע על גבו. בתיק הזה יש גם דפיברילטור, גם חסמי עורקים, גם בלוני חמצן, גם ערכות לידה, גם זריקות להתקפת אלרגיה, ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים. וחייב להגיד לכם, אנחנו מתקרבים לקראת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. פעם בשנה יש הגרלה שתורם אותה תורם גדול של איחוד הצלה מארצות הברית, מאזינות ומאזינים, והוא תורם את זה לטובת האזרחים כאן בישראל שיעודדו את הדבר הזה כדי שיתרמו למען איחוד הצלה. כל מי שיקח על עצמו בשעה הקרובה ערכה אחת להצלת חיים, יקבל כמה כרטיסים להגרלה, מיד נאמר. הגרלה השנתית של איחוד הצלה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. כל מי שיקח על עצמו ערכה אחת, יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. בנוסף לזה, את אותה ערכה שהוא מקדיש, הוא יוכל להקדיש ללו נשמת יקיריו, כי במותם ציוו לנו את החיים, וזה הציווי חיים הכי גדול שרק אפשר לעשות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם קצת על ההגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. לראשונה בהיסטוריה, כל שנה יש להם הגרלה, אבל לראשונה בהיסטוריה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. זה לבד 400 ומשהו אלף שקל, נכון? 400 אלף שקל. בנוסף לזה רכב משפחתי גדול, בנוסף לזה, ושיפוט של כל הבית של אותו זוכה או זוכה. כלומר, זוכה אחד מקבל הכל. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה, מכירים אותם, ואין צורך להכביר במילים, כולנו רואים אותם בכל מקום. אני פותח את קווי הטלפון, אנחנו רוצים פה 40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה. אני אומר, מי יודע? אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את הבוקר הזה, ויקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה הראשונה. כמה עולה לתרום ערכה? 180 שקל פעם בחודש ל-36 חודשים. זה גם לא תופס מסגרת אשראי. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. תקשיבו טוב, 18 כרטיסים להגרלה עם סיכויים מטורפים על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. אתם תבחרו באיזה יום בחודש. רכב ל3 שנים, וכמובן שיפוט של הבית, כל זוכה מי שיזכה בזה, יזכה בכל הפרס. כלומר, זה לא שלושה זוכים. ותבינו כמה הסיכויים הם מטורפים, כי כל אדם שיתרום עכשיו ערכה, שתציל חיים באיחוד הצלה, שמותאמת דרך אגב למלחמה, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה. אז הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו כבר את המאזין הראשון שתורם ערכה ראשונה לאיחוד הצלה. הנה גם התרומה השנייה, גם התרומה השלישית. כל הכבוד לכם, כבר שלוש ערכות ראשונות, רק פתחנו את הקווים. קשרו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה הרביעית. הבוקר, הנה, יש לנו גם את הערכה הרביעית. מי שיתרום את הערכה החמישית, אולי דווקא אתה תזכה להתבשר בעוד שלושה, ארבעה חודשים, ממנכ"ל איחוד הצלה שיתקשר אליך ויגיד לך, זוכר את ההתרמה ברדיו חיפה לאיחוד הצלה, שביקשו ערכה מצילת חיים? רציתי לבשר לך או לך, שזכית חוץ מהצלת חיים, תשימו לב את הפרס, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. הנה, יש לנו גם את הערכה החמישית שנתרמה ממש עכשיו, וגם את הערכה השישית, כל הכבוד. אז עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7. אתם יודעים מה זה 7? 7 זה מספר מזל. המאזין הבא שמתקשר, המאזינה הבאה שמתקשרת לאיחוד הצלה, ותורמת בעצם את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. מי יודע? אולי אתה, את, קבלו טלפון בעוד שלושה חודשים, זוכרים את הערכה מספר 7 שתרמתם לאיחוד הצלה ברדיו חיפה? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, בנוסף לזה רכב משפחתי גדול לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7 בכוכבית 5935, אמנם תורמים רק ערכה אחת להצלת חיים, ויכולו להקדיש אותה למה שהם רוצים, הם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. אז כאמור, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות של 6 ערכות ראשונות. אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ו7, כמו שאמרתי לכם, זה מספר מזל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, במי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 7, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה דבר שעוד לא היה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב לנתי ביבי מאיחוד הצלה.
0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם וכל מי שנמצא פה באולפן. אני באמת רוצה לומר משהו שהוא קצת חריף. אנחנו רואים מה קורה כאן, ואנחנו בכל רגע נתון מקבלים גם דיווחים על מה שקורה בפרט בצפון, על ההתחממות של הגזרה, ואנחנו לא יכולים לראות את מה שראינו בפעם האחרונה, כשהיה כל כך הרבה מקרים שנפלו טילים, והיו מקרים אחרים שבמקביל של מצוקה רפואית, שאנשים איבדו את החיים שלהם. לא מדבר על שגרה, לא מדבר על רגעים, שזה רגעים של מלחמה, שאנשים מאבדים את החיים שלהם בגלל שאין מספיק ערכות. עכשיו הכשרנו כאן בצפון, באזור חיפה, את הכוננים, המון כוננים, שמוכנים כבר, עברו את המבחנים, יכולים לצאת לקריאות, הם כבר קיבלו מכשירי קשר, הם שומעים את הקריאות, הם רוצים לצאת, אבל עדיין לא יכולים, כי אין להם את הערכות. אתם עכשיו המאזינים יקרים, המאזינים של רדיו חיפה, תנו לנו את הכוח להציל חיים. לא ייתכן שאמא תאבד חיים, לא ייתכן שתינוק יאבד חיים, לא ייתכן שאנחנו נראה כל כך הרבה לוויות על מה, על זה שלא היה מספיק כוננים באותו רגע באזור. תבינו שכשאמא, כשאבא, כשחוטף דום לב חלילה, כשתינוק נחנק, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות, צריך שיגיע כונן במהירות, ואתם מכירים אותנו, את המלאכים בכתום, אתם רואים אותנו בכל זירת אירוע, בכל פיגוע, בכל תאונה, אנחנו מגיעים 24 שעות בחינם, רק רוצים לעשות טוב, אבל ברגע שחסר לנו ערכות, זה קו אדום שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך, ולכן היום שידורים הזה כאן, כדי שאתם, השותפים שלנו, תיתנו פה כוח, שיהיה פה עוד ערכות באזור חיפה והכרמל, להציל להציל חיים, שחלילה לא יאבדו עוד חיים.
1: אז הנה, אני רוצה לעשות לך בשורה טובה, יש לנו גם את הערכה מספר 7, גם את הערכה מספר 8, גם את הערכה מספר 9, וואו.
0: איזה מדהימים, תן את המספר טלפון.
1: 9 ערכות ראשונות כבר לאיחוד הצלה, עכשיו אני רוצה את הערכה מספר 10, הבוקר הזה כאן ברדיו חיפה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ותורמים את הערכה מספר 10 הבוקר הזה לאיחוד הצלה, ערכה שתציל חיים של המון אנשים, המון אנשים, כי תוחלת החיים של אותה ערכה זה 6-7 שנים. תחשבו, אם רק ביום אחד דרך הערכה שאתה תתרום עכשיו, יצילו חיים רק של בן אדם אחד, כפול 6-7 שנים, זה חיים של אלפי אנשים שאתם יכולים להציל. ואני אומר, לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו ויקדיש את אותה ערכה,

0: הצלה. אנחנו רוצים להגיע בשעה הזו של הבוקר ל-40 ערכות, ולכן אני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, אולי זה שלך, אולי זה שלך, הערכה העשירית. אולי אתה או את תקבלו את הטלפון בעוד 3-4 חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שיגיד לך או לך, זוכרים את התרמה ברדיו חיפה? זוכר שתרמת את הערכה העשירית? רציתי לבשר לך או לך שזכית במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות, יש לנו הקלטה שמוכנה של הזוכה בהגרלה הקודמת לשלוש שנים. אני רוצה שתשמעו איך זה היה נשמע בהגרלה הקודמת, בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא שתורם את הערכה מספר 10, בסך הכל 180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, זה הכל. אולי המאזין הבא, שיקבל גם 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה המיוחדת הזו של איחוד הצלה. הנה, יש לנו גם את הערכה 10 ו-11 ו-12, וואו. יש לנו כבר 12 ערכות, קפצנו ל-12 ערכות. אני רוצה פה את הערכה ה-13. אתם יודעים מה זה 13? 13 זה רחמים ביהדות. מי שמרחם על אנשים אחרים שבזכותו יצילו חיים של תינוק, של תינוקת, של חייל, של חיילת, של אדם שנפצע בירי רקטי, בתאונת דרכים, בפיגוע, באירוע ירי, יקבל אולי את הטלפון בעוד 3.5-4 חודשים שהוא זכה בהגרלה של איחוד הצלה, במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך או שלך, כי אותו מאזין לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת, זה דבר מטורף. לא היה את זה מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע רגע איך זה היה נשמע בהגרלה הקודמת, בבקשה.
1: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
3: מדהים. איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה, וזה היה בהגרלה הקודמת. אני אומר, הנה יש לנו כבר גם את הערכה ה-13, 14, ה-15, ה-16, וואו, אנחנו רק עולים בערכות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-17. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, שיתרום עכשיו לאיחוד הצלה הבוקר הזה, את הערכה ה-17. 17 זה כמניין טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, אני מאמין במידה כנגד מידה. אולי דווקא הוא זה שקבל את הטלפון בדיוק כמו ששמענו עכשיו, בעוד 3.5 חודשים, מאלי פולק, מנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לך או לך שזכיתם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינות ומאזינים, תזדרזו, יש לנו כבר 16 מאזינים שתרמו 16 ערכות ראשונות. אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה ה-17. 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, מי שיתרום את הערכה ה-17, אני אומר, יש לו אולי סיכוי גם לזכות בהגרלה, כי הוא קבל 18 כרטיסים להגרלה שלכם.
4: שמעו, זה הגרלה שאי אפשר לתאר אותה במילים, כי זה פרס עצום. כל מי שזוכה בה, יש לו שלוש שנים של שקט, רוגע כלכלי, יכול להיות עם המשפחה, יכול לעשות דברים טובים, אבל מה שבטוח זה, שכל אחד שמתקשר עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, מציל חיים בוודאות, לא בהגרלה, בוודאות. אני ראיתי כאן, פה בחיפה, אמא מתמוטטת, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה. לא, אף אחד לא ידע מה לעשות, אנשים צרחו עד שהגיע מתנדב של איחוד הצלה עם הערכה ודפיברילטור והציל את החיים שלה, החזיר אותה לילדים שלה. עכשיו שאנחנו רואים מקרים כאלה, אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, שמעו, לא היה קונן, אז התינוק ההוא טבע ומת, חלילה, ההוא איבד את הנשימה, ההוא בדום לב. למה? למה ככה? אנחנו צריכים עכשיו לתת מול כל אלה שמנסים להרוג אותנו, להשמיד אותנו, שולחים פה טילים, עושים כל מה שהם יכולים בשביל להשמיד אותנו. אנחנו לפחות נגביר את האפשרות הזאת, שבעזרת השם כל פינה, כל רחוב, כל סמטה, כל שכונה, יהיה קונן שיציל חיים. תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 5935, תהיו איתנו, כי אנחנו באמת צריכים אתכם עכשיו. זה רגעים היסטוריים שמרשתים מחדש את כל אזור חיפה, מוסיפים עוד ערכות ועוד כוננים בכוכבית 5935.
0: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו את הערכה מספר 17 לשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 8.

0: 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים יקבל חיים. ואני אומר לך תדע, אולי המאזין הבא שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יחייג עכשיו יתרום את הערכה מספר 18. אתה תורם רק ערכה אחת, תקדיש אותה למה שאתה רוצה. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, תקבל 18 כרטיסים להגרלה של איחוד הצלה. שלח לחמך על פני המים מה שנקרא. אולי אתה תקבל בעוד 3.5 חודשים טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שזכית במשכורת חודשית, שזכית במשכורת חודשית, ש 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, בנוסף לזה שיפוץ של כל הבית שלך, ובנוסף לזה רכב משפחתי חדש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. דבר אחד בטוח, כמו שאמר נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה תציל חיים של המון אנשים. ואת אותה ערכה אחת שאתה תורם עכשיו, את הערכה 18, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 18, בכוכבית 5935, תוכל להקדיש אותה למה שאתה רוצה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, למה שאתה תבקש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 ערכות, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 18 בשעה הזו, בבוקר הזה כאן ברדיו חיפה, דווקא הוא זה שהתבשר שהוא זוכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו נצא לפרסומות, מיד מיד נמשיך ונביא כאן בפניכם את אשת התקשורת שיפי חריטן, עם סיפור מרתק, מרתק, מרתק על איחוד הצלה. כוכבית 5935.
1: 107.5 רדיו חיפה. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: דבי פרחים שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: שבנו אליכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו חיפה, ואנחנו היום באירוע ענק, ענק, ענק, כמו שאמרנו, איחוד הצלה יחד איתכם, במיזם מיוחד להצלת חיים. אנחנו רואים את מה שקורה כאן בצפון בפרט, ואנחנו יודעים דבר אחד, שאנחנו היום הזה הולכים להוסיף כאן ערכות, כדי שבכל פינה, בכל רחוב, בכל סמטה ושכונה, יהיה עוד ערכה שתציל חיים. ואנחנו רואים את המקרים האלה, של אותם אלה שלא מספיקים להגיע אליהם ומאבדים את החיים, והיום הזה אנחנו בבשורה. אתם שותפים איתנו, כל אחד מרים טלפון לכוכבית 5935, לוקח על עצמו ערכה אחת, זה 180 שקל לחודש, ואנחנו ביחד קונים פה עוד ערכות ונותנים למתנדבים שכבר מוכשרים כדי שייצאו ויצילו חיים. ונמצאת איתנו כאן שיפי חריטן, אשת התקשורת, עם קודם כל עם הסיפור המדהים שלך ששמענו אותו לאחרונה, וזה פשוט כל מילה מיותרת.
1: אני חושבת שזה פשוט מסביר, אנחנו מדברים פה על מלחמה ועל חירום, וזה נכון, אבל מי כמוך יודע, כאיש של איחוד הצלה, שיותר מ-2,000 קריאות בכל יום מתקבלות, רק על מקרים מה שנקרא שבשגרה, ולצערי, אני חוויתי את זה מקרוב והבנתי את המשמעות של גם הגעה מאוד מהירה לזירת האירוע, וגם למשמעות של ערכה. ובעצם כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אז זה היה ממש צהריים שגרתי כזה בבית עם ילדים קטנים ואמא צעירה שככה חרדה על הארוחה של הילדה שלה ועובדת לפי הכללים ומרסקת וממש ממש איך שלימדו אותי, ואני מאכילה את התינוקת ותוך כדי אני שמה לב שהיא מתחילה להשתעל וקצת ככה להיחנק. בהתחלה אני חושבת שבאמת בסדר, היא טיפה משתעלת, פספסה, הקדימה קנה לבשת, נדפוק לה על הגב וזה יעבור, ומהר מאוד האירוע הזה הופך לדרמה שאני באמת לא מאחלת לאף הורה לעמוד בפניה. הילדה מתחילה להחליף צבעים. אני שמעתי פה פעם את התיאורים שלך, מה קורה לתינוק שהוא מחליף צבעים, אז אני רוצה להגיד שאני עמדתי עם תינוקת בת 8 חודשים בידיים שלי, וראיתי את זה קורה לנגד עיניי. הילדה מכחילה והופכת להיות סגולה, מהר מאוד היא הפסיקה לנשום.
2: רגעים של פאניקה מטורפת.
1: אני יכולה להגיד לך שזה אימה, גם היום שאני כבר שנים אחרי, כשאני מספרת את זה ונזכרת באותו רגע, זו פשוט אימה, אני לא יכולתי לתפקד באותו רגע, אני פשוט התחלתי לצרוח. למזלי, אני גרתי באותו זמן באזור שהשכנים מיד שמעו, וכמובן הבינו שיש פה אירוע, מיד הזמינו כוחות הצלה. השלב הבא שאני זוכרת, זה פשוט 3 מלאכים, לא פחות ממלאכים, לבושים בחתום, לא ראיתי פרצופים, לא ראיתי כלום, ראיתי.
2: לבושים בחתום, זה אומר המתנדבים של איחוד הצלה שהגיעו לבית שלך והצילו את החיים של התינוקת.
1: הגיעו הביתה, פתחו את הדלת, לקחו את התינוקת מהידיים שלי, והיו שניות אמיתיות של שקט שהיה רגעים של אימה, הייתי בטוחה שאיבדתי את הילדה שלי, ואז פתאום שמעתי אותה בוכה.
2: וצריך להגיד, הילדה שלך, היה לה נס.
1: אמת.
2: ששלושת המלאכים בחתום, כפי שאת קורא להם, מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו הביתה. כמה תינוקות כאלו יש ביממה אחת, בכל יום, לא במלחמה, אני מדבר בימים של שגרה,
1: כן.
2: שאי אפשר להציל אותם, כי אין מספיק ציוד מציל חיים. איחוד הצלה מתחייבים בשבועת המתנדב להגיע תוך כמה? תוך 90 שניות.
1: כן.
2: זה מטורף. מאזינות ומאזינים, קחו את הטלפון, יש לנו כבר 19 ערכות כאלו שתרמו. אני רוצה עכשיו את הערכה ה-20. מי שיתרום אותה, יוכל להקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריו, או לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. דרך אגב, זה דבר מאוד מרגש, כי ביד אחת, יש כאן אנשים כבר הבוקר הזה שתורמים ערכה לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים, לעילוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מצד שני, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שימו לב, הגרלה שלא הייתה מעולם, הגרלה השנתית של איחוד הצלה. שימו לב על מה? על 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אתם מקבלים גם, אותו זוכה שיזכה במשכורת החודשית, יקבל גם רכב ל3 שנים. ושיפוט של הבית שלו. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו רוצים להגיע פה ל-40 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. בוא נראה אם נצליח או לא. אני נראה לי שכן. יש לנו כבר 19 תרומות שלכם. אני צריך פה את הערכה מספר 20. אני אומר, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935. כוכבית 5935. וזה מאוד מרגש, כי ביד אחת אתה תתרום ערכה אחת שתציל חיים, 180 שקל בחודש, זה הכל. 180 שקל בחודש, למשך 36 חודשים, זה גם לא תופס מסגרת אשראי. ביד השנייה יש שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא מאזין, מאזינה של רדיו חיפה. אתה מקבל 18 כרטיסים, זה רק היום, מי שתורם ערכה אחת דרך רדיו חיפה, לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים להגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד ולא חמישה, אלא 18 כרטיסים עם סיכויי שחייה מטורפים, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. בנוסף לזה רכב לשלוש שנים, רכב משפחתי גדול לשלוש שנים, וחוץ מזה גם שיפוט של הבית של אותו זוכה או זוכה. כלומר, זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה, יש לנו גם את הערכה מספר 20 שנתרמה עכשיו, וה-21 ו-22. קדימה, אנחנו מחכים לערכה מספר 23, הנה, 23 גם. וואו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 24, כוכבית 5935, לכו תדעו, דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 24, בעוד שלושה חודשים יתקשר אליך או אלייך, מנכ״ל איחוד הצלה, ויגיד לך, זוכר שתרמת לנו ברדיו חיפה את הערכה מספר 24? רציתי לבשר לך או לך, שזכית בהגרלה השנתית שלנו, שתרם אותה תורם של איחוד הצלה מארצות הברית, שחיה של אשתו ניצלו בזכות זה, כן? 12.5 אלף שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, בנוסף לזה רכב משפחתי גדול לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלך או שלך. עכשיו אותו תורם או תורמת לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד כמו שאמרתי, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם עכשיו, וואו. מאוד מאוד מרגש, אנחנו כן. כבר עם 25 ערכות, גבירותיי ורבותיי, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26 הבוקר הזה. אני יודע להגיד לכם על מספר 26 ביהדות, זה גימטריה יוד קו אף קו, השם של הקדוש ברוך הוא. לכו תדעו, מאזין הבא, מאזינה הבא, חילוני, חילונית, מסורתי, לא מסורתי, יהודי, לא יהודי, יתרום את זה, יגיד, יאללה, נציל חיים של המון אנשים עם איחוד הצלה, הערכה הזאת תציל חיים של הרבה אנשים. תחשבו, אם רק ביום אחד יצילו רק בן אדם אחד, אדם שנפצע בתאונת דרכים, קשיש שקיבל אירוע לבבי, אישה שהייתה בדרך לחדר לידה, אדם שנפצע מירי של רקטה, יצילו חיים רק של בן אדם אחד, בערכה הזאת שתתרום עכשיו, הערכה 26. ותתרום, תקדיש אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמה, אני מאמין במידה כנגד מידה, כן? מהצד השני תקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש למשך 3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, שיפוט של כל הבית שלך. לך תדע, אולי המאזין הבא, עכשיו הטלפון פנוי, יש לנו כבר 25 תרומות, שיתרום את הערכה מספר 26, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, קדימה, מי תופס את הערכה 26? אני רוצה לבקש מהטכנאי היקר להשמיע שוב פעם את הקטע הזה לפני שנה, שמבשר מנכ״ל איחוד הצלה לזוכה שזכתה בהגרלה המטורפת הזאת. תשמעו איך זה היה נשמע, מי יודע, אולי המאזין הבא שיתקשר יישמע ככה בעוד שלושה חודשים, בבקשה.
3: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: והנה יש לנו, גבירותיי ורבותיי, עוד שלוש תרומות שלכם.
1: וואו.
2: אנחנו כבר עם 29 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה ה-30. אולי המאזין הבא שתורם עכשיו את הערכה ה-30 לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי ככה תשמע, אתה, בעוד שלושה חודשים, כשהתקשר אליך מנכ״ל איחוד הצלה, לבשר לך שזכית בהגרלה שלהם. תבין, אתה לא הולך לקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזו. וזה רק היום, למי שמאזין לנו פה ברדיו חיפה, רק היום אפשר לקבל את ה-18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב מה הפרס. גם 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, זה לא היה מעולם. וגם אתה זוכה, אותו מאזין שיזכה בזה, זוכה גם ברכב לשלוש שנים, וגם שיפוט של הבית. אז לא שווה לקחת הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה ולתרום להם ערכה מצילת חיים? כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיו רבותיי, יש לנו כבר 29 תרומות של ערכות בשעה הזו שתרמתם. אנחנו רוצים פה את הערכה ה-30, ואני אומר, מי יודע? דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, אולי דווקא הוא זה שהתבשר. יש מין קרמה כזו, שהוא זכה בגרלה של איחוד הצלה, התקשר לך מנכ"ל איחוד הצלה, יגיד לך, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 30 ברדיו חיפה בבוקר? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, 180 שקל לחודש, זה הכל. זכית גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ורכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של הבית. ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר, ובליווי צמוד של עורך דין ורואה חשבון. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, יש לנו כבר 29 תרומות שלכם, אני רוצה פה את הערכה ה-30 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, אשת התקשורת, איזה קרמה כזו יש לאותו מאזין, למאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה ה-30 וקבלים 18 כרטיסים להגרלה.
1: אתה קולט שבעצם גם מצילים חיים, שכתוב הרי שכל מי שמציל נפש אחת רק אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, הערכה הזו תציל חיים של כל כך הרבה אנשים. עכשיו אתה גם, חוץ מהשיחה הזו ותרומה של הערכה, אנחנו לא צריכים יותר לעשות כלום, אתם ממשיכים את החיים שלכם, לעבוד, לבלות, לישון, באמת, יש בשמכם מישהו, והשם שלכם גם רשום על הערכה, זאת אומרת, זה ממש הערכה שלכם.
2: רגע, תרשי לי לעצור אותך, יש לנו עוד שתי תרומות של שתי ערכות.
1: וואו, איזה יופי, איזה יופי.
2: אנחנו עם 31 ערכות, קדימה, זה הולך ועוזל, 31 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 32. רגע, לפני שאני אצא לפרסומות, אני רק אגיד לכם, 32 בגימטריה זה לב. מי נותן את הלב שלו לעם ישראל, לאזרחי מדינת ישראל? בזכותך יצילו חיילים, חיילות, קשישים, קשישות, תינוק, תינוקת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע לבבי. תן את הלב שלך, אני אומר, שלח לך על פני המים, מאזין יקר, מאזינה יקרה של רדיו חיפה. תרום את הערכה הזאת, תקדיש אותה למה שאתה מבקש. אחד רוצה להקדיש לרפואה שלמה. אחד רוצה להצלחה. אחת רוצה להקדיש את זה לעילוי נשמת הוריה שנפטרו. הרי זה הדבר הכי מרגש שיש.
1: בטח.
2: כי במותם ציוו לנו את החיים. דרך הערכה הזו יצילו חיים של הרבה אנשים. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה ה-32 בשעה הזו, בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הוא זה שיתבשר בעוד שלושה חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שבנוסף לזה שהוא יציל חיים, הוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך שלוש שנים, גם ברכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שיפוט של הבית שלו. תבינו איזה פרס ענק, ענק, ענק, לתורם אחד, לאחד שיזכה בהגרלה, לאחד או אחת מכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות, אנחנו מחכים עכשיו לערכה ה-32, כמניין לב. ומי יודע, אולי המאזין הזה, המאזינה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצאים בפרסומות, מיד נמשיך.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: 107.5 רדיו חיפה. חזרנו אליכם ממש לחלק האחרון של השעה הזאת, לעשר דקות האחרונות, עם איחוד הצלה. אנחנו במשדר מיוחד עם אנשי איחוד הצלה, עם המלאכים בחתום. יותר מ-10,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה ברחבי הארץ. חייב להגיד לכם, מאזינות ומאזינים, שאנחנו הבוקר הזה כאן ברדיו חיפה כדי לבקש מכם להיות שותפים עם איחוד הצלה בהצלת חיים. אתם רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. אם אתם יושבים בבית, במסכי הטלוויזיה, כשאתם רואים פיגוע או ירי רקטי כזה או אחר, מלבנון, מאיראן, לא, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. חסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד. למה אני רוצה להגיד לכם כל הכבוד, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה? יש לנו עד עכשיו 32 תרומות שלכם, של 32 ערכות לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו. מה יש בתוך הערכה הזאת? אני אומר ערכה, ערכה. חסרות לנו 8 ערכות אחרונות. בכל ערכה כזו, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, אפוד קרמי, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, תחבושות, כל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים או צריכות. ואני מבקש מכם, מאזינות ומאזינים, אם הגענו עד עכשיו ל-32 ערכות, יש לנו פחות מ-10 דקות עם עוד 8 ערכות שאנחנו צריכים פה. מי שיתרום ערכה אחת, אחד משמונת האחרונים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, מקבל, שימו לב, הולכת להיות הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, הגרלה שנתית של איחוד הצלה. 12,500 שקלים משכורת כל חודש למשך 3 שנים, פלוס רכב לשלוש שנים, רכב משפחתי גדול וחדש, פלוס שיפוץ של הבית. כלומר, אותו זוכה שיזכה במשכורת, זוכה גם ברכב וזוכה גם בשיפוץ של הבית. ויש מין קרמה כזו שהכל הולך אחרי החיתום, אחרי הסיום, אחרי הסוף. וככה גם היה בהגרלה השנתית הקודמת, מי יודע. אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו פה לאיחוד הצלה, דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה השנתית, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממש מתקרבים לסיומה של השעה. הנה, יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות. וואו, איזו דרמה כאן בשידור. חסרות לנו בעצם 6 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. דבר אחד בטוח, אתה תתרום ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים, ואולי גם אתה זכרה בצידה. בעוד 3 חודשים, תתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה שיגיד לך, אתה זוכר, יגיד לך או לך, אתה זוכר, את זוכרת שלקחתם את אחת משש הערכות האחרונות בשעה 7:50 בבוקר? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית בהגרלה של איחוד הצלה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובעודי מדבר, יש לנו ערכה נוספת. וואו. אז אנחנו כבר עם 35 ערכות שתרמתם, חסרות לנו חמש ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח כאן בשידור. האם נצליח לסיים את השעה הזו עם היד ששמנו לעצמנו, 40 ערכות. חסרות לנו חמש, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, וואו, איזו דרמה. כוכבית 5935, חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות בלבד, ומי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שחסרים לנו בשעה הזו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, דווקא אחד מהם יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. מי יודע, נתי בי באיחוד הצלה. חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות, כמה זה קריטי להצלת חיים.
0: תגיד, אתה זוכר שהוא תרם אופניים חשמליות לאיחוד הצלה, וכשאבא שלו היה צריך את ה... אבא שלו חטף דום לב, ופתאום הגיע האופניים, והוא ראה את השם שלו על האופניים, שהציל את אבא שלו. אני אומר, מידה כנגד מידה, זה דבר מטורף. אנחנו רואים את זה כל הזמן. מי שנותן ועושה טוב, מקבל טוב. ואני אגיד לך כמה זה קריטי. תחשבו על תינוק עכשיו, תובע באמבטיה.
2: עזוב, הזכרת את האופניים, אני רוצה להזכיר לך, אני הייתי בשידור שלכם, של איחוד הצלה בטלוויזיה, לפני חצי שנה בערך. בא בן אדם מנתיבות, אמרתי לו, מה אתה עושה פה? מי, אתה קשור לאיחוד הצלה? אומר לי, לא, אני תורם של איחוד הצלה. אמרתי לו, למה אתה פה? אומר, אני שמעתי אתכם ברדיו לפני שנתיים, והתקשרתי ותרמתי ערכה שתציל חיים, וביקשתי שהערכה שאני תורם תהיה ממוקמת באזור של אבא שלי. אבא שלו היה אדם מבוגר. אומר, לא חלמתי שכעבור 3-4 חודשים אחרי שתרמתי את הערכה, אבא שלי קיבל אירוע לבבי, ככה הוא מספר לי, ומי שהגיע אליו הביתה זה מתנדב של איחוד הצלה, עם הערכה שהוא תרם. תקלטו את הטירוף. תקלטו את הטירוף. כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת שתרמו עכשיו. אנחנו כבר עם 37 ערכות לאיחוד הצלה, וכל הכבוד לציבור של רדיו חיפה, שמתקשר ותורם ערכה אחרי ערכה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד. והטלפון כרגע פנוי, ואנחנו באמת החצום. יש לנו ממש 5 דקות סיים את השעה. האם יהיה לנו את 3 ערכות? זה שאלה אחת. האחרונות. ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא, דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שמתקשר לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הבוקר הזה, ואומר, אתה יודע מה? איחוד הצלה, אני אתן להם את אחת משלושת הערכות. אולי דווקא הוא זה, איזו, שתתבשר בעוד 3 חודשים על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, זוכרת שתרמת לנו את אחת משלושת הערכות האחרונות? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים זכית במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ושיפוט של הבית. כלומר, זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שיקבל את שלושת הפרסים הללו. ואחד משלושת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בכוכבית 5935, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, זה דבר שלא היה מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה של עוד ערכה. וואו, איזו דרמה. זה בעצם כבר שם אותנו על שתי ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם את אחת משתי הערכות האחרונות לאיחוד הצלה. אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. איזה מתח עצום כאן בשידור. 38 ערכות גייסנו פה לאיחוד הצלה בשעה הראשונה הזו של הבוקר. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי לעמוד ביעד של 40 ערכות למתנדבי איחוד הצלה, וכל ערכה כזו, זה הצלת חיים של עוד חייל, של עוד חיילת, של עוד תינוק, של עוד תינוקת, של עוד קשיש או קשישה, של עוד אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שנפצע בפיגוע, של אדם שנפצע בירי רקטי. אנחנו הרי ראינו עכשיו, אנחנו לאורך כל המלחמה, רואים בטלוויזיה כל פעם שנופלות רקטות. מי הם המתנדבים הראשונים שמגיעים להצלת חיים? מתנדבי איחוד הצלה. וחסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, איזו דרמה כאן בשידור. מי יודע? אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שלוקחים את הטלפון עכשיו, לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו, 180 שקל לחודש, זה הכל. מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוט של הבית שלהם. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובעודי מדבר, יש לנו ערכה נוספת שנקרמה. וואו, וואו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, שיפי חריטן, ערכה אחת אחרונה. אני אומר, יש מין קרמה כזו, דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיקחו עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, גייסנו פה 39 תרומות של 39 ערכות, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, יזכו גם כן, בהגרלה של איחוד הצלה. מה יש? קח את הטלפון, גייסנו 39 ערכות. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, לאיחוד הצלה, הערכה מספר 40 לשעה הזו, וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. דווקא אתה תקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד 3 חודשים, זוכר שתרמת את הערכה 40? תרמת את הערכה 40? רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית אצלנו בהגרלה ב-12,500 שקלים משכורת כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ של הבית שלך או שלך. אז האם בדקה האחרונה שנותרה לנו, יהיה לנו גם את הערכה האחרונה, כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, שומעים אותנו עכשיו, אנשים פה ברדיו חיפה, ואומרים, רגע, איחוד הצלה, אנחנו מכירים אותם, הם עוזרים כל כך הרבה, הם מצילים חיים של המון אנשים, הם גייסו 39 תרומות לאיחוד הצלה של ערכות, חסרה להם ערכה אחת אחרונה כדי לעמוד ביד של השעה הזו, אתה יודע מה, אני אתקשר, אני אתרום להם את הערכה הזו. ואולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכי בהגרלה. זה הגרלה מטורפת הרי. 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. קדימה, גבירותיי ורבותיי, דווקא הערכה האחרונה חסרה לנו והטלפון פנוי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו חיפה, שתרמתם פה 39 ערכות. אבל אני לא מבטר, אני רוצה פה את הערכה 40, ואני אומר, לכו תדעו, דווקא הערכה האחרונה הזו, אותו מאזין או מאזינה, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה, על המשכורת המטורפת הזו, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: גדול הג'וניור הזה.
23: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
24: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
25: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
26: גם לעסקים.
27: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
28: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. אש ללא הפסקה, חיזבאללה הגדיל הלילה וגם בוקר את טווח הירי שלו אל עבר ישראל והגיע גם לטבריה וסביבתה, לחוסן, מעלות תרשיחא, פקיעין החדשה, צוריאל, נטועה ופסוטה. במהלך הלילה וגם בשעה האחרונה בוצע ירי בלתי פוסק אל עבר קריית שמונה והגליל העליון, וזהו כלי טייס עוינים. ובעקבות ההסלמה בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני מצומצם. היום יכנס יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, דיון חסוי שני בוועדה, ובו השתתפו בכירים במערכת הביטחון לצד שישה נציגי חברות מהשוק הפרטי, זאת בניסיון למצוא מענה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה. אירוע חריג הלילה בבית שמש בעקבות מעצר אריק מצהל, תושב ביתר עילית. עשרות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת משטרת בית שמש והציתו שיחים סמוך לתחנה, יידו אבנים וניסו לחסום את הכביש. כוחות רבים של משטרה ומגב הוזעקו ליישוב והשתמשו באלות וברימוני הלם לפיזור המתפרעים. מספר מתפרעים נעצרו בחשד להתפרעות ותקיפת שוטרים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי אמו של אריק כתבה במהלך ההתפרעות מסר למפגינים, ובו אמרה, כאן אמא שלו, תשרפו את המדינה. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה יעלה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: מזג האוויר הולך ומתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית. אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום. הצפי לסוף השבוע. גל חום מצפה לנו שם עם טמפרטורות גבוהות במיוחד.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: השתבח, השתבח. בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה, יקרים והנפלאים. אנחנו איתכם כאן, אנשי איחוד הצלה. איחוד הצלה, למעלה מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, אלפים אלפים מתוכם כאן, במרחב חיפה, במרחב הצפון, שהם מתנדבים, הם אנשים שהם פשוט מלאכים. זה עורכי דין, זה רופאים, זה אינסטלטור, זה יכול להיות איש אי-טק, זה יכול להיות בעלי מסעדות, אנשים שמתנדבים באיחוד הצלה, ואנחנו רואים אותם בכל מקום עם האפודים הכתומים שלהם. ומי שלא ראה אסון, ובעזרת השם שלא תראו אף פעם, מי שרואה בטלוויזיה כל הזמן, בכל זגרת פיגוע, אסון, תאונת דרכים, ירי רקטות מלבנון, מחיזבאללה, מאיראן, מתימן, או לא משנה מאיפה, הראשונים שמזנקים ומצילים חיים זה אנשי איחוד הצלה. אנחנו כאן הבוקר הזה במשדר הוקרה מיוחד עבורם, אבל זה לא רק משדר הוקרה עבור איחוד הצלה, אלא פשוט משדר להצלת חיים. ואני אסביר לכם מה האירוע. האירוע הוא שאנחנו במלחמה אינסופית כבר יותר משנתיים וחצי, שנתיים ושמונה חודשים. במלחמה שלא מסתיימת. יש בלי גדול מאוד בציוד קריטי להצלת חיים לאנשי איחוד הצלה. בנוסף לזה, יש את שבועת המתנדב. איחוד הצלה רוצים להגיע לכל נקודה בארץ תוך 90 שניות. מרגע שאימא למשל מזהה שהתינוקת שלה נחנקה, התינוק שלה נחנק, או אדם נפצע בתאונת דרכים, או אדם נפצע בפיגוע או בירי או במשהו כזה, הם רוצים איחוד הצלה להגיע תוך 90 שניות. בשביל זה צריך לאלף דבר, פעולה ראשונה, זה לאמן מתנדבים חדשים שיהיו מוכשרים בהצלת חיים, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, פרמדיקים, ובנוסף לזה צריך ציוד. עכשיו תקשיבו, מתוך 10,500 מתנדבים של איחוד הצלה, ל-9,700 מתוכם יש את הציוד מציל חיים. בתוך הציוד הזה, כל ערכה כזו, יש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, כל מה שצריך כדי לזנק תוך שניות ולהציל חיים. אנחנו צריכים בשעה הזו 40 ערכות כאלו. נצריך פה 40 מאזינים, מאזינות, שכל אחד יתרום ערכה אחת. מי שיכול לתרום שתי ערכות, שלוש ערכות, הלוואי. דרך אגב, בשעה הקודמת היו אנשים שהתקשרו, הקדישו, חלק הקדישו את הערכה הזאת שתרמו לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו, וחלק הקדישו את זה לעילוי נשמת חללים שנפלו במערכה. עכשיו, למה זה מרגש? כי אתם מכירים את המשפט, במותם ציוו לנו את החיים? דרך הערכה הזו, תביאו חיים של הרבה אנשים. למה אני אומר הרבה? תוחלת החיים של ערכה אחת כזאת זה 6-7 שנים. תעשו חשבון. אם ביום יצילו רק אדם אחד, תינוק, חייל, חיילת, קשיש שקיבל אירוע לבבי, קשישה שמעדה, אישה שבדרכה ללידה, יצילו חיים רק של בן אדם אחד. כפול 6-7 שנים, תעשו את החשבון לבד. מדובר באלפי אנשים, בתרומה של ערכה אחת. עכשיו זה קריטי להצלת חיים, ואני אומר לכם את זה, מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה לא באים לציבור לבקש כסף. הם באים לבקש מכם שתעזרו להם לקנות את הציוד מציל חיים הזה. ואת אותה ערכה שאתם תורמים, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה או לעילוי נשמה, ואני מאמין גדול במידה כנגד מידה. תעשה טוב, תקבל טוב בחזרה. מנגד, יש הגרלה שנתית של איחוד הצלה, פעם בשנה. על מה? הפעם זה על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, ובנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, יזכה ברכב ל3 שנים, ויזכה גם בשיפוט של הבית שלו. אני אחזור שוב, הפרס הוא לזוכה אחד, 12,500 שקלים משכורת כל חודש למשך 3 שנים, רכב ל3 שנים, ושיפוט של הבית שלו. מאזינות ומאזינים, מי שתורם בשידור הזה פה היום ברדיו חיפה, ערכה אחת, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד. הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו. ואת הערכה כמובן אפשר לתרום מכספי מעשרות, או בפקודת מס הכנסה, סעיף 46, גם שכירים, גם עצמאים, מזדקים על התרומה הזאת. אז אני אומר, מצד אחד, תציל חיים, תזדקה על זה גם במס. מצד שני, שלח לחמך על פני המים, תקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. 180 שקל לחודש, זה הכל, זה כל מה שזה עולה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא אחד מהמאזינים והמאזינות, דווקא של השעה הזאת, 8:11 דקות בבוקר, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי, בהגרלה של איחוד הצלה. כי כמו שאמרתי, מי שתורם בשעה הזו ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה, באישור משרד האוצר דרך אגב, בליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. ובנוסף לזה רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד, לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935 איחוד הצלה. אני יכול לספר לכם שרק פתחתי את המיקרופון ככה ברדיו חיפה, בשביל איחוד הצלה. יש לנו כבר 5 ערכות ראשונות שתרמתם. וואו. וואו, כל הכבוד לכם, מאזינו, מאזינות רדיו חיפה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השישית. ואני אומר, המאזין הבא שיתרום את הערכה השישית, בכוכבית 5935, מי יודע, אולי אתה תזכה בהגרלה. אולי דווקא את זו שתזכי בהגרלה, של איחוד הצלה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. זוכה אחד מקבל את 3 הפרסים הללו. כוכבית 5935. תחשוב על זה, תחשבי על זה. הרי את איחוד הצלה כולכם מכירים, מאזינות ומאזינים. אנחנו רואים אותם. בכל מקום הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. ואין על זה ויכוח בכלל. אז אתה גם נותן תרומה להצלת חיים, וגם 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. עכשיו, אתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד. אתה תורם אמנם תרומה אחת, את תורמת תרומה אחת, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה שתרמו עכשיו, 6 ערכות ראשונות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7. אתם יודעים מה זה 7? 7 ביהדות, זה מספר קדוש, למה 7 ימים יש בשבוע, 7 זה שבת. 7 זה מספר מזל. כל השבין חביבין. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, שיתרום עכשיו, את הערכה מספר 7 לשעה הזו, בכוכבית 5935, גם יזכה לתרום את הערכה מספר 7, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. כן, כן, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוט של הבית שלך. אז יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. מי מכם תופס את הטלפון עכשיו ואומר, יאללה, אני אתן לאיחוד הצלה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי הרי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו את הערכה מספר 7 עכשיו, לאיחוד הצלה, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, עד שיהיה לנו פה את הערכה מספר 7, אני רוצה להגיד בוקר טוב לשניים שאיתי כאן, אשת התקשורת שיפי חריטן, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נתי ביבי, איש איחוד הצלה כבר עשרות שנים. בוקר טוב לך.
2: אהלן, אהלן.
0: בוא תספר לי עד כמה קריטי הערכה הזו מספר 7, שאני רוצה עכשיו שיתרמו לכם לאיחוד הצלה.
2: תשמע, תחשבו על אימא שמחזיקה תינוק, ויש לו 100 שניות לחיות, הוא נחנק. תחשבו על טיל שנוחת על בניין, ואנחנו עומדים 12 כוננים מול 70 פצועים, 80 פצועים, והיא צועקת, והיא נלמה, ואתם לא מבינים מה קורה כאן. אנחנו חייבים שאתם נותנים פה כוח לשים פה עוד כוננים ועוד ערכות. לא ייתכן שאמא תאבד את החיים שלה בקניון מול הילדים שלה, אדום לב. אין דפיברילטור באזור, כולם צורכים, לא יודעים מה לעשות עד שמגיע מתנדב של איחוד הצלה ומציל את החיים שלה, מחזיר אותה לילדים שלה.
0: אתה ראית מקרה כזה פה בקניון בחיפה, אנחנו משדרים בחיפה, של אימא ש... ש... שפשוט הייתה בסכנת חיים.
1: מוטטה.
2: התמוטטה, והיה רגעים שיש לה לחיות. באמת, זה 180 שניות, 140 שניות, כל אחד ואז שלו. ולא היה מענה, לא היה מענה. עד שהגיע פה מתנדב במקרה עבר למטה והציל את החיים שלה. אבל מה אני אומר? כמה כאלה לא הצילו את החיים שלהם? כמה עבדות בנפש יש לנו, תינוקות שבצימר.
0: זה מטורף.
2: יודע כמה זמן לוקח לאמבולנס להגיע לצימר? לפעמים 20 דקות, חצי שעה. אי אפשר לחיות בצורה הזו שאנשים מאבדים חיים בגלל שבאזור שלו, ביישוב שלה, לא היה ערכה. אנחנו רוצים שבכל אזור הכרמל, חיפה, אקו, נהריה, כל האזור הזה יהיה עוד ערכה ועוד ערכה שתציל חיים. אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הזה, בפרט שמנסים כל כך הרבה להשמיד אותנו, שולחים פה טילים, תראו איך הצפון בוער עכשיו, על מה? על זה שרוצים להשמיד אותנו, ואנחנו מנגד לא נשים את המינימום הזה פה?
0: כוכבית 5935, תקשיב, יש לנו כבר את הערכה המספר 7 לשעה הזו.
1: יפה.
0: אני רוצה פה את הערכה מספר 8 עכשיו. יש לכם הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזינות ומאזיני רדיו חיפה. מי שיתרום את הערכה מספר 8 בכוכבית 5935, יוכל להקדיש אותה לעילוי נשמת אחד מיקיריו. תדעו, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת ההורים שלו, לעילוי נשמת אחד מקרובי משפחתו שנפטרו, זה במותם ציוו לנו את החיים הכי חזק שרק אפשר לעשות.
2: אפשר גם להצלחה, לפרנסה,
0: נכון,
2: לזיווגים.
0: נכון, אבל אני מדבר רגע על עילוי נשמה. מצד אחד, אתם תורמים ערכה שתציל חיים של הרבה אנשים. בצד השני, יש מתן זכרה בצידה. תורם של איחוד הצלה מארצות הברית, שחייה של אשתו ניצלו בזכות איחוד הצלה, תרם הגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך או שלך. בנוסף לזה, אתה מקבל רכב לשלוש שנים. בנוסף לזה, שיפוט של הבית. עכשיו, מי שיתרום את הערכה מספר 8, בשעה הזו, יקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תגיד, יש לנו את הקטע הזה שמנכ״ל איחוד הצלה מבשר לזוכה לפני שנה שהיא זכתה בהגרלה השנתית שלהם? אני רוצה שתשמעו איך זה היה נשמע, כי אולי זה למאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, ויתרום את הערכה השמינית לשעה הזו, בבקשה.
3: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של מזכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד, ו... אני שמח לבשר לך שמי שזכה

חיים? זה חייל נוסף שתצילו? זה חיילת? זה קשיש? זה קשישה? זה אדם שקיבל אירוע לבבי, דום לב, התקף לב? המאזין הבא שיתרום את הערכה העשירית לשעה הזו, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תדע לך דבר אחד. אתה תזכה להציל חיים של המון אנשים עם איחוד הצלה, ואתם רואים אותם את איחוד הצלה, בכל מקום רואים אותם. הם מצילים חיים, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. ביד השנייה אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל חודש לשלוש שנים, ובנוסף לזה רכב לשלוש שנים, ובנוסף לזה שיפוט של הבית. אז אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון ויתרמו את הערכה העשירית. 180 שקל לחודש, 36 חודשים. אולי אתה תזכה בהגרלה? מה אתה אומר? מה את אומרת? כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה העשירית, וגם את הערכה 11, וואו. וואו, איזה מטורף. אני צריך פה את הערכה 12. אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזינים, תתקשרו. זה הולך ועוזל. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו חיפה. הנה, יש לנו גם את הערכה 12. אני רוצה עכשיו את הערכה 13 לשעה הזו. כוכבית 5935, כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזין, מאזינה, שלח לחמך על פני המים. זה מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם תורמים ערכה מצילת חיים, ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, ומי יודע, אולי המאזין הבא, שיתרום את הערכה 13 לשעה הזו. 13 זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. מי שמרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. זה ככה אני מאמין. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. י' ג' זה ה-13. 13 מידות של רחמים. אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שתורם את הערכה 13 לשעה הזו, בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה, איזו, שהתבשרו על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד שלושה חודשים, שבנוסף למצווה הזו של הצלת חיים, הם זכו בהגרלה של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 12 תרומות של 12 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה 13. כוכבית 5935, כוכבית 5935, את פספסו את ההזדמנות הזו. כי יש לכם באמת הזדמנות נדירה. מצד אחד להציל חיים עם איחוד הצלה, מצד שני לקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: שמציל החיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
3: ימין או שמאל?
10: ימין. שמאל.
3: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
10: שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה.
12: כן, אנחנו כאן במשדר מיוחד עם המלאכים בחתום של איחוד הצלה, וזה באמת מרגש לדעת שאתם, מאזיני רדיו חיפה, פותחים את הלב ומבינים שאנחנו צריכים לאמץ את המלאכים בחתום של איחוד הצלה כדי שהם יוכלו בסוף להציל את החיים שלנו. ואנחנו נזכיר, מדובר פה באנשים שמתנדבים, הם עושים הצלת חיים על חשבון הזמן הפרטי שלהם, והם לא מקבלים על זה שקל. הם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, יש להם את החיים שלהם, את המשפחה, רק שבנוסף הם לקחו על עצמם את שבועת המתנדב, והם קמים ומזנקים להציל חיים בכל רגע שהם מתבקשים לזה. אנחנו לצערנו נמצאים מול מציאות שבה יש גם בלי מאוד גדול בעקבות כל כך הרבה זמן של לחימה, וגם בגלל הצורך להכשיר מאות מתנדבים חדשים, כדי שבכל מקום אנחנו רואים מה קורה בצפון. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו שכשמבקשים להשמיד, להרוג ולאבד אותנו, אנחנו לא ניתן את תשובת המשקל ונפזר כמה שיותר ערכות מצילות חיים, כדי שלא יהיה מצב חלילה שבו אדם במצוקת חיים ואין מתנדב של איחוד הצלה שמזנק בתוך 90 שניות כדי להציל את החיים שלו. מה שאנחנו עושים כאן היום איתכם, מאזינים יקרים, זה פשוט לאפשר למתנדבים לבוא ולהציל את החיים שלנו. טלפון אחד, תרומה אחת של 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, ואתם שותפים מלאים בהצלת חיים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5935. כוכבית 5935, כל טלפון שלכם זה עוד מתנדב שיכול לצאת ולהציל חיים, ובערכה אחת יצילו חיים של המון אנשים. תוחלת חיים של ערכה כזו היא 6-7 שנים, רק תדמיינו כמה חיים אפשר להציל בערכה כזו. ואת הערכה אתם יכולים להקדיש כמובן לבריאות, להצלחה, להבדיל, לעילוי נשמת אחד מיקיריכם. תחשבו על זה שיש ערכה שלכם על שמכם או על שם מי שאתם תבחרו, שפשוט מצילה חיים של תינוקות.
13: בואי ניתן שיפי הרבה מחיאות כפיים למאזינות ומאזינים של רדיו חיפה. אנחנו כבר קופצים ל-16 תרומות של ערכות בשעה יופי. הזו לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 17 בשעה הזו. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. כוכבית 5935, אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 17 לאיחוד הצלה, בבוקר הזה, בשעה הזו, בכוכבית 5935, יקבל גם 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד 3 חודשים, שהוא זכה, היא זכתה, ב12,500 שקלים משכורת כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף לזה, אותו זוכה, זה לא זוכה אחר, זוכה אחד מקבל הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, פלוס שיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, יש לנו כבר 16 תרומות, 16 ערכות, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזו, המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו גם כן בהגרלה של איחוד הצלה. כי אותו מאזין, אמנם יתרום ערכה אחת, שתציל חיים של המון אנשים, אמנם רק ערכה אחת, 180 שקל בחודש, אבל לא יקבל כרטיס הגרלה אחד. הוא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, וזה רק היום לאלו שמתקשרים דרך רדיו חיפה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה, יש לנו גם את הערכה ה-17, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו רוצים פה את הערכה ה-18, לבוקר הזה, לשעה הזו. 18 זה כמניין חי. וואי, אם הייתם יודעים איזה מין קרמה כזו, של מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים מקבל חיים, הערכה ה-18 זה כמניין חי. מי מכם נותן חיים להרבה אנשים? וקבל את החיים שלו בחזרה. וקבל חיים טובים בחזרה. ואולי דווקא הוא זה, זה שיתרום את הערכה 18 כמניין חי עכשיו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו, שיסקו בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה השנתית. שימו לב על מה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל... אתה יודע מה, הטכנאי היקר, שים לנו עוד הפעם את ההקלטה, לפני שנה, זכתה מאזינה מנתניה, היא גם הקשיבה כמוכם ברדיו חיפה, היא הקשיבה ברדיו חיפה, תקשיבו איך מבשר למנכ״ל איחוד הצלה על מה שהיא זכתה, בבקשה.
10: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך, שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
14: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
10: אז זה
14: מדהים.
13: איפה את
14: גרה? בנתניה.
13: מאזינה מנתניה. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא שלוקח עכשיו את הטלפון, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורם את הערכה הבאה, הערכה 18. יש לנו כבר 17 תרומות שתרמתם. חסרה לנו עכשיו הערכה 18. מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, פלוס שיפוט של כל הבית שלו. אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הרי צריך גם להגיד את זה, את איחוד הצלה אנחנו רואים בכל חור, בכל מקום, בכל תאונת דרכים, בפיגוע, בירי רקטות, הם הראשונים להציל חיים. אנחנו רואים אותם. אתם, אזרחי ישראל, מאזיני רדיו חיפה, רואים אותם בכל מקום. הם לא מבקשים עכשיו זה, הם מבקשים עכשיו שתעזרו להם לקנות ציוד מציל חיים, ותצילו חיים של המון המון אנשים. מצד שני, יש גם אתה זכרה בצידה. מקבלים 18 כרטיסים, כל מי שתורם ערכה אחת, תרומה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי ל3 שנים, פלוס שיפוט של הבית. אולי אתה תזכה, את תזכה, המאזין הבא, המאזינה הבאה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה. אתה כבר שנים ראית את המקרים הכי קשים באיחוד הצלה, את הצלת חיים, את מה שאתם עושים. תגיד כמה קריאות למוקד אתם מקבלים ביום, בשגרה, לא עכשיו ברקטות, בטילים, במלחמה.
14: אני
15: מעל 2,000 קריאות ביום. 2,000 קריאות ביום בכל רחבי הארץ. תבינו, אתם יודעים, מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בכל תאונה, בכל אירוע, בטילים, בכל מקום, במסכים. תמיד אנחנו נמצאים שם. אבל עכשיו הגיע רגע מיוחד שאנחנו צריכים את העזרה שלכם. תנו פה כוח, כי אנחנו לא במצב פשוט. אנחנו רואים את הצפון בוער, אנחנו רואים את הכוונה של האויבים שלנו להשמיד, להרוג ולאבד, ואנחנו כאן מסתכלים על הרגעים האלה שנפלו טילים. היינו 12 כוננים מול 70 פצועים. היא נהדרת, היא נפלה, היא מאבדת דם, צעקות, מה שקורה שם. אפשר לשמוע, באמת, אתם יודעים מה? בוא נשמע אולי. תשים את האינסרט של איראן, אם אתה יכול, בבקשה, טכנאי יקר. יש, הוא של כמה שניות, של 40 שניות, אני חושב.
16: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
17: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב
18: בחירת כוחות.
19: אתה עומד מול בניין, עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה?
20: אנחנו בבניין ואימא כולה דם. היא רועדת ושוטטת דם ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
21: יש לי פה כרגע עשרות פצועים ולכולים. אני צריך בבקשה עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים, תשלח לי בבקשה כל מי שאתה יכול.
15: איך אפשר לעמוד מול
13: תקשיב,
15: כזה דבר?
13: תקשיב, אני שומע את זה, זה צמרמורת. זה באמת צמרמורת. כמה ציוד להצלת חיים חסר לכם באיחוד הצלה, ובאמת זה חבל. כוכבית 5935, הנה יש לנו דרך אגב עוד 4 תרומות של ערכות להצלת חיים. יש לנו כבר 22 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. קדימה, אני מחכה פה עכשיו לערכה 23. כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע... אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 20... הנה, יש לנו את הערכה 23, הערכה 24, והערכה 25 גם. וואו, איזה קצב. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 26. 26, ביהדות זה יוד כבב, כי השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם תורם עכשיו את הערכה 26 לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, מקבל במקביל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. בסך הכל תרומה של 180 שקל פעם בחודש. שכירים, עצמאים, תקשיבו, התרומה גם מוכרת לפי סעיף 46, למס הכנסה. זה היום כבר מתעדכן אוטומט, אתם לא צריכים להתקן את הרואה חשבון שלכם או את התלוס שכר, זה מתעדכן אוטומט. אז מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 5935 ויתרום את הערכה 26, יש לנו כבר 25 תרומות שלכם, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, עסקו גם כן להתבשר שהם דווקא זה שזכו בהגרלה של איחוד הצלה, זה הגרלה שלא הייתה מעולם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלכם. אותו זוכה, זוכה באכול. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אנחנו מחכים עכשיו לערכה 26, הערכה 26 היא סמלית מאוד, כי זה שם של יודקה ואבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות, תתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ויאללה, לחטוף את זה. כוכבית 5935, כן, נתי ביבי מאיחוד הצלה.
15: אני רק אגיד דבר כזה, אתה יודע, יש יישובים שלוקח לאמבולנס להגיע אליהם 20 דקות, 25 דקות. אני אומר, כל מי שגר ביישוב יכול גם למקם את הערכה באזור שלו. תקשרו עכשיו, כוכבית 5935, תבקשו למקם את הערכה ברחוב שלכם.
13: אני רואה מקודם אישה שמתקשרת ומבקשת להקדיש את זה ללו נשמת אחד מהחיילים שנפלו במערכה. אני לא יודע אם רוצה שנגיד את השם, אם תרצה אנחנו מיד נגיד את השם, והתארמה ערכה לעילוי נשמת אחד החיילים שנפלו במערכה, שנהרגו, השם יקום דמם. כוכבית 5935, באמת אני אומר לכל אחד, מי שרוצה לעשות במותם ציוו לנו את החיים, שיתקשר ויקדיש את זה גם לעילוי נשמתם של החללים הגיבורים שלנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, יש לנו גם את הערכה 26 וגם את הערכה 27, וואו! עכשיו אני רוצה פה את הערכה 28. הערכה 28 זה כמניין כוח. מי נותן את הכוח? לאיחוד הצלה, להציל חיים. זה הציל חיים של תינוק, של תינוקת, של חייל, של חיילת. זה 6-7 שנים תוחלת חיים של הערכה הזאת, שנניח ביום אחד היא תציל חיים רק של בן אדם אחד. בסדר? רק אדם אחד ביום. כפול 6-7 שנים, תעשו חשבון כמה חיים הצלתם בזכות איחוד הצלה עם הערכה הזאת שתרמתם. מנגד, אתם גם מקבלים מתן שכרה בצידה. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי לשלוש שנים, ועל שיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 27 תרומות שתרמתם בשעה הזו, אני צריך פה את הערכה 28. מי יודע, אולי זה אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה 28, גבירותיי ורבותיי, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה. בוא נשמע שיר, בזמן הזה אני רוצה לשמוע שיש לנו גם את הערכה 28, איזה מתח כאן, יהיה לנו, לא יהיה לנו, זה יהיה בדקה הקרובה, לא בדקה, אני בטוח שיהיה. השאלה היא, אם אותו מאזין גם יזכה בהגרלה, כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה המחוברת.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה, תרומה שמצילה חיים.
13: חזרנו אליכם עם איחוד הצלה באמת לעשר דקות האחרונות של השעה הזו עם בשורה באמת טובה. יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם למתנדבי איחוד הצלה. בואו ניתן מאזינים למאזינים של רדיו חיפה הרבה מחיות כפיים. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, גם כי אנחנו בתקופה שלא נגמרת, יותר משנתיים ושמונה חודשים כבר מלחמה. מלחמה שלא מסתיימת, מאיראן ללבנון, מלבנון שוב פעם ללבנון, ואז עוד הפעם לבנון, ויש להם בלי של ציוד. יש שם יותר מ-10,500 מתנדבים. לרובם הגדול צריך לומר, 9,800 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, יש להם ציוד מציל חיים, אבל יש גם בלי. בנוסף לזה יש מאות מתנדבים של איחוד הצלה שאין להם ציוד מציל חיים. עכשיו אני רוצה שתבינו משהו. מתנדב של איחוד הצלה שאין לו ציוד מציל חיים, זה כמו שוטר שיבוא לעצור מחבל ואין לו נשק. זה בדיוק אותו דבר. ובערכה אחת שאתם תורמים לאיחוד הצלה הבוקר הזה כאן ברדיו חיפה, יש בפנים את כל האלמנטים שהם צריכים. דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, תחבושות אליסטיות, זריקות, כל מה שצריך. אנחנו מבקשים, יש לנו כבר 31 ערכות, אנחנו מבקשים להגיע ל-40 ערכות בשעה הזו. חסרות לנו 9 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. ואני אומר, יש מין קרמה כזאת שהכל הולך אחרי הסוף, כמו המאזינה, לא יודע מי ששמע מקודם, אותה אחת מנתניה, אישה מנתניה שזכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. יש הגרלה בעוד 3.5 חודשים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוט של בית. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. עכשיו זוכה אחד לוקח הכל. מי שתורם את אחת מתשע הערכות האחרונות עכשיו, מקבל 18 כרטיסים להגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, וזה רק היום למאזיני רדיו חיפה. קחו את הטלפון, חייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אומרים לי שיש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם, כל הכבוד. אז אנחנו צריכים פה בעצם שבע ערכות אחרונות, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בבוקר הזה כאן ברדיו חיפה, שומע אותנו פה עם איחוד הצלה, מתקשר לכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מהם יזכה גם כן בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אני רואה כאן אנשים במוקד שתרמו לאיחוד הצלה הבוקר, ומקדישים את זה לרפואה שלמה, או שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. וזה מאוד מאוד מרגש בעיניי, כי באמת ביד אחת אתם מצילים חיים, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריכם, או יש כאלו שהקדישו את זה לעילוי נשמת אחד מהחיילים שנפלו, או החללים שנפלו במערכה, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. אני אבקש מהטכנאי היקר להשמיע לנו שוב פעם את הקטע שלפני פחות משנה מודיע מנכ״ל איחוד הצלה למאזינה של רדיו חיפה פה מנתניה, במקרה מנתניה, שהיא זכתה בהגרלה הקודמת. בוא תשמעו את זה רגע, אני רוצה שתשמעו את זה, בבקשה.
14: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
15: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
14: אז זה
16: מה... איפה את גרה?
15: בנתניה.
13: זאת מאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. עכשיו יש הגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמו פה המאזינים והמאזינות. אז אנחנו מדברים על 6 מאזינים, 5, וואו, הנה וואו. יש לנו עוד ערכה. 5 מאזינים אחרונים בלבד לשעה הזו. אני אומר מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, בעד אחת תורם ערכה אחת בלבד, 180 שקל לחודש, 36 חודשים. בעד השנייה מקבל 18 כרטיסים להגרלה. אולי דווקא אחד מכם, המאזינים והמאזינות של רדיו חיפה, אחד מחמשת המאזינים האחרונים, יזכה גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה של עוד ערכה. וואו, אז כבר 4 מאזינים אחרונים בלבד, לשעה הזו שהם מביאים אותנו אל היעד של 40 ערכות לאיחוד הצלה. אתם יודעים איזה מרגש זה? ואני אומר, לכו תדעו, דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים, אולי אתה תזכה. את תזכי. 18 כרטיסים אתם תקבלו להגרלה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה כבר עשרות שנים, שנים רבות. עד כמה קריטי 4 הערכות האחרונות הללו שחסרות לנו פה להשלים את היעד בשעה הזו לאיחוד הצלה?
17: כמה קריטי להציל תינוק שטובע בצימר ואין אמבולנס שיגיע בדקות, בשניות הקרובות להציל את החיים שלו? כמה קריטי להציל תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו והוא נחנק ויש לו 100 שניות לחיות? כמה קריטי להציל אמא שמתמוטטת בקניון, הילדים שלה מסביבה, היא צריכה דפיברילטור, היא צריכה לחזור לחיים, ועם המתנדבים של איחוד הצלה זה יקרה. ובלעדיהם זה לא יקרה. ואתם עכשיו מתקשרים ולוקחים עוד ערכה, ועוד כונן, ועוד צמטה, ועוד רחוב, ועוד שכונה, שיש שם בכל פינה עוד ערכה של איחוד הצלה כדי שיצילו חיים. אנחנו לא יכולים יותר לאבד חיים. לא ייתכן שאימהות, ילדים, אבא, אמא, סבא, דוד, לא משנה מי, יאבדו חיים בגלל שאין כונן קרוב. ויש כוננים. כוננים כבר מוכשרים, אבל צריכים ערכות, עוד ערכה ועוד ערכה שיצאו לדרך, ואתם יכולים להקדיש את זה ולשים את זה ברחוב שלכם, באזור שלכם. אתם יכולים להקדיש את הערכה לעילוי נשמת, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לילדים. מה שאתם אוהבים, מה שאתם מייחלים לעצמכם, זה הרגע שלכם, הדבר הקטן שלכם עם הדבר הטוב, המעשה הטוב שאתם עושים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חייב להגיד לכם שאנחנו במרוץ נגד הזמן. יש לנו פה דקות אחרונות לסיום של השעה הזאת, ואנחנו לא הגענו...
13: אני רוצה להגיד לך, רגע, יש לנו עוד 2 ערכות שתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. אנחנו עם 38 תרומות שלכם, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, אנחנו ממש עוד פחות מ3 דקות צריכים לסיים את השעה. חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. תרמתם פה 38 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, 2 ערכות אחרונות בלבד. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משני המאזינים והמאזינות האחרונים שיתרמו עכשיו לאיחוד הצלה את 1 משתי הערכות האחרונות, בנוסף לזה שהם הצילו חיים, יזכו גם כן להתבשר שדווקא הם אלו שזכו בהגרלה של איחוד הצלה, מסכורת חודשית כל חודש 12,500 שקלים לשלוש שנים, כל חודש רכב לשלוש שנים ושיפוט של הבית שלכם. מאזינות ומאזינים אומרים הכל הולך אחרי הסוף, אחרי החיתום, אז הנה חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד. איזה דרמה כאן בשידור. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 5935? ואולי אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, כן שיפי?
16: אתה יודע שאומרים יש הקונה עולמו בשעה אחת, ואני אומרת יש הקונה עולמו בשיחה אחת, בכוכבית 5935, ואתה יודע מה? אני מתרגשת לחשוב שבשישה שקלים ביום, הרי 180 שקלים בחודש זה שישה שקלים ביום.
13: נכון.
16: אתם מצילים חיים של אלפי אנשים.
13: אני אומר יותר מזה, חסרות לנו בסך הכל שתי ערכות אחרונות בלבד, עוד דקה וחצי צריך לסיים.
16: כן.
13: אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה שלכם, של איחוד הצלה. 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים. אתה יודע, משמיים, אתה שומע עכשיו מזל, אתה שומע עכשיו, אומר, יהיה לך, איחוד הצלה, אני אתרום להם את אחת משתי הערכות האחרונות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אמרתי שתי ערכות? לא. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו צריכים בעצם את הערכה האחרונה בלבד. הגענו פה ל-39 ערכות בשעה הזו, חסרה לנו את הערכה 40, ונגיע ליעד, ויש מין מזל כזה וקרמה כזאת, אולי דווקא המאזין האחרונה של השעה הזו, שתורם לנו את הערכה 40 לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, איזה דרמה כאן בשידור. הערכה 40, הערכה אחת האחרונה, אולי אתה זה שתתבשר בעוד שלושה חודשים, זוכר את הערכה האחרונה שתרמת ב-5-9 בבוקר ברדיו חיפה? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב לשלוש שנים ושיפוט של הבית. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, איזה דרמה, איזה מתח. האם יהיה לנו גם את הערכה האחרונה, ואולי אותו מאזין או מאזינה יזכו בהגרלה של איחוד הצלה? דווקא הוא, דווקא היא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו ל-39 ערכות, מי לוקח את הערכה האחרונה? כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
18: 107.5 רדיו חיפה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
21: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
22: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
21: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
24: גדול הג'וניור הזה.
25: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
1: כתוב השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 בראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. זהו החלל ה-14 מאז נכנסה לתוקף הפסקת האש בלבנון. יהי זכרו ברוך. על רקע שיחות השלום בין לבנון לבין ישראל, הפסקת האש המדומה ומבלי להזכיר את הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה אל הצפון, הנשיא הלבנוני ג'וזף אאון אומר הבוקר, לבנון מתמודדת עם תוקפנות ישראלית עזה ומגונה. ובתוך כך נמשכת האש הבלתי פוסקת ליישובים רבים בקו העימות ואף דרומה משם. מצהל נמסר כי הרקטות שנורו יורטו כולן. האירוע האלים הלילה בבית שמש ופריצת חרדים אל תחנת המשטרה בשל מעצר אריק מצהל. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר, מדובר בדגל שחור על הדמוקרטיה הישראלית ועל ישראל כמדינת חוק שכולם שווים בפניו. ראש הממשלה, שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת מהליכוד והציונות הדתית, שתיקתכם היא עוד פרק חמור במצב שישראל הידרדרה אליו. ככה איזנקוט. חוק פיזור הכנסת שיזמה הקואליציה עולה הבוקר להצבעה בקריאה ראשונה במליאה, כשברקע הניסיון של ראש הממשלה בנימין נתניהו למשוך זמן אל מול סיעת יהדות התורה שדורשת להאיץ את הקדמת הבחירות. בעניינים כרגיל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הבוקר שוב לשיחות בנוגע להסכם עם איראן ואמר, איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה והעסקה הזאת תהיה ממש טובה לארצות הברית ולכל מי שנמצא בצד שלנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר עד מעונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הצלה.
1: בוקר טוב, מאזינים, מאזינות, רדיו חיפה, איזה יום מרגש, אנחנו פותחים שעה נוספת יחד איתכם, ואתם באמת מרגשים, אנחנו כאן היום ביום שידורים מיוחד, שנועד באמת גם להביע הוקרה לאותם מלאכים בחתום של איחוד הצלה, ארגון איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, יותר מ-10,000 מתנדבים שיוצאים בכל יום, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בכל פעם שהם נדרשים להצלת חיים. ואנחנו מדברים גם על ימים שבשגרה, כשלצערנו, אם זה תינוק שנחנק, אם זו תאונת דרכים, אם זה אדם שקיבל אירוע לבבי, חייל במחסום שזקוק לעזרה רפואית, פיגוע. אנחנו פותחים את הטלוויזיה ותמיד רואים אותם בכל זירת אסון, במלחמה, בשגרה, תמיד האפודים הכתומים לנגד עינינו. בוודאי אם אתם נוסעים בכבישים, אתם רואים אותם על אופנועים ובאמבולנסים וברכבים, והם תמיד שם להצלת חיים. אנשים שיש להם משפחות, יש להם עבודה, יש להם את חיי היומיום שלהם, אבל גם יש להם שבועת המתנדב שהם לקחו על עצמם, וזה להציל את החיים שלנו. אז הלוואי שלא נצטרך, אבל אנחנו מכירים את המציאות שבה אנחנו חיים, בטח ובטח כאן בצפון, ולא סתם אנחנו כאן. אנחנו רואים שצריכים להוסיף עוד מתנדבים ועוד ערכות מצילות חיים. ויש בשעה זו ממש שאנחנו מדברים, מאות מתנדבים של איחוד הצלה שעברו את כל ההכשרה, נכונים לצאת ולהציל חיים, אבל בעקבות באמת הצורך הגדול בשנים האחרונות של המלחמה, הבלאי הגדול של הציוד והמחסור בציוד חדש למתנדבים חדשים, זו הסיבה שאנחנו פה איתכם היום. בכל שעה הצבנו לעצמנו יעד של 40 ערכות מצילות חיים שאותם אנחנו מבקשים מכם. הם המתנדבים יצאו להציל חיים בכל רגע נתון, אבל הם צריכים את החיבוק הזה, את השותפות הזו שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כדי שתאפשרו להם להציל את החיים שלנו. אנחנו נפתח את המוקד שלנו לשיחות שלכם. נבקש 40 מאזינים ומאזינות שיפתחו את הלב ויקחו שותפות בהצלת חיים, יתרמו ערכה אחת, 180 שקלים בחודש, ל-36 חודשים, תוחלת חיים של כל ערכה כזו, היא 6-7 שנים, בשנים האלו יצילו אלפי אנשים בזכותכם. את הערכה הזו אתם יכולים להקדיש לכל שם שתבחרו, לכל דבר שתבחרו, בין אם זה להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כל אחד למה שהוא רוצה. יש הרבה מאוד אנשים בשידור הזה שכבר הקדישו את הערכות האלו לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, וזה באמת מאוד מרגש לעשות כזה דבר לעילוי נשמה, הצלת חיים עבור נשמה. ואני רוצה להגיד שיש גם מתן שכרה בצידה, בגלל שממש בעוד כ-3 חודשים מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, תרם אותה תורם ותיק של איחוד הצלה מארצות הברית, שחייה של אשתו ניצלו בזכות מתנדבים של איחוד הצלה, ובעצם אתם מקבלים כל אחד שמחייג למוקד של איחוד הצלה ותורם ערכה אחת, כמו שאמרנו, 180 שקלים בחודש, לא תופס מסגרת אשראי, מקבל, שימו לב, ביד אחת כמובן מקבל את הערך הזה של הצלת חיים, בזכותכם יצילו חיים של המון אנשים, אבל ביד השנייה, כל אחד ואחת שנותנים ערכה אחת, מקבלים, שימו לב, 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת, שהפעם היא באמת יוצא דופן, כי שימו לב מה אחד או אחת מכם הולכים לקבל. משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, בנוסף, רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל החבילה הזו לאחד או אחת מכם שהולכים לקבל 18 כרטיסים לדבר הזה. איך עושים את זה? לוקחים עכשיו את הטלפון ומחייגים למוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935. כוכבית 5935. 40 מאזינים ומאזינות שלוקחים עכשיו את הטלפון ועוזרים לנו להגיע אל היעד. כשאני אומרת ערכה, אני מתכוונת ממש למיני אמבולנס שהולך להגיע לידיים של מתנדב שיציל חיים. בערכה הזאת יש דפיברילטור וערכת לידה, ואלונקה מתקפלת, ותחבושות, ובלון חמצן, ומזרקי אפיפן, ועוד כל מה שצריך כדי להציל חיים. תחשבו על זה. בשיחה אחת שלכם, לכוכבית 5935, אתם מעניקים ערכה לאדם שבשמכם ילך להציל חיים. יש לכם שותפות מלאה בהצלת חיים, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם עם הערכה שלכם יצילו חיים אפילו רק של אדם אחד ביום, זה לפחות 365 אנשים בשנה שיצילו בזכות התרומה שלכם. אתם נותנים 180 שקלים בחודש, בכוכבית 5935, בחישוב שלי, תבדקו אותי, זה יוצא 6 שקלים ביום. אתם תדמיינו, שמים 6 שקלים ביום בסך הכל, מה זה 6 שקלים? אנחנו עוד לא התעוררנו בבוקר, אנחנו כבר מוציאים 6 שקלים. הקפה בדרך לעבודה עולה לנו יותר. כוכבית 5935, אנחנו מחכים לערכה הראשונה שאתם תורמים, ואני אומרת, לכו תדעו, אולי אתה או את ששומעים אותי עכשיו, פותחים את הלב, מחייגים לכוכבית 5935, דואגים לעוד ערכה מצילת חיים, שתלך למתנדב של איחוד הצלה כאן בצפון, שיציל חיים של כל כך הרבה אנשים, אולי דווקא את או אתה תהיו אלה שגם תקבלו את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד כשלושה חודשים, שמבשר לכם שאתם מקבלים משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, ובנוסף, רכב משפחתי לשלוש שנים, ובנוסף, שיפוץ בית. אתם בזכות טלפון אחד לכוכבית 5935, זוכים גם במצווה הכי גדולה שיש לנו. מצוות הצלת חיים, כי אם הערכה שלכם יצילו חיים של אלפי אנשים, תוחלת חיים של ערכה כזו היא 6-7 שנים. תחשבו כמה אנשים אפשר להציל עם הערכה שלכם. כמה תינוקות, כמה הורים, כמה אנשים מבוגרים, כמה חיילים וחיילות, איזו זכות גדולה ביום הזה. להיות שותפים של המלאכים בחתום שאנחנו רואים אותם באמת, בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת פיגוע, תאונה, תינוק שנשכח ברכב, נחנק, טבע בבריכה, כל דבר כזה, אדם שהתמוטט ברחוב, עבר אירוע לבבי, בזכות הערכה שלכם, יצילו את החיים שלהם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה כבר מבשרים לי מהמוקד שיש לנו 3 ערכות ראשונות לשעה הזו, כל הכבוד לכם, זה קצב טוב, אבל בואו נתקדם, כוכבית 5935, זה המספר במוקד של איחוד הצלה, אני מזכירה לכם, כל טלפון שלכם עכשיו למוקד, בכוכבית 5935, זה עוד הצלת חיים של אלפי אנשים. אתם נותנים ערכה אחת למתנדב של איחוד הצלה ב-180 שקלים בחודש, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי? אתם יודעים מה? זה כמו איזה מין תעודת ביטוח כזאת, כי אנחנו מדברים פה על מידה כנגד מידה, קוראים לזה. אדם שעושה טוב, הטוב חוזר אליו. זה דבר ידוע, זה כלל ידוע גם בטבע. דומה מושך דומה. איזה אנרגיה שאנחנו מייצרים, זו האנרגיה שחוזרת אלינו. וברגע שאנחנו שותפים בהצלת חיים, בכוכבית 5935, אין לי ספק שכל אחד, גם זה שלא יזכה בהגרלה, פשוט זוכה לאנרגיה הטובה הזאת, ואני מזכירה, אתם יכולים להקדיש את הערכה הזו לעילוי נשמת אחד מיקיריכם. אתם יודעים איזה ערך גדול יש לזה שאתם מעניקים חיים, וזה לעילוי נשמת אדם שקרוב אליכם? אפשר כמובן להבדיל להקדיש את הערכה להצלחה, לבריאות, לכל דבר שתבחרו, איזה שם שאתם תרצו, יהיה חרות על הערכה הזו, והערכה הזו היא שלכם. המתנדב או המתנדבת האלו של איחוד הצלה, ייצאו להציל חיים כשאתם שותפים מלאים לדבר הזה, וגם כמובן, כמו שאמרתי, מתן שכרה בצידה. אני מזכירה שכל אחד ואחת שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935 ונותנים את הערכה הזו ב-180 שקלים בחודש, אתם ביד השנייה מקבלים לא כרטיס אחד, לא 10, 18 כרטיסים. שימו לב בכמה זה מכפיל את הסיכויים שלכם לזכות. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת בעוד כשלושה חודשים, כמובן באישור משרד האוצר, בליווי של עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית. בסך 12,500 שקלים. שימו לב, כל חודש הולכת להיכנס לחשבון שלכם משכורת חודשית נוספת של 12,500 שקלים, לא למשך שנה, למשך 3 שנים. ובנוסף, רכב משפחתי לשלוש שנים, ובנוסף, שיפוץ הבית שלך או שלך. כל החבילה הזו, לאחד או אחת מכם ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון ואומרים, אנחנו רוצים שיצילו חיים בשמנו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות, יפה מאוד. זה אומר שאנחנו כבר עם 5 ערכות, אנחנו מחכים עכשיו לערכה השישית. מי זה או זאת ששומעים אותי עכשיו? לוקחים את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, ב-180 שקלים בחודש בסך הכל, ל-36 חודשים. תקשיבו, זה מטורף. אני רק חושבת על זה שיש אנשים שבין החיים למוות שלהם מפרידים 6 שקלים ביום. את זה אנחנו יכולים היום למנוע. בשיחת טלפון אחת שלכם, לכוכבית 5935, אתם מונעים את המוות המיותר הבא. ולכו תדעו, אתה או את ששומעים אותי עכשיו, ולוקחים את הטלפון, ומקרבים אותנו אל ערכה מספר 6. אולי דווקא אתם תהיו אלה שגם תקבלו את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד כ3 חודשים, שיבשר לכם, שלום אדוני, שלום גברתי, אתם זוכרים שתרמתם לנו את ערכה מספר 6 בבוקר המיוחד הזה ברדיו חיפה? אני רוצה ושמח לבשר לך או לך, שמהיום משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש אצלכם בחשבון הבנק למשך 3 שנים, ובנוסף יש לכם רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוץ הבית. כל זה רק בזכות שהצלתם חיים. זה פשוט מרגש, זה פשוט דבר מדהים לדעת שאנחנו, עם ישראל, עם שמקדש את החיים, עם שחפץ חיים, ככל שמנסים להרוג אותנו כאן מסביב, ואנחנו רואים את זה ומרגישים את זה, בטח כאן בצפון, אנחנו נוסיף עוד ערכה, ועוד מתנדב, ועוד מתנדבת, ואנחנו לא ניתן להם להשלים את מה שהם רוצים לעשות, כי אנחנו נוסיף פה חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את ערכה מספר 6. יפה מאוד. זה אומר שאנחנו מחכים עכשיו לערכה מספר 7. ערכה מספר 7, כל השביעין חביבין, מספר מזל ביהדות, כמו שדוד חכם תמיד אומר, אז אנחנו מחכים לערכה מספר 7, כוכבית 5935, ואיך דוד תמיד אומר? לך תדע, מאזין או מאזינה יקרים ששומעים אותי עכשיו, נותנים לנו את ערכה מספר 7 למתנדב של איחוד הצלה, אולי דווקא אתם, אמרנו מספר מזל, נכון? אולי אתה או את תהיו גם אלה שמקבלים את הטלפון הזה ממנכ״ל איחוד הצלה, שמבשר לכם על המשכורת החודשית של 12,500 שקלים כל חודש לחשבון הבנק למשך 3 שנים, בנוסף לרכב משפחתי ל3 שנים, בנוסף לשיפוץ הבית. כל הטוב הזה רק בזכות העובדה שהצלתם חיים של כל כך הרבה אנשים. אנחנו

0: כיף. איזו בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
2: מתאים. איפה את גרה?
0: בנתניה.
3: מאזינה מנתניה שזכתה בדבר הענק הזה, 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, פלוס רכב משפחתי ל3 שנים, פלוס שיפוץ הבית, וזה יכול להיות שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ערכה אחת אתם תורמים בכוכבית 5935, 180 שקלים בחודש ל36 חודשים, לא תופס לכם מסגרת אשראי, ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, שתתקיים בעוד כ3 חודשים באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון. כל הטוב הזה רק בזכות העובדה שאתם שותפים מלאים בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, כן. אז נצא להפסקת פרסומות, ואני מקווה שאחריה נבשר שיש לנו את ערכה מספר 7 ואפילו יותר מזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
4: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: מי זה?
18: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: 107.5 רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה. תרומה

0: איחוד הצלה.
1: אני ממש מתרגשת להגיד שיש לנו כבר 9 ערכות בשעה הזו, מחיאות כפיים. אני באמת מזכירה, מאזינים ומאזינות יקרים, 9 ערכות זה אומר עוד 9 מתנדבים שיוצאים בתוך ימים ספורים להציל חיים. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, עם המלאכים בחתום, שמקדישים את עצמם להצלת חיים. הם עושים זאת על חשבון הזמן הפרטי שלהם בהתנדבות גמורה. אנחנו מבקשים מכם בכל שעה כאן 40 ערכות כדי לצייד אותם בציוד המתאים להצלת חיים. הטלפונים שלכם לכוכבית 5935 הם הדלק והמנוע שמאפשרים למתנדב של איחוד הצלה להציל את החיים שלנו. באמת התרומה הזו של ערכה היא ב-180 שקלים לחודש ל-36 חודשים, ואנחנו מחכים לערכה מספר 10, עשירי קודש יהיה להשם. אתם יודעים, לכו תדעו, אתה או את ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, אומרים אני רוצה להיות שותפה בהצלת חיים. מקדישים את הערכה הזו לטובת איזה שם שאתם בוחרים. זה יכול להיות להצלחה, לבריאות, זה יכול להבדיל להיות לעילוי נשמה. אתם מקדישים ערכה שתהיה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, שעם הערכה הזו יצילו חיים של כל כך הרבה אנשים, ויש פה זכות גדולה של הצלת נפשות, כי כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. עם הערכה שלכם יצילו חיים של המון אנשים. ביד השנייה אני רוצה להזכיר מתן שכרה בצידה. כל אחד ואחת מכם שמחייגים לכוכבית 5935 ולוקחים שותפות בערכה כזו מצילת חיים, מקבלים ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה. תרם אותה תורם ותיק של איחוד הצלה, הוא גר בארצות הברית, חייה של אשתו ניצלו בזכות איחוד הצלה, ומאז הוא פשוט נותן את ההגרלה השנתית הזו. ושימו לב מה אתם יכולים לקבל, אחד או אחת מכם שנותנים עכשיו ערכה אחת בסך הכל ב-180 שקלים בחודש, בכוכבית 5935, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה שתתקיים בעוד כ-3 חודשים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים בחודש, כל חודש למשך 3 שנים. משכורת חודשית נכנסת עליכם לחשבון הבנק, כל חודש למשך 3 שנים, 12,500 שקלים. לא רק זה, תקבלו בנוסף רכב משפחתי ל-3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל החבילה הזו לאחד או אחת מכם שיזכו בהגרלה. לכו תדעו, אולי זה את או אתה ששומעים אותי עכשיו, ומקרבים אותנו לערכה מספר 10, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה באמת מאוד מרגש רק לחשוב שביד אחת אתם מצילים חיים של אלפי אנשים, וביד השנייה אחד או אחת מכם הולכים לקחת משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, ובנוסף רכב משפחתי ל-3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה מספר 10, ערכה מספר 11, מצוין. נתי ביבי, איחוד הצלה, אנחנו עכשיו יושבים פה, מחכים לערכה מספר 12, בכלל כשאני אומרת ערכה, ואני מבקשת מהמאזינים שלנו לחייג לכוכבית 5935, ולקחת את השותפות הזו, אולי תתאר לנו מה המשמעות של ערכה כזו, מה יש בערכה כזו, שכל כך קריטית להצלת חיים.
2: טוב, כמובן מה שמדובר פה עכשיו על איחוד הצלה, אתם מכירים אותנו, אתם רואים אותנו בכל פיגוע, בכל אירוע, בכל תאונה, בכל זמן בעצם. ועכשיו הגיע הרגע שבצפון, ולא רק בצפון, בכל הארץ יש מצוקה גדולה, אחרי המלחמות שהיו כאן, אחרי הסבבים שהיו כאן, והציוד מתקלה, ואנחנו כבר נורים מהשביעי לעשירי, שאנחנו במרדף אחרי ריקות. מה שחשוב עכשיו, שאזור חיפה והכרמל, כל האזור הזה, אקו, קריות, כל משנה איפה אתם גרים, בואו תתנו יד כדי שיהיה עוד ערכות ועוד כוננים שיצילו חיים. זה ביד שלנו, זה באפשרות שלנו, ואנחנו רואים את זה בכל מקום בארץ, שאנחנו מוסיפים עוד ערכות, מצילים חיים. יש משהו שקורה כאן ואי אפשר להמשיך איתו. עם תינוק שאמבולנס לוקח לו להגיע אליו 20 דקות או 15 דקות, בינתיים הוא נחנק, אין מי שיציל אותו, התינוק הזה מאבד חיים. וזה בידיים שלנו, כמו שאמרתי, ברגע הזה, הנה, רק השבוע התבשרנו על תינוקת שטבעה באחד היישובים, ועד שהגיעה לבית חולים קבעו את מותה. זה עצוב, זה עצוב, זה עצוב, זה לא יכול להמשיך בצורה הזו. לכן אנחנו רוצים בכל אזור, בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, בכל שכונה, שיהיה ברגעים האלה עוד ערכה. ועכשיו אנחנו יכולים כבר לבשר ש16 ערכות, 16 ערכות, 16 מאזינים, כבר התקשרו ולקחו.
0: כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו חיפה. אז אנחנו בעצם רוצים את הערכה 17 עכשיו. 17 זה כמניין טוב. אני מאמין גדול של מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב, מקבל טוב. קחו את הטלפון לכוכבית 5935, איחוד הצלה. מי מכם המאזינים והמאזינות של רדיו חיפה, תורם עכשיו את הערכה מספר 17, מקדיש אותה למה שהוא מבקש, אם זה לרפואה שלמה, אם זה ללוי נשמת אחד מהקיריו, או ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד, הוא גם יקבל, או היא תקבל, 18 כרטיסים להגרלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, על רכב משפחתי חדש ל3 שנים, ועל שיפוץ של כל הבית. את זוכה אחד ייקח הכל. ואני אומר לכו תדעו, יש לנו כבר 16 ערכות בשעה הזו, אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה מספר 17, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 16 תרומות של ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, זה אומר עוד 16 מתנדבים שהולכים לקבל ציוד קריטי מציל חיים. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה 17, כי מי שתורם את הערכה הבאה, מי שיתרום את הערכה הבאה, אמנם תורם רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, כן? שזה 6 שקלים ביום. אבל מנגד הוא מקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש ל3 שנים, ועל שיפוט של הבית שלו. מאזין, מאזינה, שלח לחמך על פני המים, זה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת תורמים תרומה אחת, ערכה אחת, שתציל חיים של המון המון אנשים, ותכף אני אסביר לכם מה החישוב המתמטי, למה זה הרבה מאוד אנשים. בוא נניח שהערכה הבאה שהמאזין או המאזינה פה של רדיו חיפה יתרמו, תציל חיים רק של בן אדם אחד ביום, של חייל אחד ביום, של תינוקת אחת ביום, של קשיש אחד ביום, של אדם שקיבל אירוע לבבי אחד ביום. במשך 6-7 שנים, זה תוחלת החיים של אותה ערכה. תעשו חשבון לבד, כמה חיים של אנשים אתם תצילו בתרומה אחת של ערכה אחת. מהצד השני, יש גם מתן שכרה בצידה, אי אפשר להתעלם בזה. יש הגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, ועל רכב משפחתי למשך 3 שנים, ועל שיפוט של כל הבית. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי אתם תקבלו עכשיו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. הטלפון באיחוד הצלה, כולנו מכירים את איחוד הצלה ויודעים ומכירים אותם ורואים אותם בכל זירת אסון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 17, גבירותיי ורבותיי. הנה גם הערכה 18 והערכה 19, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, בזה הרגע קפצנו בעוד 3 ערכות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 20 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 20, כל הכבוד. וגם הערכה 21, וואו, וואו, הקצב עולה, עולה, כל הכבוד לכם, מאזינה אותו, מאזיני רדיו חיפה. מי יודע, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה 22, לשעה הזו, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה. בוא נשמע, אתה יודע, טכנאי יקר, אנחנו משמיעים את זה כל הזמן, את ההקלטה לפני 9.5 חודשים, בהגרלה השנתית הקודמת של איחוד הצלה, התבשרה מאזינה פה של רדיו חיפה, היא מנתניה, והיא בישרה, היא התבשרה על כך שהיא זכתה בהגרלה, תשמעו איך זה היה נשמע אז, בבקשה.
3: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס זוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
4: וואו, אני בהלם.
0: יואו, איזה כיף. אנחנו כבר עם 24 ערכות, אני עכשיו רוצה את הערכה 25, יש לנו גם 25 ערכות. אני רוצה פה את הערכה 26. 26, אתם יודעים כמה זה שם קדוש, כן? שיפי, 26 ביהדות, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יודקה ואבקה. אולי המאזין הבא, שוקח את הטלפון, לוקח את הטלפון עכשיו, מחייגת לאיחוד הצלה, תורמת את הערכה 26. יודקה ואבקה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקבלים מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אולי המאזין הבא יזכה להתבשר שהוא דווקא זה שזכה, שהיא זכתה, מי יודע? אתה שומע אותי עכשיו במקרה, את שומעת אותי עכשיו במקרה, את רדיו חיפה, אומר לעצמך, את אומרת לעצמך, יאללה, אני אתן לאיחוד הצלה את הערכה 26 עכשיו, בכוכבית 5935. תציל לי חיים של המון אנשים. מהצד השני, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ורכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלכם. וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 25 תרומות, אני צריך פה את הערכה 26, כמו שאמרתי לכם, 26 זה יו"ד כ"ו כ"ה, השם של הקדוש ברוך הוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כן, על הדרך. גם ליהנות ממתי הסחרה בצידה, זה דבר חשוב, זה דבר מיוחד, וזה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שלום ובוקר טוב לך לנפתלי, מנהל מרחב קרמל. נפתלי רוטנברג, נכון?
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו נמצאים פה ברדיו חיפה, ואתה מנהל מרחב קרמל באיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכות הללו שאנחנו מתרימים עכשיו להצלת חיים עבורכם, עבור איחוד הצלה?
5: כל התרמה שאנחנו עושים פה ברדיו חיפה ועוזרים לנו התושבים פה מאזור חיפה והקריות והסביבה, זה נותן לנו המתנדבים כוח להמשיך להציל חיים. בפעם הקודמת שעשיתם התווספו לנו עוד עשרות ערכות החייאה, ערכות אפיפן להצלת חיים, דפיברילטורים, וכל תרומה כזאת זה אתם שותפים להצלת חיים, אתם השותפים לעשייה של הצלת חיים. בשעה הקרובה שאני אהיה איתכם פה, אני רוצה לשתף אתכם בכמה מהמקרים.
0: כן.
5: ממש לאחרונה שהיו פה באזורנו, באזור חיפה והקריות.
0: וצריך לומר, אתה מנהל מרחב קרמל, בעצם האזור שעליו אנחנו מדברים עכשיו, זה מרחב קרמל, חיפה, קריות. ואתם המאזינים והמאזינות, יש לכם הזדמנות להכיר טובה לאיחוד הצלה, וזה לא רק להכיר טובה, זה פשוט להציל חיים, להיות שותפים מלאים. בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ברשותך נפתלי רוטנברג, יש לנו עכשיו עוד שלוש ערכות שהמאזינים והמאזינות תרמו. אנחנו כבר עם 29 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם. אני ממתין פה עכשיו לערכה 30 ואז נצא לפרסומות. המאזין הבא שלוקח את הטלפון, מחייג לאיחוד הצלה ותורם את הערכה 30, תדע לך דבר אחד, תדעי לך דבר אחד. אתה תורם עכשיו להצלת חיים של המון אנשים, של חיילים וחיילות וקשישים וקשישות ותינוקים ותינוקות ואדם שקיבל אירוע מוחי, אירוע לבבי. תוחלת החיים של הערכה הבאה שאתה תתרום זה 6-7 שנים. אבל יש לך גם הזדמנות לקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. בנוסף לזה, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוט של הבית שלך. שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. קח את הטלפון, תקשר לאיחוד הצלה, תרום להם את הערכה מספר 30. תקדיש אותה למה שאתה מבקש. יש אדם שרוצה שיכתבו על הערכה הזאת, הרי זה בא תיק אמבו כזה, כן? בפנים יש את כל הציוד הקריטי להצלת חיים. יש אדם שמבקש להצלחתו. יש אדם שמבקש לרפואה שלמה. יש מאזין שתורם לעילוי נשמת ההורים שלו שנפטרו. יש מאזינה שתרמה לעילוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה. כל אחד למה שהוא רוצה. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 30 לשעה הזו, אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו. אז קדימה, מאזינות ומאזיני רדיו חיפה, יש לנו כבר 29 תרומות שלכם בשעה הזו, אני רוצה פה את התרומה ה-30. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וכמו שאמרתי, יש בפנינו אורח, נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב קרמל, באיחוד הצלה. מיד אחרי הפרסומות יספר לנו פה סיפור מצמרר, שתבינו עד כמה קריטי הצלת החיים שאתם עושים היום עם איחוד הצלה. כוכבית 5935.
6: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
7: 107.5 רדיו חיפה.
0: אחיה.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
12: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
15: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
14: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, תרומה שמצילה חיים.
1: 9:46, איחוד הצלה, תרומה שמצילה חיים. אני רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות של רדיו חיפה. יש לנו 31 ערכות שתרמתם. כל הכבוד לכם. אומנם חסרות לנו 9 ערכות אחרונות, ויש לנו פחות מ-10 דקות סיים את השעה, אבל אני מאמין שאתם תהיו שם בשבילם, בשביל איחוד הצלה. הם נמצאים שם כל השנה בשבילנו, בשביל הציבור. עכשיו אתם תהיו בשבילם, המאזינים והמאזינות של רדיו חיפה. אני מחכה לערכה הבאה עכשיו, הערכה 32. זה כמניין לב. מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, שיצילו חיים? בערכה הזאת יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה. ועוד כל הציוד שאותו מתנדב או המתנדבת שאיחוד הצלה יקבלו, בזכותך או בזכותך. מצד שני יש גם אתה זכרה בצידה. עומדת להתקיים ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. על רכב משפחתי חדש ל3 שנים, ועל שיפוט של הבית. זוכה אחד לוקח הכל. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו בהגרלה, כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, מאזיני רדיו חיפה, הגענו ל-31 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 32 עכשיו, כמניין לב, מי נותן את הלב שלו ומי שמיים ככה, מן אללה מה שנקרא. מי מכם זוכה עכשיו לקח את הטלפון לאיחוד הצלה, תורם את הערכה 32, מקבל 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו בהגרלה של איחוד הצלה, דבר מטורף שלא היה מעולם. 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב ל3 שנים ושיפוט של הבית. אתה תקבל לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים לערכה ה-32 כמניין לב. בינתיים, עד שיהיה לנו את הערכה ה-32, נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב כרמל, שוב שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דוד.
1: תן לי סיפור אחד להצלת חיים באיחוד הצלה שאתה עד לו.
2: יש לנו הרבה סיפורים ואני אתן אותם בשעה הקרובה. יש לנו מתנדב, חיים אבני, שהוא עובד באזור התעשייה בקריית ביאליק, קיבל קריאה על תינוק בן פחות משנה שהתמוטט בידיים של ההורים שלו. הגיע לשם תוך פחות מ-90 שניות עם הכלי איזי ריידר שלו שקיבל מאיחוד הצלה, והתחיל בפעולות החייאה על תינוק, שזה כולל חיבור לדפיברילטור ומתן שוק חשמלי. הרגעים האלו זה הרגעים הכי קריטיים להורים, שהם רואים את התינוק שלהם, שכל כך ציפו לו כרגע ללא דופק וללא נשימה, ועושים עליו החייאה ברחוב.
1: אוקיי.
2: החייאה הייתה מוצלחת, ולאחר פחות משבוע פה אני יכול להראות לכם תמונה עם ההורים בבית חולים, והילד חי וקיים.
1: איך קוראים למתנדב הזה?
2: חיים אבני.
1: חיים אבני, כל הכבוד לך.
2: מגיע לו, ממש מגיע לו.
1: תקשיב, אתה מספר את זה, יש לי צממורת.
2: זה מתנדב שיוצא ל-150 מקרים בחודש.
3: וואו.
2: כל יום יוצא לעשרות מקרים. זה...
1: חיים אבני, וואו.
3: רגע, זה אומר שהערכה שלו, שימו לב מה הוא אמר פה עכשיו, נפתלי. המתנדב הזה, חיים, יוצא ל-150 קריאות בחודש. זאת אומרת שעם הערכה שלו, הצילו 150 אנשים. זה מטורף. מספר מטורף.
2: ואת
3: מטורף.
2: רוצה לשמוע למה חיים אבני מתנדב?
3: למה?
2: הוא לפני 17 שנים איבד את הבן שלו.
3: גם
2: תינוק.
1: 17 שנה הוא איבד את הבן
2: לא
1: שלו,
2: ושם
1: הוא החליט להתנדב לאיחוד הצלה.
2: שיבואו לתת את המענה תוך
1: מטורף.
2: 90 שניות.
3: וואו.
2: והוא התגייס לאיחוד הצלה, והיום הוא יוצא למקרים כל יום בשביל להציל חיים, ובאמת, כמו שאמרנו, שפול לחיים. ולראות הורים שמחבקים את התינוק שלהם בבית חולים, ושהצוות בית חולים אומר שהרגעים הראשונים שהמתנדב הגיע, זה הצלת חיים, בואו תהיו שותפים עם איחוד הצלה, תתקשרו למוקד כוכבית 5935.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאנשים מתקשרים למוקד, יש לנו ברגע זה עוד 4 תרומות של 4 ערכות לאיחוד הצלה. אתם יודעים אבל מה זה אומר? זה אומר שחסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לשעה הזו. מאזינות ומאזינים, יושב פה לידי מנהל מרחב כרמל באיחוד הצלה, נפתלי רוטנברג. הם צריכים אתכם, תעזרו להם להציל חיים. כוכבית 5935, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלוקחים עכשיו את הטלפון, לכוכבית 5935, יש מין קרמה כזו, הכל הולך אחרי הסיום, אחרי הסוף, חמישה מאזינים אחרונים חסרים לנו, חמש ערכות אחרונות, יתרמו להצלת חיים ערכה אחת, 180 שקל בחודש, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על 12.5 אלף שקלים כל חודש, למשך 3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. בנוסף לזה, אותו זוכה או זוכה, יקבלו גם, עסקו גם ברכב משפחתי ל3 שנים, והשיפוט של כל הבית שלהם. מאזינות ומאזינים, הכל הולך אחרי הסוף. מי יודע, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שמעתם פה את נפתלי עכשיו, שיושב פה לצידי, ספר לכם על חיים אבני, נכון? המתנדב, מאיפה הוא? מקריית ביאליק?
2: עובד בקריית ביאליק, גר בקריית.
1: שהחליט בעצם להצטרף לאיחוד הצלה אחרי שלפני 17 שנה, הוא איבד את הילדה שלו, את הבן שלו. זה כל כך מצמרר מה שאתם עושים, אנשי איחוד הצלה, באמת כל הכבוד לכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה אחת שתרמו ממש עכשיו. כל הכבוד לכם, מאזיני רדיו חיפה. חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. האם בשלוש דקות שנותרו לנו, יהיה לנו גם את 4 ערכות האחרונות? ואני אומר, השאלה השנייה, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, אולי דווקא אחד מהם, יזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד 3 חודשים, במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי ל3 שנים, והשיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה, וואו, אנחנו עולים במספרים, אנחנו כבר עם 37 ערכות שתרמתם, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד בשעה הזו, כדי להגיע ליעד. שיפי, 3 ערכות, זה הכל.
3: תקשיב, זה מטורף לחשוב שבשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935, וכמה זה יוצא? אז זה 180 שקלים בחודש, זה 6 שקלים ביום. אתם שמים עכשיו 6 שקלים ביום, ובזכות זה אתם ממשיכים את החיים כרגיל. נפתלי וכל החבר'ה הטובים שעושים את העבודה הזאת בשבילכם, רק אומרים דבר אחד, תנו לנו את האפשרות לבוא בסוף ולהציל את החיים שלכם. והנה אתם שומעים, מתנדב אחד שיוצא ל-150 מקרים כל חודש, רק תדמיינו כמה חיים מצילים עם הערכה הזו שאתם תיתנו עכשיו.
1: אז הנה שיפי, יש לנו ערכה נוספת שתרמו המאזינים, אנחנו כבר עם 38 ערכות, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד.
3: איזה מתח.
1: טלפון פנוי, איחוד הצלה, כוכבית 5935, איזה מתח זה, 2 ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שומע אותנו עכשיו פה על איחוד הצלה ואומר, יאללה, מגיע להם, הם מצילים חיים. אני אתקשר, יתרום להם ערכה, את אחת משתי הערכות האחרונות. אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה שלהם, של איחוד הצלה, במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלך. כי אחד משתי המאזינים האחרונים, שני המאזינים האחרונים, שיתרמו את אחת משתי הערכות האחרונות, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. זה דבר שלא היה מעולם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו ניתן המון המון מחיאות כפיים, כי יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה. וואו, הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה, לשעה וואו. הזו, הערכה 40. מאזיני ומאזינות רדיו חיפה, יש לכם הזדמנות, הערכה האחרונה, איזה דרמה, איזה מתח כאן. האם נסיים את השעה הזו ביד, כן או לא? והאם המאזין האחרון שיחתום לנו את השעה הזו עם הערכה האחרונה, בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, האם דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה? 12.5 אלף שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. אז הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת, אחרונה, בלבד, כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה. בואו נראה אם נצליח לסיים את השעה הזו בהצלחה מבחינת איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, דרך אגב, אותה מאזינה שזכתה לפני שנה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, הייתה מאזינה אחרונה באחת מהשעות, אני לא יודע בדיוק מאיזה שעות, אבל היא הייתה מאזינה אחרונה, אולי גם הפעם זה קורה. אולי אתה או את ששומע אותי עכשיו אומר, יאללה, איחוד הצלה, רוצים פה את הערכה האחרונה של השעה הזו, אני אתקשר בשבילם, ואולי אתה תזכה, את תזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור, הגענו ל-39 תרומות שלכם, 39 ערכות, אנחנו צריכים פה את הערכה מספר 40 לשעה הזו, כדי לחתום את השעה הזו עם איחוד הצלה בהצלחה, ואולי זה שלך, אולי זה שלך, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. כי אתה תקבל 18 כרטיסים, 18 כרטיסים להגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה. חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: חיפה.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הבוקר הותר לפרסום כי סמל ראשון אדם צרפתי בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. בתקרית בו נפל סמל ראשון אדם צרפתי נפצע לוחם צהל באורח קשה, ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. מהפרטים הידועים על התקרית עולה כי סמוך לשעה אחת אחר חצות פגע רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה בנקודה בה פעלו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני בדרום לבנון, מה שהביא לתוצאה הקשה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו לשר הביטחון ישראל כץ שפורסמה לפני זמן קצר, נאמר כי הנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו, לשון ההודעה. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח על איתור גופת גבר בשנות ה-40 לחייו בכביש 3, סמוך לכניסה למושב הודיה. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות. מאיר גלוברמן, אחד מוותיקי אילת וממייסדי דמותה המודרנית, הלך לעולמו בגיל 93. גלוברמן טייס בעברו, הגה את רעיון המצפה התת-ימי באילת וייסד שם את המוזיאון הימי. עכשיו את תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: ממשיכים להתחמם היום בעיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיוסיפו לעלות עד סוף השבוע, אז צפוי להיות חם ביותר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.

0: הצלה.
1: בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, רדיו חיפה, עוד שעה נפתחת לה ביום המרגש הזה, יום שמוקדש כל כולו למלאכים בחתום של איחוד הצלה. את איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, כולנו מכירים. לצערי בדרך כלל אנחנו רואים אותם בזירות אסון, כשאנחנו פותחים את הטלוויזיה אחרי פיגוע, אחרי נפילה של טילים או רקטות, תאונות דרכים, בכל מקום אנחנו רואים אותם עם האפודים הכתומים. אם אתם נוסעים בכבישים אתם ודאי נתקלים בהם, על אופנועים, ברכבים, באמבולנסים, אנשים שאתם יודעים, יש להם את החיים שלהם, את העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, אבל יש להם גם עוד דבר שהם לקחו על עצמם, והם עושים את זה בהתנדבות מלאה, שבועת המתנדב, להגיע כמה שיותר מהר ולהציל חיים בכל מקום שנדרש להציל בו חיים. ואני מדברת גם על ימים שבשגרה, אם זה חלילה תינוק שנחנק או טבע או נשכח ברכב, אדם שהתמוטט, אירועים לבביים, כל כך הרבה דברים שבחיי היום-יום קורים ומתרחשים, וכמובן לא חלמנו, לא ציפינו, ואף אחד לא יודע חלילה איכן זה יכול לתפוס אותו, אבל הם שם נכונים לעזוב הכל, להציל חיים כמה שיותר מהר. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות יש בלאי מאוד גדול של הציוד בעקבות השימוש האינטנסיבי בזמן המלחמה, וזה בנוסף לאירועי השגרה, שזה יותר מ-2,000 קריאות שמתקבלות במוקד של איחוד הצלה בכל יום. ואנחנו יודעים גם שבעקבות המלחמה נוצר צורך משמעותי בתוספת של מתנדבים, שאת זה הארגון יודע לעשות ועושה והכשיר באמת עוד מאות מתנדבים, ובכלל בשנים האחרונות כבר מדובר באלפי מתנדבים בכל רחבי הארץ, אבל היום אנחנו עם המתנדבים של אזור הצפון, שכבר נכונים לצאת להציל חיים, עברו את כל ההכשרה הנדרשת, והדבר היחיד שמפריד בינם לבין הצלת חיים זו ערכה. ערכה מצילת חיים, ערכה שיש בה דפיברילטור וערכת לידה ומזרקי אפיפן ובלון חמצן ותחבושות וחוסמי עורקים ואלונקה מתקפלת, כל דבר ממש זור בהצלת חיים, וזה ההבדל בין חיים למוות. גם בשעה הזו, כמו בכל שעה, אנחנו מציבים יעד של 40 ערכות שאותם אנחנו מבקשים מכם לתרום ל-40 מתנדבים של איחוד הצלה. כל מאזין ומאזינה ששומעים אותי עכשיו, אנחנו מיד ניתן את הטלפון במוקד של איחוד הצלה, מחייגים ולוקחים על עצמם השתתפות בערכה אחת, 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, זה יוצא 6 שקלים ביום. עכשיו תדמיינו את הזכות להציל נפש אחת בישראל, כן, שעל זה נאמר כאילו קיים עולם מלא, בערכה אחת שלכם, שתוחלת החיים שלה היא 6-7 שנים, יצילו חיים של אלפי אנשים. אתם יכולים את הערכה הזו להקדיש לאיזה שם שתבחרו, שיהיה חרות על הערכה, אם זה להצלחה, אם זה לבריאות, אם זה להבדיל, לעילוי נשמת. יש הרבה מאוד אנשים, גם במשדר הזה, שמקדישים את הערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, או לחללים שנפלו במערכה הזו, ובמותם ציוו לנו את החיים. עם הערכה הזו מצילים חיים של המון אנשים. ויש עוד עניין, שזה מה שנקרא מתן שכרה בצידה. כל מאזין או מאזינה שלוקחים על עצמם השתתפות בערכה מצילת חיים, מקבלים ביד השנייה, שימו לב, 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, תרם אותה מתנדב ותיק של איחוד, ותיק של איחוד הצלה, שחייה של אשתו ניצלו בזכות המתנדבים. הוא מתגורר בארצות הברית, והוא תורם את הדבר הזה, שימו לב. אתם מקבלים על ערכה אחת שאתם תורמים, 18 כרטיסים להגרלה, ומה מקבלים בהגרלה? אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שמבשר לכם שאתם זכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. תקשיבו טוב מה אני אומרת, 12,500 שקלים בכל חודש אצלכם בחשבון הבנק למשך 3 שנים. אבל לא רק זה, אתם תקבלו גם רכב משפחתי ל3 שנים, ואם לא די בכך, שיפוץ לכל הבית. כל החבילה המטורפת הזו לזוכה או זוכה אחת שתורמים במשדר הזה ערכה מצילת חיים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, כוכבית 5-9-9. 5935#5935. ביד אחת אתם מצילים חיים, וביד השנייה, אחד או אחת מכם, הולכים לקבל משכורת חודשית של 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, ורכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ הבית. יש פה הזדמנות נהדרת גם להגיד תודה למתנדבים של איחוד הצלה, שבסוף עושים את זה באמת בלי לקבל שקל, והם באים להציל את החיים שלנו, ואתם יכולים להיות שותפים מלאים עם, בטלפון אחד, *5935, *5935, ובמשדר המיוחד הזה הגיע אלינו מנהל מרחב קרמל, נכון? כן, נפתלי רוטנברג, קודם כל שוב, בוקר טוב לך. אני זוכרת באחת הפעמים שאתה סיפרת לי, הרי אתם פוגשים כל כך הרבה מקרים וכל כך הרבה סיפורים, ואחד הסיפורים שסיפרת לי נחרט בי ממש, זה היה על אדם שפגש את הערכה שהוא תרם במקרה של הצלת חיים במשפחה שלנו. אני בטוחה שיש לכם הרבה מאוד סיפורים כאלה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך. אנחנו פותחים פה עוד יד של 40 ערכות שאנחנו רוצים לבקש מהמאזינים, שיחייגו לכוכבית 5935, ואולי באמת להסביר מנקודת המבט שלך, כמי שחי את זה ביום יום, למה כל כך חשוב שיהיו לכם הערכות הללו שמצילות חיים. בלעדיהם אתם פשוט לא יכולים להציל חיים.
0: אז בשעה הקודמת דיברנו על תינוק שהתמוטט.
1: נכון.
0: אני רוצה עכשיו לספר לך סיפור על אבא שהתמוטט לילדים שלו מול העיניים.
1: וואו.
0: לפני מספר שנים, אדם במוצאי שמחת תורה, אשתו ירדה לחגיגות והוא נשאר בבית, ו... פשוט הוא התמוטט, בחור בן 37.
1: כשהילדים שלו בבית.
0: הילדים שלו בבית, ומתנדב שלנו שחגג ברחוב מתחת את הקפות שניות, קיבל את הקריאה ממוקד איחוד הצלה, והוא אומר, הנה, אני מתחת לבניין, עלה לבניין, ומיד דיווח לנו ברשת הקשר של איחוד הצלה, שהוא מתחיל לחייל, בחור צעיר.
1: וואו.
0: הוא לא יודע מה הרקע. שוק ועוד שוק ועוד שוק. הבן אדם קיבל 17 שוקים חשמליים מהדפיברילטורים, ופונה לבית חולים, היה מחובר למכשיר אקמו במשך מספר שבועות, והבן אדם התעורר וחי, וחזר להורים שלו, לאשתו ולילדים שלו, כמובן גם להורים שלו, והוא אומר, אנחנו הפכנו להיות חלק מהמשפחה שלו, אנחנו חוגגים כל שנה במוצאי שמחת תורה את יום ההצלה שלו. ותדמיינו לכם מה היה קורה אם לא היו את המתנדבים האלה ברשת המתנדבים של איחוד הצלה שפרוסים בכל עיר ובכל רחוב עם הציוד מציל חיים. מה היינו עושים? אותו אחד, לא בטוח שהיה...
1: אם היו צריכים לחכות לאמבולנס שלוקח לו זמן יקר להגיע, או שחלילה לא היה שם מתנדב עם ציוד, זה היה בקלות יכול לעלות בחייו של אותו אדם, נכון?
0: חד משמעית. אותו בן אדם, משה בן ישי מקריית אתא קוראים לו, מסכים שאני אגיד גם את השם שלו.
1: יפה מאוד.
0: והוא ואשתו, אנחנו הפכנו למשפחה, אנחנו מגיעים לחגוג איתם את כל החגיגות שלהם, את הבת מצווה של הבת שלו.
1: וואו. הכל.
0: ובאמת, אותם מתנדבים עזבו הכל, עזבו את המשפחה שלהם, יצאו להציל חיים. במשך שעה ארוכה נלחמנו על החיים שלו.
1: והנה הוא חי, ואתם חוגגים איתו ועם המשפחה שלו, וזה מרגש. מאזינים ומאזינות יקרים, הנה אתם שומעים את נפתלי, יש פה סיפורים עם שמות אמיתיים, אנשים שגרים כאן באזור הזה, חיפה, קריות, כמה קריטי שבכל פינה, בכל רחוב, בכל סמטה יהיה מתנדב שיש לו ערכה מצילת חיים, ובזכותכם זה יוכל לקרוא. טלפון שלכם לכוכבית 5935, עוד ערכה ועוד ערכה, זה עוד חיים, שזה ממש למנוע מוות מיותר, מה שנקרא. ביד אחת אתם מחייגים לכוכבית 5935, לוקחים עליכם ערכה, מקדישים אותה למי שאתם רוצים, הערכה הזאת תציל חיים של אלפי אנשים. ביד השנייה, אחד או אחת מכם, הולכים לזכות בהגרלה הגדולה, כי אתם מקבלים 18 כרטיסים. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל זה, מה שנקרא, מתן שכרה בצידה, רק בזכות העובדה שאתם שותפים בהצלת חיים. אני רוצה שניתן פה מחיאות כפיים לשלוש הערכות הראשונות שכבר יש לנו במשדר הזה. כל הכבוד לכם, תמשיכו, קחו את הטלפון, בואו נשלים את היעד. אנחנו רוצים 40 ערכות בשעה הזו, אנחנו חייבים להתקדם לערכה מספר 4, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מזכירה לכם, יש הקונה עולמו בשיחה אחת. אתם תורמים את הערכה הזו ב-180 שקלים בחודש, מקדישים אותה לטובת איזה שם שתבחרו, ואתם ממשיכים את החיים שלכם. אתם הולכים לישון, לעבוד, לבלות, לחיות את החיים שלכם, ונפתלי וכל המתנדבים המדהימים שלו כאן באזור, הם אלו שיזנקו במקרה חלילה של הצלת חיים, ויש מן הסתם, אתה סיפרת פה בשעה הקודמת על מתנדב שיוצא ל-150 קריאות כל חודש. זאת אומרת, אני חושבת על זה שיש עכשיו מאזין או מאזינה שתורמים ערכה בכוכבית 5935, ויש מצב שבזכותם מצילים 150 אנשים בחודש.
0: אז קודם כל יש כמה שעוקפים אותו.
1: באמת?
0: אז יש לנו עוד כמה מתנדבים שעוקפים אותו, יש לנו מתנדבים שמתנדבים בשעות שלכולם קשה. יש לנו את המתנדבים שכל יום שישי, מ-12 ועד כניסת שבת, יוצאים להציל חיים, בזמן שכולם מבשלים, בזמן שכולם מתעסקים, רק ביום שישי האחרון, יום שישי האחרון, קיבלנו טלפון על גברת בת 84 שנעדרת מהבית. מעל 40 מתנדבים התייצבו, ותוך פחות משעתיים היא נמצאה, והוחזרה למשפחתה בשמחה. וראוי לציין פה בדיוק שאיחוד הצלה זה בדיוק מה שהאזור שלנו, אזור חיפה והקריות. יש לנו מתנדבים מכל גווני הקשת, דתיים ושאינם דתיים, גברים ונשים, יהודים ושאינם יהודים, וכולם באו למטרה אחת, הצלת חיים. ואם הזכרנו כבר, אז לא רק דפברילטור וערכת החייה זה מה ש... יש לנו את המזרק אפיפן.
1: כן.
0: מזרק אפיפן זה משהו ש...
1: זה נשמע משהו קטן כזה.
0: בדיוק, משהו קטן, משהו מינור. המזרק הזה יכול להציל חיים. היה לנו שבוע שעבר ילדה בת 8 חודשים שנחשפה לראשונה לביצים. אמא שלה באה להאכיל אחת.
1: נזכיר שזה מזרק שהוא בשביל מי שמקבל אלרגיה.
0: אלרגיה. באלרגיה הדבר הראשון שיכול לקרות מה זה?
1: סכנת חיים.
0: חסימה של קנה נשימה. ויכולים להתמוטט מזה.
1: כן.
0: בזריקה אחת אפשר להציל אותו. ילדה בת 8 חודשים שנחשפה לראשונה לביצים ופיתחה אלרגיה, הגיעה מתנדב, הזריק לה את האפיפן הזה.
1: וואו.
0: וכשהגיע כבר האמבולנס לא היה צריכים לפנות, לקחו אותה לבדיקות, לבית חולים לראות הלאה, אבל השניות הראשונות שהילדה הייתה במצוקה נשימתית, הגיע אותו מתנדב של איחוד הצלה, ונתן לה את הזריקה.
1: איזה קריטי שיש מתנדב באזור שיכול להגיע בזמן, ועם הציוד הנכון, יש שם כמובן מזריקי אפיפן לילדים, למבוגרים, גם זה נמצא בערכה. הלוואי שתשתמשו רק בערכות לידה שנמצאות לכם בערכה הזו, אבל כל עוד אנחנו צריכים להציל חיים, אז טוב שיש את הערכות הזו, זה קריטי. יש לנו 6 ערכות כבר, 6 ערכות, כל הכבוד. ואנחנו רוצים את ערכה מספר 7. מי שומע, שומעת אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, 7 מספר מזל ביהדות. כל השביעין חביבין, אני אומרת, לכו תדעו. אתה או את ששומעים אותי עכשיו, מתקשרים לכוכבית 5935, תורמים את ערכה מספר 7,

0: אתם מאפשרים למתנדב של איחוד הצלה להציל חיים, ויש לכם שותפות מלאה בדבר הזה. אתם יכולים לעשות את זה בשיחת טלפון אחת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, לכו תדעו, ביד אחת מה שבטוח זה שאתם תצילו חיים של המון המון אנשים. אבל אחד או אחת מכם גם יקבלו משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, וגם רכב משפחתי ל3 שנים, וגם את שיפוץ הבית. זה בהחלט חבילה מפנקת ומטורפת שלא קורית כל יום. יש פה פעם בשנה את ההגרלה הזו, שבאמת תורם ותיק של איחוד הצלה תורם את זה בזכות זה שחיה של אשתו ניצלו, ואתם יכולים להיות חלק מהדבר הגדול הזה. בואו ניקח את הטלפון, נחייג לכוכבית 5935 ונגיד למתנדבים של איחוד הצלה, אנחנו מאחוריכם, אנחנו מאפשרים לכם להציל את החיים שלנו. הרי בסוף נפתלי, תראה, אתם עושים את זה בהתנדבות מלאה, אתם לא מקבלים על זה שקל. זה יכול להיות אדם שעכשיו באמצע בילוי משפחתי, זה יכול להיות אדם שעכשיו בדיוק באמצע לעשות קידוש, אני בטוחה שקרו כאלה מקרים, גם אם הוא עכשיו באמצע להגיד את הברכה, הוא פשוט עוזב הכל ויוצא מהבית, נכון?
1: המתנדבים שלנו יוצאים בכל רגע נתון, גם באמצע קידוש, גם ביום כיפור, באמצע התפילה, כולם עוזבים את הכל בשביל הצלת חיים, פיקוח נפש, דוחה שבת. אם אמרתי אירועים, אז הזכירו לי פה עכשיו עוד סיפור, מתנדב שהתחתן, למחרת החתונה הוא הגיע עם אשתו לבנק להפקיד את כל המתנות, קיבל קריאה מחוץ לבנק על אדם שהתמוטט פה במרכז הכרמל בחיפה, עזב את אשתו הטריה עם הפקיד בבנק, יצא החוצה, הוא ועוד שני מתנדבים שהגיעו תוך ממש רגעים ספורים, התחילו בפעולות החייה, גם שוקים חשמליים, והבן אדם החזיר דופק.
0: אתה יודע, אתם, ה-DNA שלכם, לא סתם אנחנו קוראים לכם המלאכים בחתום, עזוב שאתם כל הזמן פשוט עסוקים בהצלת חיים, אבל אם הזכרת כבר חתן טרי, אז אני זוכרת שבאחת הפעמים אני ראיינתי בחור שבדרך לחתונה שלו שמע על תאונת דרכים, זה היה ממש במסלול שלו, והוא היה בהתלבטות, כי הקלה כבר מחכה, והוא סיים את הצילומים, הוא צריך להגיע לאולם, והוא אמר, תקשיבי, אין, כשאתה שומע כזה דבר, אתה פשוט לא מסוגל, והוא היה הראשון שהגיע לזירה, עצר הכל, הוריד את החליפה, ככה עם בגדי חתן, פשוט עזר שם בזירה הזו, זה ה-DNA שלכם, ואני חושבת שהזכות שלנו, והמעט שאנחנו פה, מאזינים ומאזינות יקרים, יכולים לעשות, זה לתת להם את הכלים, כי בדיוק כמו שחייל לא יכול לנטרל מחבל בפיגוע אם אין לו נשק, גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול להציל את החיים שלנו אם אין לו את הערכה הזו. אז בואו נעשה עוד מאמץ, נחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר יכולה לתת לכם בשורה טובה, כי יש לנו עוד שתי ערכות, וזה באמת מדהים. אז יש לנו כבר 8 ערכות, ועכשיו נתקדם לערכה מספר 9, אני מזכירה לכם, אנחנו עם יעד של 40 ערכות בשעה הזו, כל שיחת טלפון שלכם לכוכבית 5935, מקרבת אותנו אל היעד ומאפשרת, שרת הצלת חיים של עוד הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, תקדישו את הערכה הזו לבריאות, להצלחה, אם אתם צריכים עוד איזה משהו שהוא אישי, תקדישו את זה לטובת מה שאתם רוצים. יש לכם פה הרבה מאוד זכויות של הצלת חיים. ביד השנייה, כל אחד שתורם ערכה בכוכבית 5935 ב-180 שקלים לחודש, שזה יוצא 6 שקלים ביום בסך הכל, מקבל ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, מתנת תורם ותיק של הארגון, על משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים, כל חודש למשך 3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך, בשיחת טלפון אחת. 12,500 שקלים כל חודש אצלכם בחשבון ל3 שנים, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. יש פה מאמץ שאנחנו חייבים לעשות, ונפתלי יודע יותר טוב ממני איך הצפון נראה בימים האלה, שגם בשגרה אתם כל הזמן עסוקים בהצלת חיים, אבל כל שכן בתקופה כל כך מתוחה, וככל שהם מנסים להרוג, להשמיד ולאבד אותנו, אנחנו נוסיף עוד חיים ועוד ערכה, ונאפשר עוד מניעה של מוות מיותר, כי אנחנו עם שמקדש חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו עוד ערכה שמתקבלת ממש עכשיו. כל הכבוד לכם. אגב, מאוד מרגש לראות למה אתם מקדישים את הערכות. תמשיכו לעשות את זה. תחייגו לכוכבית 5935, תקדישו את הערכה. תתנו את הערכה הזו למתנדב של איחוד הצלה, ולכו תדעו

0: אולי אתה או את ששומעים אותי עכשיו ועדיין מתלבטים, לוקחים את הטלפון, בשיחת טלפון אחת, לכוכבית 5935, מצילים חיים של אלפי אנשים, זה בוודאות, ואולי אתה או את תהיו אלה שתקבלו את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שאתם זוכים בהגרלה המטורפת הזו על 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. זה מרגש לראות שיש אנשים שפשוט מקדישים את עצמם כדי להציל אותנו, וכמו שאמרת, לא שואלים שאלות, כשאתה בא להציל חיים, אין שאלות, לא מי אתה, לא לאן אתה שייך, לא גזע, לא דת, לא מין, כלום, נטו, הצלת חיים. נכון, נפתלי?
1: כן, הנה תוך כדי כבר מתנדבים שהולכים לי, עוד תספר את הסיפורים שלנו.
0: מצוין, אנחנו פה
1: אז כדי... אז יש לנו זוג מתנדבים פה מחיפה, מנווה שאנן, רפאל וסברין ביטון. Mm-hmm. הוא מספר שאני פה באולפן של רדיו חיפה בגרנד קניון, אז הוא אומר, תספר את הסיפור שהיה לנו בגרנד קניון.
0: ממש פה.
1: בבלק פריידי האחרון.
0: אוקיי.
1: קיבלו ביום שישי מקרה על אישה שהתמוטטה פה בקניון. Mm-hmm. בגרנד קניון הם הגיעו, הוא ואשתו, ביום שישי, באמצע הבישולים, חיבו את הגז, עזבו את הכל, הגיעו, חיברו דפיברילטור, שאת הדפיברילטור הם קיבלו תרומה מאחד ההתרמות שעשינו פה.
0: מה אתה אומר?
1: הנה, הוא כותב לי את זה.
0: אני רואה את ההודעה, אבל אני סקרנית.
1: והאישה קיבלה שוק חשמלי, פונתה עם דופק לבית חולים, וגם לרפאל וסברין ביטון מגיע, תודה רבה.
0: אז רפאל וסברין ביטון, תודה רבה לכם. אתם עושים, ממש פה בקניון שאנחנו יושבים ברגע זה, ממש התרחש האירוע הזה, וחשוב מאוד להסביר ההבדל בין שיש מתנדב באזור עם ציוד מציל חיים לבין חלילה אם אין את הדבר הזה, זה חיים ומוות. נכון, כמה זמן, הרי בסוף אישה שמקבלת דום לב לא עלינו, כמה זמן לוקח, זאת אומרת, כמה זמן יש כדי שעדיין יהיה אפשר להציל אותו?
1: זה מה שנקרא שעון הזהב.
0: שעון הזהב?
1: שעון הזהב. זה הרגעים הראשונים שבן אדם צריך את ה... מהרגע שהוא מתמוטט, הוא צריך לקבל את החמצן, את הפעולה של הלב, בשביל שהוא ימשיך לשרוד, וככל שהזמן הולך ודועך,
0: הסיכויים להציל...
1: פגיעה מוחית.
0: השם ישמור. אתם שומעים את נפתלי, ואני אומרת, מי ששומע את נפתלי, זה הזמן לקחת את הטלפון ולחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935, לתת למתנדבים היקרים האלו את הכוח להציל את החיים שלנו. ביד אחת אתם מצילים חיים עם ערכה שאתם תורמים. בכוכבית 5935, ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המתנדבים, מטורפת הזו על 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, ורכב משפחתי ל3 שנים, ושיפוץ הבית, כל זה רק בזכות העובדה שהצלתם חיים. והאמת שדוד חכם נכנס בדיוק לקראת ערכה מספר 10, שאנחנו כל כך אוהבים את ערכה מספר 10, כי היא כזאת מיוחדת.
2: צריך להגיד למאזינים, יש לנו 9 ערכות עד עכשיו שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו, אנחנו רוצים את הערכה העשירית, ואני אומר למאזין הבא, למאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייגים ותורמים להם את הערכה העשירית לשעה הזאת. הם תורמים רק ערכה אחת, 180 שקל בחודש. כמה חיים של אנשים זה יוציל מצד אחד? זה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת אתם מצילים חיים. וביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. רכב משפחתי ל3 שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. ואתה תקבל, את תקבלי 18 כרטיסים להגרלה הזאת. אז קח עכשיו את הטלפון, תרום את הערכה העשירית לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. ומי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו להתבשר שזכיתם בהגרלה. הנה, יש לנו עוד 3 ערכות שתרמתם. אנחנו כבר עם 12 ערכות לאיחוד הצלה. הנה, יש לנו גם את הערכה 13, והערכה 14, הערכה 15. כל הכבוד לכם. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-16 לשעה הזו. מאזינות ומאזינים. הנה, אנשים מקדישים את זה פה לרפואה שלמה. אנשים מקדישים את זה להצלחתם. אני רואה פה את השמות. קדימה, זה הולך ועולה. הנה, יש לנו גם את הערכה ה-16. גבירותיי ורבותיי. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-17 לשעה הזו. 17 כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. מי שיתרום עכשיו את הערכה ה-17, זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיתרמו את הערכה 17 לאיחוד הצלה, שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים, תוחלת החיים של ערכה אחת, שאתם תורמים עכשיו, זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים אתם יודעים כמה חיים של אנשים אתם תצילו? חיילים, חיילות, קשישים, קשישות, אדם שקיבל אירוע לבבי, אדם שקיבל אירוע מוחי, ומנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים ושיפוט של הבית שלכם, של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה של הערכה ה-17 לשעה הזו. כל הכבוד לכם. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה ה-18 לשעה הזו. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים להרבה אנשים בוודאי יקבל חיים, זה בטוח. אבל אולי, מי יודע? אתה, המאזין הבא, המאזינה הבא, שומעים עכשיו את המשדר הזה כאן ברדיו חיפה, לאיחוד הצלה, לוקח את הטלפון, לוקח את הטלפון עכשיו, מחייגת, תורם את הערכה 18, מקדישה אותה למה שאת מבקשת, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לאלוי נשמת יקיריכם, לאלוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד אתה מקבל, את תקבלי 18 כרטיסים להגרלה של איחוד הצלה, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש ועל שיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי אתה תזכה. המאזין הבא שלוקח עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, מחייג ותורם את הערכה מספר 18 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את התרומה ה-18 וגם את התרומה ה-19. עוד שתי ערכות שתרמתם. אז אנחנו רוצים עכשיו פה את הערכה ה-20 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב קרמל באיחוד הצלה. אתה מספר פה סיפורים באמת מצמררים על איחוד הצלה. כמה שנים אתה מתנדב באיחוד הצלה? כמה שנים אתה שם?
1: אני מ-2006, מלחמת לבנון השנייה. אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, הגיע אלינו פה לקריות ולחיפה, ואמר, אני רוצה לאחד את כל ארגוני ההצלה לאיחוד הצלה, ומאז אפשר להגיד הכל היסטוריה. התחלנו עם 30 מתנדבים, היום אנחנו במרחב קרמלי, מעל 420 מתנדבים.
2: וואו, מטורף.
1: מכל גווני הקשת הישראלית, יהודים ושאינם יהודים, דתיים ושאינם דתיים, כיפות סרוגות, שחורות, חסידים, גברים, נשים, מכל הקשת הפוליטית, מהכל. בייחוד הצלה זה...
2: אתם בעצם המראה של עם ישראל, של מדינת ישראל, זה בעצם האנשים המקסימים הללו שעובדים, שמתנדבים תחת המרחב שלך, מצילים חיים. תקשיב, אני פגשתי בתל אביב עורכת דין מצליחה מאוד שעושה עסקאות נדלן במיליונים, בעשרות מיליונים בחודש. אמרתי לה, תסבירי לי איך זה עובד. את יושבת במשרד שלך בתל אביב, ברמת גן, ומה, את מקבלת קריאה על תינוק שנחנק ואת יוצאת? היא אומרת לי, לא מעניין אותי, לא על מה אנחנו יושבים, על חוזים, על כסף. באותו שנייה תופסת האמבו שלה ונוסעת ומחלצת ומצילת חיים. ותקשיבו, זה מטורף מה שהמתנדבים של איחוד הצלה עושים. יש לנו הזדמנות היום להביא לכם ציוד מציל חיים לאיחוד הצלה. אז הנה, יש לנו עכשיו עוד שלוש תרומות, שלוש ערכות. ואותה ורבותיי, אנחנו כבר עם 22 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 23 בכוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, תורמים את הערכה 23 לשעה הזו, אולי אתה תזכה להתבשר על ידי מנכ״ל איחוד הצלה בעוד שלושה חודשים, שזכית גם, בנוסף להצלת חיים, שזה הדבר הכי חשוב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך. זוכה אחד לוקח הכל. עכשיו, המאזין הבא שיתקשר ויתרום את הערכה הבאה, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד. הוא מקבל 18 כרטיסים להגרלה, וזה קורה רק היום למאזיני רדיו חיפה.
1: הנה, תוך כדי אני כבר מקבל מאוד מתנדב סיפור מלפני שבועיים.
2: רגע, לפני הסיפור. כוכבית 5935, אני רק אשמח אותך ואגיד לך שיש לנו גם את הערכה 23, גם את הערכה 24 וגם את הערכה 25 לשעה הזו. וואו.
1: הנה, אז בוא נשלים ל-30 כבר עוד רגע.
2: נכון, אבל אני רוצה את הערכה הבאה עכשיו, שזו הערכה 26. כשאני מגיע ל-26, אני אומר למאזינים והמאזינות, 26 זה מספר קדוש. בגימטריה זה יו"ד כ' ו"ד כ', השם של הקדוש ברוך הוא. מי יודע, אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה 26 לשעה הזו בכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הוא יזכה בהגרלה. הוא, היא זו שתזכה בהגרלה בעוד 3.5 חודשים, ב12.5 אלף שקלים כל חודש משכורת חודשית, לשלוש שנים, כל חודש, זה יכול להיות שלך או שלך, אתה מקבל גם רכב משפחתי לשלוש שנים חדש, וגם שיפוט של כל הבית שלך או שלך. אז יש לנו קדימה, גבירותיי ורבותיי, כבר 25 ערכות שתרמתם לאיחוד הצלה בשעה הזו, אנחנו ממתינים עכשיו למאזין הבא שיתרום את הערכה ה-26, ה-26 כמניין י' כ' ו' כ', כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה, כוכבית 5935, נמצאים איתנו שניים, גם נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב קרמל באיחוד הצלה, גם נתי ביבי מאיחוד הצלה. כן, נפתלי, רצית לספר סיפור כן. שהמתנדב שלך ממש...
1: אני מקבל עכשיו מהמתנדב עברי מביינברג, לפני חודש הם יצאו, הוא וראש הסניף בחיפה, נתי דנה, לפנק משפחות של מילואים ניקים, שהיו מאות ימים במילואים, ותוך כדי מקבלים קריאה על צעירה שקיבלה התקף אלרגיה, כמו שאמרתי מקודם, המזרק אפיפן מציל חיים, בחורה בת 20 שנחשפה לבוטנים או משהו כזה, הם הגיעו אליה, היא הייתה בקוצר נשימה משמעותי, הם הוציאו את הערכת אפיפן שבאותו שבוע הם קיבלו בתרומה, דרך כל ההתרמות שאנחנו עושים, והצילו את החיים שלה. אותה צעירה, אחרי שהיא קיבלה את המזרק אפיפן, הקוצר נשימה ירד, ובכך ניצלו חיה.
3: חזרה לחיות.
4: מטורף. אני אומר, המאזינים, אתם שומעים את הדברים, אנחנו רואים את זה כל יום על בסיס יומי, ויש דבר אחד בטוח. ברגע שאתם שמים פה ערכה, הערכה הזאת מתחילה לרוץ 24/7. אתם רואים את המתנדבים, יש להם אש בעיניים, להציל ולהציל ולהציל, ואני אומר מול כל אלה שמנסים להרוג אותנו, להשמיד אותנו, אתם רואים רק עכשיו איך הצפון בוער בכל מיני נקודות, איך הם מנסים כל כך הרבה להרוג, אנחנו כנגד זה נשים חיים. לא ייתכן שאמבולנס ייסע 20 דקות לאיזה יישוב, להציל תינוק, בינתיים התינוק הזה יאבד את החיים שלו. השבוע התבשרנו על תינוקת שאיבדה את החיים שלה, קבעו את מותה בדרך לבית חולים, כי לא הגיעו בזמן להציל אותה כשהיא נחנקה בבריכה שם. אנחנו חייבים לעשות מהפך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והגרלה הזאת שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה, יש לנו תיעוד משנה שעברה.
2: לפני 10 חודשים, איך זה היה נשמע? כשמאזינה פה, מרדיו חיפה, היא גרה בנתניה, היא קיבלה את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שבישר לה על זכייתה בהגרלה. תשמעו איך זה היה נשמע, בבקשה.
5: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה okay. פרס לזוכה אחד, ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
6: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
5: אז זה
7: מדהים. קודם כל, איפה את גרה?
6: בנתניה.
2: מאזינה מנתניה פה, מאזינה של רדיו חיפה. וזה, האמת שזה מרגש, כי מי יודע, יש לנו דרך אגב עוד 3 ערכות שתרמתם. הגענו כבר ל-29 ערכות, אני רוצה פה את הערכה ה-30, מי יודע, אולי המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 30 לשעה הזאת למתנדב של איחוד הצלה פה בחיפה, בקריות, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי המאזינה הבאה, דווקא הוא זה, איזו, שיזכו לקבל את הטלפון הזה ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד 3 חודשים, יגיד לך או לך, זוכרת שתרמתם לנו את הערכה 30 לאיחוד הצלה בשעה 10:40 בבוקר? רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב משפחתי לשלוש שנים וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. הטלפון באיחוד הצלה הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה יכול להיות. מה שבטוח זה שתצילו חיים של הרבה אנשים. יש לנו כבר 29 ערכות שתרמתם, אנחנו רוצים להגיע ל-40. הערכה 30 עכשיו חסרה לנו. מי מכם מתקשר ואומר, יאללה, אני אתן לאיחוד הצלה את הערכה 30. כוכבית 5935. דרך אגב, אני רואה פה רבים רבים מהמאזינים והמאזינות שתורמים ותורמות היום, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. תדעו לכם, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת, הוריו שנפטרו, סבא, סבתא, רוצה לעשות לעילוי נשמתם, זה העילוי נשמה הכי גדול שאפשר. למה? כי כשאדם מתקשר עכשיו, ויתרום את הערכה הבאה, הערכה ה-30, ונניח יעשה את זה ללו נשמת אבא שלו, ללו נשמת אמא שלו, ללו נשמת שני ההורים, זה דבר שעושה חיים, במותם ציוו לנו את החיים, זה הילו נשמה הכי גבוה שיש. כמה תינוקות, כמה קשישים, כמה דום לב יצילו שם, כמה אירוע לבבי, אירוע מוחי, יצילו עם הערכה הזאת שאתם תורמים עכשיו. כוכבית 5935, זה ביד אחת. ביד השנייה, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה הבאה, הערכה מספר 30, שחסרה לנו עכשיו לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, יקבלו 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא איזו, הוא זה, שיזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, זה יכול להיות שלך או שלך, ברכב משפחתי לשלוש שנים ובשיפוט של כל הבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו נצא לפרסומות מיד מיד, לא פרסומות, שיר. אז בוא נשמע שיר, בזמן של השיר אני רוצה פה את הערכה ה-30. הערכה ה-30, זה אולי שלך, אולי שלך, תראו כמה זמן מתעכבים על זה, ולכו תדעו, דווקא כשמתעכבים זה הדבר הכי טוב. הערכה 30, אולי אתה תזכה בהגרלה, תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
7: גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

0: יש בך הכל, איזה שיר יפה, ואתם מאזינים ומאזינות יקרים ממשיכים בכל הכוח לחייג לכוכבית 5935, כוכבית 5935, המוקד של איחוד הצלה, שבו אתם פשוט מאמצים, מתנדב, נותנים ערכה שתציל חיים של כל כך הרבה אנשים. רק תחשבו על זה, אני בקושי פותחת את העיניים בבוקר ומוציאה 6 שקלים על כלום ושום דבר. עכשיו תדמיינו שאתם שמים כל יום בצד 6 שקלים, ואומרים לכם, בשישה שקלים האלה שאתם שמים בצד, זה עוד הצלת חיים של בן אדם. אתם קולטים שאתם יכולים להציל חיים של בן אדם בשישה שקלים ביום? הערכה הזו שאתם נותנים עכשיו בכוכבית 5935, היא עלותה 180 שקלים בחודש. זה אפילו לא תופס מסגרת אשראי. ובעצם, בזמן הזה, שאתם ממשיכים את החיים שלכם, לבלות, לישון, לעבוד, לצאת לדייטים, תמשיכו את החיים שלכם. ופשוט בזמן הזה, בשמכם, עם הערכה שלכם, שהשם שלכם כתוב עליה, או השם של מי שבחרתם להקדיש אותה, מצילים חיים של אלפי אנשים, של תינוקות, של הורים צעירים, של מבוגרים, של אנשים שנפצעו בתאונות, של חיילים במחסום. זה כל כך מרגש, תחשבו כמה חיים אתם מצילים בשיחת טלפון אחת, כוכבית 5935, עם ערכה שאתם נותנים ב-180 שקלים בחודש. כוכבית 5935, זה הטלפון במוקד של איחוד הצלה. אני מזכירה לכם שביד אחת אתם מצילים חיים, וביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים, לא פחות, 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי רואי חשבון ועורך דין כמובן, מתנת תורם ותיק של איחוד הצלה שמתגורר בארצות הברית, ואתם יכולים לקבל למשכורת של 12,500 שקלים בכל חודש למשך 3 שנים, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל הדבר המטורף הזה, החבילה הענקית הזאת, רק בזכות העובדה שנתתם ערכה מצילת חיים. ערכה אחת ב-180 שקלים בחודש, וביד השנייה, אולי אתם הזוכים הגדולים בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מה שבטוח זה שכל אחד ואחת מכם ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון ומחייגים לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, שותפים מלאים של המלאכים האלו שהקדישו את עצמם להצלת חיים שלנו, שלא נדע ולא נצטרך. ואני באמת, אני מספרת את זה בכל פעם שאני פוגשת מתנדבים של איחוד הצלה, כי אני יודעת מה זה לעמוד בחוסר האונים הזה. כשאני עמדתי עם הבת שלי בידיים, כשהייתה בת 8 חודשים, ובזמן שאני מאכילה אותה, נחנקת לי בידיים, מחליפה צבעים, מאבדת את הנשימה, רגעים של אימה שאני לא מאחלת לאף הורה לעמוד בהם. רגעים של אימה שבהם אני בטוחה שהילדה שלי מתה, השניות האלה של השקט הזה שהיא לא נושמת, עד לכניסה של 3 מלאכים, אני לא ראיתי את הפרצופים שלהם אפילו. אני זוכרת רק את הצבע הכתום מול העיניים, ואנשים פשוט צדיקים, שבאים ולוקחים לי את הילדה מהידיים, והשניות האלה, עד שאני שומעת אותה בוכה, אני אומרת לכם שאני יודעת מה זה הקריטיות הזאת, שיהיה מתנדב ליד הבית, שיהיה מתנדב שיש לו את הציוד ליד הבית. כמו שלא נשלח חייל לנטרל מחבל בלי נשק, ככה אנחנו לא יכולים לאפשר למתנדבים של איחוד הצלה להיות בלי ציוד, כי אחרת גם אם הלב שלהם הכי רחב בעולם, והם מוכנים לצאת 24/7, בלי ציוד, הם לא יכולים לעשות את זה.
1: ואני רוצה בהזדמנות הזאת לתת המון המון מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות של רדיו חיפה. הגענו ל-35.
0: איזה יופי.
1: 35 ערכות שתרמתם בשעה הזו. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. ויש מין קרמה כזו, אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים, שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, תורמים את 1 מ5 הערכות האחרונות של השעה הזו כדי לשים אותנו ליעד של 40 ערכות לאיחוד הצלה. אולי דווקא אחד מהם, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. גם רכב ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. וגם שיפוט של הבית. לך תדע, אולי זה שלך, אולי זה שלך. הכל הולך אחרי החיתום, אומרים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד תרומה של עוד ערכה שתרמתם.
0: איזה יופי.
1: אז אנחנו כבר מדברים על ארבעה אחרונים בלבד, אולי אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בזה, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמתם, גבירותיי ורבותיי, וואו. איזו דרמה כאן בשידור, אז אנחנו עם שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, כדי להגיע אל היעד. הגענו ל-37 ערכות שתרמתם גם בשעה הזו לאיחוד הצלה, ואתם מדהימים, מאזיני רדיו חיפה. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, שלושת המאזינות האחרונות, אחד משלושתכם, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה, כי צריך להסביר, שיפי.
0: כן, שכל אחד מקבל לא כרטיס אחד ולא 10, נכון?
1: מקבלים 18 כרטיסים להגרלה. חסרות לנו בסך הכל 3 ערכות אחרונות. Mm-hmm. האם גם בשעה הזו נצליח להגיע אל היעד ולסייע לאיחוד הצלה, לחמשת המתנדבים שלהם, בציוד קריטי מציל חיים, כן או לא? זה תלוי בשלושה מאזינים אחרונים בלבד, כוכבית 5935, ואני אומר, שמעתם את המאזינה מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים בהגרלה השנתית הקודמת? היא הייתה אחת מהאחרונות של שעה מסוימת פה ברדיו חיפה שהתקשרה ותרמה. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים הללו יזכה בהגרלה של איחוד הצלה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, זה יכול להיות שלך או שלך, גם רכב משפחתי חדש ל3 שנים, וגם שיפוץ של כל הבית שלך. מאזין, מאזינה, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמו, כל הכבוד.
0: Oh, yeah.
1: אז אנחנו נותרנו עם שתי הערכות האחרונות בלבד, אנחנו צריכים פה שני מאזינים אחרונים בלבד, ולכו תדעו, דווקא אחד מהשניים האחרונים, אולי זה שזכה, היא זו שתזכה. כוכבית 5935, איזה מתח עצום, שיפי. האם יהיו לנו את השתיים האחרונים, שתי הערכות האחרונות, בשעה הזו, האם גם בשעה הזו נגיע ליעד? ואני אומר, המתח הוא יותר גדול מזה. האם אחד, דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו, לאיחוד הצלה עכשיו, יתקשר, יתרום להם את אחת משתי הערכות האחרונות, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד 3 חודשים, להתבשר שזכו גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי ל3 שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלהם. מי יודע? דווקא אחד מהשניים האחרונים הללו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני חייב להגיד, בנימה אישית, כל הכבוד לכל ה-38 מאזינים ומאזינות שתרמו פה 38 ערכות למתנדבי איחוד הצלה בשעה האחרונה. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד של 40 מתנדבים שיקבלו ציוד קריטי מציל חיים. האם נצליח להגיע לזה, כן או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה.
0: הופה!
1: 39 ערכות, נותרנו בעצם עם הערכה האחת האחרונה לשעה הזו. מי מכם מתקשר, תורם את הערכה האחרונה, ואולי אתה תיקח את הפרס. אולי אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה, גם במשכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם ברכב ל3 שנים, וגם בשיפוט של הבית שלך. 39 ערכות לקחתם, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה, ואנחנו עוד 1.5 דקות מסיימים את השעה. איזה דרמה ומתח עצום. האם יש לנו מאזיני ומאזינות רדיו חיפה, גם את התורם האחרון לשעה הזו, את הערכה האחרונה? ואולי דווקא הוא, זה איזו, ששומע אותי עכשיו ואומר, יאללה, אני אתן להם את הערכה האחרונה, לאיחוד הצלה. חסרה להם ערכה אחרונה, אני אתן להם. ואולי אתה תזכה בהגרלה, כי אתה תקבל אותו מאזין או מאזינה שהתקשר האחרון, בשעה הזו, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמעולם לא הייתה כמוה, 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. אז חסרה לנו ערכה אחת האחרונה, ואנחנו עוד 1 דקה מסיימים. איזו דרמה, איזה מתח עצום. האם יש לנו את זה, כן או לא? ואולי דווקא אותו מאזין או מאזינה יזכו גם כן בהגרלה הזו. כוכבית 59-35, איחוד הצלה, כוכבית 5935, תראו מה זה מאזיני ומאזינות רדיו חיפה, אנחנו כאן בשעה הרביעית ליום הזה, גם בשעה הזו הגענו ליעד, ל-39, עוד לא הגענו ליעד, חסרה לנו ערכה אחת האחרונה, ואני אומר לאותו מאזין, מאזינה שמתלבט עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר, קח את זה, קח את הערכה האחרונה, שלח לחמך על פני המים, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה של איחוד הצלה. וזה פרס ענק, זה 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים. אז קדימה, אנחנו צריכים לסיים, אין לי עדיין את הערכה האחרונה, כוכבית 5935, הטלפון פנוי, כוכבית 5935, איחוד הצלה, 39 ערכות תרמתם, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: עכשיו ברדיו חיפה, משטח התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: ג'רי, אני בדרך.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
16: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
16: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: אקססוריסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות. בהודעה משותפת לנתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ נאמר כי ההנחיה באה בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון על ידי חיזבאללה והמתקפות נגד ערינו ואזרחינו. לשון ההודעה. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי התקיפות הממוקדות בבירות מגיעות בעקבות הדיון המצומצם אמש אצל ראש הממשלה. מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום כי לוחם צהל, סמל ראשון אדם צרפתי, נפל בלבנון בפגיעת רחפן נפץ ששוגר אל עבר כוחות גולני על ידי חיזבאללה. באותו אירוע נפצע בנוסף לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפצעו באורח קל. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, טוען כי הפסקת האש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובשל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. בכיר חמאס בחול, אוסאמה חמדאן, טוען בשיחה עם הערוץ הקטרי אל-ג'זירה כי ארגון הטרור שומר על יכולותיו הארגוניות והצבאיות, זאת למרות האבדות שספג במלחמה בעזה. לדבריו, מותם של מספר מנהיגים לא משקף מצב של חולשה או קריסה. ועדת הכנסת אישרה הבוקר את הצעת החוק לפיזור הכנסת ולהקדמת הבחירות לקראת הצבעה בקריאה ראשונה במליאה אחר הצהריים. החוק לפיזור הכנסת המקודם במקביל על ידי ראשי הקואליציה, מפלגת כחול לבן מהאופוזיציה, צפוי לכלול טווח רחב של תאריכים אפשריים מ-8 בספטמבר ועד 27 באוקטובר, התאריך המקורי. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה כי סגן אלוף במילואים שמוליק ברזילאי שלחה מתחילת המלחמה מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון כמגד, מצטרף לשורות המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים

0: הלוואי, ונתחיל מחדש, נתחיל עוד שעה, אנחנו פותחים פה ביום שידורים מיוחד, רדיו חיפה, מאזינים ומאזינות יקרים, חייבת להגיד לכם, באמת, אתם פשוט מדהימים ומדהימות, אתם שותפים מלאים ביום המרגש הזה שמוקדש כל כולו למלאכים בחתום של איחוד הצלה, ארגון מתנדבים לאומי, יותר מ-10,000 מתנדבים שמצילים חיים בלי לקבל על זה שקל. אנשים שקמים בבוקר, יוצאים ליום עבודה, אנשים שיש להם משפחה, אבל יש להם גם דבר אחד נוסף שלקחו על עצמם, וזו שבועת המתנדב. לקום, לזנק יותר נכון, להציל חיים בכל רגע נתון, זה יכול להיות בדרך לעבודה, באמצע העבודה, זה יכול להיות בדייט עם האישה, באירוע משפחתי, בזמן קידוש, בזמן תפילה ביום כיפור, לא משנה מה אמצע הלילה, גם אם לפני שעה הלכו לישון אחרי יום עבודה מפרך, יש קריאה של הצלת חיים, הם מזנקים ועושים את זה. אבל למה אנחנו פה היום? אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, יש בלי מאוד מאוד מאוד גדול בציוד של המתנדבים, לצערנו כתוצאה משימוש מאוד מאוד משמעותי, בטח ובטח כאן בצפון שממשיך לבאור כל הזמן. בנוסף, בעקבות 7 באוקטובר, נוצר בעצם הצורך הכל כך משמעותי להוסיף מתנדבים בכמות משמעותית על מנת שבכל מקום יהיה עוד מתנדב, עוד מתנדבת שקמים להציל חיים, אבל בעיקר, אם למתנדב או מתנדבת אין את אותה ערכה מצילת חיים, עם כל הרצון הטוב שלהם, הם לא יכולים להציל את החיים שלנו. וכשאני מדברת על ערכה, אני מדברת על מיני אמבולנס שנמצא על גבו של מתנדב. אגב, אני נסעתי פעם, ככה ניסיתי להרים ערכה כזו, היא כבדה מאוד. יש בה ערכת החייאה, ויש לה ערכת לידה, ודפיברילטור.
1: זה אמבולנס בלי פינוי.
0: בלי, ממש, ממש, כן, הנה, נפתלי נמצא איתנו פה, אגב, מנהל מרחב קרמל, שמלווה איתנו את המשדר המיוחד הזה, והמרגש. מה שאנחנו בעצם עושים כאן, וגם בשעה הזו, הצבנו לעצמנו יעד, ממש לחמש, אני קוראת לזה לחמש מתנדבים בערכות מצילות חיים, מהסיבה היחידה שבדיוק כמו ששוטר או חייל לא יכולים לנטרל מחבל בפיגוע אם אין להם נשק, גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לצאת להציל חיים אם אין לו את הערכה הזו. אנחנו רוצים שהמתנדבים שכבר עברו הכשרה, נכונים לצאת להציל חיים, יושבים עכשיו בבית ומחכים, הם שומעים את הקריאות, הם לפעמים אפילו נתקלים בהם ברחוב, אבל הם לא יכולים להציל חיים אם אין להם את הערכה הזו, ולנו יש אינטרס שיהיו להם את הערכות האלה כדי שהם יצילו את החיים שלנו. אז אנחנו נפתח את קווי הטלפון במוקד של איחוד הצלה ל-40 מאזינים ומאזינות גם בשעה הזו. ערכה כזו עלותה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. זה לא תופס מסגרת אשראי. אם אתם רוצים שאני אפרוט לכם את זה ככה ממש לשקלים, זה כמו להניח כל יום בצד 6 שקלים ביום. 180 שקלים כל חודש, ויש פה עוד ערכה שאתם נותנים, תורמים אותה למתנדב של איחוד הצלה, שבשמכם יצא להציל חיים של אלפי אנשים. תוחלת החיים של ערכה כזו היא 6-7 שנים, אז תדמיינו, גם אם מצילים רק אדם אחד כל יום עם הערכה שלכם, אתם מצילים אלפי אנשים. את הערכה הזו אתם יכולים להקדיש לטובת מי ומה שאתם רוצים. זה יכול להיות להצלחה, לבריאות, לפרנסה, זה יכול להיות להבדיל, לעילוי נשמה. יש פה כל כך הרבה אנשים וזה מרגש לראות איך אנשים מקדישים את הערכות לעילוי נשמת אחד מיקיריהם. אז תקדישו את הערכה והשם שאתם תבחרו יהיה חרוט על גבי ערכת ההצלה הזו. כוכבית 5935, זה מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935, וחשוב להגיד גם את הדבר הזה, כי יש מתן שכרה בצידה, כל מאזין או מאזינה שמחייגים במשדר הזה, ותורמים ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים בחודש, בכוכבית 5935, ביד השנייה, זאת אומרת, ביד אחת אתם כמובן מצילים חיים של אלפי אנשים, כבר אמרנו, ואין זכות גדולה מזה להציל חיים. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שמתקיימת בעוד כ3 חודשים. זו הגרלה השנתית של איחוד הצלה שתרם אותה תורם ותיק של איחוד הצלה, הוא גר בארצות הברית. חייה של אשתו ניצלו בזכות המלאכים בחתום, והוא תרם את ההגרלה הזו, שימו לב על מה. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים, כל חודש למשך 3 שנים. 12,500 שקלים כל חודש אצל אחד או אחת מכם בחשבון למשך 3 שנים ברצף, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל החבילה המטורפת הזו לאחד או אחת מכם שעכשיו הופכים להיות שותפים של איחוד הצלה בכוכבית 5935. כוכבית 5935. יש לכם פה הזדמנות להציל כל כך הרבה נפשות. אתם יודעים, כתוב שכל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. אם הערכה שאתם נותנים עכשיו בכוכבית 5935, לא יצילו נשמה אחת, יצילו אלפי אנשים, והזכויות האלה הם שלכם. אתם, אחרי השיחה הזו לכוכבית 5935, תמשיכו את החיים שלכם. אתם תראו ככה בשורת האשראי את ה-180 שקלים שירדו, ואתם תדעו שכשאתם אכלתם, עבדתם, ביליתם, טסתם לחול, בזמן הזה, יום וליל, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, מצילים חיים של אנשים בזכות הערכה הזו. ורק תחשבו שאתם יכולים להקדיש אותה לטובת מי ומה שאתם רוצים, וכמה זכויות של הצלת חיים יש פה, וגם כמובן המתן שכרה בצידה. אחד או אחת מכם יקבלו טלפון בעוד כ3 חודשים ממנכ״ל איחוד הצלה, שבו הוא יבשר לכם, שלום אדוני, שלום גברתי, אני שמח לבשר לכם שמהיום, בכל חודש למשך 3 שנים, אתם מקבלים לחשבון הבנק 12,500 שקלים, וגם רכב משפחתי ל3 שנים, וגם שיפוץ הבית. רק בזכות העובדה שהצלתם חיים של כל כך הרבה אנשים. נמצא איתנו נפתלי רוטנברג, שהוא בעצם מנהל כאן את מרחב קרמל באיחוד הצלה, תוך כדי שאנחנו פה בשידור, שולחים לו מתנדבים, ממש בשמם וכאן שהם גרים, ומזכירים לו ככה סיפורים שקורים פה כל יום, סיפורים שהם חוו, וזה באמת מרגש לשמוע ולהיות חלק, ותדעו שכל סיפור שקורה כאן, אתם שותפים שלו, ומאוד מרגש אותי גם, שחלק מהטלפונים במוקד בכוכבית 5935, זה תרומות של אנשים שאו בעבר נעזרו באיחוד הצלה, או כאלה שבאמת מבינים את גודל השעה, ואני לא אשכח, נפתלי, זה נגיד תוך כדי שאנחנו נותנים שוב את המספר במוקד, כוכבית 5935 לתרומות שלכם, לערכות הצלת חיים, כוכבית 5935, שיש גם מתנדבים, סיפר לי את זה מתנדב פעם שהיינו פה גם ברדיו חיפה, שאחותו תרמה לו את הערכה שלו, והוא אמר, כל פעם שאני יוצא להציל חיים של עוד בן אדם, אחותי איתי, על הגב, מה שנקרא.
1: משפחת פדידה עיקר.
0: הנה, בבקשה, אתה אפילו יודע על מה אני מדברת. איזה מרגש זה.
1: כן. אז קודם כל, אני רוצה להתנצל בפני כל המתנדבים שלי,
0: אלה שאתה לא מספיק להגיד.
1: לא, שולחים לי המון מתנדבים, אז זה ההזדמנות קודם כל להגיד תודה רבה לכל מתנדבי איחוד הצלה.
0: בהחלט, ניתן להם מחיות כפיים.
1: מרחב קרמל, מסניף קרמל, קריות, חיפה, רמת ישי, רכסים, כל האזור הזה. מעל 400 מתנדבים ומתנדבות שיוצאים להציל חיים.
2: וכמובן, נפתלי, כמובן שמי שרוצה להתנדב ולהציל חיים, שיתקשר לאיחוד הצלה ויגיד, אני רוצה להתנדב.
1: יש תנאי אבל. צריך דם כתום בעורקים.
0: נכון, יש לכם DNA מיוחד, אתם המלאכים בחתום שם.
1: כן, אבל אני רוצה להקריא לך.
0: רק אנחנו נגיד שיש לנו כבר 2 ערכות ראשונות, כל הכבוד.
1: הנה, אז תוך כדי שולח לי מתנדב, שלפני שבועיים הוא נתן זריקת אפיפן לילד קטן, וביום שישי שמו לו מכתב מאחורי הדלת.
0: איזה יופי.
1: אני רוצה להקריא לך את זה שנייה. ברצוננו להודות לך מעומק הלב על התושייה, המקצועיות והתגובה המהירה שלך להצלת חיי בנינו. יש את השם שלו.
0: כן.
1: הגעתך המהירה מצביעה על מסירות והתנדבות יתרת הערך שלך מעבר לטיפול שהענקת לבן שלנו. סייעת גם לי, אמא לחוצה ומפוחדת, מחמם את הלב, לדעת שיש אנשים טובים כמוך בעלי לב ענק, רגישות ואכפתיות אמיתית. תודה מכל הלב לך ולארגון איחוד הצלה. הם חתומים פה והם הגיעו אליו ונתנו לו את זה.
0: הנה, אני רואה את המכתב הזה. אתה יודע, זה מרגש גם באמת, הוקרת התודה של האנשים, כי בסוף, באמת מי שעמד פעם בניסיון כזה, אם זה ילד או אימא או אבא, או אפילו הורה מבוגר, ועמד בפני הרגע הכל כך דרמטי הזה, אימה, רגע של אימה, שבו הוא מרגיש שהחיים נגמרים לו מול העיניים, אז יש כזאת הכרת הטוב, וזה באמת מרגש לראות את זה, איך אתם חווים את זה.
1: אז מעבר לזה, יש גם את הנתינה של המתנדבים, את המעטפת. ברגע שהם יש לנו סיפורים שהגיע האמבולנס, כבר פינה את החולה לבית חולים, פתאום נשארו הילדים בבית, תינוקות. מגיעים המתנדבים, מתנדבות שלנו, ונשארים עם הילדים עד שמגיע בן משפחה, ודואגים להיות איתם ברגעים הקשים. יש את יחידת חוסן.
0: חוסן, של... זהו, רציתי להגיד, שלא לדבר על זה.
1: שזה יש לנו גם. יחידת חוסן של איחוד הצלה, שנותנים את המענה הנפשי הראשוני. יחידת תן כבוד, שעוזרים ומסייעים לקשישים שנמצאים בבית בגיל השלישי. המתנדבים שלנו נותנים כל הזמן למען הקהילה. זה הזמן שלנו לבקש מהם, מהקהילה, תהיו למען איחוד הצלה. תחייגו כוכבית 5935 ותעזרו לנו להמשיך ולהציל חיים פה באזור חיפה והקריות והסביבה.
0: אתה יודע מה מרגש אותי בזה? שבעצם הוקרת התודה לכם, המתנדבים של איחוד הצלה, אתם לא מבקשים עכשיו, תנו לנו איזה חופשה, תשלחו אותנו לחול, תנו לנו תעודת הוקרה. אתם מבקשים מהקהילה, תנו לנו את, את האפשרות להמשיך להציל את החיים שלכם. הרי בסוף זה מה שאתם עושים, אתם מצילים פה את החיים של כל התושבים.
1: זה מה שמצחיק בייחוד הצלה. המתנדבים לא מבקשים כסף, לא מבקשים שום דבר, הדלק על חשבונם.
0: ממש מדהים.
1: יוצאים להציל חיים, ואנחנו אומרים לכם, בואו, תנו לנו עוד תחבושת, תנו לנו עוד ערכת אחיה, עוד מזרק אפיפן, עוד פיברילטור.
0: נכון, נכון, נכון, בהחלט. אז אתם תמשיכו לעשות את זה בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 4 ערכות, אנחנו רוצים להתקדם לערכה 5. בהחלט מחיאות כפיים, כל הכבוד לכם. אני מזכירה, כל טלפון שלכם לכוכבית 5935 שבו אתם לוקחים על עצמכם תרומה של ערכה מצילת חיים, אתם יכולים להקדיש אותה לטובת מי שאתם רוצים, והשם הזה יהיה חרוט על הערכה שאותו מתנדב לוקח איתו והולך ומציל את החיים של עוד תינוק תינוקת, של עוד אדם מבוגר שקיבל אירוע לבבי, של עוד חייל במחסום, של עוד אדם שנפצע בתאונת דרכים, איש צעיר שקיבל התקף לב, דום לב, כל כך הרבה מקרים של הצלת חיים שעוברים פה בחיי היומיום שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, ובזכות הטלפון שלכם, לכוכבית 5935, להם יש את האפשרות ואת הכוח לצאת ולהציל חיים. כמובן שביד השנייה, אני מזכירה גם את זה, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, כמובן באישור משרד האוצר, בליווי רואה חשבון ועורך דין, על משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים בכל חודש אצלכם בחשבון הבנק למשך 3 שנים. אתם הולכים לקבל, אחד או אחת מכם שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935, אתם הולכים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לכם שאתם מקבלים 12,500 שקלים כל חודש לחשבון, 3 שנים ברציפות, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית. כל החבילה המטורפת הזו לאחד או אחת מכם רק בזכות העובדה שהצלתם חיים. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות כבר, אנחנו מבדים עוד לא, איזה יופי, זה אומר שיש לנו עוד מספיק זמן כדי לבקש מכם עוד טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו גם את הערכה השישית כבר, כל הכבוד לכם, ואנחנו רוצים להמשיך להתקרב לערכה מספר 7. ערכה מספר 7, כמו שדוד חכם אומר, איך אתה תמיד אומר?
3: שכל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא המאזין

קח את הטלפון, קחי את הטלפון עכשיו. חייגו לאיחוד הצלה. לכוכבית 5935. תתרמו את הערכה מספר 7. תקדישו אותה למה שאתם מבקשים. לרפואה שלמה, לאלו נשמת יקיריכם, לאלו נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם. באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואי חשבון. שימו לב, סליחה, על מה? על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. חוץ מזה, אותו זוכה שיזכה במשכורת לשלוש שנים, זוכה גם ברכב משפחתי חדש לשלוש שנים, ואותו זוכה גם זוכה בשיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, אתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אז יש לנו כבר 6 תרומות של 6 ערכות בשעה הזו. אני צריך פה את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל. אז הטכנאי היקר ישים לנו פה עכשיו שיר. בזמן הזה, אולי אחד או אחת מכם שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תורם את הערכה מספר 7, שזה מספר מזל, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי לשלוש שנים, וגם שכירות, שיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, יש לנו 6 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 7, ומי יודע, אולי דווקא אתה, את ששומעת אותי עכשיו פה ברדיו חיפה, אומרת יאללה, אני אתרום את הערכה מספר 7, 7 זה מספר מזל, אני אתרום את זה, ואולי דווקא אתה תזכה, את תזכי. כוכבית 5935, קחו מהר את הטלפון לפני שיתפסו לכם את הערכה 7 הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה 1, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: זה שיר יפה, תודה רבה לך על השיר היפה הזה שאתה שם לנו, ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, רדיו חיפה, אתם באמת מדהימים, וכיף לראות את כל הטלפונים לכוכבית 5935. בואו נמשיך לחייג, כוכבית 5935, כדי שנוכל להשלים את היעד שלנו ל-40 ערכות עבור 40 מתנדבים כאן בחיפה והקריות, ו... נפתלי יגיד את כל השמות של כל עד איפה זה מגיע, אבל באמת אמרת יותר מ-400 מתנדבים, וכמובן זה עדיין לפני המתנדבים שמחכים ממש עכשיו, עברו הכשרה ונכונים לצאת להציל חיים, הם רק צריכים את הערכה הזו. אנחנו נזכיר שכל מאזין או מאזינה שמחייגים לכוכבית 5935 ולוקחים על עצמם ערכה מצילת חיים, יכולים להקדיש אותה לטובת מי שאתם רוצים, 180 שקלים בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה על 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, בנוסף רכב משפחתי ל3 שנים, בנוסף שיפוץ הבית, כל החבילה הזו לאחד או אחת מהמאזינים או המאזינות שנותנים תורמים ערכה מצילת חיים במוקד איחוד הצלה כוכבית 5935. אתה יודע נפתלי, אתה מנהל פה את מרחב כרמל, אני חייבת להגיד לך שדיברתי פעם עם אחד המתנדבים, והוא סיפר לי שבזמן שהוא המתין לקבל ערכה, הוא הולך יום אחד ברחוב והוא שומע צרחות, ממש, זה היה מעבר לכביש, אז הוא חוצה את הכביש, ויש שם אדם שהתמוטט, האנשים סביבו כמובן התחילה מאומה, והתחילו לצעוק והזמינו אמבולנס, והוא אומר לי, תקשיבי, אני עומד מול הבן אדם, אני יודע בדיוק מה צריך לעשות, אני יודע, אני רואה שהוא חייב דפיברילטור, אבל אין לי ערכה, לא יכולתי לעשות שום דבר חוץ מלהתחיל לנסות לעשות ככה כמה דברים עד שיגיע מישהו עם... זה תסכול, זה ממש תסכול עבור המתנדב אפילו.
1: זה בדיוק הנקודה, אנחנו באנו עכשיו לבקש מהציבור, מהקהל, בואו תעזרו לנו בערכות מצילות חיים. עכשיו פה באזור קרמל יש לנו 3 קורסים של חובשים פעילים כרגע, אחד בקריות, אחד בחיפה ואחד ברמת ישי, ובעוד 3 חודשים נפתח עוד קורס אחד. אתם יכולים לחייג ולבקש שאתם רוצים, אם אתם מאזור רמת ישי, אתם יכולים להגיד, אני רוצה שהתיק עזרה ראשונה שלי ילך לתושב רמת ישי, או לתושב קריית אתא או ביאליק, או חיפה, מאיזה שכונה בחיפה שאתם רוצים, אתם יכולים לבקש. בשעה האחרונה, הקודמת התקשר אליי אחד מהתורמים, ואמר לי, אני רוצה שזה יגיע למתנדב בכפר חסידים. אמרתי לו, תחייג למוקד, תגיד להם, אני רוצה שבסוף הקורס, מתנדב שגר בכפר חסידים, יקבל את הערכה.
0: זה ממש חשוב מה שאמרת, אז
1: רגע. ואז אתה שותף בתוך האזור שלך, בתוך השכונה שלך, להצלת חיים. תחייגו כוכבית 5935 למוקד של איחוד הצלה, תתרמו, יש לנו קרוב ל-120 מתנדבים חדשים תוך 3 חודשים שיוצאים לשטח וצריכים את הערכת עזרה ראשונה שלכם. תיק עזרה ראשונה, דפיברילטור, מזרק אפיפן, את כל הציוד. לא דיברנו בכלל על כל מה שהיה לנו בחודשים האחרונים עם המלחמה.
0: בדיוק זה מה שאני רוצה שתתאר לנו, כי אתה אומר, יש לנו 120 מתנדבים עכשיו בחודשים האלה, ואנחנו צריכים את זה. זאת אומרת, זה תקופה שביתר סעט צריך כמה שיותר מתנדבים עם ערכות כאלה מצילות חיים.
1: אתם יכולים לבוא, זה הכל שקוף, אתם יכולים לבוא לראות את הקורסים פעילים, את המדריכים מדריכים אותם, איך הם מתאמנים, איך הם מתכוננים, נבחנים. לקראת זה שהם יוצאים להיות חובשים, זה מקצוע לכל דבר, החובשים האלה, והם עושים את הכל בהתנדבות. אז בואו תעזרו להם. במלחמה, התחלתי להגיד לך על המלחמה, בחודשים האחרונים המתנדבים שלנו היו מרותקים לבתים שלהם, בזמן שהיה הזקות, שכולם נכנסו למקלטים, המתנדבים שלנו יצאו להציל חיים, יצאו לכל הזירות נפילות בכל האזור פה, שעות על גבי שעות, עזבו את המשפחה שלהם, והכל בהתנדבות.
0: ולא חשבו, לא על החיים שלהם, אף אחד לא יודע כשהוא יוצא לכזאת זירה, מה יקרה, ובטח לא בזמן מלחמה, ופשוט לא חשבו על כלום מלבד הצלת חיים. אמרנו DNA מטורף יש לכם, DNA כתום.
1: אז בזמן שאתם רואים את האופנועים שלנו, את הרכבים שלנו, את האמבולנסים של איחוד הצלה, מסתובבים ברחובות, תדעו לכם שמדובר במתנדבים שעזבו הכל, את שגרת חייהם, ויצאו להציל חיים.
0: ואגב, אתם יכולים, אולי בפעם הבאה כשאתם נוסעים בכביש ורואים את אחד המתנדבים, תבדקו אם השם שלכם כתוב על הערכה. ואם עדיין לא, יש לכם הזדמנות לעשות את זה עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם מחייגים למוקד של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, תורמים ערכה ב-180 שקלים בחודש, לא תופס מסגרת אשראי, ומקדישים אותה לטובת מי ומה שאתם רוצים, וכמובן ביד השנייה, אני מזכירה לכם, מתן שכרה בצידה, זאת אומרת, זה שתהיה על שמכם הצלת חיים של אלפי אנשים, זה כבר ודאי. אבל אחד או אחת מכם גם יזכו לקבל בעוד 3 חודשים את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לכם שזכיתם בהגרלה המטורפת השנתית של איחוד הצלה.
2: וצריך לומר, שיפי, יש לנו... בזה הרגע אנחנו קופצים כבר ל-16 ערכות ראשונות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, זה מדהים מדהים, מאזיני רדיו חיפה, מה שאתם עושים עם איחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17, וכמו שאני אומר על 17, 17 זה מניין טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה. ויתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שלא הייתה מעולם, זה לראשונה בהיסטוריה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם שיפוץ של כל הבית שלכם, וגם מאזינות ומאזינים, רכב משפחתי חדש מהניילונים למשך 3 שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. הטלפון הוא כוכבית 5935. יש מין קרמה כזאת, אני אומר, תרמו פה 16 ערכות בשעה הזו, כן? 11 ועוד 34 דקות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שתורם את הערכה 17, כמניין טוב, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה של איחוד הצלה. זה דבר באמת, אני ראיתי כל כך הרבה דברים, ואתה יודעת, ניסים ומזל, ומה שאתם רוצים, נכון. מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, הנה תפסו לכם את הערכה 17.
0: זה יופי, אבל אל תדאגו, יש לכם גם את ערכה מספר 18.
2: עכשיו 18, כמניין חי. כמניין חי, מי שנותן חיים מקבל חיים בחזרה. הערכה מספר 18 לשעה הזו, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, כולנו רואים את איחוד הצלה, אתם שומעים פה את מנהל מרחב קרמל שמדבר איתכם, ושיפי חריטן ונתי ביבי, שבאמת אנשים שעושים ומצילים חיים והכל, ואנחנו רואים אותם בכל זירת אסון, כל זירת תאונת דרכים, בכל פיגוע, בכל ירי רקטי כזה או אחר. הם הראשונים לזנק להציל חיים. עכשיו הם לא מבקשים כסף, הם עושים את זה בהתנדבות. הם מבקשים מכם ציוד קריטי להצלת חיים, ויש לכם הזדמנות היום, ביד אחת, מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת להציל חיים. עם ערכה אחת, פשוט, 180 שקל בחודש, מאוד פשוט. מקדישים את זה למה שרוצים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שלא הייתה מעולם. על 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלכם, ורכב משפחתי חדש מהניילונים למשך 3 שנים. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה שתרמתם, ועוד תרומה שתרמתם, וואו. יש לנו כבר 19 ערכות לשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 20, גבירותיי ורבותיי, ערכה מספר 20 לשעה הזו, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה שתרמתם. אז אני רוצה עכשיו את הערכה 21. מאזינות ומאזינים, אתם יודעים מה מרגש אותי בתרומות, כשאני רואה עכשיו שמתקשרים פה לאיחוד הצלה, יש פה אנשים מקדישים את זה ללוי נשמתם של החללים הטהורים והגיבורים שנפלו במערכות בשנתיים וחצי האחרונות. וזה מאוד מרגש לראות את זה. איזה תרומות נפלאות של עוד ערכה. הנה יש לנו 3 ערכות נוספות.
0: וואו.
2: אנחנו כבר עם ערכה עם 24 ערכות. אני רוצה עכשיו את הערכה 25 לשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים להקדיש את אותה ערכה שתרמתם לאיחוד הצלה, שתציל חיים של חיילים, של חיילות, של קשישים, של קשישות, של אנשים שמקבלים דום לב, ואירוע מוחי, ותינוקים ותינוקות. להקדיש את זה ללוי נשמת אחד מיקיריכם. להקדיש את זה כמו שאנשים רבים עשו כאן, ללוי נשמת אחד מהחללים שנפלו במערכה. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. אותו זוכה גם זוכה ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של הבית שלו. זה לא 3 זוכים, זה זוכה אחד שלוקח הכל, הכל. ולא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, 3-5, כוכבית 5-9-3-5, והנה יש לנו תרומה נוספת שתרמתם עכשיו. אז אנחנו כבר עם 25 ערכות שתרמתם, עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-26. מה אני אומר על ה-26 כשאני מגיע לזה? זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' ו' ו' בגימטריה 26. מי יודע, שיפי, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, שתורם את הערכה ה-26, שיתרמו את הערכה ה-26 לאיחוד הצלה. ככה שומעים עכשיו את הרדיו, רדיו חיפה, 11:38 דקות, אומרים, יאללה, אני אתרום את הערכה ה-26, זה שם קדוש וזה. אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את תזכי בהגרלה של איחוד הצלה. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. גם שיפוץ של הבית שלכם, וגם רכב משפחתי חדש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה ה-26 לשעה הזו, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזאת. דרך אגב, ההגרלה היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון. שאלה אותי מקודם מישהי פה, התקשרה לרדיו, אם זה מוכר לצורכי מס. כן, נכון. התמונות מוכרות לסעיף 46, גם לסחירים וגם לעצמאים. איחוד הצלה, איך לא? כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה ה-26. ואני אומר, מי יודע, דווקא אתה, את, שמקשיבים לי עכשיו, אומרים, אני אקח את ה-26, אני אתרום את הערכה ה-26, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה, את תזכי בהגרלה. יש לנו פה את ההקלטה, איך לפני 10 חודשים התבשרה מישהי מנתניה, כן? שהיא זכתה בהגרלה, אני רוצה להשמיע את ההקלטה הזאת, יש לנו אותה? בואו תשמעו איך זה נשמע אז, בשביל שתבינו מה יקרה לאחד או אחת מכם. מאזינה של רדיו חיפה, דרך אגב.
3: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: אז זה מדהים.
5: איפה את גרה?
4: בנתניה.
2: מאזינה מנתניה, במקרה המאזינה גם של רדיו חיפה, והיא זכתה בהגרלה, ואולי המאזין הבא שיקח את הערכה ה-26 על עצמו, לאיחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935, הוא הזוכה בהגרלה של השנה הזאת.
0: אתה יודע, דוד, דיברת פה על שמי שעושה טוב מקבל טוב, ומה שאנחנו עושים, יש משפט שאומר, מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה.
2: כן.
0: יש באיחוד הצלה מאות סיפורים, אם לא יותר, אני מדברת איתך רק על כאלה שאני שמעתי במהלך השנים ממתנדבים, של אנשים שתרמו, אם זה ערכות מצילות חיים כמו שאנחנו מדברים עליהם פה, אם זה אופניים חשמליים, כל מיני דברים כאלה לאיחוד הצלה, ובשלב מסוים בחיים או הם או מישהו מבני המשפחה שלהם פגשו את אותה ערכה שבאה להציל אותם.
2: אז זה למה את הולכת רחוק? אני הייתי במשדר טלוויזיה של איחוד הצלה לא מזמן, פגשתי בן אדם מנתיבות, שאלתי אותו, למה הגעת? אתה שייך לצוות של איחוד הצלה? הוא אומר לי, לא. אני שמעתי אתכם ברדיו ומנתיבות, ואני לקחתי לפני שנתיים ערכה לאיחוד הצלה. אמרתי, אני אעשה את זה לרפואת אבא שלי, אבא שלי חולה מאוד. הוא אומר, אני לא חלמתי בדמיון שלי, שאחרי 4 חודשים, אבא שלי קיבל אירוע לבבי, בא אליו מתנדב של איחוד הצלה, עם מה הוא הגיע אליו? עם אותה ערכה שהוא תרם.
0: שהוא תרם,
2: תקשיבו, זה, עולם הזה הוא גלגל אחד גדול.
0: נכון.
2: והוא אמר לי, למה הגעתי? הגעתי כדי לספר את הסיפור הזה, כדי להכיר לכם טובה. פגשתי בן אדם מנתיבות בטלוויזיה. ולכן אני אומר לכם, המאזינים והמאזינות, קחו את הטלפון לכוכבית 5935, והנה יש לנו גם את הערכה 26 וה-27 וה-28 וה-29, כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, 4 ערכות נוספות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-30 לשעה הזו. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 29 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-30, ואני אומר, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו להם את הערכה ה-30 לשעה הזו, ערכה אחת, את הערכה מספר 30, בכוכבית 5935, ככה משמיים, אתה שומע עכשיו את הרדיו, את שומע את הרדיו 11:42 דקות, אני תורם את הערכה ה-30 לאיחוד הצלה, מקדישים את זה או לרפואה או לעילוי נשמה, מנגד מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. על רכב משפחתי חדש לשלוש שנים. על שיפוט של הבית שלכם. אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, יש לנו 29 ערכות שתרמתם בשעה הזו. אני צריך פה את הערכה ה-30, ואולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: עוד מעט מסיימים את השעה הזו, אבל אנחנו במרתון. מרתון כדי להשלים את היד שלנו ל-40 ערכות מצילות חיים עבור המלאכים בחתום של איחוד הצלה. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה, לשיחות שלכם, לתרומות שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. היום הזה אני מזכירה, השעות האלה מוקדשות למלאכים בחתום, כאן מרחב קרמל. היה איתנו נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב קרמל, שסיפר על 120 מתנדבים חדשים שבימים אלה משלימים את הקורסים שלהם בשלושה מוקדים שונים כאן בצפון, ועל קורסים חדשים שכבר עומדים להיפתח. מי כמוהו שחי פה את איחוד הצלה בצפון יודע כמה קריטי שיהיו כמה שיותר מתנדבים ומתנדבות שיש להם ערכות מצילות חיים, כדי לבוא בסוף להציל את החיים שלנו, והם עושים את זה בהתנדבות מלאה. אפילו את הדלק הם משלמים מהכיס הפרטי שלהם, והם לא מבקשים מאיתנו מתנות ולא מבקשים מאיתנו תעודות הוקרה וחופשות, הם מבקשים מאיתנו ערכה מצילת חיים כדי שהם יוכלו לצאת לדרך. יש פה מתנדבים שעברו את ההכשרה, רוצים להציל חיים, מקבלים כבר את הקריאות, אבל בלי ערכה מצילת חיים שיש בה דפיברילטור ובלון חמצן ומזרקי אפיפן וערכת לידה וחוסמי עורקים ותחבושות וכל הציוד, ערכה למדידת סוכר, הכל יש שם, הכל, כל מה שצריך, ממש, איך אמר את זה נפתלי רוטנברג? מיני אמבולנס, פשוט בלי פינוי. זאת אומרת, ממש יש הכל בערכה הזו. את הערכה אתם יכולים להקדיש, אם זה לבריאות, אם זה להצלחה, אם זה לפרנסה, להבדיל. יש פה הרבה אנשים שהקדישו את הערכה לעילוי נשמת יקיריהם. זו הנצחה באמת ראויה, הנצחה לנשמה ש כל כך הרבה זכויות של הצלת חיים נרשמות עליה, שזה מדהים. מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה לשיחות שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935. האמת שאני קצת בלחץ, כי יש לנו עוד 7 דקות לסיום השעה הזו, ואנחנו עדיין לא עומדים ביעד שלנו. אנחנו זקוקים לשיחות שלכם, אני מזכירה, אתם מחייגים לכוכבית 5935, תורמים ערכה ב-180 שקלים כל חודש ל-36 חודשים, זה לא תופס מסגרת אשראי, מקדישים את הערכה הזו, כן? כל הזכויות הם שלכם בערכה הזו, אתם שותפים מלאים להצלת חיים. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון. זו תרומה של תורם ותיק של איחוד הצלה שמתגורר בארצות הברית, שחייה של אשתו ניצלו בזכות המתנדבים של איחוד הצלה, המלאכים בחתום. והגרלה הזו על, שימו לב, משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים, כל חודש למשך 3 שנים אצלכם בחשבון הבנק, בנוסף רכב משפחתי ל-3 שנים, ובנוסף שיפוץ הבית שלכם. כל החבילה הזו לאחד או אחת מכם שלוקחים עכשיו את הטלפון, מחייגים לכוכבית 5935, ביד אחת זוכים להציל חיים, וביד השנייה אולי אתם תהיו הזוכים הגדולים בדבר הזה.
1: הנה שיפי, אני מקבל מהעדכון מהמוקד שנותרנו עם עוד, יש לנו עוד 2 תרומות של עוד 2 ערכות, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו נותרנו עם 5 ערכות אחרונות בלבד.
0: זה מתח גדול, דוד.
1: כדי לחתום את השעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, והאמת שיש מין קרמה כזו, דווקא אחרונים, אחד מהחמשת האחרונים, אולי דווקא הוא זה, איזו, שיזכו בהגרלה של איחוד הצלה. אתם גם עושים מצווה ושותפים מלאים בהצלת חיים מצד אחד. מצד שני, 18 כרטיסים להגרלה למטורפת, שלא הייתה מעולם. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל-3 שנים. על רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים. על שיפוץ של כל הבית שלכם. אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כי אתם תקבלו 18 כרטיסים להגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד תרומה, yes. עוד ערכה. אז אנחנו כבר עם 4 מאזינים אחרונים בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמתם, וואו. אנחנו כבר עם 3, איזה דרמה, 3 אחרונים בלבד לשעה הזו, כדי להגיע אל היעד של 40 מתנדבים שקבלו ציוד קריטי להצלת חיים, בזכות התרומות שלכם, 37 תרומות של ערכות, גם בשעה הזו, השעה 11:52 דקות, חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, ואני חייב להגיד לכם, אותה מאזינה שזכתה בהגרלה הקודמת, שהשמענו את ההקלטה שלה, היא הייתה אחת מבין המאזינים האחרונים, בין המאזינות האחרונות, באחת מהשעות פה ברדיו חיפה בהגרלה הקודמת. אז יש לנו פה שלוש ערכות אחרונות. הנה עוד ערכה, עוד ערכה תרמו. אז אנחנו כבר מדברים על שניים אחרונים בלבד, שתי ערכות אחרונות בלבד, מאזינות ומאזינים. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יזכה בהגרלה הזו, כי הוא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוט של כל הבית שלו. יש מין קרמה, הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסיום, אה? 38 ערכות תרמו פה, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות, זו דרמה גדולה מאוד, יש לנו 2.5 דקות סיים את השעה. נתי ביבי, עד כמה מייחוד הצלה, עד כמה קריטי שתי הערכות האחרונות הללו?
2: טוב, מה זה קריטי? חיים ומוות על כף המאזניים. אנחנו רואים לפעמים תינוק שבאמבטיה, באיזה יישוב, או בבריכה, בצימר, באחד היישובים, אמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע. אנחנו לא יכולים לראות דבר כזה. לפעמים חייל במחסום מאבד דם, יש לו 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. חייב חוסם עורקים, חייב מישהו עם אופנוע, עם אופניים, שנמצא באזור, שיש לו את הערכה, שאתם תורמים עכשיו, והוא מציל את החיים שלו.
1: חסרות לנו בסך הכל שתי ערכות אחרונות, אבל אני מקבל כרגע עדכון מהמוקד, שיש לנו תרומה נוספת של ערכה נוספת,
0: גבירותיי רבותיי.
1: אז נותרנו רק עם הערכה האחרונה. האם גם בשעה הזו, נגיע אל היעד ויהיה לנו גם את הערכה האחרונה, והאם אותו מאזין או מאזינה, אחרון או אחרונה לשעה הזו, שלוקח את הטלפון לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה האחרונה שחסרה לנו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מקדיש את הערכה האחרונה למה שהוא מבקש. יש אנשים שביקשו להקדיש את הערכות שהם תרמו לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריהם, לעילוי נשמת אחד מהחללים הגיבורים שנפלו במערכה, לפרנסה טובה, להצלחה. אולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, שחותמים לנו את השעה הזו עם הערכה האחרונה, בכוכבית 5935, איחוד הצלה. אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו להתבשר בעוד שלושה חודשים. זוכר שב-11:55 דקות, צעק השדרן, ערכה אחרונה, ערכה אחרונה, התקשרת, תרמת, התקשרת, תרמת, ערכה אחרונה, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם במשכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, תודה רבה למאזיני רדיו חיפה, לקחתם על עצמכם גם בשעה הזו 39 ערכות לאיחוד הצלה. עכשיו חסרה לנו הערכה האחרונה, כדי לחתום גם את השעה הזו בהצלחה. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? זה תלוי בך או בך, מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 5935, ואמרתי לכם כבר, אומרים, הכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. אולי אותו מאזין, דווקא אותו מאזין, מאזינה, שמתלבט עכשיו, וואלה, חסרה להם ערכה אחרונה בשעה הזו, אני אתקשר בשביל איחוד הצלה. אני אתרום את הערכה האחרונה, שלח לחמך על פני המים. אולי דווקא אתה תזכה בהגרלה. דווקא את תזכי בהגרלה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. איזה מתח עצום, יהיה לנו את זה או לא? מה אתם אומרים? כוכבית, 5935, כוכבית 5935, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו גם את הערכה האחרונה, כי אין מצב שזו השעה הראשונה שלא נצליח להגיע ליעד של איחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, זה הצלת חיים, וזה הזדמנות, כי מצד שני התקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני שוב אגיד, בהגרלה הקודמת, מי שזכתה הייתה מאזינה אחת האחרונות באחת מהשעות המסוימות. לכן מאזינים ומאזינות, יש לנו פה ערכה אחרונה אחת בלבד למאזין האחרון או האחרונה. האם יהיה לנו? כן או לא. כוכבית 5935, אנחנו צריכים לסיים את השעה, כוכבית 5935, איחוד הצלה, ואולי דווקא אותו מאזין גם יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
7: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
8: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
6: ג'רי, אני בדרך.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
16: מרגישים בבית, 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית,
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת, כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צהל במובן הממשי ביותר.
20: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד, המשקיפים על הנעשה בצהל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל, במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיעודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה, ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
19: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאיל בקאי, טוען כי הפסקת אש בלבנון היא חלק אינטגרלי מכל הסכם לסיום המלחמה עם ארצות הברית. ההליך הדיפלומטי, אומר הדובר, מתעכב בשל פעולותיה של ישראל בלבנון ובגלל שינוי מתמיד בעמדותיה של ארצות הברית. עוברים להפלילים, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ליאור ואנונו, בן 39, תושב העיר, בגין רצח בת זוגו מרב אדרי זכה לברכה וניסיון רצח של בנה בן התשע. לפי כתב האישום, ואנונו תקף את אדרי בביתם, ולאחר מכן פגע גם בבנה שהיה עד לאירוע. לפענונו יוחסו עבירות של רצח בנסיבות מחמירות וניסיון רצח, והפרקליטות ביקשה להשאירו במעצר עד תום ההליכים. וגם חניון המתנה חינמי נפתח בנתב"ג למקבלי פנים לשעה אחת בלבד. החניון שהוסב על ידי רשות שדות התעופה ממוקם בין טרמינל 1 לטרמינל 3 ואינו דורש הצגת מסמך או אישור. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מציינת כי לאחר שעה תחויב החנייה לפי תעריף חניון קצר מועד 20 שקלים לשעה נוספת ו5 שקלים לכל רבע שעה נוספת. ברשות שדות התעופה מזכירים כי עצירה בצדי הדרכים בנתב"ג אסורה, וכי נהגים שיפרו את ההנחיות צפויים לקנס של 500 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: צהריים טובים, מאזינים ומאזינות, רדיו חיפה, 12 ועוד 9 דקות, אנחנו פותחים כאן עוד שעה במשדר המרגש והמיוחד הזה, משדר שמוקדש כל כולו למלאכים בחתום של איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, את ארגון איחוד הצלה, כולנו מכירים, אנחנו רואים אותם, בין אם זה בדרכים, בין אם זה כשאנחנו פותחים את הטלוויזיה, אם יש תאונת דרכים, פיגוע לא עלינו, ירי רקטי, טילים, בכל זירת אסון, המלאכים בחתום של איחוד הצלה נמצאים שם כדי להציל את החיים שלנו. יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ, פרוסים, אנשים שקמים בבוקר יוצאים לעבודה, בעלי משפחות, אבל בכל פעם שמתקבלת קריאה על הצלת חיים, הם עוזבים הכל, לא משנה באמצע מים בכלל, לא משנה אם זה יום, אם זה לילה, אם זה תחת מתקפת טילים, איזה מזג אוויר, הם פשוט עוזבים כל מה שהם עושים רק כדי להציל את החיים שלנו. הם עושים את זה בלי לקבל שקל, זו התנדבות גמורה, והם צריכים אותנו. אנחנו יודעים על הבלי הגדול בציוד של המתנדבים במהלך השנים האלו של המלחמה שהתגבר ביתר שאת, ואנחנו יודעים גם שנוצר צורך מאוד מאוד גדול במתנדבים חדשים ונוספים, כדי שיהיו כמה שיותר אנשים שיכולים להגיש עזרה ראשונה ולהציל חיים. אחד הדברים המשמעותיים אצל מתנדב זו ערכה מצילת החיים. בדיוק כמו נשק אצל חייל או שוטר, אם הם צריכים לנטרל מחבל, הם לא יכולים לעשות את זה בלי נשק. גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול להציל חיים בלי ערכה מצילת חיים, ערכה שיש בה דפיברילטור ומזרקי אפיפן וערכת החייאה וערכת לידה ותחבושות וחוסמי עורקים ואלונקה מתקפלת ועוד המון ציוד קריטי להצלת חיים, ממש מיני אמבולנס על גבו של המתנדב. אנחנו כאן, כמו בכל שעה מ-7 בבוקר, מציבים לעצמנו יעד להעניק 40 ערכות ל-40 מתנדבים שנמצאים כאן. זה מוקדש היום למתנדבים של הצפון. שמענו, היה פה את נפתלי רוטנברג, מנהל מרחב כרמל, שסיפר על הקורסים שמסתיימים עכשיו בשלושה מוקדים בצפון, עם מתנדבים חדשים שיוצאים מוכשרים כחובשים, פרמדיקים, מתנדבים מלאים, אבל אין להם ערכות מצילות חיים, וכאן אתם, מאזינים ומאזינות יקרים, נכנסים לתמונה. אנחנו צריכים 40 מאזינים ומאזינות שיפתחו את הלב וישמחו לקחת שותפות בהצלת חיים, לתרום ערכה מצילת חיים לעוד מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה. ערכה מצילת חיים עלותה 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים, ואנחנו נפתח את מספר הטלפון במוקד של איחוד הצלה כדי שאתם תוכלו להיות שותפים מלאים ולהציל חיים. אני מזכירה שהערכה הזו שאתם תורמים היא ממש שלכם, ואתם שותפים מלאים בכל הזכויות של הצלת נפשות פה. ערכה, תוחלת החיים של כל ערכה היא 6-7 שנים, אז רק תדמיינו כמה חיים אפשר להציל עם כל ערכה שאתם תתרמו בשעה הזו. וכמובן שאתם יכולים להקדיש את הערכה. יש אנשים שהקדישו אותה להצלחה, יש אנשים שהקדישו אותה לבריאות, לפרנסה, יש להבדיל אנשים שבחרו להקדיש את הערכה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם, ואין הנצחה גדולה מזה לנשמה שהצלת חיים, להביא חיים לעולם, להחזיר חיים לאנשים שעמדו לאבד אותם. את כל זה אתם יכולים לעשות בשיחת טלפון אחת. ביד השנייה, זאת אומרת מעבר להצלת החיים שאתם עושים ביד אחת שאתם מחייגים, אז ביד השנייה אתם גם אחד או אחת מכם יזכו למתן שכרה בצידה. אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, תרם אותה תורם ותיק של איחוד הצלה שגר בארצות הברית, שחיה של אשתו ניצלו בזכות מתנדבים של איחוד הצלה, וההגרלה היא על, שימו לב, משכורת חודשית בסך 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. אתם הולכים לקבל 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, אבל אם זה לא די, אז תקבלו גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל-3 שנים, וגם שיפוץ של הבית שלכם. כל החבילה המטורפת הזו לאחד או אחת מכם שיקחו על עצמם ערכה מצילת חיים. נפתח את הטלפון במוקד של איחוד הצלה לטובת התרומות שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, אני ממש מתרגשת להגיד את זה. אתם מצילים חיים, וביד השנייה, אחד או אחת מכם יהיו הזוכים הגדולים בהגרלה המטורפת הזאת. כוכבית 5935, אנחנו מחכים פה ככה, מה שנקרא, לספתח של השעה הזו.
1: וצריך לומר שזו השעה האחרונה והזדמנות אחרונה למאזיני ומאזינות רדיו חיפה לקבל, מצד אחד לתרום לאיחוד הצלה ערכה אחת מצילת חיים, ומצד שני לקבל 18 כרטיסים להגרלה. זו הזדמנות שלא תחזור על עצמה, מאזיני רדיו חיפה היקרים. כוכבית 5935, הזדמנות שלא תחזור על עצמה, כי אנחנו באמת ב-40 דקות האחרונות של יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 5935, רוצה להגיד לך, יש לנו פה תרומה של מאזינה פה מחיפה, שתורמת 3 ערכות ביחד לאיחוד הצלה.
0: כל הכבוד.
1: יש לנו פה עוד 3 מאזינים שתורמים כל אחד ערכה וערכה, אנחנו כבר ב-6 ערכות ראשונות, גבירותיי ורבותיי.
0: יפה מאוד.
1: לשעה הזו, וזו הזדמנות אחרונה, כי זו שעה אחרונה בהחלט. כוכבית 5935, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה השביעית, נכון? יש לנו 6 ערכות.
0: נכון.
1: אנחנו ממתינים לערכה השביעית. 7 זה מספר מזל, מה שאמרתי בכל השעות. 7 זה מספר מזל. מי יודע, לכי תדעי שיפי, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל.
0: נכון.
1: יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. שיפוץ של הבית שלהם, ובנוסף לזה רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בהגרלה הזו. כי 7 זה מספר מזל. אנחנו צריכים פה את הערכה מספר 7. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת נפילת רקטות. כשאתם נתקלים בתאולת דרכים, מי הראשונים להגיע עם האפודים הכתומים שלהם? אנשי איחוד הצלה. כשאדם מקבל אירוע לב, הוא לא יחכה לאמבולנס שיגיע אחרי 20 דקות. הוא רוצה רוצים שמישהו, סליחה, מהר, תוך דקה וחצי, 2-3 דקות, יגיע אליו להציל חיים. יש מאות מתנדבים, סליחה, של איחוד הצלה, שאין להם ציוד מציל חיים. אתם יכולים עכשיו לתרום ערכה אחת שתציל חיים של המון המון אנשים, ואני אסביר לכם למה זה יציל חיים של הרבה אנשים. אותו דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וכל תיק האמבו הזה שאתם תורמים ערכה אחת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תדמיינו בעצמכם אם ביום אחד, כל יום ב-6-7 שנים הללו יצילו רק אדם אחד, לא שניים, בסדר? אדם אחד יצילו את החיים שלו. אתם מצילים חיים של אלפי אלפי אנשים, ולכן מאזינות ומאזינים, זו השעה האחרונה, יש לנו 35 דקות אחרונות לסיים את היום הזה. זו הזדמנות אחרונה שלכם, מצד אחד לתרום לאיחוד הצלה ערכה אחת שתציל חיים של הרבה אנשים. תקדישו אותה לרפואה שלמה, או להצלחתכם, או לפרנסה טובה, או לשמירה, או כמו שיש הרבה מאזינים, מאזינות שהקדישו את זה ללוי נשמת חללים גיבורים שנפלו במערכה. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסי הגרלה, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש למשך 3 שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים למשך 3 שנים, ועל שיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל. אולי דווקא אתה, את, שמקשיבים לי עכשיו פה ברדיו חיפה, אומרים יאללה, זה השעה האחרונה, אני אתקשר לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה מספר 7. ואולי אתה תזכה, אולי את תזכי, מי יודע? כוכבית 5935, זה הטלפון באיחוד הצלה, כוכבית 5935, וכל הכבוד לכל המאזינים והמאזינות של רדיו חיפה שתרמו פה היום ערכות מצילות חיים לאיחוד הצלה. בזכותכם, תושבי חיפה והצפון יהיו מוגנים יותר, יהיו בטוחים יותר, יצילו חיים של עוד המון אנשים פה בצפון, פה, בחיפה ובקריות, בזכותכם המאזינים והמאזינות, על ידי איחוד הצלה. הנה יש לנו את התרומה השביעית, הערכה מספר 7, וגם את הערכה מספר 8. כל הכבוד לכם, אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 9, כוכבית 5935, אומרים הכל הולך אחר החיתום, ואחרי הסוף, אנחנו בשעה האחרונה שחותמת לנו את יום השידורים המיוחד הזה פה עם איחוד הצלה ברדיו חיפה. יש לכם הזדמנות? הנה, יש לנו גם את הערכה. תשע. אני רוצה פה עכשיו את הערכה העשירית. העשירי, קודש יהיה להשם, אומרים, מניין ביהדות זה עשירי. עשרה אנשים. אז מי יודע, המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי עכשיו, אומרת, יאללה, אני תרום את הערכה העשירית לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, מקבלים מתן שכרה בצידה ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב לשלוש שנים, רכב חדש מהניילונים, על שיפוט של כל הבית שלכם, אולי אתה, המאזין, מאזינה ששומעת אותי עכשיו, ותורמים את הערכה העשירית. בכוכבית 5935, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. דבר אחד בטוח, הצלתם חיים של המון המון המון אנשים, עשיתי לכם כבר את החשבון, זה אלפי אנשים, בערכה אחת שאתם תורמים, שאתם מצילים תינוק, תינוקת, חייל, חיילת, אדם שנפצע באירוע ירי, ברקטה, בתאונת דרכים, בדום לב, אתם יודעים כמה פעמים הייתי בתאונות דרכים, ראיתי את המלאכים בחתום של איחוד הצלה מגיעים ראשונים, ואני אומר, וואי, איזה סיפוק אדיר שאני עוזר לאיחוד הצלה פעם בשנה, לגייס תרומות כאלו בשביל הציוד מציל חיים, כי זה בזכותכם, המאזינים והמאזינות. כוכבית 5935, הנה, יש לנו גם את התרומה הבאה, את 10 ו-11 ו-12, ויש לנו גם 13,
0: יש, זה יופי.
1: עכשיו אני רוצה את הערכה 14, אנחנו עולים, עולים בתרומות. זה הולך ועוזל, כי אנחנו בשעה האחרונה, לא תהיה עוד הזדמנות לתרום ערכה אחת, ולקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. בוא נשמע ביחד, אני מבקש פה מהטכנאי היקר פה ברדיו חיפה, איך זה היה נשמע לפני 10 חודשים בערך, כשמנכ״ל איחוד הצלה התקשר למאזינה של רדיו חיפה, היא מאזינה מנתניה, וביסר לה לזכייה הגדולה בפרס הגדול, ככה זה ישמע גם בפעם הזאת. כוכבית 5935, בואו תשמעו איתי יחד.
2: היום ערכנו הגרלה מיוחדת בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז
2: זה
1: מתאים.
3: איפה את גרה? בנתניה.
1: בנתניה, וככה זה ישמע גם למאזין הבא שיתקשר, ובמידה והוא יזכה. המאזין ה-14 אנחנו צריכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי יודע, אולי המאזין הזה. הנה, יש לנו את ה-14, יש לנו את ה-15, גבירותיי ורבותיי. עכשיו אנחנו רוצים את התרומה ה-16 לשעה הזו. כוכבית 5935, זו הזדמנות אחרונה.

0: הערכה 17, לרפואה, לעילוי נשמה, להצלחה, למה שאתה מבקש, לאיחוד הצלה. ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. שיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. אולי אתה תזכה. אולי את זו שתזכי. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 16 תרומות בשעה האחרונה הזו, ובזה אנחנו מסיימים. כלומר, עוד 25 דקות סיימנו. לכן, מאזינות ומאזינים, זו הזדמנות אחרונה שלכם. כוכבית 5935. אני מדבר הרבה על איחוד הצלה, בערי רקטות וכל זה. בוא נשמע אינסרט קצר מאוד שלהם, של איחוד הצלה במוקד הקשר שלהם, במלחמה עם איראן. בבקשה.
1: בכל זירה עשרות פצועים המתינו לחילוץ דקות ארוכות.
2: כל הפצועים שיוצאים מאזור השוק מרוכזים החוצה על רחוב
3: לחיית כוחות.
4: אתה עומד מול בניין, עשרות פצועים מתחננים אליך מכל הקומות. אתה אומר לעצמך, אם רק היה לי פה עוד כמה כוננים, כמה חיי אדם היו, כמה?
5: אנחנו בבניין ואימא כולה דם. היא רועדת ושוטטת דם ואין פה מספיק אנשים שיעזרו. תבואו מהר, בבקשה.
6: יש לי פה כרגע עשרות פצועים ולכודים. אני צריך לבקש עוד כוחות. אם יש כוננים, אופנועים, אמבולנסים, תשלח לי לבקשה כל מי שאתה יכול.
7: וואו,
8: זה מדהים, אני חושב שמי ששומע את הדברים יכול להבין שאנחנו בסיטואציה שהיא לא נגמרה בעצם. הסיטואציה הזאת ממשיכה, ואנחנו רואים מהבוקר בצפון מה קורה, וזה פשוט מדהים שאתם ככה נרתמים ועוזרים להביא כמה שיותר ערכות, שיהיה קרוב לבית, בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, שיצילו עוד תינוק ותינוקת וילד וילדה ואבא ואמא וסבא וסבתא, ופשוט כל השכבות גיל שאנחנו יודעים עכשיו שהם צריכים אותנו. זה רגעים באמת, אני אומר, מרשתים מחדש את אזור חיפה, כי יש פה המון המון כוננים שהוכשרו כבר, עברו את המבחנים, מחכים לצאת ולהציל חיים. ואני אומר לכם, תדמיינו אמא שמחזיקה תינוק, ויש לו 100 שניות לחיות, 120 שניות לחיות. הוא חייב כונן שיגיע ויציל את החיים שלו. אמבולנס ייקח לו הרבה יותר זמן. תחשבו על תינוק שנטבע באיזה צימר בבריכה. וראינו השבוע מה קרה, שקבעו את מותה של תינוקת שנטבע. אסור שזה יקרה עוד, אסור. אנחנו צריכים לעצור את זה באמת בזמן, כי אם יהיו יותר ערכות, יהיו יותר הצלות חיים. אנחנו ראינו פה בקניון אמא שהתמוטטה. שלושה ילדים מסביבה מסתכלים ככה בעיניים קרועות. לא יודעים מה לעשות, כולם צועקים, כולם לחוצים, אף אחד לא יכול להציל את המצב. עד שהגיע מתנדב של איחוד הצלה עם דפיברילטור והחזיר את האמא הזאת לחיים. תרימו טלפון לכוכבית 5935. כוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה. ערכה אחת, מי שיכול יותר, יש כאלה שיכולים שתי ערכות, שלוש ערכות, כל אחד מה שיכול, אבל לפחות ערכה אחת. תרימו טלפון, תגידו, אני לוקח את זה על שמי, תוכלו להקדיש את זה. להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לילדים, לזיווגים, או לחילופין לעילוי נשמת מישהו שחשוב לכם, שיקר לכם, במותם ציוו לנו את החיים, ככה אומרים. אז זה הרגע שכל אחד מתקשר לכוכבית 5935, וקונה בעצם ערכה אחת, נותן אותה למתנדב, ואם אתם רוצים להתנדב בעצמכם, גם תתקשרו.
7: בהחלט, והמספר, הנה, נגיד אותו שוב, כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם פה הזדמנות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. אנחנו באמת עם שמקדש את החיים, וכמו שנפתלי אמר, מנהל מרחב קרמל, שהמאפיין המרכזי של המתנדבים פה בצפון, זה באמת שיש מהכל יהודים ולא יהודים, ודתיים ולא דתיים, ו... כולם ביחד מתוך מטרה אחת והיא הצלת חיים. ורואים את הקשר, הוא מתאר פה איך שהם שומרים על קשר עם אנשים שהם הצילו אותם, ואני בטוחה שגם עכשיו אנשים שמאזינים לנו מכירים אולי מתנדבים בארגון או נעזרו בהם. אתם יודעים מה החשיבות, בטח ובטח בצפון ובתקופה הזו, ואנחנו באמת מתוך מטרה שיהיו כמה שיותר מתנדבים שיוכלו להציל את החיים בכל רגע נתון, ועכשיו כוח באמת בידיים שלכם, כי בזכות התרומות שלכם אנחנו נוכל להגיע אל היעד. אנחנו חייבים להגיע ליעד עד סוף השעה הזו, שאז מסתיים המשדר, ל-40 ערכות, וזה עכשיו בידיים שלכם. מאזינים ומאזינות יקרים, כוכבית 5935, זה המספר במוקד. ביד אחת אתם מצילים חיים בתרומה של 180 שקלים בחודש, זה לא תופס מסגרת אשראי, וזה יוצא בסוף 6 שקלים ביום. תחשבו על זה, שב-6 שקלים

ביום, אתם יכולים להציל חיים של אלפי אנשים. וביד השנייה, כמובן, אי אפשר שלא להזכיר, אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, מתנת ידיד העמותה שגר בארצות הברית, על 12,500 שקלים משכורת חודשית כל חודש למשך 3 שנים. אחד או אחת מכם שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935 ותורמים ערכה אחת למתנדב של איחוד הצלה יקבלו 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ואת שיפוץ הבית. כל החבילה המטורפת הזו תגיע לאחד או אחת מכם, מי שנותן עכשיו ערכה בכוכבית 5935. ביד אחת אנחנו מצילים חיים, ביד השנייה אפשר לקחת את כל הפרס הגדול הזה, 12,500 שקלים לכל חודש למשך 3 שנים, רכב חדש מהניילונים ל3 שנים ושיפוץ הבית. לכו תדעו, אולי זה אתה או את ששומעים אותי עכשיו ולוקחים את הטלפון ובזמן השיר מחייגים כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: עכשיו הלב פתוח, וגם הלב שלכם, מאזינים ומאזינות ברדיו חיפה, אלופים, 20 ערכות כבר יש לנו כאן. ואנחנו ככה, כן, ממש נותרה לנו פחות מחצי שעה לסיום המשדר הזה, ואנחנו חייבים, אנחנו במחצית הדרך של השעה הזו, וחייבים להגיע ל-40 ערכות, כדי ש-40 המתנדבים של סוף המשדר יוכלו לקבל ערכות מצילות חיים, במטרה להציל את החיים של כולנו כאן, בעיקר אנחנו היום עם המתנדבים של אזור הצפון, כוכבית 5935, זה המספר, במוקד של איחוד הצלה, כל תחילה, טלפון שלכם, מאזינים ומאזינות יקרים, לכוכבית 5935, זו עוד ערכה שתציל חיים של אלפי אנשים. אני רוצה להזכיר לכם, עלות ערכה כזו עבורכם היא 180 שקלים לחודש, ל-36 חודשים. אתם יכולים להקדיש את הערכה הזו לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לכל דבר שתבחרו. השם שאתם תגידו יהיה פשוט חרות על גבי הערכה. יש כאן הרבה מאוד אנשים שעושים הנצחה לעילוי נשמת יקיריהם, ומקדישים את הערכות האלה שמצילות חיים לעילוי נשמת יקיריהם. אני רוצה להזכיר שמעבר למצווה הזו, שכן כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא, עם הערכה הזו שאתם תורמים בכוכבית 5935, שתוחלת החיים שלה היא 6-7 שנים, יצילו חיים של אלפי אנשים בזכותכם. וביד השנייה, מתן שכרה בצידה, אחד או אחת מכם הולכים לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה על הזכייה הגדולה בהגרלה השנתית. אתם מקבלים 18 כרטיסים על כל ערכה שאתם תורמים, שאגב מוכרת גם לצורכי מס כמובן, סעיף 46. אתם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת. שימו לב על מה, 12,500 שקלים כל חודש אצלכם בחשבון למשך 3 שנים. תחשבו על זה, 3 שנים של רוגע כלכלי עם 12,500 שקלים שנכנסים לחשבון כל חודש, ובנוסף רכב חדש מהניילונים למשך 3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כל חבילת הטוב הזה לאחד או אחת מכם רק בזכות העובדה שהצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו עוד 2 ערכות שאתם עכשיו תורמים. זה מאוד מרגש לראות את ההקדשות של הערכות האלה, ולראות גם אנשים שמספרים איך הם נעזרו על ידי איחוד הצלה, על ידי המלאכים בחתום, שאני מזכירה לכם, עושים לילות כימים על מנת להציל חיים בהתנדבות מלאה. הם לא מבקשים שקל על הדבר הזה. כל מה שהם מבקשים זה את אותה ערכה שהיא בעצם מיני אמבולנס שהם נוסעים איתם ברכב או על האופנוע או על האופניים, כל מתנדב באשר הוא, רק כדי להציל חיים. וככל שמנסים להשמיד ולהרוג אותנו, ובטח אנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה פה ביתר סעט, אנחנו נוסיף חיים. ככל שיהיו יותר מתנדבים ביותר מקומות, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל יישוב, בכל כפר, בכל קיבוץ, אנחנו נדע שאנחנו מוסיפים חיים. וכשאתם מחייגים לכוכבית 5935, תורמים ערכה, מקדישים אותה למי שאתם רוצים, אתם יכולים לבקש שהיא תהיה במיקום מסוים שאתם בוחרים. זה יכול להיות ליד הבית של ההורים המבוגרים שלכם, זה יכול להיות ליד הגן של הילדים, זה יכול להיות ליד הבית שלכם. רק תעשו את הדבר הטוב הזה ותיתנו לעוד מתנדב של איחוד הצלה את האפשרות להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובעוד אנחנו מחכים לערכה מספר 23, אני אומרת, לך תדע, מאזין או מאזינה יקרים ששומעים אותי עכשיו, יכול להיות שהטלפון הזה שלכם עכשיו, לכוכבית 5935, בנוסף למצווה הגדולה של הצלת חיים, אולי גם יהיה, אתם תהיו אלה שזוכים בהגרלה הגדולה על 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. בנוסף תקבלו גם רכב חדש מהניילונים ל3 שנים ואת שיפוץ הבית. זוכה אחד בכל הדבר הגדול הזה. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אבל בעיקר אני רוצה להזכיר לכם, תהיה על שמכם מצוות הצלת חיים. כי כשאתם תיתנו עכשיו ערכה למתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כל אדם שינצל בזכות הערכה הזו, הזכויות האלה הם גם שלכם. נתי ביבי מייחוד הצלה, אתה נמצא איתנו כאן, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה, אנחנו אוטוטו מסיימים את המשדר הזה, עדיין חסרות לנו ערכות מצילות חיים, אנחנו לא רוצים להגיע לסוף השעה הזאת בלי שעמדנו ביעדים, זה רק כואב לחשוב שיש אנשים שבין החיים למוות שלהם מפרידים 6 שקלים ביום, כי בסוף אנחנו מבקשים פה תרומה של 180 שקלים בחודש לערכה הזו, זה יוצא 6 שקלים ביום. כמה קריטי שאנחנו נגיע ליעד כדי שהמתנדבים כולם יוכלו לקבל את הערכות האלו.
1: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממש בישורת האחרונה, שימו לב, תרימו טלפון לכוכבית 5935, תיקחו ערכה, אנחנו מדברים על ערכות שחובה, חובה, חובה עכשיו, ברגעים האלה לרשת את הצפון מחדש. שימו לב מה קורה כאן, יש פה מקרים אינסופיים, ממש 2,000 קריאות ביום למוקד של איחוד הצלה, וכל הדברים האלה שקורים, אם זה חנק, אם זה תאונת דרכים, אם זה קבלת לידה, אם זה כל הדברים האלה, כל מה שמאפיין אותם זה שהשניות בין חיים למוות זה משהו עד 2 דקות. ברגע שעבר 2 דקות, אין את מי להציל. ועכשיו שאנחנו ממש מסיימים פה את המשדר הזה, וחסרים לנו עוד ערכות כאן ליעד ששמנו, כי אנחנו רוצים באמת שיהיה בצפון, באזור חיפה, בקרמל, בקריות, דברים, תרימו טלפון, כוכבית 5935, ואנחנו הולכים ומתקרבים לסוף שעה.
0: ואני רוצה רגע לעצור אותך רק כדי לבשר לך בשורה טובה, כי יש לנו כבר 25 ערכות. נתי, אתה יודע, זה אומר שאנחנו עכשיו מחכים פה לערכה מספר 26. איך תמיד דוד ידידנו אומר, ערכה מספר 26 כשם השם. י-K, ו-K, שם השם, נכון? אני אומרת, לכו תדעו, אתה או את ששומעים אותי עכשיו, לוקחים את הטלפון, תורמים לאיחוד הצלה את ערכה מספר 26, מקדישים אותה לטובת מי שאתם רוצים, ומה שאתם רוצים יהיה כתוב על הערכה הזו, בנוסף למצווה הכל כך גדולה של הצלת חיים, אולי גם את או אתה תהיו אלה שזוכים ב12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים, וגם ברכב פרטי למשך 3 שנים, וגם בשיפוץ הבית, לכו תדעו, כי אתם נותנים פה את ערכה מספר 26, זו לא סתם ערכה, זה ערכה עם ערך, ואתם גם מקבלים 18 כרטיסים להגרלה הזאת. אז מי לוקח עכשיו את הטלפון, מחייג לכוכבית 5935 ותורם את ערכה מספר 26, כוכבית 5935. כן, עתי, קטעתי אותך.
1: אני רק אומר שאותם אלה שעכשיו מתקשרים צריכים לדעת שהם מצילים חיים, וברגע הזה שיש תינוק או תינוקת או ילד או ילדה, תאונת דרכים, לא משנה מה, בפרט בהתקפות של הטילים, יש כאן 2 דקות לחיות, ואנחנו בשעון חול הזה שהולך ויורד, נכנסים בתפר הזה עד שיגיע האמבולנס, ואתם תהיו איתנו. תיתנו פה עוד ערכות שבכל חיפה ובכל האזור הזה יהיה הצלת חיים. כוכבית 5935, אם אנחנו חסרים לנו עוד 15 ערכות, ואתם מאזינים יקרים, נותנים פה טלפון, אחד ייקח 2 ערכות, 3 ערכות, כל אחד מה שיכול. אנחנו חייבים להגיע ליעד הזה, אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויותר מזה אני אגיד, ברגע שבן אדם מציל חיים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הזכויות שלו מלוות אותו. הזכויות שלכם עכשיו זה לשים את הערכה הזאת שתציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים, והכל שלכם. אז אם אתם רוצים להקדיש את זה להצלחה, לפרנסה, לבריאות, לילדים, לזיווגים או לחילופין, לא נשמעת, זה מה שתעשו. תבקשו למקם את הערכה הזאת באזור שלכם, באזור של גן ילדים, באזור של האבא ואמא, לא משנה איפה. מה שאתם עושים תעשו בטוב, כי בסופו של דבר טוב מביא טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו באמת במרוץ נגד השעון, כי אין לנו הרבה זמן, יש לנו באזור ה-12-13 דקות, ואנחנו צריכים להביא פה עוד 15 ערכות, אז צריך שכל דקה מישהו ירים טלפון, וכדי שנגיע ליעד.
0: אז טוב. באמת, הנה נתי, יש לנו כבר את ערכה מספר 26, וערכה מספר 27, כל הכבוד לכם. אנחנו צריכים עכשיו את ערכה מספר 28, כוכבית 5935, אני באמת החצום, אנחנו ממש ממש רוצים להגיע ליעד הזה, כדי שלא יישאר אף מתנדב שאין לו ערכה מצילת חיים. כוכבית 5935, אתם יודעים מה זה 28, נכון? 28 זה כוח. אנחנו נותנים כוח למתנדבים של איחוד הצלה, שבאמת כל מה שהם מבקשים זה לא תעודת הוקרה ולא חופשה, לא כסף על הדלק שלהם אפילו, הם רק מבקשים ערכה מצילת חיים כדי שהם יוכלו להציל את החיים שלנו. וכשאתם נותנים להם את הכוח הזה, אין לי ספק שהאנרגיה הטובה שאתם בוראים בשיחת טלפון אחת לכוכבית 5935 תחזור עליכם בענק. אין מה לעשות, זה חוק בטבע, דומה מושך דומה, מה שאנחנו מייצרים זה מה שחוזר אלינו, ובענק. כוכבית 5935, ואני אומרת לך מאזין יקר, לך מאזינה יקרה ששומעים אותי עכשיו ומחייגים לכוכבית 5935 ותורמים לאיחוד הצלה את ערכה מספר כוח 28, מי יודע, אולי אתה או את תהיו אלה שתקבלו בעוד 3 חודשים טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שיבשר לכם שזכיתם בהגרלה השנתית הגדולה באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, מתנת ידיד העמותה שגר בארצות הברית, שתבשר לכם זכיתם ב12,500 שקלים לכל חודש למשך 3 שנים. ואם זה לא מספיק שתקבלו ככה רוגע כלכלי לשלוש שנים, תקבלו גם רכב חדש מהניילונים למשך 3 שנים ושיפוץ של הבית. כל החבילה המטורפת הזו לזוכה או זוכה אחת, וכל זה לצד הזכות להציל חיים 24/7. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו גם את ערכה מספר 28 וערכה מספר 29. איזה יופי, איזה יופי.
2: צריך לומר למאזינים,
0: דוד, אתה נכנס לקראת ערכה מספר 30.
2: אנחנו רוצים את הערכה מספר 30, וצריך גם להגיד למאזינים, זו הזדמנות אחרונה, מצד אחד לתרום לאיחוד הצלה ערכה אחת, מהצד השני לקבל 18 כרטיסים להגרלה. מי שיתקשר אחרי זה כבר לא יקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו. וזה דבר שלא היה מעולם. זו הגרלה מטורפת על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ועל שיפוץ של הבית שלכם. זה מאזין אחד שיזכה בהכל. וכמו שהייתה המאזינה הזו שהשמענו אותה מנתניה, שהיא הייתה אחת מהאחרונות. הנה עכשיו יש לנו פה 11 ערכות אחרונות שאנחנו צריכים. מי לוקח את הערכה ה-30, סליחה? ואולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-30, גבירותיו רבותיי, שמתרמה.
0: כל הכבוד.
2: איחוד הצלה, וגם את הערכה ה-31, וואו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה ה-32, ה-32 זה כמניין לב, מי נותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, שיצילו חיים של קשישים, של קשישות, של אנשים שמקבלים אירוע מוחי שצריך להגיע אליהם בזמן, של תינוק שנחנק שצריך להגיע אליו בזמן, של חייל שנפצע שצריך להגיע אליו בזמן, של אדם שנפצע באירוע, בירי רקטי שצריך להגיע אליו בזמן, עם הציוד הזה שאתה תתרום, שאת תתרמי עכשיו, לאיחוד הצלה, יצילו חיים של אלפי אנשים ב6-7 שנים, תחשבו, אם רק יצילו חיים של בן אדם אחד ביום, בערכה הזו שתרמתם, כמה חיים של אנשים אפשר להציל ב6 או 7 שנים? הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה ה-32 לשעה הזו.
0: וואו. איזה לברכה יש למאזינים שלנו.
2: וגם את הערכה ה-33. וואו. זה אומר, גבירותיי ורבותיי, שנותרנו עם 6 ערכות אחרונות וואו. בלבד. 6 ערכות אחרונות בלבד, סליחה, 7 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-33, גבירותיי ורבותיי. אנחנו רוצים פה את ה6 ערכות אחרונות בלבד, ובזה מסיימים את יום השידורים של איחוד הצלה המיוחד הזה, והמרגש הזה, וכל הכבוד לכם מאזיני ומאזינות רדיו חיפה. ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים, שנועלים את יום השידורים המיוחד הזה של איחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, אולי דווקא איזו שתזכה, כי תשימו לב על מה ההגרלה. גם על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם על רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם על שיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, מה הרעיון? אדם אחד זוכה בהכל, בשלושת הדברים הללו שאמרתי. מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. הנה, יש לנו עוד אחד שתרם. אנחנו כבר, גבירותיו רבותיי, עם 5 מאזינים אחרונים בלבד, ובזה נעלנו את יום השידורים הזה של איחוד הצלה כאן ברדיו חיפה. זה 5 מאזינים אחרונים שתהיה להם את ההזדמנות, מצד אחד לתרום לאיחוד הצלה ערכה מצילת חיים, 180 שקל לחודש, מהצד השני לקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. דרך אגב, ההגרלה היא באישור משרד האוצר, ובליווי עורך דין ורואה חשבון, את הכסף להגרלה הזאת תורם, תורם של איחוד הצלה, כבר 6 שנים, שחייה של אשתו ניצלו בזכות איחוד הצלה. והמטרה שלו זה לעודד את הציבור פה בישראל, לעזור לאיחוד הצלה, להציל חיים. אז גבירותיי ורבותיי, הנה יש לנו ערכה נוספת שתרמתם. Yeah. וואו, איזה דרמה. זה פשוט הולך ועוזל. אנחנו מדברים כבר על 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, שחותמות לנו את יום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו חיפה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איך אומרים? יש קרמה? אז יש מין קרמה כזאת, דווקא אחד או אחת מכם, 4 האחרונים, מי יודע? אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כי תבינו כמה זה מטורף. אחד מ4 המאזינים האחרונים שיתרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, לא יקבלו כרטיס הגרלה אחד. הם יקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים, כל חודש למשך 3 שנים. גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים. וגם שיפוץ של כל הבית שלכם. תגידו, יש דבר יותר מזה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו עכשיו.
0: איזה יופי, איזה מרגש.
2: אז אנחנו בעצם עם 3 ערכות אחרונות, יש לנו ממש 5-6 דקות סיים את יום השידורים המיוחד הזה, 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, אם נצליח להשיג אותם, נגיע אל היעד מבחינת איחוד הצלה, ואני אומר גם יש מין קרמה כזאת, דווקא אחד משלושת האחרונים של ה... דקות האחרונות של יום השידורים הזה, כאשר אולי דווקא הוא זה שיזכה לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד 3 חודשים. אתה זוכר שהיה שידור ברדיו חיפה? את זוכרת שהיה שידור ברדיו חיפה? אמרו שם 3 ערכות אחרונות, התקשרת, תרמתם את 1 מ3 הערכות האחרונות, רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, גם 12,500 שקלים מזכורת כל חודש ל3 שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, וגם את השיפוט של כל הבית שלכם. זה דבר מטורף. כוכבית 5935, מי שיתקשר אחרי 3 האחרונים הללו, כבר לא יקבל 18 כרטיסים להגרלה. יקבל 2 או 3, אני חושב. ולכן, מאזינות ומאזינים, תחטפו את ההזדמנות. הנה, יש לנו ערכה נוספת. וואו. וואו. אז אנחנו כבר מדברים על 2 ערכות אחרונות בלבד, שאיתם אנחנו מסיימים וחותמים את יום השידורים המיוחד הזה. כמה זה סמלי, כמה זה זכות שהמאזינים והמאזינות של רדיו חיפה התקשרו פה באורך כל הבוקר, מ7 בבוקר, ולקחו על עצמם עוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה. נותרנו עם 2 ערכות האחרונות בלבד שחסרות לנו, ואני אומר, מי יודע, דווקא אולי אחד משני המאזינים האחרונים שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, הוא אומר, יאללה, שמעתי אותם כל היום, רוצים ערכות, מצילות חיים, אני אתרום את 1 מ2 הערכות האחרונות, אולי אתה דווקא שתזכה בהגרלה, את דווקא תזכי בהגרלה, מה אתם אומרים? כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: זה גם מאוד מרגש לראות שהם מבקשים, אמרנו להקדיש, להם כן. שגם יקדישו וגם יבקשו למקם את הערכה, בעיר או ביישוב שהם רוצים.
2: כן, נכון. ואנשים מקדישים את זה גם לעילוי נשמת חללינו הגיבורים שנפלו במערכה, וזה באמת מרגש בעיניי, כי באמת ביד אחת עושים מצווה, מצילים חיים עם איחוד הצלה. זה יציל חיים של תינוקות, של קשישים, של אדם שקיבל אירוע לבבי, של אדם שעבר אירוע מוחי, של אדם שעבר תאונת דרכים. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. וכבר אין לנו עוד הזדמנות לתת לעוד הרבה אנשים, זה רק עוד 2 מאזינים אחרונים, ובזה סיימנו את יום השידורים המיוחד הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, גבירותיי ורבותיי, איזו דרמה. איזו דרמה כאן בשידור. אז נותרנו עם הערכה האחרונה שחותמת לנו את היום השידורים הזה. ומה אתם אומרים? אולי דווקא המאזין, המאזינה פה של רדיו חיפה עכשיו, ששומע אותנו ב3 דקות האחרונות שנותרו לנו, לסיים את היום הזה, ואומר, יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בהגרלה שלהם. איחוד הצלה מקיימים הגרלה בעוד 3 חודשים, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, על מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, על רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ועל שיפוט של הבית שלכם. זוכה אחד, לוקח הכל. הגענו לכל היעדים בכל השעות. עכשיו חסרה לנו הערכה האחרונה, ובזה סיימנו את יום השידורים המיוחד הזה. למי מכם תהיה את הזכות, מאזיני ומאזינות רדיו חיפה, לתת את הכתף שלו, את הטלפון שלו, לקח את הערכה האחרונה, ואולי דווקא הוא זה איזו שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, ברוך השם, המאזינים והמאזינות שרדיו חיפה תרמו פה היום עוד ערכה ועוד ערכה, נותרנו עם הערכה אחת האחרונה, שהטלפון פנוי בשבילה.
1: מה אפשר לומר לאותו אחד, לאותה אחת אחרוני? הכל הולך אחרי החיתום. ברגע שבן אדם מסיים ככה את היום התרמה הזה, נותן פה מהלב ערכה, איזה יופי לראות את זה. ואני אגיד לכם יותר מזה, הערכה הזאת הולכת להציל חיים 24/7. בשבת ובכיפור, ביום ובלילה, בחורף ובקיץ, בכל מזג אוויר, הם יוצאים ואתם רואים אותם. זה לא מעניין אותם כלום. אתם יודעים, כשיש אזעקות, כולם נכנסים הביתה וסוגרים את הילדים בממד, ויש כמה אנשים בודדים שיוצאים באותה הרגע, לוקחים את התיק, הם שומעים ברגר שהייתה נפילה ויש עשרות פצועים, והם יוצאים להציל חיים. זה בדיוק ההבדל, וזה ה-DNA. ואני קורא לכולם גם להתנדב. מי שיכול להתנדב ויכול לראות דם ולטפל באנשים שיעשה את זה, כי זה באמת חלק בלתי נפרד מהשידור הזה, אבל יתרה מזאת, יתרה מזאת, ברגע שאתם רוצים שהערכה שלכם תעבוד 24/7, זה הזמן שלכם עכשיו להתקשר לכוכבית 5935.
0: ומי שלא יכול להתנדב, ואין לו את האפשרות הזאת מכל סיבה שהיא, יש לו את האפשרות להיות שותף מלא בשיחת טלפון אחת.
2: אתם מדברים בלשון רבים, אני כולה צריך מאזין אחרון או אחרונה, שיתרמו את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, ובזה נחתום את יום השידורים הזה. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, מאזינה שומע עכשיו, יתקשר ויתרום את הערכה האחרונה, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה, כי הוא יקבל, אותו מאזין אחרון או אחרונה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש, לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. זה זוכה אחד שיקבל הכל. ויש מין קרמה כזאת, מי יודע, דווקא המאזין הזה שחסר לנו, נחתום את יום השידורים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זאת שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב לי להגיד, כל התרומות של כל התורמים והתרומות פה היום לערכות, מוכרות לצורכי מס, לפי סעיף 46, גם לסחירים וגם לעצמאים. חשוב לי להגיד, ההגרלה הזו היא בישום משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה כדי לחתום את יום השידורים המיוחד הזה. הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו. ואנחנו חותמים, זהו, לא נשארים פה יותר. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תודה רבה לרדיו חיפה, תודה רבה לטכנאי היקר שישב איתנו כאן, תודה שיפי חריטן, תודה לנתי ביבי. אנחנו ממתינים פה לערכה אחת האחרונה, ומי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון הזה, המאזינה האחרונה הזו, שחותמים לנו את יום השידורים, דווקא הוא זה איזו שיסקו בהגרלה הגדולה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תודה רבה לכם וצהריים טובים. כוכבית 5935.

טוב, מאזינים של רדיו חיפה, איזה מדהימים אתם, איזה כיף להיות כאן ולראות את הדברים האלה שקורים ככה מול העיניים. עוד ערכה ועוד ערכה, ויש לנו כאן מאזין אחרון על הקו שלוקח או לוקחת את הערכה האחרונה, ואני רוצה לומר בשם איחוד הצלה ובשם כל מי שהיה כאן היום, תודה לכם, ונשתמע רק בדברים טובים, בבריאות, ברגעים טובים ומיוחדים של הצלת חיים, ושנשתמש בערכות האלה רק ללידות. אמן ואמן, תודה לכם ויום טוב.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
13: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
12: 105 רדיו חיפה.
14: אם אתם לא רק אפליסטים אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם, עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו לפני זמן קצר במספר מרחבים בצפון הארץ בעקבות ירי מלבנון. מדובר צהל נמסר כי הורטו שתי רקטות על ידי מערכות ההגנה. לאחר שראש הממשלה נתניהו הורה לצהל לתקוף ברובע הדחיה בבירות, שר הביטחון ישראל כץ אומר, דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל.
16: אם לא יש שקט בצפון, לא יש שקט גם בבירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו, בעוד השקט נשמר בבירות. במקביל צהל ממשיך לפעול באש ובתמרון נגד מחבלי ומערכי החיזבאללה בלבנון, מביא הישגים גדולים מאוד ומרסק את יכולות ארגון הטרור בשטח. הבטחנו ביטחון את תושבי הצפון, וכך בדיוק אנחנו עושים ונעשה.
15: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מאלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שב"כ. הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר אמר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר.
2: תפיסתה של הפרקליטות הצבאית בראייתי היא לא תפיסה של מתבוננים מהצד המשקיפים על הנעשה בצה"ל וקובעים לו סייגים וגדרות. ההפך הוא הנכון. הפרקליטות הצבאית היא חלק מהמערך המבצעי של צה"ל במובן הממשי ביותר. אנחנו חלק מהמערכת הצבאית שיהודה הוא לשמור על ביטחון המדינה ואזרחיה, לנצח במלחמה ובתוך כך להבטיח כי צה"ל עושה זאת בהתאם לדין.
15: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה תקפה בכנס את קידום חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש ואמרה כי לקראת תום כהונת הכנסת הנוכחית נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לדבריה, אם החוקים יעברו, מערכת אכיפת החוק בישראל תשנה לגמרי את אופייה. עוד בחדשות, הצי הצרפתי עצר באוקיינוס האטלנטי מכלית נפט שהגיע מרוסיה ונמצאת תחת סנקציות בינלאומיות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. לפי הרשויות בצרפת, המכלית חשודה בכך שפעלה תחת דגל מזויף, וכעת היא נלקחת לבדיקה נוספת. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי מדובר בחלק מהמאבק נגד ספינות שמנסות לעקוף את הסנקציות על רוסיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5:30 עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שני, שגם היא מתחילה עם מותר לפרסום. סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, לוחם מגלן, נהרג אמש מפגיעת רחפן בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. רחפן הנפץ שהרג את אדם היה באוויר בשעה 1 לפנות בוקר, שעתיים פלוס מינוס אחר כך, 3 לפנות בוקר, הופצה באותו אוויר. ההודעה הבאה.
2: הודעת עדכון ממערכת צבע שחור, השעה 3 לפנות בוקר. בהמשך לניסיון המעצר בתחנת המשטרה בבית שמש, לפי מספר דיווחים כעת, מספר רכבי משטרה צבאית נכנסו לתחנה במטרה לקחת את הבחור. כולם מגיעים לתמוך בו.
1: אנחנו מתים והם פורצים לתחנות משטרה. אנחנו מתים והם חוסמים, חוסמים צמתים, חוסמים כיכרות, חוסמים כניסות לבתים של אנשי צבא. שים לשלטון נרמסים תחת רגליהם של אלו שטוענים לבעלות על אותה עגלה מלאה עלק. אין קול, אין צעקה מצד האחראים, מצד המדינה. השר הממונה לא צייץ, הוא חכם, אתם יודעים, ביפו, בטובה זנגריה, קשה לו בבית שמש. ראש הממשלה לא גינה, למה לא? השר המשפטים עסוק בשלו, וכל מי שממתין למשפט, אזרחים פשוטים כמוני, נמשיך להמתין, כי אנחנו ממש ממש ממש לא מעניינים אף אחד. הותר לפרסום, סמל ראשון אדם צרפתי מראש העין, לוחם מגלן, נהרג אמש מפגיעת רחפן בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. בבית משפחת צרפתי בראש העין נשמע אמש אותה דפיקה שאנחנו אמהות מגייסות, מגויסות, לא מצליחות לנשום בגללה. בבית אחר, אולי אפילו באותה ראש העין, אמא אחרת ישנה בשקט, הבן שלה בכולל. לא בלבנון. עד מתי רשעים יעלוזו? עד שנגיד להם שנגמר הסיפור. תלוי רק בנו.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: שלום ניסן זאבי, מייסד לובי 1701.
3: שלום, צהריים טובים.
1: ממש לפני דקות ספורות יצאה הודעה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואזרחינו, מפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח, בדרום, בלה בלה בלה בלה. ממש מקשיב לך, אני שומע, אני רואה.
3: אם הוא היה מקשיב לי, הוא היה מעביר מזמן את החלטת הממשלה לשיקום הצפון, שזה הרבה יותר חשוב כדי לבסס פה את ההתיישבות, מאשר עוד הודעה בעיניי קצת מגוחכת, כי אתה תוקף, אתם אומרים, if you shoot, shoot. לא מודיעים על תקיפה לפני תקיפה. יכול להיות שיתקפו ויעשו קצת פירוטכניקה, אבל ברור לכולנו פה שההודעה הזאת היא בעיקר נובעת מהיסטריה נוכח הביקורת ההולכת ומתרחבת על האופן שבו ראש הממשלה הפקיר את ההתיישבות בצפון במהלך התקופה הזאת.
1: מה זה במהלך התקופה הזאת? 30 שנה האחרונות, בוא.
3: את יודעת, תמיד אנחנו אומרים, לפני 20 שנה הוא הבטיח פה רכבות והשקעות, כן? היום כל מה שניתר לו להבטיח זה שהוא יביא לפה 1,000 מיגוניות.
1: גם זה כנראה לא יקרה.
3: ראש הממשלה שיקר לנו, וזה אני אומר שוב, בתור מי שהצביע לו פעמיים בעבר, כן? ראש הממשלה שיקר לנו במשך כל 30 שנות כהונתו. ב-20 שנה האחרונות, כאשר ראש הממשלה הבטיח הלוך ושוב, גם את השינוי המציאות הביטחונית, גם שינוי מציאות כלכלית בפועל, הצפון וישובי קו האימות והגליל נמצאים היום במקום הנמוך והקשה ביותר שידענו מזה 50 שנה. אני אומר לך שגם המשפחות החזקות ביותר נשברות.
1: כן.
3: האנשים לא יודעים.
1: אלה שחזרו.
3: אצלנו אין לימודים. הילדים שלנו לא במסגרות. ואז מה עושים ההורים? גם מושבתים. אז אתה משבית גם את הכלכלה, אתה משבית את מערכות החינוך, אף אחד לא יודע על זה, כי אתה מסתיר את זה מהציבור, ומספר על איזו תקיפה בדחיה, שכולנו מבינים, שנועדה בעיקר לטובת יחסי ציבור. אם אתה רוצה לחסל את חיזבאללה,
1: חסר.
3: לא ככה, לא ככה בדיוק, לא ככה עובדים.
1: דרך אגב, אותה תמונה שפורסמה אתמול בכל מקום, שדגל ישראל ודגל גולני מתנופפים מעל הבופור, לדעתך זה איזושהי תמונת ניצחון? כי אני זוכרת כבר כאלה שאתה יודע שעוד לא היו לי קמטים.
3: תראה, היה ניסיון אתמול לשווק את זה באמת בתור איזשהו תמונת ניצחון, ולשמחתי, שמחתנו, תושבי הגליל כבר מיומנים ומאומנים, לדעת לספר לציבור את הסיפור האמיתי. כמו התפרסמה תמונה, אני אפשר לראות אותה ברדיו, אבל תמונת הניצחון לא תהיה בבופור. תמונת הניצחון לא תהיה באחיזה זמנית במוצב הבופור, אלא בהתיישבות קבועה ומסגשגת בגליל ובקריית שמונה.
1: אבל ניסן, סליחה רגע, שנייה. הרי יש התיישבות, והיא מסגשגת, ויש אוניברסיטה, ויש הייטק, ויש מחקרים. לא, בסדר, אתה יודע. עכשיו, ברור ש... אבל כאילו, צריך לשמר את זה, ואני אגיד לכם עוד משהו. אתמול דיברנו פה עם דורון שנפר, דובר עיריית קריית שמונה, אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד שנים, כמעט כל יום, על המצב, ואלינו איזשהו קטע מתוך השיחה, אתה יודע, לאינסטגרם, דברים שכאלה. אתה יודע איזה תגובות קיבלתי? מגיע להם. אני כבר לא מרחם עליהם. אנחנו כבר לא איתם. שימשיכו להצביע ביבי ויעזבו אותנו בשקט. זה נורא מפחיד.
3: כן, גם זה באמת מאוד מטריד. בסוף, את יודעת, אני... האחרון שאפשר להגיד עליו שתומך בקואליציה ובממשלה הרסנית הזאת, וגם מקבל באוטומט, כאילו אני ביביס. לא כולם פה הם אנשי המלך, יש פה הרבה שהם אנשי הממלכה. הזדמנות טובה להגיד גם לציבור המאזינים, בסוף יש פה התיישבות מכל המגוון. והדבר המסוכן הזה של מצביעו לא, אז שיהיה להם לבריאות, זה פשוט פוגע בהתיישבות שנמצאת פה. אגב, זה גם בצד השני. בצד השני יגידו לי שאני עוד שמאלני שצריך...
1: כן, אבל זה מה שמשגע אותי, שבעצם ההחלטות מתקבלות על סמך במי אתה, אתה יודע, למי אתה מלקק או במי אתה בוחר. זה בכלל לא צריך להיות ככה. כמו נכון. שאמרת, יש את הממלכה, היא יותר חשובה מכל מלך.
3: נכון, ובגלל זה אני אומר שגם, ואנחנו באמת ברגע קשה פה, הוא באמת, קשה לי לתווך את הרגע הקשה שבו אנחנו נמצאים, באמת תחושת בגידה. תחושת בגידה ש... באמת, בשכם הלא כתוב, בינינו לבין המדינה, לספק את הצרכים הבסיסיים של ביטחון, חינוך ובריאות, שהופרו, פשוט הופרו ונורמלו, ויחד עם כל זה, אנחנו זה הבית שלנו. זה אנחנו לא הולכים לזוז מפה, אנחנו הולכים להילחם על טיפת הדם האחרונה שלנו. הכי פשוט לי.
1: אתה אומר את זה בגלל שאתה יכול להילחם, כי כשאנחנו מדברים עם חלק מתושבי קריית שמונה, גם אמרתי את זה אתמול, הם אומרים, ברגע שאנחנו יכולים, אנחנו פשוט קמים והולכים מפה, והם עוד אומרים, לא הם, אחד אמר, שבעוד 10 שנים לדעתו קריית שמונה היא עיר ערבית.
3: לא יודע איזה עיר ערבית, מה התיאוריה מאחורי זה.
1: שאנשים מהכפרים קונים בתים.
3: אין פה כפרים, זה אגדות. אפשר להגיד את זה גם...
1: אז אני אשאל אותך, ניסן זאבי מייסד לובי 1701, בעוד 10 שנים איפה אתם?
3: אנחנו בעוד 10 שנים פה, ואת מדברת ומספר לך על דרישה של עשרות משפחות להגיע לכפר גלעדי, ומאות משפחות שמתיישבות בקריית שמונה. אין לי ספק שאם הממשלה תשנה את הדירקטיבה של עצמה ותתחיל לחשוב מהגבולות למרכז ולא מהמרכז לגבולות, אזור הגליל יהיה האזור הכי מעניין, לא רק לפיתוח כלכלי, אלא לפיתוח התיישבותי של דור צעיר שמבין שכאן יש חיים עם משמעות ועם חלוציות, וכמו כל דבר שקרה במדינת ישראל, כן. אחרי משבר מאוד גדול, יש גם
1: שניחה
3: מאוד כן. גדולה, לגמרי. ואני בטוח שהיא תגיע. בדרך אנחנו צריכים לעשות מעשה אחד, וזה להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, ממשלה אנטי-ציונית, שמקדשת השתמטות במקום לקדש התיישבות, שמקדשת אינטרסים פוליטיים במקום אינטרסים לאומיים, ואנחנו צריכים לדאוג שהממשלה הזאת תתחלף ולבנות את הצפון ואת מדינת ישראל מחדש.
1: ניסן זאב מייסד לובי 1701, תודה רבה לך על הדברים. אתה יודע, פעם אחרת אנחנו נדבר גם על זה, לא יודעת אם מישהו אחר יצליח לעשות. אני חושבת שזה בעיקר עכשיו כוח אזרחי, אבל ריספקט על העבודה שלכם ועל ההימצאות שלכם בכל מקום, ועל המלחמה שלכם על הבית, תרתי משמע 24/7.
3: תודה רבה.
1: אפרופו ממשלה, אפרופו קבלת החלטות, אפרופו ממלכה ומלך, שלום דוד חכם, עיתונאי רדיו קול חי. אנחנו מדברים בגלל שאותו, לא יודעת אם זה כבר קומץ, לא קומץ, אותו ציבור חרדי נכנס אתמול לתחנת המשטרה בבית שמש בעקבות מעצר של אריק. סמל שלטון, אתה יודע, שפשוט פורצים אליו, ואף אחד לא פוצה פה. איך זה נראה מהעיניים של הציבור החרדי, של הרחוב החרדי?
4: אני יכול להגיד לך באופן איתי, אני מתנגד לכל פעולת אלימות, מכל סוג שהוא, לא מהמגזר החרדי, לא רק מהמגזר החרדי, מכל המגזרים בארץ. אין לאף אחד את הרשות לעשות מה שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, בוודאי לא בסמלים, ובוודאי לא ברכוש והפרעה, לא הפרעה, אבל נזק לרכוש ציבורי, בטח שלא להיכנס לתחנות משטרה. ואחרי שאמרתי את כל הדברים האלו, אני יכול להגיד לך, גנבר, שמה שראינו אתמול בלילה, זה אולי רק הסממנים למה שאולי עלול להיות בהמשך.
1: זאת אומרת, זה הפרומו.
4: אני לא יודע אם זה הפרומו, אני לא קורא לזה פרומו. פרומו זה מה שאני רוצה שיקרה, אני לא רוצה שיקרה, אני לא רוצה לראות אלימות. אבל הסיפור הוא שהציבור החרדי כבר מבין בוודאות המשטרה, גלי בהרב מיארה, בגד, לא מחפשים אותם בצבא, מחפשים להציק להם, מחפשים לרדוף אותם, מציקים להם, רוצים אותם. וזה האירוע בעצם. וזה האירוע, שכל אדם יצאל את עצמו, מה קרה מאז שגלי והרב מיארה הוציאה את הצווים האלה, ובאמת גזרה גזרות נוראיות על כלל הציבור כולו. האם איזה חרדי אחד התגייס בעקבות המעצר שלו?
1: לא.
4: התשובה היא לא.
1: לא.
4: התשובה היא לא. אז בעצם לא מחפשים את החרדים בצבא, מחפשים לחנך את הציבור החרדי, להציק לו, לרדוף אותו. וזו התחושה ברחוב החרדי, שרוצים אותו היום, שרוצים את הציבור החרדי. עכשיו, הציבור החרדי עוד לא נתן את אמרתו, זה יעזיר אותך מהקומץ האלו שנכנסו לבית שמש, בתחנת המשטרה, שיעצרו אותם, יעמידו אותם לדין, אין לאף אחד פה רשות.
1: לא, כולם כבר שוחררו, ברוך השם.
4: אוקיי, אז הוא
1: שבח
4: להם. שיעמידו לדין. דווקא אין רשות להיכנס לתחנת משטרה ולעשות נזקים, ולא לשרוף ולא להזיק. אבל הציבור החרדי עוד לא עשה את המחאה האמיתית שלו, ויש לו דרכים רבות מאוד לעשות מחאות בצורה שיחכיבו, שתחיב למדינה. עכשיו הם עוד לא שם. מנגד, אני אומר לך מה התחושה.
1: זה נשמע, אבל אתה יודע, אני אומרת לך, כמובן שזה לא אתה, כן? אני ואתה חברים ונמשיך להיות חברים תמיד, אבל זה נשמע כשמישהו אומר, אנחנו עוד לא עשינו את המחאה שלנו, נשמע כמו, כאילו, כמו איום. בואו, אל תתעסקו איתנו.
4: ברור, אבל שזה איום. מה השאלה בכלל?
1: לא, אוקיי.
4: ברור שזה איום. אני ראיתי מה כתב אתמול אריה דרעי. אני רואה מה אומר משה גפני לנציגים שלו. אל תתעסקו פעולה עם המשטרה. זה
1: איוב. אוקיי. רק למי שלא יודע, אריה דרעי, זה שהתקבל בקריאות בוז, ואפילו לא עז להיכנס לאותו אולם שהוזמן אליו בשבוע שעבר, צייץ אתמול היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם העצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה. אני זועק ומטריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין, הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית. אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו, כולכם אינו נשמע. קודם כל, אתה יודע, הוא כאילו, מה זה הוא קורא לאנשי הציונות הדתית ועוצמה יהודית? האנשים שלהם עכשיו בלבנון ובעזה. גם איזה מרד מיסים באמא שלך, גם כאילו, גם אתה סמל שלטון, אז מה אתה, אתה כאילו משתין על סמל שלטון, בעודך סמל שלטון.
4: רגע, זה בסדר, בבלגן קצת. ואז תראי, ותשאז, יש קולות במעוזים מסוימים בצבא, יותר מהציונות הדתית ועוצמה יהודית. בואו נדבר נתונים קצת, בסדר? יש להם חיילים, יש שירות, אני חלק גדול מהמשפחה שלי, מצביע שעת, הם הולכים מהצבא ומצטרפים בצבא בגידות הקרביות ביותר שיש.
1: ועל זה כל הכבוד, ועל זה אתה יודע כל הכבוד וריספקט ממני לאורך כל הדרך.
4: תנסה להגיד לה, אל תקחי את אני ידעתי למקום הזה, הוא לא נמצא במקום של גוד.
1: באיזה כן מקום הוא כן נמצא?
4: אני אסביר באיזה מקום. יש פה רדיפה של לומדי התורה. זה כבר לא רק אלו שלא רוצים ללכת וללמוד, בואו נגייס אותם לצבא, אלא רוצים פה את לומדי התורה האמיתיים. והדבר הזה צריך להיפסק. כי אני אמרתי לך בתחילת הרעיון הזה ונגיד את זה עוד הפעם. לכל מאזין חילוני ששומע אותי עכשיו לכל מאזין. עובדים עליכם בעיניים. לא באמת רוצים לגייס את החרדים. שבעקבות
1: השבוע... לא שמעת אותו טוב. רגע, רגע, רגע, אנחנו לא, אנחנו ננסה, רגע, דוד, ננסה לחזור לך קטע באזורים בלי קליטה ולא כל כך, ולא כך ברור, אבל בגדול מה שאנחנו הבנו שקודם כל לשס יש מספיק חיילים שמשרתים בצבא, כמו לליכוד, ציונות דתית ועוצמה יהודית, לא יודעת, לא בדקתי, ותודה, תודה על כך. באמת, שס אף פעם לא הייתה, כאילו בעיניי לא נתפסה אף פעם כאותם חרדים אשכנזים, אתם יודעים, שלא לוקחים חלק, שלא משתתפים, שלא מתגייסים, כן, כן, חרדים, אבל מה שנקרא, עם נשמה. מי זה חכם? אוקיי, עכשיו בוא ננסה שוב.
4: כן, אני מקווה... חיזקו פה את הקליטה בתל אביב, בחיפה תל אביב.
1: כולנו.
4: עכשיו תשמעי, אני מה שאני רוצה להגיד לכל מאזין שלך, או לכל מאזינה, בוא ננו, מאז שעשו את הצווים האלה נגד הציבור החרדי, זה הביא כל אחד לצהל, זה הביא קייל אחד לצהל מתוך החברה החרדית, התשובה היא לא.
1: אבל אתה בעצמך אמרת לי לאורך ה... לאורך כל השנים שאנחנו מדברים על זה, שזה עניין של תהליך, וזה בא מהשטח, והטעות שזה
4: ש... ברור, נו. ברור, אז מה עשתה גלי ברב מיארה? הפכה את הכל, הפכה את הכל. בעוד זה, תגידי, זה נראה לך הגיוני.

0: בסופו של דבר אתה יודע בדיוק מי יישאר פה בעוד כמה שנים, אם כך זה יהיה המצב. אני מדברת על החוצפה, אני מדברת על עזות המצח, אני מדברת על האפשרות שבכלל, אתה יודע, להיכנס, לפרוץ לתוך סמלי שלטון, וכאילו כלום. אם אני היום פורצת לתוך תחנת חיפה, אני אבוא איתי, אני מגיעה עם עוד 15-20 נשים או אזרחים, נפרוץ לתוך תחנת משטרה. בוא, מישהי שזרקה חול בזה על השר הייתה במעצר, אנשים שחילקו פליירים בבית כנסת היו במעצר כמה ימים. זה לא הגיוני.
1: אבל כרגע מה שאת עושה, אבל כרגע מה שאת אומרת, את בעצם מערבבת בין הדברים. כי אני לא אומרת אותם דברים שאת אומרת. אני גם אומר שזה לא הגיוני, אני גם אומר שאסור לעשות דבר כזה, אני גם אומר שצריך להעמיד לדין.
0: אבל אתה מוסיף מה?
1: אני לא מוסיף כלום. אתה שואל אותי מה עכשיו בציבור החרדי היום, אחרי הגזירות של גלי והרב מיארה, זה בדיוק.
0: טוב, תמשיך דוד בנסיעה, כנראה שלא שיפרו שם את הקליטה, ואנחנו כמובן...
1: אני ממש
0: מתנצל. ולא רק על זה דרך אגב. דוד חכם, עיתונאי רדיו קול חי, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה.
0: מקווה שנתחיל להבין. שלום ניצב בדימוס דוד צור, מי שהיה מפקד הימה, מי שהיה מפקד משמר הגבול.
2: שלום
0: וברכה. טוב, אנחנו רואים באמת חבורה של חרדים. עזוב, עכשיו גיוס, לא גיוס, באמת, אני משתגעת מזה שסמלי שלטון נפרצים, ואף אחד לא פוצה פה. לא השר הממונה, לא ראש הממשלה, כלום.
2: קודם כל, זה טוב שעדיין יש אנשים שזה משגע אותם. כי מה שאנחנו רואים זה בעצם התפרקות, סוג של אנרכיה, ולצערי אני אומר, ברגע שזה משודר מלמעלה, ההשתלחות שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות ובשנה האחרונה עוד יותר, בואי נראה מה קורה בכנסת היום. פירוק מוסד היועמ"שית, מח"ש עובר לתף פסר משפטים, כל מיני מוסדות שפעם היו קודש קודשיים, כמו בית משפט עליון, משתלחים בנשיא בית משפט עליון, שר המשפטים אומר שהוא לא מתכוון למלא אחרי הוראות בית משפט, שזו עבירה פלילית. ולכן, בסופו של דבר, אני לא שמעתי את המרויין קודם, אבל את הזנף של הדברים שלו, שהכל מוטל לפתחה של היועמ"שית, כן. שבעצם היא שומרת צו.
0: אתה לא צריך להקשיב לכל השיחה בשביל להבין שיש
2: אחרי דחה. נכון, היא שומרת צו שהיא בעצם אמורה לדאוג שהממשלה תמלא את החוק. ולכן, אז בי רגע את כל הנושא של ההשתמטות על רקע זה שאנחנו פה היום קוברים את מישה באשקלון, ורק ביממה האחרונה התבשרנו גם על מותו של עוד לוחם,
0: אדם
2: של צרפתי. אדם צרפתי, זכרונו לברכה, ורותם לפני כן, ונאוריי, ואנחנו אומרים, איפה בעצם, על מה מלינים פה? על זה שהמשטרה ממלאת את חובתה ואת החוק, בזה
0: דרך ש... דרך אגב, רגע, פתח סוגריים, זה באמת תפקיד המשטרה לעצור את אותם עריקים, או זה תפקיד משטרה צבאית?
2: מרדף אחרי עריקים, זאת אומרת לקחת רשימות ולהתחיל לחפש אותם בבתים, זה תפקיד המשטרה הצבאית. אבל המשטרה הצבאית מחליפה מידע, הדאטה עוברת גם למשטרה, וכשהמשטרה נתקלת במישהו שהוא מבוקש, לכל רשות, זה יכול להיות לצורך העניין להוצאה לפועל, לעריק, וזה יכול להיות לבית הדין הרבני, וכל מי שמוכלל אצלה ברשימות, משטרה צריכה לעכב אותו. ואז היא מודיעה לרשות הרלוונטית, תבוא לקחת אותו, כי היא רשות בפני עצמה שיכולה לטפל בזה.
0: ויכול להיות שהמשטרה משחקת משחק כפול, זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, בסוף השנה יצא הדוח שהתגאו ויגידו, השנה היו כך וכך מעצרים, שכמובן, אתה יודע, כלולים בהם אותם מעריקים שמשתחררים, או לא רק, שמשתחררים אחרי שעה ורבע.
2: תראי, בגדול, את מסיתה קצת את הנושא למה שנקרא המניפולציות שאפשר לעשות בסטטיסטיקות. אז גם זה שווה איזה פעם דיון. זה לא העניין פה. הסיפור פה שבעצם הרוח הגבית שניתנת לפורעים האלה לבוא ולפרוץ לתוך תחנת משטרה, לשרוף שם, להתעמת עם שוטרים, היה את ההפגנה המטורפת נראה לי במרץ, ששרפו ניידות. וזאת אומרת, בסופו של דבר, מה בסוף קרה עם האנשים האלה? כמות העצורים,

0: כתבי אישום. להפך, אנחנו רואים דלת מסתובבת, כי המשטרה נמצאת איזה תחת איום של בעצם תחת מדיניות. וכמו שאמרת, אנחנו לא שומעים איזה גינוי, אולי בכל רפא של מגנים את כל הצדדים ומגנים כל אלימות. איזה צדדים יש פה? יש פה חוק שצריך למלא אותו. דובר בעריקים. כרגע אם זה, יש חוק אחר או יחוקקו חוק אחר, יש חוק במדינת ישראל והם לא עומדים בו, נקודה. אז לכן הכעס הגדול זה באמת על הרוח הגבית שמתקבלת מדרג מקבלי החלטות, פוליטיקאים. גפני יצא בהצהרות שבוע שעבר שצריך לתק מגע עם משטרת ישראל. מה זאת אומרת לנתק מגע עם משטרת ישראל? שמישהו בבני ברק או במאה שערים יקו אותו, יגנבו לו, ירצחו, אז מי יבוא שם? משטרה מקפריסין תבוא לשם? משטרה מברוקלין תגיע לשם?
1: לא, וגם דרי שכותב, שקורא למרד מיסים, היועמ"שית המודחת ואנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה ותביא אותו למרד מיסים, לא באימא שלך. תגיד, מה קורה פה?
0: קודם כל, עם כל הכבוד למיסים שהציבור החרדי משלם, נראה לי שבינתיים הוא חי על המיסים שלנו. אז גם הקריאה הזאת של מרד, כי בכל בועל אתה בממשלה, אתה בתוך הממשלה.
1: אבל דוד, זה בדיוק מה שאני אומרת, על זה בדיוק אני מדברת. הם הממלכה.
0: נכון, אין לנו ויכוח, אנחנו מסכימים אחד עם השני, אני חושב, אבל אנה זה מביא אותנו. ותראי, נסתכל, נצא רגע מהפריזמה של הזווית הזאת, ונסתכל רגע על מה שקורה לנו בשלושת החזיתות הלא סגורות האלה, גם באיראן, גם בלבנון, גם בעזה. הצבא מתוח עד קצה. אתמול היה פיגוע בכלל גם ביוש, באזור גוש עציון. זאת אומרת, הצבא מתוח עד קצה, ובסוף אנחנו מדברים פה על השתמטות ממוסדת, מילה לא שומעים משר הביטחון. השר אמסלם אומר בכלל שלומדי התורה חשובים אפילו יותר מהחיילים.
1: בוודאי.
0: אז כאילו בסוף הם מקבלים רוח גבית, כי בעצם אומרים, אנחנו מקבלים רוח גבית מהשרים שלנו, מהרבנים שלנו, אז מה פתאום המשטרה עכשיו פתאום שומרת על החוק?
1: ודוד חכם שדיבר לפניך, עיתונאי מרדיו קול חי, אמר, הציבור החרדי עוד לא עשה את המחאה שלו. זאת אומרת, מה שראינו אתמול, וגם לא רק אתמול, איך הוא אמר, זה סממנים למה שיקרה בהמשך, אם באמת ימשיכו לעצור את אותם עריקים. אתה יודע, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, בתוך כדי אני מקנה בהם. אתה יודע, אני מקנה בהם.
0: אני לא מקנה בהם, כי אני אומר, המדינה לא יכולה להתקיים אם רק יהיה לנו בסופו של דבר את האנרכיסטים האלה, כי זה אנרכיה פארקסלנס. ומה שבעצם אומר המרואיין הקודם, חכם, זה סחיטה באיומים, ולצערי גם עובדת. אנחנו רואים שהיא עובדת על ראש הממשלה. אם בשבוע שעבר עבר בקריאה ראשונה חוק המעונות, שבעצם הסחר היה שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, לכאורה משהו שהוא צריך להיות obvious, אז אנחנו מבינים שהוא תחת סחיטה. ואם המפכ"ל מקבל איומים, כן, והמשטרה מקבלת איומים, שאם תמשיכו לבצע את תפקידכם, אז אנחנו יבולה לכם לצורך העניין. Okay. ולא ראינו את השר המגבה בן גביר, כמו שהוא מגבה בהרבה מאוד מקרים. עמדו שם שוטרים נצורים במשך שעות, שרפו את הכניסה לתחנה. איפה נשמע דבר כזה? זה היה אולי מה שכולנו ראינו בפריז, אולי במחאות.
1: אני יכולה לשאול אותך שאלה נוספת, אפרופו השר. השוטרים והשוטרות, אתה יודע, שעובדים באמת, באמת קשה ומתוחים, כמו כל גוף ביטחוני אחר, איך אני אגיד את זה? מעריצים את השר. מעריצים את השר. עכשיו אני מנסה לחשוב על אותם שוטרים שעמדו אתמול בתחנת בית שמש, כמו באמת טמבלים שכל אחד יכול לעשות בהם כרצונם, ומילה אחת, מילה אחת לא כתב השר שמצייץ בדרך כלל על כל צעד ושעל שלו, נגד אותם פורעים. והנה אבל עובדה, כותבים לי תוך כדי אנשים שהם במשטרה, והם מחוץ למשטרה, לא יעזור לכם. אנחנו מתים עליו.
0: כל אחד יכול להחזיק בדעות כפי שהוא רוצה. אני מכיר הרבה מאוד שוטרים אחרים שחושבים שהדבר הזה הוא ארץ בסופו של דבר. אין לתדמית המשטרה, אין ליכולת התפקוד של המשטרה. משטרה לא יכולה לתפקד באווירה של עבריינות. היא צריכה גם אמון הציבור. ברגע שהשר הזה, אחד הדברים הכי נוראים שעשו, שהוא עשה, זה הנושא של הפוליטיזציה של המשטרה. מראות שאנחנו רואים של תחינה של שוטרים בפני עצור כזה, שכמו שראינו בשבוע שעבר במודיעין, שהוא מנסה להסביר לו, שהוא בסך הכל בא לתת לו...
1: אני לא אתן לך דוח, הוא לא אתן לך דוח, הוא עוד מסביר לו, כן.
0: הוא מתכוון לעצור הריק וכן הלאה, מתוך איזה פחד ש... אז יש כאלה שוטרים שאני מניח שמעריצים, אגב, יכול להיות שגם עשה גם דברים טובים, אני לא מבטל, למשל, את כל נושא התקציביים והשכר שהוא שיפר וכן הלאה. זה מצוין. בסופו של דבר, ולכן השוטרים, יש שוטרים שאוהדים אותו. אבל בפרספקטיבה, בראייה אובייקטיבית, שמישהו יבוא ויבדוק את מצב המשטרה, עם בן גביר, אחרי עם בן גביר, זה היום ונורא.
1: היה פרסום אתמול של רועי ינובסקי מכאן 11, שבעצם כל הדוחות שאולי יום אחד נראה, הם לא באמת מה שמשקף ומה שקורה בשטח.
0: דוח הפשיעה, בוא נאמר, אני לא יכול להגיד שזה הכל בגלל בן גביר, כן? יש בסופו של דבר גם דברים שהם לא קשורים בהכרח לשר, וגם לא אפילו למשטרה. עם מצב האלימות למשל, משטרה היא לא גורם שמחולל את האלימות. אלימות זה דבר מאוד, איך להגיד, סוציולוגי, שצריך לעשות ניתוח מאוד מקצועי יסודי. איפה תפקיד המשטרה בעניין הזה? פעם אחת במניעה, ששם לצערי, אני אומר, גם הכלים שלה יחסית ידללו, אם יש משהו ששר אמור לתת למשטרה, זה את הכלים. הוא לא צריך להיות החוקר הראשי, גם לא צריך להתערב בה, עבודת המשטרה, אבל הוא כן צריך לתת להם את הכלים, ובזה הוא לא מצליח. הוא לא מצליח פעם אחת להחזיר למשטרה את הרוגלות, לדוגמה, שזה כלי מאוד חשוב בלחימה בפשיעה החמורה. הוא גם לא מצליח להייש את השורות. אז במובן הזה, המשטרה עובדת עם יחסית עם כלים, נאמר, רדודים. יחד עם זאת, היא עושה עבודה לא רעה בתחום של הארגוני פשיעה. איפה היא כושלת? בארגוני פשיעה הערבים, לדוגמה. שם אנחנו רואים נתונים זוועתיים של כל שנה ברצף, תאונות הדרכים בעלייה. זאת אומרת, יש מקומות שהמשטרה לא מצליחה להשפיע בהם. אבל עוד פעם, זה ניתוח מקצועי. יש כאן אווירה של אנרכיה, של בעצם פירוק של המוסדות שאמורים לשמור על החוק. מבית משפט עליון עד המשטרה. ובסופו של דבר, הדרג הפוליטי מדיני חייב לעצור את הדבר הזה, הוא לא עושה את זה, להפך.
1: למה שיעשה את זה? ניצב בדימוס דוד צור, מי שהיה מפקד הימה, מפקד משמר הגבול ותפקידים נוספים, תודה רבה לך על הדברים, ואנחנו עוד נדע ימים טובים מאלו.
0: לקווה, כן.
1: אין ברירה, אין ברירה. תודה רבה לך. פרסום לו בבקשה, אור.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-99-90.

0: שלום לדוקטור יעל קורלנדר, תושבת בית הלל, דוברת המושב לאירועי חירום. זה אומר שאת עובדת כבר... זה אומר שאת עובדת קשה כבר, מה, שנתיים וחצי?
1: לא, אבל לשמחתנו זה היה באמת האירוע בתוך, במרחב של בית הלל הראשון, עכשיו.
0: בית הלל, את יודעת, מבחינתי זה מקום של נחל סניר, קולינריה, צימרים, מקום מקסים.
1: קייקים, כן.
0: משהו נשאר מזה?
1: קודם כל כן, אנחנו גן עדן, לא משנה מה, אף אחד לא ייקח את זה מאיתנו, נחל החצבני, הסניר נמצא פה, הצפון מקסים, האנשים נמצאים, אבל כמו שאת אומרת, אנחנו פה בסיטואציה מאוד מאוד מאוד בעייתית, הונו אותנו בעצם, חזרנו, פתחנו את העסקים, הקמנו עסקים חדשים, והכל נמטש, הכל הולך ממש, בעיה מאוד גדולה נמצאת כרגע.
0: ממה אנשים, לנו יש כמה חברים את יד שגרים בצפון, בעלי צימרים שבאמת אילולי שמו בצד כסף כל השנים, לא, הם לא מפונים ולא כלום, פשוט 400 מטר מפרידים.
1: אנחנו היינו מפונים, כן?
0: לא, אני יודעת, אני אומרת, אבל אנשים ממה הם חיים?
1: שאלה מצוינת, ממש. תשמעי, יש פה, בדיוק דיברתי הבוקר עם בעלת צימר, אז היא אמרה לי, את לא מאמינה אלא, היו לנו פה עכשיו צימריסטים. אמרתי לה, איך זה יכול? היא אמרה לי, תראי מה זה, אנשים בכל זאת הסכימו לבוא. אבל זה באמת לא הרבה, אנחנו אחרי חג שבועות תמיד חגיגה ענקית פה אצלנו. ממש, המרחב כולו מלא במטיילים, והפעם שום דבר שממה. ואנשים מבקשים את, יש את כל המסלולים האלה, אבל הם מאוד מאוד בעייתיים, גם המסלולים של הפיצוי הם לא קשורים לעסקים שקמו השנה או אפילו שנה שעברה, כי צריך מחזורים. והסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד קשה.
0: מגיעים אליכם, את יודעת, נציגים של משרדי הממשלה בכל מה שקשור למיצוי זכויות, אפרופו...
1: יש פה את כל הפרויקטים האלה של המיצוי זכויות, בדיוק אתמול היה פה, היה במבואות חרמון את חברת חשמל, עם המבצע החדש לענייני חובות, אני יכולה להגיד לך פה חברת חשמל, אני חזרתי עם פינוי של שנה וארבעה חודשים, מה זה חיכה לי חשבון? בלי למצמץ, חיכה לי החשבון יפה, ויש פה מורכבות מאוד גדולה, אבל חבל שאנחנו מתעסקות בדברים הפשוטים, וזה נכון. יש פה דברים שהם פשוט לא יאמנו. למשל, היו פה בתי ספר, אמרו לנו, בתי ספר פתוחים, אבל לכם, אלה שקרובים יותר לגבול, אין עשה. איך אני כאזרחית אמורה להתמודד עם זה? אני אמורה לקחת יום חופש? שוק העבודה עדיין עובד, אף אחד לא הכריז עליו כלסגור את העסקים. איך אנשים אמורים להתקיים? היום הייתי צריכה לעשות קניות. נוסעת בקריית שמונה, אין נפש חיה, פחד אלוהים, ובצדק. שוב פעם אנחנו בעצם הוזנחנו, הופקרנו, והפעם זה גם עם תחושה מאוד מאוד קשה של הונאה, ואת יודעת, חגיגות, חוגגים את הבופור, כבר היינו בבופור.
0: כן.
1: עד מתי? מה יהיה? מתי תהיה פה הנהגה שתוביל פתרון מדיני לצד הצבאי? עוד פעם ועוד פעם נחזור לאותו סיפור.
0: אני לא יודעת, אין לי מושג.
1: לא, גם אני לא.
0: אני גם לא יודעת, את יודעת אם זה באמת, אני לא יודעת אם זה עניין של, באמת החברה האזרחית צריכה לקחת על עצמה, שהרי, את יודעת, אם לא הייתם תושבי הצפון מדברים ומתראיינים וצועקים וחוסמים, ואת יודעת, מדברים על זה כבר כל כך הרבה זמן, גם המעט שמקבלים נראה לי לא היה קורה.
1: ממש ככה. מה, אנחנו גם יודעים את זה היסטורית בכלל בחברה הישראלית. כל הזכויות הסוציאליות הגיעו רק במאבקים. עכשיו, מחלישים את כל השוק. אני, בכובע השני שלי, אני גם חוקרת הגירת עבודה. שימי לב שמשלשים את כמות מאגרי העבודה בישראל, ובעצם מחלישים את כוחו של האזרח בכל מיני תעסוקות. הייתי היום באחת הרשתות, סגרו חלק מהקופות כי זה, חלק זה טכנולוגי, והחלק השני מסתובבים שם מאגרי עבודה, במקום מקומות עבודה של אנשים אחרים. עכשיו, יש מקום לכולם, צריך לשמור על הזכויות של כולם. הבעיה היא שאנחנו מייצרים פה מצב שהוא של הפקרה מוחלטת, גם בזכויותיהם של מאגרי עבודה, גם בזכויותיהם של העובד הישראלי, ואני אחזור אלינו, עסקים עצמאים בצפון וגם בבית הלל משוועים לסיוע. אני רוצה לראות את כל חברי הכנסת בממשלה ומחוץ אליה לבוא לפה, במקום לנסוע לחול, איפה הם ראיתי... היה כתבות על אותו מסדרון אווירי. בואו לכאן, בבקשה, בואו תקנו בדרך חלב, בקייקים, בפקנים, בצימרים שיש כאן. בבקשה, אנחנו מחכים.
0: בינתיים, עד שהם יתארגנו על עצמם ויפרקו את המזוודות מניו יורק, אנחנו נגיע. כי את יודעת, אין פה אחדות וערבות, ואני, קודם כל, אני מודה לך על ה, את יודעת, גם על ה, גם על השיחה, ואם צריך משהו, אנחנו נשמח לעמוד לרשותכם, והלוואי כבר אותם אירועי חירום יהיו מאחורינו, ואני חושבת שבאמת כלל אזרחי המדינה מבינים שאתם חיים באיזושהי שגרה שכך כבר אי אפשר לחיות, ואני בטוחה שגם בבית הלל יש אנשים שמצביעים ימין ויש אנשים שמצביעים שמאל, ולכולם מגיע התייחסות. דוקטור יעל קורלנדר, תושבת בית הלל, דוברת המושב לאירועי חירום, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ומכאן לאילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום. אהלן אילי.
2: אהלן אהלן.
0: אני מבינה שהיום בבוקר היה באמת, הייתה ישיבה חשובה מעין כמותה, על פיזור הכנסת. תאריך פיזור הכנסת או בחירות? מתי הולכים לבחירות? מרוב חשיבות התבלבלתי.
2: לא. הייתה ישיבה על התפזרות הכנסת, החוק אפשר לקריאה ראשונה, יגיע עוד מעט גם למליאה לאישור לקריאה ראשונה. אפשר להגיד שבשלב הזה מקנת תאריך, הם בכוונה שם טווח מאוד רחב, מ-8 בספטמבר עד 20 באוקטובר, למעשה זה טווח התאריכים שפחות או יותר נשאר, אם אנחנו סוף לא צריך חשבון את העובדה שצריך כ-3 חודשים לפני הבחירות להתארגן. ממה שאני שומע, הסבירות שזה יהיה בספטמבר, היא יותר נמוכה, אפילו אפשר להגיד נמוכה משמעותית מאוקטובר.
0: אז למה בכלל מדברים על זה, אליי? למה כאילו השיח הזה? אני לא מבינה את מי זה משרת השיח הזה.
2: תראי, קודם כל החרדים היו מאוד רוצים לראות בחירות בספטמבר, גם בקרבה לחגים, גם כן. להשיג איזשהו...
0: דיברנו על הסנטימנט האבא או אבא, כן.
2: בוודאי, חוזרים הביתה. בואי, אני לא יודעת כמה הם יצליחו לעשות את זה. כמובן שגם האופוזיציה רוצים לראות בחירות כמה שיותר מהר. בסוף...
0: אופוזיציה, אתה מתכוון מי שנשאר בארץ ולא פתאום נהיה חבר של אלה וטס איתם לניו יורק, כן?
2: נכון, 8 מהם התקזזו וטסו. נכון.
0: שאחר כך לא ישאלו את עצמם למה הם עדיין באופוזיציה.
2: אישו, אנחנו מדברים על העובדה שנתניהו היה מאוד רוצה בחירות באוקטובר. זה נוח לו, זה מראה על הישג של השלמת כהונה מלאה. זה גם מאפשר אולי עוד קצת זמן להשיג איזשהו הישג מדיני, לשפר את המצב בצפון, להשיג איזה משהו, להשיג עוד זמן. אנחנו יודעים שזה הדבר שהוא הכי רוצה וצריך. לכן, האופציות שאני שומע שהן יותר ריאליות זה 13 באוקטובר 20 או 27 באוקטובר, שזה התאריך המקורי, משהו שיתכנס באזור הזה, לא נראה לי שבספטמבר. יכול להיות שנופתע, אבל בשביל שזה יהיה בספטמבר אנחנו צריכים כבר להתפזר ממש בשבוע, שבועיים הקרובים, וגם הבעיות הלוגיסטיות בעריכת הבחירות בספטמבר די גדולות, זאת אומרת, ועדת הבחירות המרכזית אומנם הבהירה שהיא תעשה כל דבר בשביל לקיים את הבחירות במועדן, אבל בספטמבר, בגלל הקרבה לחגים, בגלל העובדה שצריך לספור את הקולות תוך שבוע ימים, בגלל העובדה שצריך לפזר קלפיות בימים בודדים, זה מאוד בעייתי.
0: תגיד, גם על דברים חשובים באמת דיברו, או רק על הדברים האלה הבוקר? אני זורק את נושא, נניח... מי מבין האנשים המאוד מאוד חשובים שיושבים שם דיבר על אותם חרדים שפרצו אתמול לתוך תחנת משטרה, קרי סמל שלטון? כי לא ראיתי.
2: בוודאי שדיברו, אבל דיברו לא מהצד שאת חושבת, אלא האשימו את היועמ"שית הנוראית שהיא רודפת בחורי ישיבות תמימים. אפילו בישיבה להתפזרות הכנסת ראינו את חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס מתפרץ ואומר שהיא רודפת יהודים בגלל האירוע.
0: מה, דרעי קרא למרד מיסים, אתה יודע.
2: אנחנו רואים את הדבר הזה, זאת אומרת, מבחינתם היועמ"שית היא רודפת, ואגב, הם גם מאוד רוצים מבחינתם שהבחירות יהיו על זה, על היועמ"שית, היועמ"שית אשמה בעובדה שמעמדם של בני התורה עוד לא הוסדרו, ולא העובדה שפשוט הם כשלו בלחוקק חוק גיוס. הם היו מעדיפים שזה יהיה הנושא מן הסתם, ושיהיה להם מישהו אחר להאשים, תמיד קל שיש מישהו להאשים, זה הופך את הבחירות ליותר קלות.
0: מה, גם אתה יודע שיש גריד קבוע, היועמ"שית, יש כבר את התמונה שלה, אפשר לשים אותה צועקת, אפשר לשים אותה מכוערת, איזה מצב שרוצים. משהו על הצפון, מישהו דיבר, או שחלס כבר דיברו מספיק?
2: לא, אתה יודע, תמיד יש הערות של האופוזיציה, שהממשלה מפקירה, ופה ושם. האם בפועל אנחנו רואים שאיזשהו משהו זז עם הצפון, איזושהי תכנות? לא. כן, נגיד שחבר הכנסת חנוך מלביצקי שעומד בראשות ועדת הכספים, כרגע מאוד מתעקש מול סמוטריץ' להכניס את אבות מס גם ליישובי הצפון, ולא רק ליוש, כמו שסמוטריץ' מתעקש.
0: אבל זה בגלל שהם, אבל בגלל זה, זה בגלל שהם מתווכחים ביניהם אידיאולוגית, לא בגלל שהם באמת דואגים לצפון.
2: נכון, נכון. תראי, זה פשוט, אז היה מוחלטת. אנחנו דעת, בהפסקת אש במרכאות עצומות כבר, אני לא יודע כמה זמן, אנחנו כל יום מתעוררים לעוד הרוג, לעוד חייל שנופל, לפעמים זה גם נשרף. אין, זה מציאות מזויה שהפוליטיקאים שלנו כרגע לא נותנים לפתרונות. דעת, מנסים לעשות דיון על איומי הרצפנים, ומנסים פה ומנסים שם. בסוף, ברמה האסטרטגית, ברמה המדינית, ומעבר לתקיפות הטקטיות בדחיה, אנחנו לא רואים כלום, לא רואים שום מאמץ באמת לפתור את הבעיה.
0: טוב, העיקר שיושבים ומדברים על מתי יהיו הבחירות. כך או כך, אני ברור לחלוטין שהן התקיימו באוקטובר, לא רלוונטי כל הסיפור של של ספטמבר, אבל החרדים כרגיל הם יודעים לעבוד כמו שצריך, הם ידעו לנגן, אתה יודע, על את אותן ניגונים מבית אבא. סבבה, עוד יום סבבה בממלכה, נכון?
2: כן, תראי גם אמורים להגיע לפה עוד כל מיני חוקים בעייתיים לקראת הערב, אבל בגלל כפי שאמרת שיש חקים בניו יורק, אז הדברים תקבו עד מאוחר, מהסיבה הפשוטה שפשוט צריך לקוד שהם יחזרו למליאה בשביל להצביע.
0: מה, איזה חוקים, כמו מה?
2: אז למשל, מה שאמור להגיע היום זה חוק פיצול היועץ המשפטי לממשלה, שסוף סוף הגיע, ובגלל שהוא נוגע בחוקי יסוד, לא מספיק רוב רגיל אלא לצור 61. וכל הדברים שנוגעים לחוקי יסוד, אנחנו צריכים לראות פה רוב מלא בכנסת ולא רק איתה, כי זה זיהם
0: יוצאים לפועל. מה שנקרא, תזדיינו בסבלנות, בסדר?
2: מה שנקרא.
0: בואו, אנחנו עכשיו בניו יורק, יש לנו גם קניות, אחר כך יש, אתה יודע, את הג'טלט. לא, לא פשוט. זה לא פשוט להיות נבחר ציבור בממלכת ישראל. אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום, שוב תודה רבה. עליך ועל הדיווח, ויהיו, ניחה, נדבר בימים הקרובים לאיפה הדברים הולכים. תודה.
2: נדבר, ביי.
0: זה מטורף כאילו שהחברי כנסת מהאופוזיציה טסו לניו יורק, נכון? כאילו, שכזזו, ופתאום הם סבבה, הם חבורה, זה מגניב. פשוט צריך לסגור את הכל כמו ששרים הג'ירפות. אפרופו שירים ממש לפני שנכנסנו לאולפן, קראנו שיונתן רזל בבית חולים במצב קשה. אז מכאן המון בריאות ותפילות. אמנם קטונו, אבל יש בכוחנו לשנות. תודה אור, תודה גיא, תודה ליאת. פגש מחר. יאללה ביי.

0: בשתיים בצהריים, קטן בשתיים, עם יניב קטן.
1: רדיו חיפה.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
14: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
15: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
13: ג'רי, אני בדרך.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: קטן בשתיים עם יניב קטן.
1: רדיו חיפה.
17: אם אתם מפליסטים אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט, מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות.
19: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום.
18: פרשה נוספת של הפעלת אזרח ישראלי בידי גורמים זרים. בית המשפט הרשיע את דניאל כיתוב מלעד בשתי עבירות של מגע עם סוכן חוץ, במהלך מלחמת חרבות ברזל. לפי הכרעת הדין, כיתוב קיים קשר ממושך עם שני סוכנים זרים, וביצע עבורם עשרות משימות תמורת השלום, בהן ריסוס כתובות גרפיטי ותליית שלטים במוקדים שונים ברחבי הארץ. עוד נקבע כי כיתוב הציע לבצע משימות נוספות שבסופו של יום לא בוצעו, בהן צילום ביתו של בני גנץ, והתבקש גם לצלם בסיסים צבאיים ולמסור מידע על טייסי חיל האוויר וראש שבק. ראש הממשלה נתניהו מבקש לקצר את עדותו בתיקי האלפים מחר וביום רביעי, בשל טקס חילופי המזכיר הצבאי, טקס חילופי ראש המוסד, ישיבת ממשלה ביטחונית והצבעה במליאת הכנסת לבחירת מבקר המדינה. לפי הבקשה, מחר ניתן יהיה לקיים את הדיון רק בין 12:30 ל-2:30 בצהריים. כמו כן, ביום רביעי דרש נתניהו להשתתף בהצבעה לבחירת מבקר המדינה בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין רכב למסעית בכביש 6 לכיוון צפון סמוך למחלף אייל. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן חברים יקרים, מה שלומכם? אמש, וואלה, רעידת אדמה אני חושב, בביתר ירושלים, כאשר ברק יצחקי סיים את תפקידו, ואתם יודעים מה, אני אולי יכול לקבל את זה באיזשהו מקום, לא הסתדרו כסף, אבל אני חושב שהבשורה הגדולה היא הבשורה, אני לא יודע איך להגדיר את זה בכלל, שהמנהל המקצועי אלמוג כהן יורד לשמש כמאמן הקבוצה, אני מאוד הופתעתי מהמהלך, אני חושב שזו החלטה, וואלה, אני חושב שהיא לא נכונה, כי אלמוג כהן עשה עבודה נפלאה כמנהל מקצועי, באמת עשה עבודה, היא יוצאת מן הכלל, להיות מנהל מקצועי כל כך מצליח, ופתאום לרדת לקווים, זה סיכון כל כך גדול גם לאלמוג כהן, גם לביתר ירושלים. תכף אנחנו נראה למה גם ברק יצחקי לא נשאר, שאני מאוד מחזיק ממנו, שגם פה אני לא מבין מה קרה. במכבי חיפה, מאמן השוער דרור שמשון סיים את תפקידו במועדון. שיחת היום פה, אצל החבר'ה, עם אוחנה, כן יממשו את האופציה עליו, לא יממשו. וואלה, אני ציפיתי בתקופה הזו לדברים קצת יותר מעניינים. כרגע אני רק רואה על שינויים בצוות המקצועי. הבנתי שמחפשים לעבות את הכברת של ברק בחר. רפאלוב מחפש מאמן כושר זר, ברק מחפש עוזר מאמן, בקיצור, מחפשים לבנות פה משהו מעניין, בוא נראה מה יהיה. אופיר סער, הלאה, מה שלומך?
1: הלאה, אני, מה נשמע?
0: ברוך השם, איך אתה? הכל טוב?
1: יופי,
0: יופי. תעשה לי סדר. תשמע, אני רוצה להגיד לך שהייתי ממש מופתע מהמהלך. בוא נגיד שאני לא הייתי כל כך מופתע מזה שיצחקי לא ממשיך, גם הפתיע אותי, אני חייב להיות כן, אבל זה שאלמוג כהן יורד לקווים, זו הפתעה יותר גדולה אפילו, לא?
1: כן, זה לא היה תכנון, זה לא היה תכנון המקורי, זה, אתה יודע, בוא נגיד ככה,
0: כן.
1: אם כבר בסיום העונה, בחודשיים האחרונים של העונה, תכנון היה שמשה אוחיון יהיה מאמן. תכנון היה שמשה אוחיון יהיה מאמן בסיום העונה, ראו שזה עוד פעם, בפעמיים שזה עלה על הפרק, שמעו את הווייבי מהקהל, הבינו שזה קצת, לא מקבלים את זה, זה לא יעבור, יהיה קשה למשה אוחיון תחת האווירה הזאת להצליח, אז ירדו מזה.
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר, דברים שאני לא מכיר. כבר לפני חודשיים הבינו שיצחקי לא ממשיך.
1: בסיום העונה, חודשיים האחרונים, היחסים בין אלמוג כהן ליצחקי לא טובים.
0: כי מה? מקצועי, כסף, מה?
1: לא, מקצועי. מקצועי נטו.
0: ובסוף, אז רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שבסוף אלמוג כהן, מי מנהל מקצועי שעשה עבודה נפלאה, אני חייב להגיד את האמת, מי להיות מנהל מקצועי שהוא טוב מאוד, שאני, אתה יודע, חזיתי לו עתיד מאוד גדול בדבר הזה, יורד לקר הדשא בגלל שמשה אוחיון הם פחדו מתגובת הקהל?
1: חד משמעית, הם פחדו, שוב.
0: מאיזה מין החלטות?
1: תראה, היה איזה שלב גם בחלק האחרון של העונה שביתר ניהלו שיחות גם עם רן קוז'וך. וגם אני יכול להגיד לך שבשבוע שבועיים האחרונים, לפני שנזכרו כל העניינים בחיפה, ברק בחר היה על הפרק. זאת אומרת, השלושה מאמנים האלה, הם היו על הפרק מבחינת ביתר ברגע ש...
0: כן, אבל אמרת לי שכבר לפני חודשיים משה אוחיון כבר היה רשום כמאמן הקבוצה, ואז הם חששו מתגובת הקהל.
1: זה כן, זה היה בסיום העונה שהם חשבו למנות, ואז הגענו למחזור הסיום, היה ביתר ירושלים, פועל תל אביב. בסוף שבוע האחרון דיברו על אלמוג כהן וברק יצחקי, הצליחו ללבן את העניינים ביניהם, ברק יצחקי, יישרו קו, ואז אלמוג כהן אמר לברק אברמוב, אני וברק יצחקי סגרנו את הפינה בינינו, הוא יכול לעבוד אצלי, אני רוצה להיל איתו מסע ומתן. אממה, ברק אברמוב פחות האמין לזה. זה צריך להגיד שברק אברמוב הלך למסע ומתן עם ברק יצחקי, שהוא לא חושב שהם יצליחו לעבוד ביחד. אני חושב שזה פגע גם במסע ומתן וברצון של ברק אברמוב לסגור את ברק יצחקי.
0: אתה יודע מה, אז בוא נגיד שהסיפור עם ברק יצחקי, הוא ירד מהפרק, אוקיי? אני יכול לקבל את זה שפעמים בעלים לא מסתדר עם מאמן, סבבה, אפשר להעביר על זה ביקורת, אבל אני חושב שהדבר הגדול יותר, זה שאלמוג כהן מעמדת מנהל מקצועי, שעשה עבודה טובה, עוד פעם אני חוזר על זה פעם שלישית, יורד לקווים. אתה יודע איזה סיפור זה? איזה סיכון זה אישי לאלמוג כהן, ואיזה סיכון זה גם לביתר ירושלים, שעשתה עונה מדהימה, אני בכלל חתכתי, אמרתי שהיא לוקחת אליפות.
1: קודם כל, ביתר ירושלים, כל השינוי שלה בשנתיים האחרונות, שהיה לה מנהל מקצועי טוב.
0: נכון.
1: היא התארגנה מחדש.
0: נכון.
1: אגב, גם בשנה שעברה לה מנהל מקצועי טוב ומאמן טוב. עכשיו יש לה מאמן שיכול להיות שהוא יהיה טוב, אבל זה, הדרך שהוא בנה, היא נעצרת. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך בעתיד, אבל כרגע, כל מה שאלמוג כהן עשה עד עכשיו, שמים את כל השיטונים על העונה הזאת.
0: רק אני גם לא מבין, אתה אומר לי, זה לא היה תכנון המקורי. החלטה כזו דווקא, אני חושב שזו החלטה שצריך לקחת אותה בכובד ראש. קשה לי להאמין שזה היה מין שליפה כזאת מהירה, רגע, עכשיו אני יורד להיות מאמן.
1: תראה, תמיד זה היה על הפרק של אלמוג כהן, אולי באיזשהו שלב ירד לאמן. אבל זה לא היה תכנון לעכשיו. פשוט נוצרה סיטואציה, שאחרי שכל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה נגמר, ובאמת אלמוג כהן האמין במשה אוחיון. אבל לא קיבלו את זה.
0: דווקא אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אם אברהם אומר לו, אוקיי, משה אוחיון, אז משה אוחיון מאמן בקהל.
0: לא, אבל אמרת בגלל הקהל. חשוב מהקהל.
1: נכון, אני אומר, אם אברהם היה מקבל את זה.
0: אני יכול להגיד לך משהו שדווקא אני כן הייתי מעריך את זה, או יכול להיות שזה גם היה סיכון גדול לתת למשה את הקבוצה, כי הוא חסר ניסיון, אבל זה שברק, זה שאלמוג כהן ירד לקווים, אני אומר לך, אני לא, לא, קשה לי עם זה. כאילו, בקטע של, מה אתה עושה? כאילו, בוא, היית מנהל מקצועי, באמת מצליח. אני לא, זה נראה לי ממש מוזר. תגיד, התגובות מסביב, גם אצל עודי ביתר וכאלה, אתה גם שומע שזה מתקבל וזה החלטה טובה בעיניהם?
1: לא, גם עודי ביתר לא הבינו מה קורה כאן, צריך להגיד את זה. אגב, תשים לב שיש לו שני עוזרי מאמנים, הרי כל הזמן היה אמור להיות עוזר מאמן אחד.
0: נכון.
1: אז היה אמור להיות משה אוחיון מאמן ואבירם ברוכיאן עוזר מאמן. אוקיי. זאת הייתה התוכנית המקורית.
0: כן. תגיד, זו החלטה של ברק אברמוב שביקש את זה מאלמו כהן, או שזה אלמו כהן ביחד איתו? יכול להיות שברק אברמוב אמר לו, שמע, אני הבעלים, אני משלם, חרד לאמן.
1: לא, הוא לא הכריח אותו, אתה יודע, אם אלמו כהן היה רוצה... אגב, אלמו כהן עצמו פסל את כל האופציות האחרות אתמול. היו על הפרק האפשרויות, שרון מימר, שי ברדה, מי שנשאר בשוק. כל השמות האלה, מסיידג, או כל מי שעלה על הפרק, כפיר חיים, אלמו כהן לא רצה.
0: אתה יודע, בסוף, אברמוב לקח פה סיכון שהוא גם מבין מנהל מקצועי, וגם הוא יכול להפסיד פה מאמן, במידה וזה לא מצליח.
1: אני אגיד לך משהו עם הנקודות זכות שאלמוג כהן הרוויח בשנתיים האחרונות, יניב, אם הוא לא יצליח כמאמן וירצה לחזור להיות מנהל מקצועי,
0: בוא,
1: הוא יתן לו. אברמוב כן ירצה אותו, אבל לא עושים את זה בכדורגל.
0: אתה חי בעמנו, ואתה מסקר קבוצות כדורגל כבר הרבה שנים, ואתה יודע טוב מאוד שאם הוא אל הקווים ומחזור 6, 7, 8, הוא לא מצליח בביתר, הוא לא פתאום יקפוץ לחזור להיות מנהל מקצועי. אין חיה כזאת, נו. אני לא מבין למה אלמוג עשה את זה, באמת, אתה יודע. אני מחמיא לו פה כל היום על הדרך שלו כמנהל מקצועי, ואני לא מבין.
1: מה שתראה, הכל פה מוזר, למה? ברק אברמוב מסתכל על אלמוג כהן, כאילו, אתה יודע, הדבר הכי חשוב לו בבית"ר ירושלים זה אלמוג כהן.
0: כן, אבל זה פר תוצאות.
1: הוא כל הזמן אומר, שיחתום
0: לעשר שנים.
1: אז אני לא מבין את כל האירוע הזה. בסוף, אני לא מבין איך ברק אברמוב הסכים ללכת למהלך הזה, אבל...
0: מה זה הסכים? הוא ידבר אותו, לא? הוא רצה אותו. אופיר, הוא רצה אותו, לא?
1: אני אומר, הם נכנסו לסיטואציה שהם נשארו בלי מאמין שהם סומכים עליו או מאמינים בו, ואמרו, טוב, יאללה, נלך על זה. יצליח. אני אומר שאלמוג, כל עוד אלמוג ירצה ללכת עם ברק אברמוב, הוא ילך. אבל אני לא אתפלם ב...
0: פיר, בוא, עצור שנייה, בוא, אל תהיה נאיבי. במידה, והוא לא מביא תוצאות, עם כל הכבוד, בוא, אתה מכיר את הלחץ בביתר, את הלחץ של הקהל, בשנה הבאה אני יכול להגיד לך משהו. יש ציפיות אדירות מביתר ירושלים. השנה, הרבה אנשים שאני אמרתי, ביתר ירושלים תהיה אלופה, אמרו לי, שמע, בוא, אין לך מושג, אתה לא מביא, אתם סבבה, אין לי מושג, אבל התחושה שלי שביתר תעשה אליפות. בעונה הבאה, אתה מסכים איתי שהציפייה מביתר ירושלים להיות שם, ואולי גם לעשות את זה? ציפיות הן הרבה יותר גדולות מהשנה.
1: רק אליפות המטרה. חד משמעית, הלחץ מטורף, הלחץ בבית ירושלים.
0: אז אתה אומר לי, לא משנה מה, הוא ואלמו כהן הולכים ביחד. בוא, אל תהיה בטוח, אתה לא מבין, אתה יודע מה זה כדור,
1: אני
0: רוצה להגיד לך.
1: להפך, אני אומר, אם הוא יוצא בעתיד לחזור אחורה, אז על מה שהוא עשה, הוא יזכור לו את זה אברמוב, כי אברמוב ירצה מנהל מקצועי, הוא לא יתחיל אברמוב עכשיו לנהל את המועדון.
0: אז יופי, אז למה עכשיו, מה הוא עושה עכשיו? בפועל, מי מנהל מקצועי? אלמוג כהן ממשיך למנהל מקצועי?
1: עדיין מנהל מקצועי, חד
0: משמעית. הבנתי, אז הוא גם מאמן על הקווים וגם מנהל מקצועי.
1: בוא נקרא לזה מנג'ר, כך.
0: עכשיו יש משחק, שאלה, גם ברוכיאן וגם משה אוחיון יושבים על הספסל, והוא עומד כמאמן ראשי על הקווים, זה הסיפור.
1: כן, זה הסיפור.
0: גם מנהל מקצועי, גם מנג'ר וגם מאמן על הקווים.
1: נקרא לזה ככה, כן, אבל תראה, יש את זה, יש כאלה שעושים את התפקיד הזה. זה לא, אתה יודע, זה לא מופרך. בסוף הוא לא עושה יותר מחלקת נוער, כן? הוא לא יעשה מחלקת נוער.
0: הבנתי.
1: כמו שהוא עשה עד היום. כן. אבל מבחינת שחקנים, שיטה, כל מה שצריך מסביב, כל איך לנהל את הקבוצה, זה עליו, כן?
0: תגיד, הסיפור מול בה, אם יצחק היה עושה אליפות, הוא הנשאר?
1: וואו, שאלה גדולה, אבל אני מאמין שכן, אי אפשר לא להשאיר מאמן אחרי אליפות.
0: זאת אומרת, הוא הנשאר להם כמו עצם בגרון?
1: לא יודע, כמו עצם בגרון, אתה יודע, הוא היה בא במקום אחר, אבל יש בזה מה, כן, יש סיטואציות כאלה גם, כן. תראה, גם בין אלונה לקושוך, היו הרבה, היו תקופות לא טובות. לפעמים שהם מנצחים, שמחים, פתאום הכל נראה ורוד.
0: נכון.
1: אחרי זה שקצת לא הולך, זה מתחיל לצוף.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, הקטע הוא שכשאני מסתכל באמת, עוד פעם, אני חוזר על אלמוג כהן, אני לא מבין את ההחלטה שלו. כאילו הרגשתי שהוא יכול להיות בביתר ירושלים מנהל מקצועי עוד 5-6 שנים קדימה, אפילו לבוא ולהתקדם, אם זה לעשות במכבי חיפה ג'וב, שמעתי פה את השם שלו לא מעט פעמים, בקבוצות אחרות שמעתי את השם שלו. הירידה הזו לקווים, אני לא חושב שבקלות כזו גדולה הוא עוד פעם מקבל את הג'וב של מנהל מקצועי. אולי עם אברהם הוא בביתר, כמו שאתה אומר, אבל במקומות אחרים הסתכלו עליו בעין אחרת, ואני חושב שהוא טעה, טעה, לשלול האישי, אתה מבין את הכוונה שלי?
1: כן, כן. תראה, ברק אברמוב שהביא את אלמוג כהן, הכי חשוב לו היה שזה בן אדם שיכול להביא לו פתרונות. שחקן הולך, שחקן בא,
0: מגייס שחקנים. והביא, בעשה עבודה פגז. הביא, בעשה אחלה עבודה.
1: אלמוג כהן אמר לו שזה לא ייפגע. כל עוד הוא מאמן, זה לא ייפגע.
0: כן, אבל תבין.
1: וזה אני חושב.
0: שאתה מנהל מקצועי ביציאה, והקבוצה הולכה אולי פחות, אז זה קודם כל המאמן. תקשיב, יהיה פה סלט. אני אומר לך, זה כאילו מתבשל פה משהו ש... לא יודע, לא יודע. מה אתה אומר? אני טועה?
1: אתה יודע, גם מנהל מקצועי מקבל החלטות לטווח ארוך. מאמן מסתכל שבועיים קדימה.
0: נכון.
1: וזה בין התפקידים האלה, הוא יצטרך לתמרן בין התפקידים האלה.
0: זה גם שונה בין להיות ביציע כמנהל מקצועי, לבין להיות ביום יום על קר הדשא עם שחקנים, עם שואה, עם אצילי. אתה יודע, זה אחר, זה שונה.
1: חד משמעית. זה לבוא גם, אתה יודע, זה גם מול התקשורת, מסיבות עיתונאים, כן. לפני משחק, אחרי משחק. זה קשיים אחרים, זה קשיים אחרים. ואגב...
0: תגיד, הוא אימן, הוא אימן פעם?
1: לא שאני יודע, אני לא זוכר אם בנתניה הוא אימן איזה תקופה.
0: לא, לא אני לא יודע, הוא... אני, זה פעם ראשונה שהוא על הקווים.
1: הדשא, צריך להגיד את זה, יניב, שמה? הוא לא ג'ורדי קרויף, הוא בביתר על הדשא.
0: מה זאת אומרת?
1: הוא מעביר את האימונים.
0: אה, גם שיצחקי נמצא הוא מעביר אימונים?
1: חלק מהם, נגיד אם יצחקי עם ההגנה או עם ההתקפה, ולהפך.
0: אה, זה לא ידעתי.
1: הוא מעביר הוא כאילו... על הדשא, הוא חלק מהאימון, הוא בשיטת לחץ.
0: אוקיי.
1: היה עוד קצת ספרות על הדברים האלה.
0: יש. אני רוצה להגיד לך משהו. יש הבדל עצום, עצום, עצום, עצום. אני עבדתי עם מאמנים שנים. יש הבדל עצום בין זה שאתה יושב ביציאה ומדווה סוג של דרך ומביא 3-4 שחקנים, לבין זה שאתה צריך לקבוע פתאום חילופים, שאתה צריך לחץ קה, לחץ תקשורת. שמע, אופיר, זה הבדל של שמיים בארץ.
1: ברור, תראה. אין ספק ששנינו מסכים שכדורגל יש לאלמוג כהן.
0: כן.
1: מה שאמרת, ההתאמה שלו לתפקיד המאמן, באמת, לכל הרזולוציות של תפקיד המאמן, זה יקבע את ההצלחה
0: תגיד,
1: שלו.
0: תגיד, בביתר ירושלים שפותחים את העונה בעונה הבאה, מסמנים את האליפות כמטרה חד משמעית, שאם היא לא קורה, קוראים איזה כישלון, אכזבה, מה, איך מגדירים את זה?
1: תקציבית, ביתר ירושלים לא ב-1-3, אבל המטרה היא אליפות. אני חושב שאחרי השנה הזאת, כשאתה מסתכל מה קורה בכל הקבוצות, לביתר יש פה הזדמנות, יש לה בסיס סגל מצוין, כמעט כולם נשארים.
0: נשארים כולם?
1: כרגע כולם נשארים, כרגע.
0: כן.
1: תומר יוספי, יש לך תומר יוספי, יש לך עוד שני זרים.
0: תומר יוספי סגור? סגור תומר יוספי?
1: תומר יוספי אמור לחתום בקרוב.
0: שחקן, אני מאוד מחזיק ממנו, שאתה יודע, שחקן.
1: נכון, נכון, נכון. הוא לא שיחק הרבה בשנתיים האחרונות.
0: לא, לא, שחקן.
1: אבל אם יהיה תומר יוספי של הפועל חיפה, שראינו אותו בבאר שבע.
0: לא, הוא חתיכת שחקן, אני מאוד מחזיק ממנו. תגיד, ויש להם גם אירופה. כן, יש גם אירופה.
1: יש להם אירופה, כן, הם מתחילים, הם יכולים לקבל, הם לא מדורגים, יכולים לקבל הגרלה, רוב הקבוצות קשות בהגרלה שהם יקבלו כבר בסיבוב השני.
0: כן.
1: וצריך להגיד, ביתר, כן. צריכה להתחזק בעוד שני
0: תגיד, דברים. תגיד, עוד סיפור, החזרה של ברוכיאן למועדון.
1: כן, נו, אתה יודע, זה, אני חושב שאחת ההחלטות זה שאם יהיה, דיברנו על ההחלטה המקורית, יניב,
0: נו.
1: שאם זה יהיה משה אוחנה מאמן ואוויר המוזר, אז שיהיה לידו איזה עוזר, עוד אחד בצוות שהקהל אוהב. וחוץ מהקטע המקצועי...
0: מה זה, לא עשו את זה של הקהל? מה, כי בלעד מה?
1: יעזרו לו. כן, יש לזה משמעות. חוץ מהקטע המקצועי, יש משמעות לזה שאבירם ברוכיאן אהוב על הקהל.
0: הוא עבד במחלקת נוער, לא? הוא עבד?
1: לא, לא. הוא היה אמור להיות, הוא עושה אימונים אישיים בעיקר בירושלים, רוב הזמן. היו כמה פעמים שיחות שהוא יהיה עוזר מאמן או משהו, או מאמן בנוער, לא, זה לא
0: יקרה. תראה, אני חייב להגיד לך משהו שאני מברך על המהלך הזה. אני מאוד אוהב את אבירם ברוכיאן, אני חושב שהוא יכול לתרום המון לביתר ירושלים. אני מאוד אוהב את זה. אתה יודע, אתה אומר בגלל הקהל, אז אני יכול אולי להבין את זה, אבל בגדול, אני חושב שזה מהלך ממש טוב, אני מאוד אהבתי.
1: אלא, אני אגיד לך משהו, זה מגיע לו, אתה יודע, אנחנו מכירים קצת מה שאבירם עבר בחיים שלו, בחיים
0: האישיים. לא, גם ביתר היא אהבת חייו. אני מכיר את הבחור, דיברתי אותו מלא פעמים.
1: אני אגיד לך, אין הרבה שחקנים שפגשתי שאוהבים את הקבוצה.
0: לא, זה בנשמה שלו, זה בנשמה שלו. הוא אוהב את ביתר אהבת נפש. הוא לפעמים עולה ציפור לשידור, הוא מדבר לביתר ירושלים כמו ילד, אתה יודע, ששאלה מהנוער, כמו שאומרים. ואני מברך על המהלך הזה, אני מאוד אוהב את זה, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו ממה שהם עשו. אני חייב להיות כן ולהגיד שאני סקפטי. מה, איך אתה? אתה אופטימי או סקפטי לגבי העונה הזאת?
1: אני אגיד לך ככה. זה יכולה להיות פתאום הברקה מבחינה לעונה הזאת, ופתאום אלמוג כהן יהיה מאמן אדיר, אבל ברמת הדרך, ביתר מפסידה את אלמוג כהן כמנהל מקצועי, וזה המינוס. יכול להיות, יניב שאנחנו מדברים פה שהולכים לשנים מדהימות שאלמוג מאמן אדיר,
0: אגב, הלוואי, אני מאחל לו בהצלחה, אני רק חייב להגיד את האמת שלי, כמו שדיברת על הדרך, כי אני חושב שאברמוב הפסיד פה גם מאמן את יצחקי, אני לא יודע איזה מאמן נקבל מאלמוג כהן, והוא גם הפסיד פה מנהל מקצועי פנטסטי.
1: נכון, זה מבחינה ארגונית ביתר ירושלים הפסידה, ברמה הכללית. אבל מבחינת
0: המקצועית אנחנו נראה.
1: לעכשיו יכול להיות שאלמוג יתפוצץ פתאום.
0: אתה יודע, יכול להיות שהוא גם יושב ביציאה ואומר, בוא נעני עם הסגל הזה הייתי עושה אליפות. זה יכול להיות שהעונה הטובה של ביתר גרמה לו להאמין שהוא יכול לעשות את זה. איך תדע?
1: נכון, נכון, תמיד. תראה, אנחנו אמרנו כמה הוא מעורב וכמה הוא בתוך העניינים.
0: נכון.
1: ולפעמים הוא חושב שהוא היה עושה אחרת מהמאמן.
0: נכון.
1: הוא המאמן, אין מי שיעשה אחרת.
0: אז אני פה מאחל לו בהצלחה כמובן. אני לא אופטימי, אבל מאחל בהצלחה לכולם כמו תמיד. אופיר סער, תודה.
1: תודה לכם.
0: ביי, תודה רבה לך. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: רדיו חיפה.
3: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית, כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.

0: שלמה וייס, חברנו היקר, מה העניינים שלמה?
1: אהלן, מצוין.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, אין תלונות.
0: אתה נשמע לי באמצע משהו.
1: לא, מחכה מחוץ לבית ספר.
0: זה באמת באמצע משהו, זה אירוע. אני בשעות האלה שאני מחכה מחוץ לבית ספר, זה באמת, אתה יודע איך הייתי מחכה? תעלק, טוב, אני מגעגע לשעות האלה מחוץ לבית ספר, אתה יודע. שלמה, בוא, תגיד, מה חדש במכבי? שנייה, לפני, דיברתי עם אופיר שר היקר, עכשיו דיברנו קצת על ביתר ירושלים, מה באמת דעתך על המהלך הזה?
1: אני חושב ש... אני לא יודע פחת ביתר ירושלים, כי זה יכול לצאת. אני חושב שפחת אלמוג כהן, טעות קשה מאוד. בסוף הוא המנהל המקצועי הכי מוערך בארץ, זה אין ספק.
0: נכון.
1: וכשאתה יורד למאמן, גם עם ההצלחה, שירד ברק בחר.

0: מכבי חיפה היה סוג של החלטה, בטח את עניין העוזר, אבל גם את המנהל הפיזיולוגי וגם את מאמן השוערים, את כל הדברים מסביב, לסגור בתוך שבוע מהיום, כי כמו שאתה אומר, זה אפילו לא עניין הסגל, זה עניין של הבנייה מסביב, וכן מבינים שכבר צריך לסגור את זה סופית, אבל במקביל צריך להגיד, ליאור רפאלוב עדיין בבדיקות, במגעים, הם עושים עם שחקנים גם בעמדת החלוץ.
1: רגע, אבל שנייה, שלמה, נגיע לחלוצים. בוא נדבר רגע, עוזר מאמן של ברק, מי אמור להיות, מי מועמד, עם מי הוא דיבר?
0: אני יודע על שניים שהוא דיבר איתם, שזה ניצן דמרי, שאימן את הפועל רעננה, בהצלחה צריך להגיד. וגם מרטן, דוד מרטן, אם אני לא טועה במכבי יפו, אבל אל תיקח אותי ב-100%. אז אני יודע שניים, אני מבין שיש עוד כמה, אני לא יודע להגיד את השמות. מה שכן, אני יודע שברק אמור ביומיים, שלושה הקרובים, כבר להיסגר על ההחלטה ולמנות אחד מהם.
1: שזה אגב, לפי חלוקת הסמכויות, שאני לא בטוח בה ב-100%, אתה יודע יותר טוב ממני, זה הדבר היחיד שברק בוחר.
0: זה הדבר היחיד שיש לו סוג של וטו עליו, כן.
1: הבנתי, אז עכשיו מאמן כושר, שזה דבר שחשוב לכימיה עם המאמן.
0: מאמן כושר כמעט בוודאות יגיע, אתה יודע, מישהו זר.
1: עכשיו יש לי שאלה, אתה יודע, מאמן מגיע מאמן כושר זר, שיש לו את הדרך שלו. בסוף בסוף, המאמן מדווה את הדרך. המאמן, עם כל הכבוד למאמן כושר, המאמן מדווה את הדרך. אז איך יהיה פה סיכרון עם מישהו שברק לא בחר?
0: בגלל זה אני אמרתי שאני חושב שבסופו של דבר, גם אם ליאור רפאלוב הופך להיות הרבה יותר משמעותי, אז אין בעיה מבחינת סגל השחקנים, כי זה מודל שכבר קיים, כן? שיש איזה מנג'ר שבוחר את השחקנים, והמאמן צריך לאמן אותם. אבל לגבי הצוות, אני לא מצליח להבין את זה. אני כן מבין שברק יקבל את, אתה יודע, יקבל את השמות לפני, ויהיה לו חלק, אבל אם יהיו ויכוחים, זכות הווטו היא של רפאלוב.
1: אני נגד הדבר הזה, שלמה, אני יכול לקבל את מה שאתה אומר על בחירת השחקנים?
0: אין בעיה בסגל, אגב, בסגל אני מצליח להבין את זה, גם ג'ורדי קרויף, גם אלמוג כהן, זה אנשים שבחרו את מרבית הסגל, ברור שלמאמן היה מילה, גם פה תהיה מילה, אבל הם בחרו את מרבית הסגל, זה בסדר, זה קורה בעולם.
1: נכון.
0: לגבי צוות מסביב המאמן, אני לא מצליח להבין למה זה לא ניתן למאמן לבחור את זה.
1: תגיד.
0: גם אפשר היה לבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו חושבים שהצוות מסביבך כרגע לא מפריע אותך, יהיו כאלה שהסכימו, יהיו כאלה שלא, לא משנה, זו החלטה. בוא תבחר צוות אחר, כי אנחנו חושבים שצריך גם לרענן את העניין הזה. אבל המאמן היה צריך לבחור את הצוות הזה.
1: מסכים איתך בכל מילה. בסוף, אתה יודע, ברק בחר לאורך כל השנים התגאה בצוות שלו, בכימיה עם ויינזינגר, עם דרור שמשון, עם צרפתי. אז אוקיי, הכברת הזו התפרקה, פירקו לו אותה, לא יודע איך תקרא לזה. המאמן שוערים, זו הייתה דמות מאוד מאוד חשובה אצל ברק, גם את זה הוא לא בוחר, כאילו, בוא, זה מהותי, אתה יודע למה אני אומר לך את זה? כי אני הייתי שנים בחדרי הלבשה, וזה חשוב, שלמה, זה מהותי וזה חשוב, הוא לכוכב האדום הלך, לא רצה היום מוכן ללכת בלעדיהם, אתה מבין?
0: נכון, חד משמעית, אני אסכים איתך בכל דבר, אגב, לגבי מאמן שוערים לא בדקתי, אני משאר לעצמי שזיל פה יישאר, כן, אבל לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד ב-100%.
1: שמע, בגדול, בשורה התחתונה, איך ברק הסכים לזה? כאילו, יש פה דברים שהם, אני אומר לך את האמת, אני לא מבין, אני חייב להגיד את האמת, אני לא מבין.
0: אני גם אמרתי אתמול שאני חושב שבסופו של דבר הקריירה הוא היה צריך אולי לקום וללכת, אבל בסוף היה לו חוזה לעונה הבאה, הוא רצה לממש אותו, אני מבין גם מהסביבה שלו שהוא באמת מאמין שהוא יכול לעשות עונה הבאה הרבה הרבה יותר טובה, אם מכבי חיפה הוא לא רוצה לסיים שבמכבי חיפה הוא נכשל וזה מה שיזכרו ממנו, אני לא מסכים לזה, אבל זו החלטה שלו.
1: אני גם לא מסכים לזה, אבל בסוף, שלמה, אתה יודע,
0: הוא רוצה שהקורד הסיום שלו במכבי חיפה תהיה הצלחה.
1: אבל בסוף, אתה יודע, זה גם, זה קטע. הורידו לו הרבה מהסמכויות שהיו לו, שאני חושב שבסוף מאמן, הרי אנחנו דיברנו פה, עזוב שנייה את הכל מסביב, שברק קודם כל צריך לעזור לעצמו, על הביטחון העצמי שלו, על זה שהוא מקבל יותר גב מהמערכת. בא, המערכת אומרת, יש לך חוזה לעוד שנה, סבבה, צריך לשלם לך כסף, אנחנו עוד תישאר, מורידים לך פה 60-70% מהסמכויות שלך, רוצה בו, אתה לא רוצה לך, זה מה שהיה, ומזה הוא צריך לעבוד. אז בוא, זה לא לתת לו כזה גב וביטחון.
0: חד משמעי זה לא, וזה יהיה קשה מאוד. זה יהיה קשה מאוד. אתה יודע, בסוף יכול להיות שיגיע פה סגל, שאיכשהו יתחבר לגמרי והכל ילך, אבל הנקודת פתיחה היא נקודת פתיחה לא טובה.
1: עכשיו שאנחנו מדברים על סגל, אני כל הזמן אומר, בזו דעתי, יכול להיות שאני טועה ומגזים, שלמה, אני לפחות 10 שחקנים שולח הביתה, אני עדיין לא רואה אף אחד.
0: אני אמרתי את זה כל העונה, היה ויכוחים קשים איתי על זה, כן.
1: אני לא דבקרתי איתך על זה, אני הייתי בדעתך.
0: לא אתה.
1: לא, בסדר, לא. אני בדעה הזו שאם אתה לא שולח עשרה ועושה פה חידוש, אז זה לא קורה. והוא פה גם הרבה שאולי לשידור, ואמרו לי, קטן, שמע, עונה תיגמר, אנחנו נותנים שבוע 10 ימים, צריכים פה 4-5 החתמות, 10 הביתה, בינתיים לא קורה כלום.
0: מי שמכיר את מכבי חיפה יודע שזה לא היה עובד ככה, כן? זה היה בעיה עוד פעם.

0: זה סתם להיות באשליה, כי זה לא קרה ככה גם בעבר. אבל כן, בסופו של דבר כן יגיעו איזה 6-7 שחקנים חדשים פחות, כי יגיעו 4 זרים. הגיע יאיר מרדכי, ולהבנתי רוצים גם להבות עוד את העניין של הישראלים. אבל אני מזכיר אותך, אני חושב שהיה צריך אולי אולי להשאיר 9-10 מהסגל
1: הזה. למה לא משחררים עדיין? למה אין שחרורים?
0: קודם כל אין שחרורים של מי שסיים חוזה מבחינת, יש שחרורים, כן? אבל מי ש למשל פטר אגבה, סטיוארט, כאלה שחקנים, מכבי חיפה רוצה למכור אותם. היא לא רוצה לשחרר אותם, היא רוצה למכור אותם, וזה חלק מהעניין הזה, שהיא לא רוצה להגיד עכשיו, אין שחקנים ממש לא טובים, כי היא רוצה לנסות למקסם. אני יכול להגיד לך שעל סטיוארט יש כבר הצעות למשל להשאלה עם אופציה. מכבי חיפה כרגע מסרבת להן, כי היא רוצה למכור אותו ישירות. ומעל מיליון יורו, אני חושב שזה העניין שם, אבל לי מאוד קשה לראות גם את פטר אגבה וגם את סטיוארט ממשיכים, ממה שאני מבין, כן. זה לא הכיוון.
1: תגיד, דיברו על פדראו שיתנו לו הזדמנות, דיברו על שואו, הנה הוא מגיע, בוא ניתן לו הזדמנות. אפילו שמעתי את השם של נואל, מה קורה? זה עוד שלישייה פה, תודה, שאני לא, פתאום שומע לא. את השם שלה. אוקיי, אז בוא, תעשה לי סדר.
0: נואל וסברינה לא בתוכניות, חד משמעית, גם אותם ינסו למכור, אפילו אם גם זה בסכומים, ברור למכבי חיפה שלפחות לגבי נואל, זה בסכום משמעותית נמוך ממה שהם קנו אותו,
1: כן.
0: אבל רוצים למכור אותם. לגבי שואו, כן, אתה יודע, הוא עשה עונה טובה בטורקיה, אני עוד פעם אומר, הוא עצמו די רוצה להמשיך שם ולסיים את כל הסאגה.
1: הוא רוצה להמשיך בטורקיה?
0: כן, ולסיים את הסאגה הזה, אבל גם שם הם יצטרכו לשלם עליו. ולגבי פדראו רוצים באמת לראות, זאת אומרת, לי קשה עוד פעם להאריך, השחקן שיחק 10 דקות ואז במשחק אחרי מול באר שבע כבר כאב לו שוב ולא יכל, אני מתקשה להאמין
1: שלמה לא צריך,
0: אבל כן, באימונים הראשונים.
1: צריך להביא, תשמע עכשיו שלמה את הסדר שלי, אולי אני מגזים. בלם תותח, אתה חייב להביא בלם תותח שיחזיק לך פה את כל ההגנה. נהייתי מביא 6 תותח, כי אני לא יודע אם נשאר ירין לוי או לא.
0: רגע, שכחת שגם מגן שמאלי צריך
1: להביא. רגע, חכה, לא התחלתי, שלמה, רגע, תן לי כפר, יש לי רשימה
0: בוא. אמרת לי לקישור.
1: לא, תן לעשות את העבודה שלי, חכה, אני כאילו, אני הולך אמצע איזה וחוזר איתך, חכה. בלם תותח אתה חייב להביא לפה, קשר 6 תותח, אם ירין לוי לא נשאר אתה חייב, וגם אם הוא נשאר אתה גם חייב, אני חושב כי לשים את כל סל הביצים על הכתפיים של הילד, זה לא יהיה קל ולא יהיה פשוט, והוא גם עונה אחרי עונה פחות טובה בביתר ירושלים, למרות שהוא שחקן פנטסטי בעיניי. בלם תותח, 6 תותח, מגן שמאלי תותח אתה חייב, חלוץ תותח אתה חייב, 10 תותח חובה להביא, ואני גם חושב שאין לך ווינגרים. כי בסוף גם חורה וגם בנסון בינוניים בעיניי. לגבי הילד שהגיע יאיר מרדכי, חומר גלם פנטסטי. אהבתי את הרכישה, אני חושב שזה ילד שיכול לעשות פה דברים יפים, אבל לא שם עליו את הכל. זה ילד שצריך להיות משולב דקה 60, דקה 70, לא לבנות עליו כשחקן הרכב שעשה את ההבדל. תוך כדי תנועה לשלב אותו ולהרוויח אותו לשנים הבאות. זה מה שצריך לעשות לדעתי, מה שצריך להביא. עכשיו בוא תגיד לי אתה, אולי נגזמתי.
0: אני חושב שצריך להביא, כמו שאתה אומר, בלם תותח, צריך להביא מגן מחליף, שיתמודד.
1: מה זה מחליף? לא, שמאל, שמאל, שלמה, שמאלי.
0: לא, רגע, מגן ימני, מגן שמאלי, חד משמעי צריך להביא בטח עם הפציעות. קשר, אני מסכים איתך גם ירין לוי בא, הייתי מביא עוד שחקן באמצע, אולי אם לא זר, אז לפחות איזה ישראלי טוב שם באמצע ביחד עם ירין, למרות שיש גם את אלי, את איתן, אבל בכל מקרה, אחד לפחות.
1: אלי זה הגיבוי של גוני, לא? כן, על זה, על היזד.
0: כן, ווינגרים חד משמעית, 10 חד משמעית, חלוץ צריך להביא חד משמעית, ועוד שחקנים שיעבו את הסגל, כי ראינו השנה שלמישהו לא הלך, עד שהיה את עניין הצעירים שפתאום בעל כורחה של המועדון, הוא סובב לספסל ולא היה את מי להביא, אז גם את הדבר הזה צריך לחשוב, כי מכבי חיפה לא יכולה להסתפק ב-12-13 שחקנים טובים, נכון. היא צריכה 20 שחקנים שהם ברמה של אליפות.
1: שמע, שלמה, אתה כל כך צודק במה שאתה אומר בסוף, אתה יודע, אנחנו מדברים פה, תגיד מה עושים סילבקני? דון?
0: נשאר,
1: דון?
0: דון נשאר.
1: אוקיי, נשארים, אבל כאילו... מה?
0: כאילו... סילבקני ודון נשאר.
1: אוקיי, אני לא...
0: לגבי דון, כן מאמינים עדיין שבעונה הבאה הוא יכול להיות שחקן משדרג ומשמעותי.
1: משדרג.
0: קני יהיה שחקן סגל, לי קשה לראות אותו הופך להיות שחקן הרכב, בטח סרט.
1: תגיד, שלמה, דיברנו פה על תפקידים מהותיים. מגן שמאלי בקבוצת כדורגל זה מהותי וחשוב. בלם זה מהותי וחשוב. 10, אין פה 10, אין פה איכות. אין פה איכות, חלוץ, אין פה חלוץ. עכשיו בכל זה... ברור, ברור. עכשיו לכל זה, בוא תוסיף את הצעירים. איפה איך אתה משלב צעירים? הרי צעקו פה מהפכת צעירים, לא איזה מהפכת צעירים. מי? איך אתה משלב אותם? מה התוכנית של המועדון? מה האסטרטגיה של המועדון? אני יושב פה מדי יום וזורק דברים באוויר, ובסופו של דבר אני לא רואה לכם למעשה שמשהו קורה. מדברים איתי, מממשים את האופציה הלוחנה, או לא מממשים את האופציה הלוחנה. אתה מבין למה אני מתכוון, שלמה? לא שאני מזלזל במיכאל, אחלה מיכאל.
0: לא, מיכל לא ממשו את האופציה, אגב, יעבר הזמן, אבל ככל הנראה הוא לא יהיה את האופציה עצמה, לא ממשו.
1: אתה יורד לסוף דעתי, אבל כמה דברים מהותיים יש פה.
0: חד משמעית, אבל לגבי הצעירים, כן יהיו שישה, שבעה שהם שחקני סגל משמעותיים, נקרא לזה כך. אני לא חושב שכולם יהיו הרכב, אני חושב
1: שרק נרקן. לא, זה גם לא נכון.
0: רטנר כן מתכננים עליו להרכב, גם שטייפמן מתכננים עליו להבנתי שיהיה שחקן משמעותי בהרכב.
1: שטייפמן, אם אתה שם אותו בהרכב, שלומו, סליחה שאני קוטע אותך, אתה חייב לשים לידו בלם, תותח. אחלה שטייפמן, ואני חושב שהוא יכול להתפתח להיות פה טוב, אתה צריך להביא בלם ששטייפמן כל בוקר יסתכל עליו וילמד ממנו.
0: זו התוכנית של הצוות, חד משמעית, בגלל זה גם לי קשה לראות את הדבר נשאר, למרות שכן, ניתנו לו את ההתחלה, אבל לי קשה לראות אותו נשאר. אז כן, זה להשניים המפקדים, עינון היה אמור להיות המגן הראשון, אבל
1: כן, אנחנו יודעים
0: שהוא נפצע. והשאר, שחקנים, בדוגמת, למשל, דרזיל דעתי יצא להשאלה, יד חלילי כן אמור לחזור להיות בסגל, גבאי אמור להיות בסגל, זה שחקנים שיהיו בסוג של הסגל הרחב, אבל לא איזה שחקנים 22-23, כן מתכננים שהם יהיו ברוטציה יותר
1: צעד. תגיד, מה עם ירמקוב? למה לא סוגרים איתו עניין?
0: לא, ירמקוב יש לו חוזה, קודם כל, לא נעשה את זה.
1: אז הוא סגור.
0: לא, יש לו חוזה, כן, אבל זה לא סוד, הוא רוצה שידרוג, ובסופו של דבר על 200 אלף יורו, ברור לכולם שבסכומים, גם בארץ, זה סכום נמוך מאוד.
1: אז למה לא נועצים? למה לא נועצים? שלמה, למה לא סורגים? שוער ברמתו, אתה חייב אותו, הוא תותח הבן אדם. לא תמצא משהו ברמה הזאת.
0: להבנתי, כן, ישדרגו אותו. אני עוד פעם, זה לא מידיעה, אני אגיד מה הערכה שלי, אני חושב שמחכים לראות בתקופה הקרובה, אם הוא לא פתאום קבל איזה הצעה שוברת שוויון שבמילא תשלח אותו זה, אבל חד משמעית ישדרגו אותו בחוזה.
1: תגיד לי רגע, מה עם מלמד? סיפור מלמד רדף את ליאור רפאלו ואיציק עובדיה וברק בכר עונה שלמה. זה היה סיפור אולי הכי מדובר בקרב הקהל וגם פה אצלי. על ההתנהלות של מכבי חיפה מולו, בן אדם כבש 15 שערים. מה עושים עם הסיפור הזה?
0: הייתי אתמול את יובנוביץ' בראיון לליאת ביטן ואוואן, אומר שהוא השחקן שהוא הכי מחזיק ממנו, זה לא זה שחלוץ אומר את זה, הוא אומר, לימד אותי איך שחקן שלא נותנים לו, בא ונותן, ועדיין ממשיך.
1: נעלות מדהימה, משכמו ומעלה הבחור,
0: אבל... זה אומר הכל.
1: נכון, אבל בוא, אנחנו נתנו למלם את כל המחמאות שיש, אבל מה, איך המועדון מתנהל מול הדבר הזה עוד פעם?
0: בסגל, בעונה הבאה, לפחות לפי התוכנית של ליאור רפאלו, כרגע יהיה חלוץ זר, אדם גרינברג, גיא מלמד, להבנתי כרגע בהיררכיה אמור להיות גיא מלמד חלוץ שני. אתה יודע, הלוואי בשביל מכבי חיפה שבאמת יביאו איזה חלוץ זר תותח שירצי, שיהפוך את מלמד באמת להיות חלוץ שני.
1: כן.
0: אבל מי שמכיר את גיא והוא יודע שהוא מאמין בעצמו והוא בטוח שגם אם לא בהתחלה, אחר כך הוא יהפוך להיות חלוץ.
1: אני יכול לקבל דבר כזה, אבל איך שזה יתנהל עם מלמד, בוא, שביציע, נכנס, כן,
0: אוהב... לא, מה שהיה עונה זה בושה וחרפה.
1: ברור, אז אני אומר, מכבי חיפה צריכה ללמוד מהטעויות האלה ולא עוד פעם להיות בלופ הזה, כי אני שלחתי את ברק בכר הביתה בגלל הסיפור עם מלמד. כי כשאני ראיתי שברק בכר גם מתנהל כמו שליאור התנהל, שלחתי אותו הביתה, כי אני אוהב צדק, אני אוהב יושר מקצועי, וברגע שראיתי את הדבר הזה, מבחינתי ברק סיים, זו הסיבה ששלחתי אותו הביתה.
0: בגלל זה... אני חושב שכולם מבינים, בטח ואחרי הפלייאוף העליון, ומה זה אני חושב? אני יודע שכולם מבינים שגיא מלמד, שחקן חשוב...
1: מה אני אומר, שלומו? סליחה שאני קוטע אותך.
0: אבל עוד פעם, לא חלוץ ראשון, לפחות...
1: בסדר, בסדר, אם בחלוץ תותח, ומלמד ייכנס לי פעם מפתח, פעם דקה 60, בהרמוניה טובה, באהבה, למטרת הקבוצה, וואלה, אני אתן לזה מחמאות. זו הכוונה שלי, אני רוצה שיורידו את כל ראשי הרקע והבלגן מסביב. אני לא אומר מלמד כל משחק, רק הרכב ורק מלמד, אם אתה מביא חלוץ תותח, ויש ביניהם תחרות בריאה, וואלה, שלומו, זה מה שצריך להיות. אתה מסכים? זו הכוונה שלי, אתה מבין?
0: ברור.
1: שלמה, תגיד, יש לי עוד שאלה אליך. מאור בוק חזר למערכת, ראינו כל מיני קטעים שלו בדוקו, בכאן 11, מלכת השכונה, דברים שהם לא ראויים ולא יפים, הוא גם הוציא תגובה, מה דעתך באמת על כל הדבר הזה?
0: אני הופתעתי, כי בסופו של דבר אתה יודע שמצלמים אותך, כן? אז מאוד מאוד הופתעתי, אתמול הוא הוציא תגובה, גם ראינו את עמית פוין, שהוא היה האדם השני שם מוציא... תגובה מצד עצמו, שהוא אוהב אותו.
1: שמע, אולי הוא לא ציפה לחזור למכבי חיפה, ופתאום, אתה יודע, זה קיבל עד בהרבה יותר גדול, כי הוא חזר עכשיו למועדון.
0: קודם כל, אני חושב שמה שהיה לפני שנתיים, כן, זה היה התחלה שלו כמנהל מקצועי, הוא בוודאות חשב שזה הכיוון שהוא הולך, הוא לא בטח לא חשב שזה, אני מקווה בשבילו, כן? שהוא לא חשב שהוא ייחשל ויחזור לעמדת סקאוטינג, כי בסוף מנהל מקצועי זה הרבה יותר. אבל...
1: בוא, הדברים שיצאו שם, שלמה, זה...
0: אני מסכים שזה עשה לא טוב למאור בורג בטוח, אני חושב שגם למכבי חיפה זה עשה פחות טוב.
1: ברור, מה זאת אומרת? שיש לך עובד במועדון שהוא שלך, שהוא למכבי חיפה, ברור שזה לא עשה טוב לאף אחד. פשוט אני אומר, אני ראיתי את הדברים, לדעתי זה היה נמוך מדי, בוא, מה, זה לא מתאים.
0: מה מסכים, מסכים, מסכים. לא, לא, לא. בטח שאתה יודע שיש מצלמה מולך.
1: ברור.
0: עכשיו גם צריך לחשוב על הדברים האלה.
1: אבל שלמה, תגיד, חיים סילבס, מה איתו? איפה חיים? יצא לפגרה? איפה הוא? בחופש? הוא טס? איפה הוא?
0: לא, לא, חיים עובד, עובד. קודם כל מנסה לגייס מאמן שוערים, במקומו של רן קדוש, גם בסגל, עשו את ההחתמות שמימשו את האופציות של הזרים, החתימו את רוטמן.
1: אוקיי.
0: כן רוצים מאוד את... אולי רוני יעזור לי בשם הפרטי, אבל סנקר, המגן של קריאת ים.
1: אוקיי.
0: תעצל, שכחתי את השם הפרטי.
1: גיא סנקר. שחקן.
0: אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו, ומה שהבין בפוקט.
1: חייג ליוסי מלו, תשאל אותו, יוסי עכשיו בפוקט, אתה מבין? במקום למחור לך ולעשות עסקה על סנקר, הוא טס לפוקט. אתה מבין איזה בושה? הבן אדם טס לפוקט. לא, מה זה?
0: שלא ימכרו אותו בבטים.
1: אני פה, אני עוצר. לא ימכרו אותו לא, לא בבטים. אבל יוסי, במקום לעשות עסקאות, תעשה חופש. אתה מבין איזה בושה? לא מתבייש.
0: אגב, רצו מאוד גם את מורוזוב. לפחות להבנתי, כרגע הוא הרבה הרבה יותר קרוב למכבי נתניה.
1: תגיד, חיים סיים את העונה, נכון שהוא נשאר בליגה בסופו של דבר, אבל היה טעם חמוץ מתוק כזה. כן, הטעם היה לו טוב, הוא מקבל עוד שנה חיים. אתה יודע, אני הרבה פעמים מדבר על הקריירה שלו כמאמן, והעברתי על הביקורת לא פעם ולא פעמיים. אני חייב להגיד את האמת, אני מאוד אוהב את חיים. אני חושב שהוא בחור מקסים, אבל אני חייב לדבר על איך שאני רואה את העניינים בקטע מקצועי. עונה סופר חשובה מבחינתו בעונה הבאה. אתה יודע, אני רוצה בשביל חיים, שיתקע יתד ביציבות, בלהוביל קבוצה, ולהיות הרבה זמן. אתה מבין שלא פתאום בינואר הוא ילך. זו עונה חשובה בשבילו.
0: בדיוק, כי זה מה שקרה לו בעונות האחרונות. הוא השאיר קבוצה, הגיע, השאיר קבוצה, ואז התחיל את העונה אחר כך ופוטר באמצע. אסור לו שזה יקרה, כמו שאתה אומר, לקריירה שלו.
1: נכון.
0: אני חושב שגם, אני יודע שגם הוא מבין את זה, שזו עונה חשובה מאוד.
1: שיעשה בחירות נכונות, גם בצוות שלו, גם בסגל השחקנים, כי אני חושב שלא,
0: מבחינה ש... הצוות שלו די סגור חוץ ממאמן שוערים, כי ירין איבגי יהיה העוזר שלו, והמאמן הכושר יישאר ביבס.
1: שלמה, תודה רבה. המשך יום נעים, אח שלי. אוהבים אותך, נהיה בקשר. תודה, שלמה. פרסמות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן בשתיים עם יניב קטן,
2: ובשלוש מגה ביקס עם דולב נישליס

0: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין. מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: קטן.
1: מוסקילה היקר, מה נשמע?
2: מה קורה, יניב היקר?
1: לא, איך אתה?
2: וואלה, ברוך השם, הכל בסדר.
1: הכל בסדר?
2: כן.
1: אתה מתרגש לקראת פתיחת המונדיאל עוד מעט?
2: האמת שכן.
1: כן?
2: ניר כיפי הולך להיות, כן. תשמע, זה אינטנסיבי, זה 100, זה 13.
1: אין לי, לא יודע, משהו במונדיאל הזה, לא בעוד לו, אולי יתחיל, שזה יתחיל, קצת ייכנס לי פה הסיפור.
2: בדיוק, את הימים הראשונים של שיניעו את המשחקים, ואז אנחנו כבר נהיה בתוך הדבר.
1: אני עדיין לא, לא יודע, לא יודע, בוא נראה.
2: מי אתה חושב שתזכה?
1: אני אומר ברזיל.
2: כן? וואי, חלום שלי גם.
1: לא, לא, חלום, אני...
2: משהו שמזוהה עם המונדיאל, עם ברזיל, עם...
1: אני ברזיל, לא יודע, ארגנטינה עשתה פעם קודמת, זה היה בשבילי העיקר שמסי ייקח את גביע העולם. לא בא לי צרפת אבל, לא בא לי ספרד.
2: רונלדו לא?
1: לא בא לי גרמניה, רק גם רונלדו כן.
2: פורטוגל?
1: כן, עם רונלדו אני אשמח. ברזיל ורונלדו, אבל... לא, לא יכול, לא בא לי...
2: עלה קטע של אופמן.
1: יכול לראות את הצרפתים האלה.
2: אם ראית אותו שהוא מדבר על רונלדו. שהוא אמר שכביכול במנהרה, במשחק האחרון שהם הותחו נגד מרוקו במונדיאל הקודם, שהוא הבין שזהו, ובגלל זה הוא בכה, והיה ממש מרוסק מהדבר.
1: אוקיי.
2: ובגלל שהוא כנראה ראה את מסי זוכר, אמר, אין מצב שאני כאילו מוותר על האופציה לזכות במונדיאל, והוא המשיך ועשה שלוש-ארבע עונות אדירות, ונתן...
1: אדיר, אדיר.
2: עוד בוסט לקריירה שלו, ועכשיו הוא בסגל המונדיאל.
1: דוגמה ומופת לכל ילד צעיר. ספורטאי אדיר, אחי. תשמע, יש כאלה שהם חייזרים. זה מסי, זה רונלדו, זה לברון ג'יימס, כל מיני כאלה שהם חריגים.
2: כל אחד בענף שלו.
1: בדיוק. תגיד, מה זה, מה הכנת?
2: לא, רציתי לדבר איתך על הנבחרת.
1: הנבחרת?
2: כן, נבחרת ישראל.
1: התכנסה למשחק מול אלבניה, לא?
2: מול אלבניה, משחק ידידות, מול אלבניה, אפילו פה.
1: בוא נאחל בריאות לרן בן שמעון, בוא נשמע, איזה מסכן, וואו.
2: שיפסיק עם הפאדל, שיעבור לפינג פונג, שחמד ממך ומתום.
1: למה שיפסיק?
2: למה, מה, תראה איך הוא נפצע.
1: רק בריאות לרן היקר, רק בריאות. כן, מה רציתי לדבר?
2: איך זה, אני לא בקטר, אני לא מחשיב את ירין לוי כשחקן מכבי חיפה שזומן.
1: אבל הוא כבר שחקן מכבי חיפה, מה?
2: אבל זה לא שחקן שנתן עונה טובה במכבי חיפה.
1: תן.
2: לא, זה לא שחקן שנתן עונה טובה במכבי חיפה, והגיע דרכה לנבחרת. הוא זומן עכשיו על סמך העונה שלו בביתר.
1: נו, אתה יודע מה אני, יש לי יצא לדולב? שיעשה רון בשתיים. אתה יותר חריף ממני.
2: אני בשלוש מעדיף.
1: אתה מעדיף בשלוש?
2: נעשה
1: רון בשתיים, תשמע, כוחן, זה יכול להיות שיחוק. תקשיב, הבן אדם שלילי, כל הזמן יש לו דברים קשים. מה יש לך להגיד עכשיו?
2: זה מה אנחנו רוצים.
1: מה יש לך להגיד?
2: לא, אני אומר, כאילו,
1: אני לא רוצה את זה, אבל.
2: שיש לנו נציגים בנבחרת. מה?
1: אבל זה לא חדש.
2: זה חדש מהשנתיים שלוש האחרונות.
1: נכון, שאין לך נציג בנבחרת, אז מה?
2: אז אני אומר שפה גם זה חלק מהסקאוטינג השנה, של להבות את השלד הישראלי של מכבי חיפה, אם זה להילחם על שחקנים, לא יודע, אפילו עם מי שזומן, קניקובסקי ונטה, ושחקנים שאתה יכול...
1: לא רלוונטי, יאללה.
2: למה?
1: לא רלוונטי, כי אף אחד לא הביא לפה את קניקובסקי, ונטה לא נראה לי שיחזור לפה, לא, לא, לא, לא, לא רלוונטי.
2: לא רואה את זה קורה.
1: לא, לא רואה.
2: בשום סיטואציה?
1: לא, אתה רואה את קניקובסקי בא, אתה רואה את מכבי חיפה משכיבה פה איזה 2 מיליון יורו לבן אדם.
2: זה מה שאומרים, זה עניין של כסף בסוף. אז עוד פעם להביא עוד איזה שני זרים, שכמו הנה עכשיו, מנסים, מה שווייסי אמר, הוא אמר, מנסים, אתה יודע, לגרום לסטיוורד ואגבל להימחר במעל מיליון יורו. מי יקנה אותם במעל מיליון יורו אחרי העונה הזאת?
1: נכון.
2: מה, כאילו, מה...
1: בואנה, תשמע, אתה לקראת סיום העונה נפתחת.
2: לא, אני באמת לא מבין.
1: מה קורה פה, תגיד, אתה ספקת פה עונה
2: שלמה. מי חושב שיגנו את אגבה במיליון יורו? הבן אדם, יש לו חוק בראש, שהוא חייב לגעת לפחות 12 פעמים בכדור עד שהוא מוסר, אז הוא לא יכול כאילו... אין.
1: בואנה, מה אתה אומר, אורמייר?
2: לא משתחרר ממנו.
1: תתחבר רגע, תתחבר, אורמייר, תתחבר. תתחבר אלינו, בואו, מה זה? אתה חלק מאיתנו, תתחבר שנייה. אני חייב רגע לשמוע את דעתו של אורמייר על הפרשנות שלך. מה, אור, מה אתה אומר? מה דעתך?
3: צהריים טובים.
1: מה קורה, אחי? תגיד, מה אתה אומר על הבחור? איזה חד, נכון?
2: אני לא.
3: אני מתפרץ לפה, אפשר להגיד.
1: נכון? הוא גם נחרץ במילים שלו, תשמע, כל הכבוד.
2: אמרתי משהו רע?
1: מה?
2: אמרתי משהו רע, חלילה?
1: לא, חלילה, מה פתאום? אבל אתה יודע, סוף תוכנית, אור הכין לנו שיר, בא לנו ברגוע, אתה באת לנו קרבי, כאילו, מה אתה רוצה? מה?
2: ומה, אז בוא נדבר על קבוצה אחרת שקשורה גם לאור מאיר.
1: מי איזה קבוצה?
2: מה עם ריאל מדריד? מה יהיה את השנה הבאה?
1: אתה יודע מה, בוא תחפש דברים טובים, בוא נסיים בטוב, תפסיק עכשיו על מדריד.
2: מה יותר טוב מריאל מדריד?
1: מה יהיה את השנה הבאה?
3: השנה הייתה נפילה, אבל תמיד אנחנו אופטימיים.
2: אתה חושב שנה הבאה יהיה...
3: בעזרת השם, שנה
1: הבאה. התרסקה בחדר הלבשה שלה, אתה יודע? כל הכוכבים, כל הזה, ובריאל מדריד שיש התרסקות, זה וואו.
2: אבל ורדה וצ'ואמני, גרופים, בתי חולים.
1: אגב, הם עזבו שם? שניהם עזבו?
2: שניהם, היה דיבור על ולוורדה, אבל שניהם שחקנים...
1: גם שרבים שם מכות, זה בכלל, זה ישר לבית חולים. אין פה כאילו דחיפה, בית חולים.
3: רגע, יניב, אתה רבת מכות בחדרי הלבשה?
1: הרבה פעמים. כן. מודה?
2: היית שולח.
1: מה זה שולח?
3: היית נשלח?
1: לא, אני לא שלחתי אף פעם אף אחד לבית חולים, אבל כן, שמע, אנחנו בתקופות שלנו, היו המון המון המון מריבות, זה חלק מהסיפור, אבל אני יכול להגיד לך שכמו שהיינו רבים, ככה זה היה נגמר אחרי דקה וחצי. באמת, כאילו, כדורגל זה משחק של אמוציות, אף אחד לא יכול להתייפף ולהגיד לי שאין עצבים ואין דברים כאלו, באימונים תוך כדי המון מריבות, בחדרי הלבשה, אבל זה היה נגמר, כי טובת המועדון תמיד היא מעל הכל. אבל אמוציות זה חלק מהסיפור.
2: בגלל שזה קורה גם במועדונים כאלה, זה קרה לא כי הם סתם אלה ויכוח, זה עניין של העונה שלמה שהם...
1: זה קורה, אתה יודע כמה פעמים בתקופה שלי קרו דברים שבכלל לא יצאו החוצה?
2: ברור.
1: אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור.
2: גם טל בן חיים, שהיית עכשיו לא מזמן עם כמרה ורס שלמות, אתה זוכר? במכבי תל אביב, סיפר שגם הוא בתקופתו היה לו ולשחקנים מוכרים, ואף פעם זה לא יצא.
1: אני לא יודע אם יש שחקן שלא היה לי את זה איתו. באמת, וזה קורה, וזה חלק מהסיפור, אבל אחרי כמה דקות, אחרי יום, יומיים, לא יודע מה, מתחבקים, מתנשקים, ממשיכים הלאה.
3: יכול להיות אבל שזה תקופות אחרות?
1: בוא נאור, מאיר, אני מגלה אותך, תסתמד, מה?
2: תסתובב אליו.
3: יכול להיות שזה תקופות אחרות, בתקופה שלך, התקופה שלך.
1: כן, התקופה השתנתה לגמרי.
2: שורת, סושיאל מדיה, כל הזה, מה?
1: התקופה אחרת לגמרי, היא שונה לחלוטין. אצלנו קרו דברים בהרבה יותר חמורים, מה שקורה היום, ולרוב גם הדברים לא היו יוצאים החוצה. כאילו גם היינו פותרים את זה בשתי דקות. אתמול אלישע לוי התארח אצלי בענק הירוק בבית הפודיום, ודיברנו על חדר הלבשה חזק שהיה לנו. אצל אלישע היו כל כך הרבה מקרים. גם שאתה יודע, איבדנו פרופורציות, אתה יודע, יצאנו מהגבול, אבל מהר מאוד חזרנו פנימה, כי ידענו שיש משהו מאורגן ומסודר בטובת המועדונים מעל הכל, אבל היה מיליון תקריות. מיליון, מיליון.
2: אבל זה מה שאני אומר, גם עכשיו זה אחרת, זה מעורבים יותר תקשורת, סושיאל מדיה, כל פיפס, כל אחד בוחן, כל מילה שהוא אומר.
1: שאלה, אני אגיד לך משהו, עד כמה חדר הלבשה חזק? עד כמה חדר הלבשה עוד היה להתגבר על זה? בתקופות שלי גם היו חדר הלבשה, חדר הלבשה גם לא היה חזק, וגם אנו מתפרקים וגם אנחנו מתרסקים, אבל בסוף, לאורך זמן, תצא חדר הלבשה חזק, גם שיש לך מעידות.
2: בדיוק, אפשר להתפרק בפנים, לא חייב שזה יצא חוצה גם.
1: ברור, ברור, ברור. אגב, גם אם יוצא חוצה ובחוץ יש קרנבל ובלגן, גם את זה צריך לסדר. וזה בסדר, אין מה לעשות, זה חלק מהסיפור.
2: ראיתי שדיברת עם אלישע על קולמה, כשהוא הגיע, והוא אמר, עושים הרבה סימני שאלה כלפיו, ובסוף הוא התגלה כ...
1: מה, גם היו הרבה סימני שאלה לגבי אלישע, ואלישע בא, ואתה יודע, עשה פה עבודה נפלאה, הוא עשה פה דברים נפלאים במכבי חיפה, אבל קולמה לא הגיע כזר נוצץ, וזה היה אחד השחקנים שאני הכי אהבתי במכבי חיפה. הכי אהבתי. אין מחויב כזה, אין מקצוען כזה, גם שאתה יוצא למלחמה, מלחמה, אתה יודע, ספורטיבית, אתה יכול לסמוך על הבן אדם, הוא קילר.
2: זה גם בדיוק מה שהוא אמר, כאילו פתאום עכשיו בדיעבד, שהזמן עבר, אתה חושב על זה שלישיית קישור קולמה, בוקולי וקיאל, כאילו...
1: קודם כל בירם קיאל המפלצת.
2: אגרסיביות שאין היום בליגה, שלישי
1: אחר. בירם היה במרכז השדה חיה, במובן הטוב של המילה. שחקן פנטסטי. ואז ליאור התפתח, וליאור היה כוכב העל. בוא, ליאור רפאלו, והיה שחקן חריג בכל מה שהוא עשה על המגרש. גם גולסה, גם מוחמד גדיר שעלה, ובוקולי היה עילוי. באמת, היו פה שחקנים מדהימים, אחי. שכל אחד גם היה בהתחלה שלו, אתה מבין? תומר עשה עונה נפלאה אצל אלישע חצי שנה. אבל היו פה חבר'ה שאלישע גם נתן להם את הבמה ופיתח אותם קדימה.
2: כן, וזה שישיית קישור היום שזה, כאילו, אני לא יודע אם אפילו של השנה של באר שבע שהיא נחשבת אולי מהטובות שהיו פה, גם היא לא עומדת איתה.
1: לא, לא, לא, לא עומדת. קודם כל של באר שבע יש לך את ונטורה, את אליאל פרץ, בוא, קנגווה. תקשיב, אבל אני חושב שבסוף מרכז שדה בקבוצת כדורגל זה חשוב, ואני לשמחתי שחקתי פה עם שחקנים נפלאים במרכז שדה, שזה עושה את ההבדל הרוב, אתה מבין?
2: כן.
1: תגיד, אם אתה בונה פה קבוצת כדורגל ברדיו, תן לי את מרכז השדה.
3: אני חושב שאני אהיה עשר.
1: עשר? מה זה? אתה הכוכב שלנו?
2: אני שם אותך...
3: אני מכניס את הכדורים פנימה.
1: שמעת
3: לעומק ולא לרוחב.
1: לפטר אותך דחוף. מה, כאילו לעומק? רגע, שאתה רואה כדורגל, אתה אומר, אני העשר?
3: כן, דברויינה נגיד, אני אוהב את הדפקים.
1: זה חוסר מודעות, דברויינה.
2: זה היה.
1: כן, תן לי. אבל יפה, אהבתי, אתה יודע, אהבתי את הביטחון.
2: לא.
3: רגע, אז איזה תפקיד לרון אתה שם אותו?
1: רון, שחקן ספסל? רון, שחקן ספסל?
3: אני חושב שכוחן מגן ימין ברזל.
1: מגן ימין? מה פתאום? תראה, כוחן את זה פרצוף, יש פה ברק.
3: גם מספר 4, סמר. מגן ימין עם מספר 4.
1: מה אתה אומר? מה, כאילו אתה בונה עליו בטון?
3: כן.
1: כזה?
3: כן.
1: כאילו מנה בטוחה. אני אומר לך שהוא מגן קטסטרופה, רק חורים, לא חוזר אחורה, אין. דווקא כוחן נראה לי יותר כזה צד ימין, סברינה כזה.
2: לא יותר גרוע. דיפר להיות מגן ימין.
1: רגע, ומה זה?
2: אני הולך חילוף, דקה 75.
1: אתה מהחילופים, אתה לא שחקן הרכב, אתה סטלן כזה, מליאן כזה.
2: כנף ימין.
1: כנף ימין? מה זה, כולם פה כנף?
2: יש לי שמאל חזקה מאוד.
3: מספר 17, רון.
1: מה זה?
3: כנף ימין מספר 17.
2: אני רק 16, כמו אלי רנטו.
1: מה אתה? בוא נה, קודם כל אתה רואה את מלכת השכונה?
2: כן.
1: אלי רנטו, כוכב על.
2: אדיר.
1: בוא, כוכב על הבן אדם.
2: אחד השחקנים הכי אוהבים עליי, אם לא הכי אוהב בכדורגל הישראלי.
3: דרך אגב, זה פעם ראשונה ששומעים אותו סוג של מדבר.
1: נכון, נכון, נכון. עומת הוא ידבר קצת יותר. אני יכול להגיד לך, אבל בסוף שאלי רנטו, באמת, טוב, אני אהבתי אותו מאוד כשחקן, ובוא נמשיך לראות את הסדרה, לאן זה הולך.
2: אדיר.
1: מה עוד הכנת? יש לך עוד משהו מעניין, או שזהו?
2: לא, יצאנו קצת מהפוקוס האחרון.
1: בוא, יכולים לסיים ככה, אני אוהב שאור מאיר מצטרף. גם כוחן צריך להיכנס, מחר אתה נכנס גם.
2: אתמול היה משחק, מה זה אתמול? בלילה, ב-12:30 בלילה היה ברזיל פנמה, משחק ראשון.
1: לא ראיתי, מה היה?
2: לא, ידידות ככה, חנה, ניצחו 6-2 ברזיל.
1: אוקיי.
2: היה חגיגה
1: ובביצים. חגיגה שנאמר הגיע והם אכלו כפיים.
2: מה, אתה לא מאמין, היה חגיגה ביצים, כאילו לקחו את המונדיאל, כל גול
1: בטירוף. אבל הוא ייקח חלק, אתם חושבים, אני לא יודע.
3: אני חושב שיש הרבה זימונים מאוד אפורים שם בברזיל.
1: אפורים? מה?
3: ראיתי את הסגל שהם זימנו, אין הרבה...
2: הרבה פוליטי,
1: אין?
3: נוצצים.
1: מה, נאמר זה פוליטי?
2: ברור, מצא, יש פה איזה חמישה, יש ז'ואר פדרו, מלך השערים של צ'לסי. ז'ואר פדרו, שחקן
3: על. רגע, איני, בעל מי אתה במונדיאל?
1: אני רוצה ברזיל.
3: ברזיל אתה?
1: בא לי שברזיל, אני לא רוצה את הצרפתים, לא בא לי ספרד כזה, לא יכול לראות אותם, לא רוצה, בא לי ברזיל. בא לי קצת צבע, בא לי כזה קצת ריגושים.
3: רגע, רון, בעל מי אתה?
1: מי אתה?
2: פורטוגל.
1: פורטוגל?
3: אני גם בעד פורטוגל.
1: פורטוגל, מה, כוחה, אני מי אתה בזה? כולם פורטוגל. מה, בגלל רולנדו, אה?
2: אז מה,
3: בגלל... לא, אני גם, אני מאוד אוהב את הנבחרת, בעיניי נבחרת מעניין.
1: אני חושב שהם מסוגלים לקחת, אתה יודע? לא יודע, אני לא מאמין. זמננו אותם, אור מאיר, שים לנו ברקע איזה שיר, כן? מה רציתי להגיד?
2: לא, שיש גם עכשיו משחק אדיר ידידות.
1: מה, מי?
2: פקיסטן נגד בנגלדש.
1: חברים, היה לי כיף.
2: יאללה.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר. מה אנחנו נכין למחר? מה אתם אומרים?
2: מחר...
1: איזה יום מחר? שלישי, לא?
2: יום שלישי.
1: שני? שלישי, אה? בוא נעשה משהו מסקרן, משהו טוב. בוא נחתיע.
2: זה משהו, זה פאנל של הצוות.
1: טוב, תחי. אתה יודע מה? בוא נעשה מחר פאנל של יחסנו לאן. אתה צורך. יאללה, ביי.
2: קטנים ושתיים.

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה רדיו חיפה
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
4: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
5: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
10: אפולו, מכבי.
11: מכבי.
10: ימין או שמאל?
11: ימין.
12: שמאל.
10: שוק דלל או?
11: שוק דלל, שוק דלל.
12: שוק דלל, שוק דלל.
10: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס.

0: שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר בשתולה, בנטועה ובאבן מנחם, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לנוכח ההפרות המתמשכות של הפסקת האש על ידי חיזבאללה, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בסרטון שפרסם, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו יישארו מחוץ לתחום. אנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. כך ראש הממשלה. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעתיים בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. המומות בפריז אחרי שחיית פריס סן ז'רמן בליגת האלופות גובות קורבן נוסף. גופת אוהד בשנות ה-30 לחייו אותרה בנהר הסן, לאחר שקפץ למים במהלך החגיגות. אדם נוסף שטבע מאושפז במצב קריטי. עוד בחדשות, אישה כבת 60 טבעה בים המלח, מצבה מוגדר קשה. היא פונתה במסוק לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהיא מורדמת ומונשמת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו.
1: כאמור, נעבור לתחזית. היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר תחול עלייה קלה במידות החום. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן, דולב נישליס, מה קורה?
0: מה קורה, שיקו?
1: מה המצב?
0: שלום ליום שני בשבוע, שלום לכל המאזינים ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו עד שש, כרגיל, עם שלוש שעות מיטב הלעיתים הגרסאות, ריכזנו לכם כאן הכל במיקס אחד ארוך. אז אם אתם בדרכים, זה הזמן להגביר ווליום, לנסוע בזהירות, ליהנות מהדרך, ואנחנו נהיה אתכם עד שתגיעו ליד שלכם, אמת?
1: אמת.
0: פה מיר על הסאונד, אתה משיקו פלוטקה.
1: תדולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלותנו, הזנה מעולה.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך.
11: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשומים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מנגמיקס.
1: יום שני בשבוע.
0: הכל נכון.
1: נפרדים, ונגיד תודה רבה לכל החברים ב-99.5. דייוויד עזרן יגיע ויעלה וינים.
0: יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יבוא ויעלה. אנחנו ממשיכים מאוד שעתיים של מגמיקס עד 6 ברדיו חיפה. תכף יצטרפו גם החברים מרדיו אילת. אנחנו כל הזמן, גם באתר ובאפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד. אתה מושיקו, טון.
1: תודה, דולת נישליס.
0: תוקוש פלוטקה, ואנחנו... וחוזרים, תשארו איתנו. תודה.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
7: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: אפל, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בגץ דחה את העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ובכך הסיר את המכשול למינויו לתפקיד. אזעקות בלתי פוסקות ביישובי קו העימות בצפון. התראות הופעלו לאורך השעה האחרונה ביישובים רבים באצבע הגליל, בעקבות ירי מלבנון וכלי טייס עוינים שחדרו למרחב. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, בפיקוד העורף מודיעים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים, יוארך זמן ההתגוננות ב-161 יישובים בצפון מדקה לדקה וחצי. השינוי יחול בין היתר באזור חיפה והקריות, הכרמל, עמק ישראל, הגלבוע, עמק המעיינות, הגליל התחתון ובית שאן. בפיקוד העורף קראו לתושבים לוודא שיישומון הפיקוד מותקן ומותקן. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, יובא למנוחות בעוד כשעה בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה בשנת 2020 והתנדב לשירות קרבי. חבריו קוראים לציבור להגיע להלוויה ולחלוק לו כבוד אחרון, ומציינים כי משפחתו בארץ מצומצמת, וכי רבים מחבריו לצוות עדיין בפעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו ירטו הלילה שני טילים בליסטים איראנים, ששוגרו לעבר כוחות אמריקנים שפועלים בקווייט. לפי ההודעה, טילים יורטו מיד, ולא היו נפגעים בקרב אנשי הצבא האמריקנים. במקביל, שר החוץ האיראני טען בפוסט ברשת איקס כי הפסקת האש בין איראן לארצות הברית חלה על כל החזיתות, כולל לבנון. לדבריו, הפרה באחת החזיתות תיחשב להפרה של הפסקת האש כולה. עוד בחדשות, הפלג הירושלמי הודיע על שורת הפגנות שיחלו בעוד כשעה במחאה על מעצר משתמטים. המחאה המרכזית צפויה באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים, והפגנות נוספות מתוכננות בבני ברק ובנתיבות. במקביל ייתכנו התקהלויות נוספות ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: לכם. ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השנייה של מגמיקס ליום שני בשבוע.
1: שעה ראשונה באלת, נשמה, תתעורר.
0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: אהלן, אהלן לכל החברים באלת, 102 FM, רדיו חיפה. שלום לכל מי שאיתנו באתר ובאפליקציה. איזה כיף שבאתם, תודה רבה על זה. אנחנו עד שש ביחד עם הלהיטים הגרסאות והמוזיקה. איזו מוזיקה הכנו לכם. הגרסאות שיש היום בשעה הזו. המשאפים שיש בשעה הבאה. המנעד של הטכנו עם ההיפ-הופ וההאוס והדנס והרגטון. וואי וואי וואי. בקיצור, הכל כאן מוכן לשיגור של מגמיקס. שיגור בתוך השידור. שעה. נוספת מתחילה עכשיו, אנחנו נשש ביחד. מושיקו פלוטקה.
0: דולף נשתי.
1: תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כאן ברדיו חיפה 4:20, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון חורב. בעלי עמי פרויד גם עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים במחלף עד הצפון לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר בעיר עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
8: דודות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו 443, מה אנחנו עם מה שקורה בכבישים? במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון חורב, גם בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. במגינים, עומסים לכיוון פליאם. בקריות, עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, מעונן עם 24 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: מגה מיקס
6: על העמדה, דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עד כאן, מה קרה משהו נחנקת?
1: משהו
0: כזה. צריך סוכריה לגרון?
1: סטרפטיס.
0: צריך משהו לגרון קצת? אני אביא לך איזה סוכריה טובה.
2: צריך.
0: מסכן שאני אוהב לך לגרון, תתרחק.
2: לא, קטנה.
0: תתרחק, שלא נדבק ממך.
1: זה הסוף, זה הסוף.
0: בטח, הסוף. זה קורונה ולא אמרת לי, אה?
1: הסוף.
0: אנחנו בסוף של השעה השנייה, הראשונה באילת, מגמיקס סוגרים שעה, מיד בחמש פרסומות חדשות וחוזרים לשעה נוספת, שעה שלישית ואחרונה, עד שש אנחנו ביחד איתכם, באתר, באפליקציה, ברדיו חיפה וברדיו אילת.
1: מדויק.
0: תודה רבה לאור פלוטקה, מדויק, ולאור מאיר, שאתה כל עצמו מדויק. אתה מכיר את אור פלוטקה?
1: אה, הגזמת.
0: ואתור מאיר אתה מכיר?
1: כן, מתואר של ישראל.
0: ואתור כוחן אתה מכיר?
1: מכיר.
0: מלא אור פה, אולפן מלא באורות.
1: אור וברכה.
0: מכיר את אור נישליס? הכל פה מואר, מלא אור באולפן. תודה רבה לגרי סגור, ואול באולפנים ברדיו אילת, אומר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה נישליס.
0: ותודה רבה לכל ההורים וההורות שאיתנו. אתה משיק פלוטקה, פרסומות, חדשות, והחוזרים, תישארו איתנו לעוד שעה של מגה מיקס שמיד מיד מגיע.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיק פלוטקה.
4: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
16: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
17: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
15: ג'רי, אני בדרך.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
6: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סמל ראשון מיכאל טיוקין, לוחם סיירת גבעתי בן 21 מאשקלון שנפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, מובא למנוחות בשעה זו בבית העלמין גבעת ציון בעירו. טיוקין בן יחיד לאמו, עלה לישראל מאוקראינה לפני כשש שנים והתנדב לשירות קרבי בצהל. יהי זכרו ברוך. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על ירי, רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בחרמיאל וסביבתה. בקיבוץ הגושרים ובמושב בית הלל נשמעו גם כן אזעקות בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. לאחר כיבוש רכס אבו פור בידי לוחמי חטיבת גולני, דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אמר במהלך סיור בגבול הצפון כי מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה ובמרחב שממנו שוגרו יותר מ-400 רקטות מתחילת מבצע שהגעת הארי. דפרין ציין כי צהל ימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון מהדחיה ועד צור ובכל מקום שממנו נשקף איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. איראן הודיעה כי צוות המסע ומתן שלה מפסיק את חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים בעקבות התקיפות הישראליות בלבנון. כך דווח בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה. בטהרן טוענים כי לא התקיימו שיחות נוספות עד להפסקת פעילות צהל בלבנון. החשש מהסלמה במזרח התיכון מטלטל את השווקים. הירידות בבורסה בתל אביב מחריפות והמדדים המובילים מאבדים כ-4%. במקביל מחיר הנפט מזנק ב-6% וחוצה את רף $92 לחבית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקטע.

0: שלום לכם, ערב טוב, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: בשעה אחרונה, לשעה האחרונה של מגמיקס, אנחנו איתכם עד שש, כמיטב המסורת, יום בשבוע, ראשון עד חמישי, ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM.
1: באתר, באפליקציה, שם אנחנו 24/7.
0: מבטיחים גם בשעה הקרובה, בלי הרבה חפירות, בלי הרבה, מה שנקרא, בלבולי השכל, בעיקר מוזיקה, לעתים גרסאות, זה הכל כאן באולפן, בטיקי טקה, במיקס אחד ארוך. אז בואו נצא לדרך ונאחל לכם, נסיעה טובה מטה מטרחים, סעו בזהירות, שמרו על המרחק, אנחנו נשמור על הקצב ועל הווליום, טוקוש. משיקו פלוטקה.
1: דולב נשתיס.
0: מתחילים, תבלו תהנו, הנה מגמיקס, שעה שלישית ואחרונה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: חמש עשרים ושתיים, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, מעוננים 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
8: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
13: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-$99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו 5:41, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר מעוננים 23 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה, בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים שלוש שעות של מגה מיקס, נועלים, חותמים, כל מילה פה תתאים, הולכים הביתה. סיימנו, זהו.
1: לכם, לכן, לכם.
0: תודה רבה.
1: כל החברים, כל החברות, לכולם.
0: אנחנו נהיה פה גם מחר, עם עוד שלוש שעות של מגה מיקס, שעתיים באילת, שלוש בחיפה, מתחילים בשלוש בחיפה, בארבע אתם באילת מצטרפים, וכל הזמן איתכם 24/7 באתר ובאפליקציה.
1: תגיעו.
0: בעיה, אנחנו כבר שם, תוקוש. תודה רבה לאור מאיר, הלו הוא מגה אור מאיר, האיש והסאונד ברדיו חיפה.
1: תודה רבה לך, דולב נישלי.
0: רגע, מה עם גרי סגור?
1: גרי סגור ברדיו אלה.
0: מה, אתה שוכח את גרי? זה יפה.
1: גרי הדובדבן שבקצפת הוא אחרון.
0: זה מכבד.
1: הוא הדובדבן.
0: די-ג'י גרי סגור, ככה אתה לא אומר, תודה רבה. אוהבים אותך גרי, תודה רבה. נפגשים מחר, מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. משיקו פלוטקר.
1: דולב נישלי.
0: ערב טוב, בשורות טובות, ויאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: אפולו, מכבי.
6: מכבי.
5: ימין או שמאל?
6: ימין.
5: שמאל. שוק דלל או?
6: שוק דלל.
5: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גדול הג'וניור הזה.
13: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
14: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
15: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
16: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
14: ג'רי, אני בדרך.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישלי.

0: מבין שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התרעות על ירי רקטות וחדירת כטב"מים הופעלו לאורך השעה האחרונה במספר יישובים בקו העימות. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על כוונה לבצע תקיפות בדחיה של ביירות, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי לתושבי הרובע. אם חיזבאללה יוסיף לירות לעבר ערינו ויישובינו, צהל יגיב בתקיפת מטרות טרור בדחיה. ישראל אינה נלחמת בעם הלבנוני, אלא בארגון הטרור חיזבאללה. כך אביחי אדראי. השר דודי אמסלם תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, במליאת הכנסת ואמר, כי יש תשלום על כל דבר. בעולם המושגים שלי יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, זה גיהנום מיוחד בגלל מה שאת עושה לחרדים. כך דודי אמסלם. מאות מפגינים מהפלג הירושלמי מפגינים בשעה זו בכמה מוקדים נגד מעצר עריקים. בפסגת זאב התפתח עימות חריג עם השוטרים, סמוך לביתו של מפקד אגף התנועה במשטרה ניצב חיים שמואלי, לאחר שמפגינים ניסו לפרוץ לפתח הבית. במקביל, מוחים חסמו את מחלף גנות בכביש 4 ואת אזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים וגרמו לעומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, ממשלת צרפת הודיעה למשרד הביטחון כי לא תאפשר השתתפות רשמית של ישראל בתערוכת הנשק המסורתית שתתקיים החודש בפריז. לפי משרד הביטחון, התעשיות הביטחוניות הישראליות יורשו להציג רק מוצרי הגנה אווירית ולא אמצעי לחימה התקפיים. במשרד תקפו בחריפות את ההחלטה וטענו כי מדובר בצד פוליטי ומפלה כלפי ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: טוב חברים, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותי כולם. חברים, אנחנו נגיד שלום לכל החברים שלנו ולכל החברים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. חברים, נגיד ערב טוב לפאנל הנכבד שלי בחיפה, האיש שפעם היה עובר מגנים, אבל היום בעיקר עובר מסך. חברים,
2: טוב, טוב, גאה.
1: חברים,
2: סחתם.
1: רובן, אנחנו
2: עוד מנדלים. אהלן, אהלן, ערב טוב.
1: את הטלית שלך שאני כל שנייה רואה בפרסומות, כן, כן.
2: כן, כן.
1: בירושלים, הג'מאל מיכאל שמתאושש מחילופי המאמנים בבית וגן, ולצידי, האיש שרצפת האגן שלו הוא תקרת האגן שלי, לירן שטראובר.
3: שלום, שלום, העניינים.
1: איזה יום היום?
3: שני.
2: תגיד, על השיער של שטראובר, לא תדבר קצת?
3: אתה יכול לדבר חופשי. לך מותר להגיד הכל.
1: מה קרה
3: עם השיער
4: שטראובר? עבר שזרוע.
2: מה, אתה לא עוקב אחריו באינסטגרם?
1: עברת שזרוע?
4: שזרוע, מה נראה?
1: בטח שנדבר, נדבר.
3: ולמה אני לא בשלישי לידך?
1: אין לי מושג, זה כבר אתה, צריך פה...
3: תאמין, אתה גם לא זוכר.
1: בשני! בשני, אני יודע למה, כי אתה טס אליי, לפריז, ואנחנו נחכה שם, נכון, נכון, אני זוכר. חבר'ה, הרבה על הפרק, הכיסא של יצחקי לא הספיק להתקרר, וכבר התיישב עליו המנהל המקצועי, אלמו כהן. בדיוק שחשבנו בית"ר ירושלים מצליחה לשוט על מים שקטים, היא הזכירה לנו שבירושלים אין ים ואין רגע של שקט. נדבר על ההשלכות, התגובות, והאם תהיה משמורת משותפת על ניקו.
2: היי, טוב.
3: שני ורביעי וכל שבוע שני, כל שבת שנייה.
1: כמובן שאנחנו נמשיך עם מכבי תל אביב שחידשה את החוזה.
4: אתה אלוף בזה, אה, לירן?
3: כן.
1: חברים, אני מבקש אתכם, אני קורא אתכם לסדר. הבן אדם פה השקיע פה במונולוג היום, תנו לו להריץ אותו.
3: שנשמע אותך רק טוב, שנשמע אותך רק טוב.
1: בבקשה. אז ככה, אנחנו ממשיכים עם מכבי תל אביב של לירן פה, שמחדש את חוזה של בליץ', על אף שהגב שלו הפסיק לשחק בפברואר. ואפרופו דברים שמתפרקים, מיכאל אוחנה יעזוב את מכבי חיפה, על אף שהראה ניצוצות לאחרונה, בעיקר כשניסו לחבר אותו אצל רוסלן, הרתח של הקריות, זה לא אני, זה תום גל. הבן אדם פוטר ועדיין ממשיך פה...
3: לעשות נזקים. למשורות.
1: כמובן נדבר על סגת גמר הגביע, השלכות של בית הדין, עונשים הצפויים שתספוג באר שבע, ועל העונש הכבד ביותר, מסע ומתן עם אבי לוזון על ניב יהושע, גם עליו נדבר, תכירו לי אותו. אנחנו נהיה כאן עם פינת מונדיאל שחנכנו, ועוד כל מיני דברים והפתעות. פרלה שלנו תהיה פה לדבר איתנו על כל מיני עניינים. חברים, כותרת שלך רובן עטר, דעת תגיד לי שאתה אוהב ימי צילום, ואתה, איך אומרים, עזוב את זה, זה אנחנו עוד מעט נרד עליך. אל תגיד לי שהאינסטגרם שלך...
3: איזה טלנט הוא הפך להיות.
1: מתפרק.
2: הלאה, הלאה, הלאה.
3: מי יישאר לך אבל בצהוב להיות? זה אני רוצה לדעת.
2: מה זה משנה? צהוב, ירוק, כחול, נו, הכל טוב.
1: הכסף הוא ירוק, זה מה שחשוב, עזוב אותנו. רובן, כותרת שלך?
2: וואלה, אתה יודע, אני מאתמול עדיין לא מצליח להבין מה אלמוג כהן רצה... במהלך הזה, איזה טעות, איזה טעות.
1: רגע, אני וואי, מה זה חושב?
2: וואלה, אני אוהב את אלמוג, הוא פייטר, הוא לוחם, ואני בטוח שהוא אומר לעצמו, אני אבוא ואני ארד לדשא ואני אהיה עם השחקנים, ואני אביא אליפות, לא את המקום שני, את האליפות בעונה הבאה. אבל אלמוג, זה חיים אחרים, לשבת למעלה ולפצח, לא לפצח, אתה יודע, עם שתייה וקצת כיבוד, ובמחצית אתה הולך ואוכל משהו ושוטה או שיורד טיפה. זה לא דומה.
1: קודם כל, הבן אדם...
2: אלי,
1: אתה יודע מה?
2: אלי, תן לי אבל שנייה להשלים. זה לא דומה זה לא דומה בלהיות מאמן. עם כל הכבוד, העונה המוצלחת שהייתה, זה לא הייתה רק בשביל של אלמוג ושל אברמוב. זה הייתה קודם כל בזכות המאמן ברק יצחקי, וגם כמובן יש קרדיט ענק.
1: אני לא שומע שאף אחד לא אומר אחר.
2: לא, אני מנסה, אתה יודע, לפענח את הסיבה למה הוא יורד לקווים. ואני לא מצליח להבין את זה.
3: אני יכול להתחבר למה שאתה אומר.
1: רגע, שטראברי, לפני שאתה מתחבר, יש לנו אייטם שלם על זה, תן לי את הכותר שלך.
4: כותרות.
1: ואל תיקח אותי לטורקיה לשזרוע, אני נשאר קרח, זהו. זהו מר גורלי.
3: זהו. אני חושב שהכותרת שלי דיברת עליה. בליץ' ממשיך במכבי תל אביב, השאלה היא, איזה בליץ' נקבל? את זה שתחילת עונה, או את זה שהיה...
1: לא מוזר, רגע, מה קורה? מיסטר שטראובר, דם צהוב, באורקיך, דור פרץ לא נסגר חוזה, בליץ' נסגר, מה זה אומר?
3: ייסגר.
1: ייסגר, אוקיי, בסדר.
2: ודרך אגב, בליץ' בן 25, הוא צעיר.
3: נכון.
2: הכל בסדר, הקריירה עדיין נפנה.
1: כן, הכל בסדר, הוא גם שחקן טוב. אגב, שחקן טוב. קריסטיאן בליץ' שחקן טוב, מתאים, חד וחלק... למועדון מכבי תל אביב. אנחנו נדבר על זה בהמשך הערב. שלם עלי, לא, בעצם אלי אוחנה, מה שלומך?
4: שלמים מצוין.
1: כותרת שלך, אתה הסתובבת בירושלים, מה אומרים? מה הרכשים אומרים?
4: מה זה בדיוק, לא יודע בדיוק כותרת. אני באמת לא מצליח להבין למה לא התקשרו אליי להתייעץ איתי, למרות שלא הייתי עונה להם, כן? אבל בכל זאת, לוקחים החלטה רד גורל בביתר ירושלים, ולא משתפים את מישהו, בוא נשים את הדברים על השולחן, הוא לא ככל האדם. הרי יש לי איזה ניסיון או שניים, אתה יודע, בלייצר דברים ולעשות דברים. הרי בוא, אתה יודע, אני סוג של אל. אבל בסדר.
3: אתה גם פנוי, למה לא הצליחו לך לאמן?
4: עוד פעם, אמרתי לך, חבל ש... לא בטוח שהייתי עונה להם, אבל למה לא להתקשר לפחות, להתקשר, להגיד, אני לא כמו שיה תקוע במעלית. תתקשרו, תשאלו מה נשמע, איך אתה מרגיש.
1: שיה, אתה גם נמצא איתנו, שיה, תגובתך לדברים של אוחנה פה.
4: תקשיב, בונה, תקשיב טוב, אני אומר לך, אני, אתה יודע, מלא, אני כולי מלא ועצבנים, אני לא מצליח להבין, הרי הם יושבים שם החבר'ה האלה. אומרים, וואלק, אין לנו מאמן, יש לנו מאמן. איך הם לא מתקשרים? הרי הם יודעים שאני בשעות האלה. אני לא עולה במעליות. אז תתקשרו, תגידו, בוא נצחים פה עזרה, צחים משהו. טלפון, אני התבאסתי.
1: שיהיה, הבנו, תודה. אנחנו פשוט רוצים להתחיל את התוכנית. חברים, אלי אוחנה איתן, אני אחזור אלינו בהמשך עם פינת מזג האוויר שלנו. רובי, סופרסטאר שלנו. רובן, תהיה, מה שנקרא, תהיה הליקון, כי רובי מתן מלאה עליך, אדוני. מתן מלאה, אורוק.
2: בדיוק, תתכונן, רובן. היום אנחנו פותחים את הכל, ובלי פילטרים ובלי מחסומים.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו, כמובן האייטם הראשון שלנו מן הסתם, הוא הנושא החם, מה שנקרא, ביתר ירושלים, משנה, עושים שם מה שנקרא משחק כיסאות. אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, אני לא נחרץ כמוך, רובן, שזה הולך להיות טעות, כי אם זה לא יהיה טעות, זה שיחוק השיחוקים.
2: אני איתך.
1: רגע, לא, אבל אני לא חושב שהביאו פה איזה מישהו שאתה אומר, רגע, נקודת פתיחה של אלמו, קודם כל, הוא היה כוכב כדורגל, הוא יודע מה זה לחץ, הוא גם נמצא בביתר ירושלים, ולהבדיל ממאמנים, מנהלים מקצועיים אחרים, יאמר לזכותו של אלמוג שהוא נורא איש של דשא. הוא תמיד נמצא על המגרש, הוא תמיד נמצא עם הטרנינג, נכון מיקו? אתה מסתובב שם.
4: לגמרי,
1: הוא נמצא שם במגרש, הוא היה חלק, זאת אומרת, אני לא אגיד שהוא לעולם לא עזב את הקווים, אבל בוא נגיד ככה, הוא מרגיש בנוח על הקווים, על המגרש. עכשיו, אני מכניס פה עוד פרמטר, ברק אברמוב מכיר את המועדון, מרגיש את המועדון, נותן את המפתחות לאלמוג, לי, להבדיל, אני שומע...
2: אולי זה חטא היוהרה, אלי?
1: ואולי לא.
2: חטא היוהרה?
1: אולי גם... רגע, רובן, למה היוהרה? למה? תסביר לי, אולי זאת תהיה טעות, אבל למה היוהרה?
2: אתה יודע למה חטא היוהרה? כי עם כל הכבוד, ובאמת, יש לי גם לאלמוג, אני גידלתי אותו, אצלי הוא התחיל, ואני אוהב אותו, ואני רוצה שהוא יצליח, ואני שמח על ההצלחה שלו. וגם לגבי אברמוב, אבל כנראה שהם קצת טועים, הם חושבים שההצלחה, הם יכולים להסתדר, הם כאילו אחראים יותר על ההצלחה.
1: אבל למה
2: לא? וכשאתה מוותר על אחד כמו ברק יצחקי,
1: לא,
2: בשלישייה הזאת,
1: שניונת,
2: ואתה חושב, רגע, אתה שאלת למה, מה זה? למה חטא היוהרה? אז זה מזכיר לי סיפור במכבי חיפה, דרך אגב, פה אתה תקפוץ, תגיד לי נכון, שחשבו איך ינקלה שחר אמר, ברק בחר הלך, אחרי השלוש אליפויות, אני נשארתי. זה היה חטא היוהרה, למה? כי כשברק הלך, הלכו גם כל השחקנים שהביאו את האליפויות, ואז הם חשבו במכבי חיפה שהאליפויות יישארו ויהיו עוד אליפויות, והם התבדו, ועד היום הם משלמים מלא כסף על זה. וגם במקרה של ביתר ירושלים, השלישייה הזאת הצליחה יחד.
1: אבל
2: עכשיו,
1: אבל
2: לא שהם החליפו את ברק יצחקי במישהו אחר, הם פשוט הוציאו את ברק יצחקי, ועכשיו רק שניהם רוצים להצליח.
4: אבל הציעו לברק יצחקי.
1: רגע, שנייה, שנייה,
2: לא, לא, אני מדבר על מצב נתון.
1: רובן, אמרת בדברים שלך, אמרת
2: הם לא מגיעים לחג, תזכור מה שאני אומר, הנה פה, תקליט. עד החגים השתנה המערך המקצועי של הצוות המקצועי של בית"ר.
1: ואני רוצה להגיד משהו, גילוי נאות, ברק יצחקי, חבר שלי. החברים מסתמסים, הכל בסדר. והנה אני אומר פה עדיין, אני לא מרגיש, או לפחות לפי מה שפורסם, אני לא דיברתי עם ברק על זה, אני שם את עצמי הכי, תודה, אנחנו פה שם מיקרופונים, אתם מכירים אותי, אני משתדל להיות מאוד זהיר. לא יודע אם ויתרו, לפי הפרסומים, לא דיברתי עם אף אחד, אני גם לא אדבר, זה לא מענייני, לפי הפרסומים, כמוני, כמו כל שאר המאזינים שלנו, פורסם מה נתנו, מה נותנים, ברק לא ענה, לפי הפרסומים, ברק אברמוב חיכה לתשובה, וכשהיא לא ניתנה, הוא החליט להמשיך הלאה, הוא מה שנקרא ניטרל כל מיני רעשי רקע. האם זה נכון, לא נכון? אנחנו לא יכולים לדבר.
2: אלי, אני איתך בזה. לא, אני לא חולק על מה שאתה אומר עכשיו.
1: אבל אם זה הדיבור, זה
2: לא מסתיר. אז תביאו, אתה יודע מה? לא, לא על זה הבעיה שלי, אלי, זה בסדר מה שאתה אומר. אם הוא לא יתאים להם מבחינה כלכלית והוא יגזים או משהו כזה, זה בסדר. אני בדעה שאם הם לא לוקחים את ברק, הם היו צריכים להביא מאמן. ואלבור צריך להישאר במקום שלו. תביא אחד כמו מימר, למשל.
4: אז לפי פרסומים זרים, שאני לפחות שמעתי, הרי לא על השולחן את האופציות של מימר וסייברדה ואלמוג לא הסכים, אמר, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד איתם. אברמוב אמר לו, חבוב, רד לקווים.
2: ככה זה עובד.
3: יפה.
4: על פי פרסומים.
2: כן, לירה.
1: כן, ודאי, יש
3: תואב. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, כשיש מינויים שאתה מביא מאמן, אז הם מתקבלים, אתה יודע, בזרועות פתוחות על ידי הקהל, ובכלל, בהבנה מסוימת. פה כל המהלך הזה היה תמוע לגמרי, לחלוטין גם בעיני הקהל, כי עכשיו יש שלב ההוכחה, מן הסתם. האם המהלך הזה הוא נכון או לא נכון, וכמי שמכיר את אלמוג ורובן מכיר אותו מספיק טוב, וגם אגני מכיר אותו מספיק טוב, שהוא עושה דבר, הוא עושה אותו מעל לפתף, וראינו איך עושה את זה בביתר עד הסוף.
1: נכון.
3: אבל הוא מעולם לא חשב לאמן. הוא תמיד כיוון את עצמו לעמדה של מנהל המקצועי. זה מה שהוא כיוון את עצמו מההתחלה, זה מה שהוא התחנך ולמד כשהוא היה בגרמניה. פה הוא רצה להיות, הוא לא רצה לאמן. לי יש
1: אגב,
3: תחושה
1: אגב, אני מזכיר שברק יצחקי גם התחיל
3: נכון.
1: תזכיר לי לטובת מאזיננו איפה הוא התחיל במכבי,
3: באיזה עמדה? במכבי תל אביב, התחיל במכבי תל אביב, וקיבל המון גב ממיץ' גולדר.
1: באיזו עמדה? איזו עמדה?
4: ניהול מקצועי.
2: מנהל מקצועי.
1: ומיד אחר כך עבר
3: ירד לדשא.
1: אז וזה עבד.
3: ופה זה נגמר.
4: אגב, זה גם קרה עם ברדה, זה קרה גם עם ברדה.
1: אז למה עם יצחקי לא דיברנו כישלון, ופה כולם אומרים עד החגים הוא לא שורד? למה? תסבירו לי למה.
3: אתה מדבר עם אלמוג.
1: כן, עם אלמוג.
2: כי אם אתם שלושה הייתם, שלושה הבאתם את רגע, אלי, הבאתם כשלושה את ההצלחה בעונה שעברה. אתה רוצה להתקדם. בשביל להתקדם אתה מוציא מהשלושה אחד, זה המון כוח. זה המון כוח, זה כמו
1: שבדוגמה,
2: לא, שתבין, זה כמו שיבואו למכבי חיפה, יזיזו את ברק בחר, ייתנו לעוזר שלו להיות. אז תגיד למה? זה גם הזדמנות, אבל לא. אבל אם עוד אחד עם מנוסה, זה משהו אחר.
1: רגע,
3: לי יש תחושה שמשהו לא יסתדר.
1: המשולש צווי צלעות הזה, אני חושב שכולם, כולל אלמוג וכולל ברק אברמוב, היו רוצים שהוא ימשיך, עובדה שהציעו לו
3: אם היו רוצים שהוא ימשיך,
1: לפי פרסומים.
3: אם היו רוצים שלוש, השניים האחרים שזה ימשיך, זה היה ממשיך.
1: למה?
3: כי אם זה לא ממשיך, מישהו מהשניים לא רצה מספיק.
1: שטראובר, רגע, שניונת. יש מציאות, אנחנו גם מבינים את המציאות. אני רוצה לשאול שאלה, ורק בהינתן הפרסומים שפורסמו, בסדר? כי אנחנו בואו נהיה מה שנקרא זעירים.
3: אני גם שמעתי ברק אברמוב מדבר.
1: רגע, אוקיי, אז בסדר. אגב, אני לא שמעתי, אני אשמח שתן את מה שנקרא את ההיילייט.
4: עוד מעט אתה תשמע, אל תדאג, עוד מעט.
1: אני רק אגיד דבר כזה. אם הפרסומים של הסכומים או ההצעות שניתנו לברק יצחקי נכונים, אני לא נכנס לנפשו של ברק יצחקי, יכול להיות שהוא מבחינתו הגיע לו יותר. אי אפשר לבוא להגיד שההצעה היא לא מכבדת, אולי ברק ציפה לי יותר, אבל גם אי אפשר לבוא להגיד שאם ההצעה נכונה, שוב, רק מה שאנחנו יודעים, זה שיראו לו את הדרך החוצה. אז זה אנחנו מסכימים?
3: כן, כן. כן, אז אתה עצמה הייתה יפה, הייתה עלייה של 50%.
2: אלי, אתה, אני מהתחלה, מה שאני בא ואומר לך, זה לא העניין, בסדר, אם לא הסתדרו...
1: לא, אתם אומרים, שניים לא רצו שם.
2: אני אומר, אם ברק יצחקי לא יתאים להם, סבבה, תביאו מאמן אחר. אבל למה השינויים האלה שפתאום אלמוג יהיה מאמן, ועכשיו אין מישהו מעליו כמנהל מקצועי? למה? זה עבד מצוין עד עכשיו.
1: זה נכון, אני חושב
2: זה כמו בסתם, סתם אתה יודע, זה כמו ששחקן טוב בתור מגן ואז אתה הופך אותו לקשר, אבל הוא טוב בתור מגן, למה אתה הורס? למה לחפש לו תפקיד אחר?
1: אם יתאם זה שאני יכול להגיד שלא צריך לחכות לחגים, זה שאלמוג כהן מילא את תפקידו כמנהל מקצועי, מה שנקרא שמחובר לנימה בסופר סופר,
2: הוא יחזור לתפקיד הזה עד החגים.
3: בדרך כלל לא חוזרים, רובן. בדרך כלל ברגע שאתה יורד מה...
2: במקרה הטוב שלו הוא יחזור לשם.
3: מהמגדל למעלה, אתה יורד למטה, זה משם זה החוצה.
2: יכול להיות.
3: זה קרה לכולם, שים לב.
1: תנו לי רגע לתת לכם איזה דוגמה קטנטונת מהכדורסל.
2: אלי, אתה איש הקרמה, כל הזמן אתה אומר קרמה, קרמה, קרמה. פה אין קרמה?
1: רובן, רובן, רובן, שנייה, אני רוצה להגיד משהו.
3: יש.
1: רגע, רגע, אני רוצה לענות לרובן הזה. קודם כל אני אומר תרבות, התנהלות וקרמה כמובן, ברור, ואני אומר את זה בהקשר של חיפה כמובן, ואתם יודעים את דעתי. אבל פה לפי הפרסומים, יבש, שטובר, אתה גם שמעת את ברק אברמוב, לפי הפרסומים זה לא עניין קרמטי. קרמה זה לפטר מאמן שלקח איתך 3 אליפויות, הביא אותך לאירופה, לאלופות, ושני מחזורים לסוף אתה אומר לו ביי. זה קרמה לא טובה. פה זה לא האירוע. הוגשה הצעה לפי פרסומים, 50% העלאה. אז אני לא חושב
4: את הקרמה. פורסם כרגע בערוץ הספורט שאלמוג כהן סיכם לעוד 3 שנים נוספות בביתר ירושלים. אז קרה, הם מאמינים בדרך שלו.
5: חברים, אני פורץ אליכם בפעם הראשונה היום.
3: ברק הרגיש שהוא לא מספיק מצוי בביתר.
1: חברים, תעצרו הכל, פרלה שלנו פה איתנו, פרלה, קחי את המיקרופון איתנו.
5: בגלל הדיון שלכם אני רוצה לשאול שאלה. יש מצב שאלמוג כהן עמד או ישב ביציע לאורך כל השנה, או בוא נגיד החודש וחצי, חודשיים האחרונים, ואמר, אני הייתי עושה אליפות עם הסגל הזה, ובגלל זה הוא ירד?
3: יש מצב.
4: יכול להיות.
3: יש מצב. עוד פעם אני אומר לך, זה עוד פעם, מישהו מהשניים הנוספים לא רצה מספיק. אחרת ברק יצחקי היה נשאר, והוא גם אמר את זה ברק. אני הרגשתי שאני לא מספיק רוצים שאני אישאר. רוצים שאני אישאר, אבל...
4: הלכים תגלו לזה? הלכים תגלו מהשיחה בין אלמוג לברק?
1: שנייה, אנחנו חייבים, אבל פרלה פה לא רק זרקה פה שאלה סופר, סופר לגיטימית, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. או שלא, אתה יודע מה, יש לנו עוד דקה, הנה, יש לנו עוד 2 דקות, בבקשה, רון צ'וק, סליחה, אני חתכתי אותך, רון קופמן, צלת תמלול.
4: תמלול, אוקיי.
1: תמלל אותנו.
4: בוא נתמלל אתכם, שימו לב, אני מבחים עכשיו את זה, זה הפרידה בין ברק לאלמוג, זה מהשיחות וואטסאפ, אלמוג. מה אומר יא נסיך, יצחקי? זהו, סוף עידן, תודה אח. הייתה ריצה יפה, המון בהצלחה. אלמוג, אוהב אותך אח שלי, תודה על הכל. כל הלוי דווי מתחיל לעצבן אותי. הלאה, יצחקי, כמה דברים. אל תשכח להשקוט את גיל כהן פעמיים ביום, שלא יתייבש. לקרבלי, יש חוק הפוארה בממילה לעבוד על גמישות, ואם הוא לא נושך את המדריך, תן לו טרופיד, ותחזק אותו. את הבוסטר של הדיון אני משאיר לכם במשרד, ותעזור למגל סילבה לבחור אבטיח. פעם האחרונה שהוא ניסה, אבטיח דפק עליו, נדהם, מכמה שהוא חלול, לא הסכים לבוא איתו. אלמוג נקודותיים. ברור, ברור, אהוב, רשום לי על המקרר של הטריאקי. יכול לקח לי את התריד, אתה יכול לעשות לי ג'סטה? קח איתך את מורוזוב, שים אותו על הכביש, החוף מישהו כבר מנתניה יאסוף אותו. יצחקי נקודותיים. נראה לך? אני עושה מפה דוך לקריאת שלום. אלמוג, מה? 2 סימני שאלה. צלילי של ניתוק.
1: אופה.
4: נביא לכם עוד דברים בהמשך, אני רואה מתחיל להריח פה.
2: מה מיקו חושב על המהלך?
1: מיקו ג'מאל, מיקו ג'מאל,
2: מיקו ג'מאל, מה חושב?
1: מיקו ג'מאל צריך להירגע, כי הוא צריך להחזיר את רון קופמן לחדר ה... בדיוק, השמאלי.
4: כנס שם, רון.
1: מיקו, אתה יודע מה, אני שואל אותך עכשיו בתור מיקו, אני מרים משווה ומעלה, מה שנקרא, מה הרחוב הספורטיבי הירושלמי אומר על האירוע הזה?
4: אז אני אגיד לכם, הרחוב הירושלמי חצוי, חלק מצדדים במהלך, אומרים, תשמע, יצחקי קיבל הצעה יפה, הוא לא רצה להמשיך, הלאה מתקדמים. החצי השני אומר, מה זה פה כל הפריש מישהו, מה זה כל הקומבינה הזאת? פתאום כאילו הזומי מהמנהל מקצועי הפך להיות מאמן, מרגישים שזה כאילו חוזרים כמה שנים אחורה לתקופות שלא רוצים לזכור.
2: וזה הכי לא מתאים לאברמוב.
3: בדיוק, נכון. החלטת שהוא הולך, למה לא הבאת מאמן אחר במקום?
4: אז אני סיפרתי לכם. אז אני מספר, אז אני אומר לכם, עוד פעם, אני אומר שאני שמעתי משיחות שהציעו בשיחה, אמרו לאלמוג כהן, אמרו לו, תשמע, יש אופציות. אופיר חיים, שרון מימר ושי ברדה, הוא אמר להם, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לעבוד עם המאמנים האלה, אני רוצה לעבוד או עם קוז'וך, או יצחקי, או בחר. חוץ מאלה, אני לא רואה שהם שוברי שוויון.
5: הוא אמר להם, תביאו לי חשבון.
4: בדיוק, אז אמר לו, בוא חבר, ברד לקווים.
1: אוקיי, חברים, אז אני...
3: כנראה שהוא סינדל אותו.
1: חברים, אני מוריד את כולכם פה, אני מוריד את כולכם פה לקרקע, המסעית עם הדולרים הגיע, אנחנו נלך, נפתח אותה, נוציא את הדולרים.
4: עד לאלתי הגיע, תביא כסף.
1: חבר'ה, היא מגיעה קודם אליי. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: דודו אוטמזגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים, וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוטמזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ.

0: סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: 107.5 רדיו חיפה.
5: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים, מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
6: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
7: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. לפני שנעבור לאייטם הבא, אני רוצה שנדבר טיפה על הדבר הכי חשוב באמת שאני יכול לעלות על דעתי, מילואימניקים ומילואימניקיות. אז מה שנקרא, משתמשים במיקרופון פה שלנו לכל המאזינים והמאזינות שלנו. מי שלא מכיר, מי שלא מכיר את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אז טוב שיכיר, ובעיניי זה ראוי וחשוב. אני כמובן מדבר על ההטבות, המענקים, הצ'ופרים וכל הפינוקים שמכינים במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים. חברים, סופר חשוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, רובן
8: ולימן. הגיבורים והגיבורות שלנו.
7: ממש ככה, אתה יודע, זה מה שלא נגיד, בטח בבטח שהמצב בצפון הוא כזה, וכל יום נפגעים, אז הנה משהו בקטנה שמישהו שומע אותנו ויש לו, ואת שאת עכשיו בפקק ובעלך במילואים, או אתה שאחיך במילואים, חבר'ה,
9: או תדעו, הבן שלי שיצא מחר למילואים.
7: בדיוק, לירן, הנה, אז אתה בכלל, מה שנקרא אצלנו בתוך התוכנית מעגל ראשון, יש מתן קדימות למשרתי מילואים, סתם דוגמה, בתוכנית דירה בהנחה, אוקיי? רק לסבר את האוזן, יש פטורים מהמכרז בשיעורים של בין 25-50%, זה משמעותי. מי ששומע אותנו, שידע את זה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, נגיד מי שעשה למעלה מלפחות 10 ימי מילואים בשנת 25 במערך לוחם, יש כרטיס כזה שנקרא פייטר, בסדר? זה מין ארנק דיגיטלי, אפשר להטעין אותו עד 5,000 שח, אפשר לקנות אותו בחנויות אופנה, נעליים, סופרים, בקיצור כל ההטבות האלה ועוד רבות.
8: תשתמשו בהטבות, זה מגיע לכם.
7: יש בגוגל, תרשמו אתר המילואים, לרשום אתר מילואים, אני ממש מבקש, מי ששומע אותנו ויודע שאתר המילואים, תיכנסו, תחפשו, יש כל מיני הטבות לאנשי מילואים, לחברים, לבני משפחה שתרמו ותורמים בימים אלו ושומרים עלינו. שאלוהים ישמור עליכם ועליכן, אמן, ואמן, ואמן, ועוד פעם אמן. מחכה לכם כל מיני הטבות שיכולים, אני בטוח שלא לתת מזור ופתרון להכל, אבל לתת איזושהי הפוגה, איזושהי נחמה קטנה, איזה צ'ופר, וגם דברים יותר משמעותיים, תיכנסו, אתר המילואים. אוקיי, דבר חשוב אמרנו, יופי, עשינו וי על זה, ועכשיו חברים, אני רוצה לעבור לקבוצתו, לצד הצהוב השני של הפאנל שני היום, ממיקו, אני לוקח מערבה לתל אביב,
9: מיסטר סטרובר,
7: בדיוק, תן לי בבקשה מה אתה יודע על בליץ', דיברנו על זה קצת, מחזיקת הגביע, מימשה את האופציה מאלקמר ההולנדית, תמורת כמה? 1.3 מיליון?
9: לא, פחות, הייתה אופציה על 1.3, 1.5, להחתיס נסגר הרבה פחות ממיליון.
7: אוקיי.
9: בסופו של דבר, עד 2029.
7: אוקיי, זאת אומרת, מאמינים בחוץ שכזה, הוא שחקן טוב.
10: מצוין.
7: שחקן מצוין.
9: הם גם עשו יותר מזה דרך אגב, מכבי תל אביב במהלך העונה, אתה יודע, הוא הרי סבל מפציעות יותר מדי חוזרות ונשנות.

0: אוקיי. לא מדבר על הפציעה בפנים שהיא יכולה לקרות, אבל שרירים וכאלה, והיה לו גם בעיה בגב, שנתפס לו השריר בגב. אז מכבי תל אביב שלחו אותו לקליניקה מיוחדת כדי לעשות בדיקה באמת, אם יש לו איזה סוג של ליקוי או פגם בשרירים, שיכול בעתיד לחזור שוב פעם.
1: והתוצאה?
0: תקין לחלוטין.
2: כן,
0: הוא פשוט תקין, הסגנון משחק שלו הוא אגרסיבי.
2: בדיוק, בדיוק. הוא אגרסיבי,
0: מועד לפורענות,
2: הוא מ-0 ל-100. הוא כל הזמן בטירוף על המגרש, הקצב. אני לא יודע אם הגוף שלו מבחינה פיזית בנוי, למשל, הראש שלו...
0: אני חושב שדווקא הפציעות עכשיו אולי כן טיפה יאזנו אותו וירגיעו אותו, נכון?
2: אני לא יודע, אבל זה הסגנון משחק שלו.
0: הוא לפעמים מאבד כדור בכוונה כדי לעשות גליץ', רובן.
2: כן, אני ראיתי. ראיתי, ורק תן לו הזדמנות לעשות עוד גליץ' ועוד גליץ', הוא עושה את זה, אבל וואלה. זה...
1: הגוף לא עומד בזה. הליגה שלנו, הליגה שלנו, חברים, השנה סבלה מכל מיני פגרות, אני מדבר כמובן למלחמה, סבלה מכל מיני פגרות,
0: טיסות באירופה.
1: בדיוק, מכבי עשו גם, זה היה לפני 200 שנה, אבל...
2: כן, אבל הוא לא היה שותף לכל הרצף משחקים.
0: היה, בטח שהיה, הוא שיחק.
1: לא.
2: רוב הזמן היה פצוע.
1: רובן,
2: רוב הזמן היה פצוע.
0: לא, אחרי 5 מחזורים הוא נפצע.
1: חבר'ה, גם אם לא הטיסות, העניינים, זה שאתה יותר מקצב משחק, ואני מקווה בשבילו קודם כל, ובטח ובטח בשביל מכבי, אתה יודע מה לא, קודם בטח ובטח בשבילו, וגם בשביל מכבי, אני מתקן את עצמי, שהוא ישמור על מה שנקרא על עצמו, אני מתאר לעצמי,
2: מועדון כמו... שהוא לא יהיה שחקן פציע.
1: ידעו לחזק את מה שצריך חזק, אתה יודע מה, אם יש מועדון בארץ שצריך לדאוג לזה, אז מי אם לא מכבי, שטראבר, מה אתה עוד שומע?
0: הוא שחקן מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי.
1: תשמעו, אני, אתה יודע, שטראבר, לך עוד לא אמרתי את זה בשידור, אבל נראה לי הסתמסנו את זה בקבוצה שלנו. תשמע, מקום שלישי, טורניר באירופה, עם כל הקושי, שאין פה ביתיות, ולקחת גביע, זה שפו גדול למועדון סופר גדול, הכי גדול בישראל מבחינת תארים.
0: תשמע, בסופו של דבר...
1: לאן זה הולך הקיץ, אדוני? יהיה מאמן פה? האם ברקי ינחת אצלכם?
0: קודם כל יהיה מאמן.
2: האם דור פרץ יחתור?
0: יהיה מנהל מקצועי ויהיה מאמן. מאחורי הקלעים, וזה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אוהבת לעבוד, וכשיש מה להגיד, הם אומרים, והם לא כל רגע מעדכנים.
2: לרן, אני אהבתי את המאמן שהיה להם עכשיו.
0: אתה יודע שדרך אגב, בציוות שלו היא דיילה ביחד...
2: אני לא יודע למה לא השאירו אותו.
0: חכה, קודם כל אפשר עוד לדעת מה יהיה.
2: אני חושב שהוא...
0: עוד לא הודיעו על פרידה.
2: אהבתי את הגישה שלו, את הרעיונות שלו לפני משחקים, שהוא כל הזמן, אתה יודע, הוא כאילו, הוא יודע מה זה מכבי תל אביב. הוא דיבר ישר על מצוינות, על ניצחונות, לא עניין אותו איפה הוא משחק, חשוב לו. ובאמת, גם הקבוצה נראתה טוב.
0: וזה למה, כי גם בציבור שלו עם דיילה, הוא היה יותר דומיננטי. כן, גם כשדיילה עכשיו... היה דיילה יושב יותר על הספסל, והוא היה יותר...
2: כן, במשחקים האחרונים...
3: מה אתה רוצה? ברור שהוא יותר דומיננטי. בוא, אתה ראית באיזה מצב הגיע לפה דיילה. בוא, בחייך. אתה מצפה מבן אדם שמבלה אדר בפנות בוקר ודופק את הראש שלו עם וויצקי, שהוא יאמן גם את הקבוצה, תגיד לי. מה יש לך? מלא רובן אומר את זה, אבל אתה לירן. נו, בחייך.
1: חבר'ה, דור פרץ.
0: דור פרץ.
1: מה יהיה? מיסטר.
0: יחתום בסוף.
2: לדעתי, אתה יודע, צריכה להיות שם איזה שערה, חוזה לשנתיים.
0: הנוסחה הנכונה צריכה להיסגר בדיוק כמו שצריך.
1: למה בסוף? למה בסוף?
2: כי שחקן ישראלי לא אמור להרוויח, אבל רגע, אלי, שאלת. שחקן ישראלי לטענת מיץ' גולדר לא אמור להרוויח סכומים כאלה.
0: זה לא במדויק.
2: רגע, תן לי להשלים. אבל תנו לי להשלים. בגיל... מעל 30,
0: בדיוק.
2: לא אמור להרוויח את הסכומים האלה.
1: אבל למה?
2: למה? יש לימיט של קבוצות שעושות. מה זה למה? אתה לא יכול... אני אסביר לך למה, אלי. אתה לא יכול בקבוצה...
0: כי זהבי זה מקרה חריג. אתם כולם שואלים למה זהבי, למה זהבי.
3: אבל הנה, הוא נתן מספרים השנה, מלך שערים שלו.
1: זה עדיין לא זהבי. רגע, רגע, חבר'ה, תנו רגע לרובן, ואז אני מבקש מכם, תנו לי רגע לענות. אני לא מבין.
2: אני אסביר לך, אלי, למשל, בכל הקבוצות, גם במכבי חיפה, גם בבאר שבע, אין הבדלים משמעותיים בשכר, כדי שלא ייווצר, אתה יודע, אחר כך תסכול ודרישות גבוהות יותר. יש סטנדרט, בדיוק, יש פייר פליי, ויש את הסטנדרט, כאילו שאתה אומר, שחקנים צעירים עד לקאבה הם יכולים להרוויח, שחקנים בסיס שלהם, גילה 27-28.
1: הקיבוץ, אתה מדבר על הסכם קיבוצי, כמו בתקופה.
0: לא, יש לך פייר פליי, אלי, ומכבי חטפה מהפייר פליי כבר.
1: תגיד, אתה משחק לי בראש? איזה פייר פליי?
0: לא, לא משחק לך בראש?
1: הבן אדם מלך השער, שנייה.
2: לא, לא, יכולים לתת לו, זה לא קשור.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, חבר'ה,
0: שטראוברג,
1: שנייה, מה זה פייר פליי? תסביר לי.
0: לא, בסופו של דבר, יש לך תקרת שכר מסוימת שאתה יכול לשלם לשחקנים מול מה שאתה מוכר.
1: מה?
0: יש לך תקרת שכר מסוימת. מה שאתה מכניס.
1: נו.
0: אין לך מה לעשות, אתה לא יכול לעבור אותה. מכבי תל אביב כבר שילמה על זה מחיר מאוד מאוד יקר שלא יכלה לעשות רכש.
1: אוקיי, נו, איך זה נכנס? אני יודע מה זה פייר פליי. איך זה נכנס לדור פרץ?
0: יפה, שנייה, בלי כל קשר לדור פרץ. במכבי תל אביב, שחקן מעל גיל 30, ואמר את זה ראובן ונכון, יש להם לימט מסוים שהם משלמים לשחקנים כאלה.
1: מול מי יש להם לימט? מול הבעלים?
2: יש לו, כן, יש לו, הבעלים עצמו.
0: יש טבלת אקסל, בטבלה הזאת יש סכום. הסכום הזה צריך להתחלק בין כל הסגל, אוקיי?
1: יש לי שאלה עכשיו.
0: שנייה. אלי,
2: כמו בכל מקום, כמו שאנחנו פה, אוקיי? מישהו יכול מאיתנו להרוויח פי 10 ואחד יכול להרוויח 10%?
1: לא, לא, לא, לא, אף אחד לא מדבר על פי 10.
2: אני, זה בדיוק מה שקורה.
0: זה מה שקורה, בדיוק.
2: תגיד, אחד כמו רוי רביבו. רוי רביבו. התרומה שלו לא פחות בהרבה מדור פרץ. אז אם דור פרץ ירוויח 600, כמה רוי רביבו צריך להרוויח?
0: 700.
2: אז מה? יש איזון. אתה לא יכול להרשות
1: להצמחך
0: תחומים כאלה. אבל
1: אני מבין
0: איך זה עובד. תן לי שנייה לדבר. כששחקן מגיע לגיל הזה, יש סכום מסוים שהוא מקבל, הוא קיבל עכשיו סכום יפה. עכשיו, בדרך כלל כשאתה מגיע לגיל הזה, אתה אמור לקבל, להאריך את החוזה, אבל מורידים טיפה מהסכום הזה. מורידים ב-20-30%. אני מבין למה אני אומר לך, אבל זה...
1: שלירן, לירן, די. שמעתי אותך אומר את זה בכל מקומות.
0: חתמת פעם על חוזה כדורגל? חתמת פעם על חוזה בקבוצה?
1: טוב, תסיים, תגיד לי.
0: אני אומר שחתמת פעם על חוזה בקבוצה? כשהיית בן 30 ומעל גיל 33-34?
1: אני לא מבין עניין, עזוב, אני לא מבין כנראה.
0: השכר יורד בהתאם לגיל שלך.
1: תגיד, תעצור שנייה, תעצור רגע. הצבנת אותי. תגיד, אתה שומע על מי אתה מדבר בכלל? על מלך השערים, הבן אדם שהחזיק אותם כל העונה הזאת, ומה אתה אומר לי?
0: אין בעיה.
1: לא, תן לי סם, תן לי סם. תן לי סם, בבקשה. ואתה אומר לי, בגלל הגיל שלו הוא צריך לקבל פחות. עכשיו, מה אתה בעצם טוען בשיטה הזאת שלך, שאתה מצדד בה, כי...
0: לא אמרתי זה, אבל...
1: לא, רגע, אתה מגן עליה, עזוב, נו, הכל בסדר. מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם אומר שאין ערך לכמה תבקיע. זה לא משנה, כי עונה הבאה אתה תקבל פחות. מה זה עושה לשחקן כדורגל? זה מדרבן אותו או לא מדרבן אותו? עזוב, כלכלה. כלכלה כרגע, עזוב, לא מדבר לא על מכבי תל אביב ולא על דור פרץ.
0: סבבה, אז הכלכלה אומרת...
1: מה, נשתגענו?
2: תן לי לירן שנייה לענות.
0: שנייה, רגע, תן לי, אני חייב לענות לו.
2: לא, אני רוצה לענות אבל, שנייה.
0: אני אתן לך, אני
2: אעשה את זה קטן. לא, אני רוצה לתת דוגמה קצת, דוגמה קטנה.
0: תסביר לו, אוקיי.
2: לפני חצי שעה, אלי, טענת, מה אתה רוצה? הציעו לברק יצחקי הרבה יותר, 30%.
1: העלו לו את השכר!
2: וואו!
1: לא הורידו לו!
2: 30%!
3: 50!
1: לא הורידו לו בגלל שיש לו שער אפור!
2: איי, נו.
1: נו, לא,
0: אבל זה לא זה.
1: חבר'ה, תענו לי ברצינות, הדוגמה שנתת היא לא טובה, רובן.
0: אז תן לי לענות לך.
1: חבר'ה, מדובר פה במלך השערים.
0: יפה.
1: בסמל, רגע, תן לי לסיים. מדובר פה במלך השערים, בסמל מכביסט, ומה אתה טוען פה? אני לא אומר שזה המועדון, כי אני לא יודע, אני מדבר אליך, שטראובר. הנהלת המועדון, שוב, אני אומר מה שאתה אמרת, הנהלת המועדון לא משלמת לישראלי שעבר את גיל 30.
0: אז לא נתת לי לסיים, שנייה, אני יכול לסיים, תודה. אז בדרך כלל, אמרתי בדרך כלל, לא דור פרץ, אוקיי? בדרך כלל, אתה מגיע לגיל מסוים, השכר מתחיל לרדת. אין מה לעשות, ככה זה עובד, ככה זה החיים בכדורגל, זה שרשרת המזון של כדורגלן.
1: אני לא מבין על מה אתה מדבר איתי.
0: שנייה, תן לי לסיים. באו מכבי תל אביב ואמרו, עברת את הגיל, אנחנו לא באים ומורידים לך, אנחנו משאירים לך את השכר אותו דבר, בלי לבצע הורדה.
1: לירן, אתה מספר יכול, לי שנייה, משהו שקראתי יכול... באתר ערוץ הספורט, אני מכיר לא, את זה,
0: אז,
1: די.
0: אז
1: אני
0: יפה.
1: רק שואל אותך, האם זה נראה לך תמריץ לשחקן ש, ש, ש, ש, ש, לכבוש יותר ולרוץ יותר בגילו ולהיפצע יותר?
0: שאתה נשאר עם אותו שכר? שאתה נשאר עם אותו שכר ולא לא מורידים לך אותו?
1: תגיד,
0: לא חושב שיש עם זה בעיה?
1: אה, לא, אין עם זה בעיה.
0: לא, אני לא חושב שזה בעיה.
1: אני שואל אותך שאלה, האם זה תמריץ לשחקן? תענה לי, לא מכבי תל אביב, אני שואל אותך עכשיו, פלוני. האם זה תמריץ לשחקן מבוגר? אני אומר את זה כמובן במרכאות, כפולות ומכופלות. בין כמה דור פרץ, אגב, פתח סוגריים, 31?
2: אלי,
1: חבר'ה.
2: דור פרץ, השכר, המלך השערים. רגע, דור פרץ, מלך השערים של הליגה, שמרוויח את השכר הכי גבוה בישראלים בארץ.
1: הוא בצדק.
2: אז מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה?
2: מלך השערים, עוד לפני שהוא היה מלך השערים, הוא ברוויח את השכר הכי גבוה בליגת העל.
1: חברים, תראו.
0: מה יש לך, אחוזים בכרטיס שלו, אלי?
1: לא, לא, לא, לא. אני מנהל איתך דיון...
2: ענייני.
1: אני לא מכיר דור פרץ, אין לי עניין.
2: ברור לנו שלא, אלי.
1: עזבו.
2: עזוב, צא מזה. תחזור למה השיחה.
1: בנקודת המוצא,
2: אבל זה בסדר, אלי.
1: הבסיסית היא, בן אדם נתן מעצמו, השקיע, וואלה, כן. נתן מעצמו סמל של המועדון. אתה יודע מה,
0: בוא נשאר לך משהו אחר.
1: רגע, רגע, אני רק מגיב לזה.
0: אם הוא קיבל עכשיו כסף, הוא היה לו טוב, והיה לו טוב והיה לו חוזה, היו מורידים לו?
1: אתה אומר לי, צריכים להוריד לו את השכר, כי היא רגיל.
0: לא אמרתי שצריכים. אני שואל אותך, הפוך. אם הוא היה עכשיו בעונה לא טובה והוא היה מרוויח, היה לו עכשיו חוזה לא עוד עונה.
1: מקבל פחות. אדוני,
0: אתה לא מורידים. אבל לא מורידים, יש לו חוזה.
1: עשית במכנסיים.
2: נגמר לו. לא, לא, אבל אני באלי בסך הכל.
1: אנחנו לא בשוק חופשי פה, כאילו, זה נשמע לכם הפרחה מה שאני אמרתי פה עכשיו? שמי שנתן עונה, מה זה בונוסים? למה נותנים בונוסים בכדורגל? על סמך מה?
0: יש לו בונוסים, מה אתה רוצה?
1: על גיל? לא, אני יודע, טוב, עזבו, נראה לי שהבנו.
2: אלי,
0: לא, אתה.
2: אלי, דור פרץ. אלי, דור פרץ, המרוויח הכי גדול בליגת העל. בכדורגל הישראלי, מה אתה רוצה?
1: לא דיברתי על זה, אני ניהלתי את הדיון, מה שנקרא מדם ליבי, עוד לפני שידעתי שהוא המרוויח הכי גדול, וטוב שכך, אתם יודעים למה? תראו איזה יופי, המרוויח הכי גדול, כבש הכי הרבה, מכבי בעונה לא טובה, על הגב שלו, על הגב שלו, גביע, הלו, שפו, סחטן, ואתם יודעים משהו? זה רק מוכיח לי, שזה ששילמו לו הכי הרבה, דרבן אותו להוכיח את עצמו. לא משנה הגיל. עכשיו, אם אתם חושבים שהוא לא טוב בגיל, תגידו לו, תשמע, הגיל שלך, תראה, אתה תירד פה לקווים, אתה תעלה ליציע, נראה מה נעשה איתך, מה מומי, אבל לקבל את זה כאיזה מין עובדה מוגמרת, אתה בגיל, אז תרוויח פחות וכולם צריכים להסכים, זה לא נראה לי. אבל חבר'ה, מה אני מבין? אני גולם בן גולם.
0: תסביר לו איך זה שרשרת המזון בכדורגל.
1: אני לא אבין. אני גולם בן גולם.
0: מה לעשות?
1: אבל חבר'ה,
3: אתה יודע מה זה שרשרת מזון בכדורגל? מה לא בכדורגל?
1: חבר'ה, הטרנזיט הגיע פה. חבר'ה, יש לי פה טרנזיט עם מטילי זהב הפעם. אני הולך מוריד אותה וחוזר. חברים.
3: גרי סגור, תקשיב טוב, תיקח לו את הכסף, תעביר את זה לנו.
1: בבקשה.
3: אל תתן לגעת בזה.
1: היידה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
7: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
8: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
9: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: צ'רי, אני בדרך.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל, משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
18: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
19: אוקיי חברים, אנחנו למי ששמע אותנו באייטם הקודם, יש לי עוד איזה משהו קטן להגיד, אבל נעזוב את זה כרגע. אני רק אגיד, אמנואל נויר, בן 41, דמיינו אם לפני 10 שנים אומרים לו, אמנואל, נכון? אמנואל, סליחה, אמנואל. לא בקרה, אמנואל. אמנואל, תקשיב, אתה בן 31, סורי, אז מעכשיו, בוא רגע נעצור, אתה נכנס לסכם קיבוצי. עזבו אתכם, נו. אבל, נעזוב הכל, נפנה לפרלה שלנו, שתדליק לנו פה את מלך המונדיאל. פרלה, את איתנו?
20: אמת, אמת, אני איתכם.
21: שלום פרלה. דברי על מלך המונדיאל, אבל בדיוק. לא להחסיר אפילו פרט אחד קטן.
19: רגע, רגע, אני רק אגיד, עם כל הכבוד לך, מוטל, לא מדברים עליך, עם כל הכבוד.
21: אמרת מלך המונדיאל.
19: לא, נכון, אני יודע שאמרתי מלך המונדיאל, אבל התכוונתי לאפליקציה מיוחדת. פרלה, תני לנו...
21: עכשיו גם עשו על האפליקציה, נהדר.
19: פרלה, פרטי ודווחי.
20: אוקיי, אז ככה, יש לנו, כמו שדיברנו אתמול, מי שפספס, פרויקט שנקרא מלך המונדיאל, צריך להיכנס לאינסטגרם של הפאנל ודרכו להגיע לאתר של רדיו חיפה או להיכנס ישר לאתר, להתחבר, לבחור את התוצאות ולהתחרות על קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים המציגה את דובאי קולקשן בשווי 7,490 שקלים. אז כמו שאמרנו, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים, מנחשים את התוצאות, ואנחנו כמובן נהיה במעקב אחרי זה לאורך כל המונדיאל. כולנו נשתתף, אולי כולנו בסוף נחלוק את הקורקינט, או שאפשר
0: מאיתנו לא יצא איתו. לא רוצה אותו לבד, לא רוצה לחלוק עם אלי.
21: רובן כבר שמה
19: אני וסטראובר על הקורקינט.
0: אני לוקח את אלי על הקורקינט, הוא נראה כמו תיק גב עליי.
19: אבל אדוני, אני לא נוסע איתך על קורקינט, אתה יודע למה?
0: למה?
19: כי עברת את גיל 31.
1: כן.
19: אתה רוצה...
1: עם דור פרץ אתה כן נוסע, איתו לא.
0: עם דור פרץ אתה נוסע.
19: עם דור פרץ אני נוסע, איתך אני לא נוסע, אדוני. בוא.
20: קיצור, אז אנחנו נשמח שכולם ייכנסו, להתחבר באמצעות החשבון ג'ימייל. לקחת חלק בדבר.
19: חפשו, חפשו, זה הולך להיות קרחנה שלמה, בכלל מונדיאל כיף, אז אנחנו, כל מי שמאזין לנו עכשיו, מלך המונדיאל, כנסו, הולך להיות לנו פה שמח, אצלנו הכי שווה, ועכשיו תרשו לי לקחת שוב, חבר'ה, אתם הבנתם מה אמרתי בדיון הקודם שלי?
0: לא.
19: אני אגיד לך מה, אני רוצה להגיד עוד משהו.
0: די.
19: רגע, לא, למה? תו לי רגע, תו לי מבין את המוח. אתם יודעים, יש דברים כאלה שהם לא על כדורגל, הם בדם ליבי במובן הזה, בטח ובטח שהוא שחקן ישראלי.
0: אבל אנחנו מדברים על כדורגל.
19: לא, הוא שחקן ישראלי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו על זה.
0: כן.
19: תראו, ערן זהבי, הוא ערן זהבי, נכון? אז בעצם, דור פרץ מ-31 יש לו לפחות 3 שנות גדולות לתת, פוטפו, בלי עין הרע, פוטפו. יש לו 2-3 שנות.
21: אפילו יותר, איך אני
19: אתחלנו
21: יותר.
19: אבל בוא נגיד, דור, וואלה, סמל, יופי, 2-3 שנות. אתם בעצם אומרים לו עכשיו, הטענה שהצגתם בעצם עוברת לו, אתה שומע? אתה לא ערן זהבי. בעצם, בסאב-טקסט, אתה לא תביא שושלת כמוהו, כי לא מגיע לך שנעלה לך שכר, כי אתה בן 31. בסאב-טקסט, עכשיו אני לא אומר שמכבי אומרים את זה, אני אומר, אני, בתיאוריה שלי, חושב שיש בזה, אם הוא טוב, ולמרות גילו, שווה רגע לשים פה, ובטח ובטח שהוא ישראלי, ובטח ובטח שהוא סמל, ובטח ובטח, שוב, אני לא חבר של דור, חבר'ה. בטח ובטח לשים את זה לשולחן שהוא אחלה גבר, לא? הוא מן של המן
0: שהיא נסן. אתה רוצה שנסביך למה הסיפורים האלה שונים?
21: למה?
0: כי ערן זהבי הגיע עם רזומה מסוים.
19: איזה רזומה?
0: דור פר... איזה רזומה? של גולים מלך השערים
19: בצרור שנייה. ערן נהיה ערן במכבי ובסין, והוא נהיה ערן...
0: הרבה לפני. הרבה לפני, וכשהוא חזר למכבי תל אביב וקיבל את הסכומים שהוא קיבל במכבי תל אביב, שהוא חזר מאיינדובן, זה כי הוא חזר מאיינדובן והוא הגיע עם רזומה מסוים. דור פרץ יצר את עצמו תוך כדי תנועה. וגם העונה הזאת, הוא הצליח להפיק מעצמו לא 100% יכולת, 250% יכולת.
19: רובן, מה אתה אומר? אתה מבין מה התכוונתי?
0: גם לכבוש הערים.
1: אני הבנתי, אבל אני לא...
19: ככוכב כדורגל,
1: אגיד לך משהו, אבל אלי, הוא במעמד.
0: הכי גדול בכדורגל הישראלי.
1: הוא במעמד.
19: הוא בצדק.
1: ראוי לו, והוא מרוויח את השכר הכי גבוה בכדורגל הישראלי, ועד כמה הוא אמור להרוויח יותר
19: אני
1: מכולם.
19: אני לא נכנס לכיס שלו.
1: לא, לא, אגב, אני לא מדבר אגב, גם אגב, על... אגב, אני אגב, גם אגב, לא אגב, מדבר אגב, על מספרים.
19: רובן,
1: אבל אני חושב, קטנטי. אני חושב, שזה, שהוא בטופ, מעל כולם בכדורגל הישראלי, מרוויח שכר, זה ראוי מאוד שהוא ימשיך באותו הדבר. זה הנקודה.
0: הוא ימשיך אותו דבר ולעוד שנתיים, חברים.
19: אני לא אומר שמכבי תל אביב מועדון לא מסודר, אני מדבר על העיקרון כרגע. אבל נראה לי שמצינו, הבנו, דניאל דבורין שלנו פה, שלום לך אדוני.
21: שלום וברכה.
19: דני, כמה אתה מקבל אצלנו? אני רוצה לדעת כמה אתה מקבל פה.
21: אני מקבל בלטה וחצי.
19: ואם אתה
21: מעל...
1: הוא מקבל בשביל דני בלטה, בשביל שליימה, הוא מקבל 5 בלטות, בשביל אברמוב 3 בלטות.
19: אז דני, אם אתה עמוס בלטות, ריצפנו אותך בלטות, תגיד לנו תודה, בבקשה.
21: קדימה, עורך ומפיק, מתגלח כל ראש חודש איזוגי, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עדיין ישן עם סמיכי, למרות שהוא בן 35, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעת, קרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן, פותח תוכנית בישול בשם מקלובה של לילה, אלי בן דוד.
19: היידה!
21: פותח חנות, אי נוחות. אי נוחות.
1: מה עשיתם לכל זוג?
21: ראובן עטר. פותח את הגוף באחד על אחד, גם אחרי הפרישה לירן שטראובר. ופותח את העונה הבאה כמנהל המקצועי בבית וגן, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה.
1: ואלי, אנחנו צריכים לדבר על מה שעשיתם לקוז'וק.
21: כן, אני צוחק.
1: בבובת שלה, הרגתם אותו.
19: מה שנקרא, זה רק הקצה של הקצה. אנחנו מיד נקשש גם על זה. ניצא לפרסומות חדשות בעזרת השם טובות, בלי זה...
21: אמן ואמן.
19: וחוזרים לשעה השנייה, היידה.

0: פרסומות וחוזרים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: דודואט מזגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: תוכנית הספורט של ישראל.

0: שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע ללא הפסקה. התראות הופעלו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת, בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. איום הרחפנים בצפון עמד היום במוקד דיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון, שבו הוצגו אזהרות חריגות מפני התגברות השימוש של חיזבאללה בכלי נגד כוחות צה"ל ותושבי הצפון. מפקד בית הספר לרחפנים לשעבר בפיקוד צפון אמר כי מדובר באיום מנטרי לחימה, ונציג צה"ל הגדיר את ההתמודדות עם רחפני הסיב האופטי אירוע חירום. נציג חברה ביטחונית הזהיר בדיון כי היום יש רחפנים בודדים ומחר יהיו נחילים. שיבושים משמעותיים בתנועה נרשמו בכמה מוקדים ברחבי הארץ בעקבות מחאות הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים. באזור גנות נכנסו מפגינים לשטח מסילת הרכבת, ובעקבות זאת הודיעו ברכבת ישראל על שיבושים בתנועת הרכבות במרכז. במקביל, בכביש 4 נרשמו חסימות באזור מחלף גנות, ובירושלים התפתחו עימותים מול ביתו של מפקד אגף התנועה ניצב חיים שמואלי, שם נעצרו שני מפגינים. חשד לרצח כפול. שני בני אדם הותרו ללא רוח חיים ברכב שעלה באש בכביש 40 סמוך לצומת גורל שבנגב. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי הרכב שייך לדמות שמוכרת למשטרה וכי הוא סטה מנתיבו לפני שעלה באש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. מי שבא לו לראות אותי, גמד קטן, בלי שיער על הראש, את רובן שלנו, המצולטל טלטל, ואת שטאובר שאני רואה אותו שבוע בפריז, מה הוא יקבל ממני על הוויכוח האחרון?
2: לא נשאר כבר כלום מפריז.
1: שאלתי פה את גרי שלנו, תגיד, זה היה נראה אישי, הוא אומר לי... הוא אמר לי, תשמע, זה היה מאוד אישי בין חייב שטאובר, אמרתי לו, או איזה אישי, שערה, שערה, אני מורט לו שאני רואה אותו שבוע בפריז. עכשיו אתם תאלצו להאמין לי, כי אתם יודעים, אני קצת מטומטם, אבל יש בי איזה קורטוב של אמינות. ראיתם מאופיר סער מפרסם בוואלה?
3: מה?
1: רק אברמו מוכן לעשות הכל, ביתה ירושלים מחכה לדור פרץ.
3: וואו, אז הוא לא יכל להוסיף עוד קצת ליצחקי?
2: כן, נכון.
1: רגע, אני אגיד לך משהו, רגע. קודם כל, יכול להיות שאתם צודקים, אני לא יודע.
3: צודקים. הנה, זה צודקים.
1: חבר'ה,
3: לא רצה.
1: אני לא אומר שלא, ואני לא אומר שכן, וגם לא נכנס למערכת היחסים ביניהם, ויכל להוסיף, ואם אני, ברק אברמוב, אני באמת עושה הכל, כדי שברק יצחק יישאר, יכול להיות שיש דברים שאני באופן אישי, או אנחנו לא יודעים, ההצעה על פניו מבחוץ, מכבדת, היא לא הצעה שמראה את הדלת.
3: מקום חמישי בליגה, בהצעה של השכר שהציעו לו.
2: של המאמנים.
3: רביעי חמישי. והוא סיים מקום שני. אם אנחנו מדברים על
1: השחקן... תן לי את הארבע מעליו, שכבר יש להם חוזה.
3: קוז'וק, ברק,
1: ככה ליפות, חבר'ה.
3: רגע, נו, שאלת, אני נותן לך. קוז'וק, ברק בחר, רוני לוי.
1: חוץ מרוני לוי, אני יכול להבין את האירוע, כי ברק בחר...
3: וברדה.
2: וברדה.
1: חבר'ה. ככה אני אגיד, מה לגבי קוז'וך, לקחה לפי...
3: גם מימר הרוויח ככה. יותר.
1: אוקיי.
3: אז מגיע לברק יצחקי?
4: לא, 70 מימר.
1: לא, לא.
3: נו.
1: מה?
3: וכמה ברק יצחקי רצה? 70.
4: לא. אברמוב הציע לו 70, הוא רוצה יותר.
2: נכון, רוצה יותר.
4: כן, כן, כן, כן, כן.
1: חבר'ה, זה מה שפורסם, מה שמיקו אומר, ושוב, אנחנו שמים פה, מה זה רבון מוגבל על פרסומים כאלה? אנחנו לא יודעים מה קרו מחדרי חדרים. לפעמים אני אומר גם טוב שכך, זה עניין אישי. תראו, אני לא מבין גדול, אוקיי? אני הייתי מאוד רוצה שברק יצחקי יישאר בביתר, עשה עונה נהדרת, הייתה לי תחושה שיאללה, השלישייה הזאת גם עבדה כל כך טוב ביחד, הסתדרה עם כל מה שקרה שם, הלוואי אם זה היה ממשיך.
3: אלי,
1: ומצד שני, אני יכול להשוות את ההצעה או את ההתעניינות בדור פרץ כשובר שמיון כמו מה שקרה עם הצילי. אתם זוכרים מה שקרה עם הצילי? חתם.
2: אתה מכיר,
1: אלי, הלכנו לישון איתו בחיפה, התעוררנו בביתר, אה?
3: אלי, הייתי, אימנתי בנתניה שנתיים.
4: אימנתי, מה עשית שם? בוא תספר לנו.
3: קודם כל הייתי 10 שנים בנתניה, אבל בשנתיים שאימנתי עם ימר, לירן היה השוער, זכינו פעמיים מקום שני. ואז הם רצו להגיע למקום ראשון, אז מה עשו? הביאו את לותר מתאוס. איפה סיימו? מקום חמישי. הבנת?
1: לא, בסדר, אני לא, רובן.
3: מה שאני רואה במהלך הזה, שהביאו עכשיו, עשו את השינוי הזה, והם חושבים שהם יכולים להיות יותר טובים, ולדעתי זה לא יקרה.
2: זה יכול להצליח, עוד פעם אמרו.
3: אני מאחל להם, באמת, אני אוהב את אלמוג, ואני מת שהוא יצליח. אני חושב שהוא כבנהל מקצועי סופר, ואני חושב שהוא עושה טעות ענקית שהוא יורד לקווים, כי זה אחרת. כי עכשיו אחרי כל משחק אתה צריך ללכת למסיבת עיתונאים, ואתה צריך להתראיין, זה לא שקט שנה שלמה, ואתה יושב למעלה עם המשקפיים כזה, בנוח יושב, אוכל, תואם לך. ובניחותה ויורד נותן כמה מילים למאמן. פה זה אחריות רק עליך, רק עליו. ופה אני חושב שהוא טועה.
1: אני חושב שבמידת האחריות, גם האחריות על איך שהעונה נראתה, אני בטוח שהיא הייתה גם על אלמוג. בטח ובטח בגלל האופי שלו. הוא אופי של ישן לפני במגרש, מיקו סיפר לנו שהוא מגיע, והוא נמצא שם, הוא על הדשא, והוא בטרנינג. אז האחריות, אני בטוח,
3: אבל זה לא דומה ללהיות מאמן, אלי, אני אומר לך.
1: חד משמעי, מאמן זה מאמן.
3: זה משהו אחר לגמרי.
2: חברים, גם העונה של ביתר ירושלים, אם בוא נלך לתחילת עונה, אף אחד לא ציפה שביתר ירושלים תהיה איפה שהיא סיימה.
1: נכון.
2: ואיך שהיא סיימה. זה חלום רטוב של כל אוהדי ביתר, אבל זה עדיין היה בגדר חלום.
3: לא, אחרי העונה שעברה, כן ציפו שזאת תהיה העונה.
2: אבל לא לפייט ראש בראש עד הסוף עם באר שבע.
5: לגמרי, מחזור אחד לפני הסוף, והשאלה באיזה מחזור נראה את אלמוג כהן כבר עם שיער לבן. כי ראינו שיצחקי לקח את זה קשה לאור העונה.
2: אזור ספטמבר.
5: אזור ספטמבר כבר
1: בטרוסה. אני לוקח אותנו הצידה, אז ככה, כמעט שבוע עבר מאז האירועים הקשים בסיום גמר גביע המדינה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. בקבוצה מבירת הנגב צפויים להגיש בקשה לתחיית הדיון בבית הדין. עסקת העברתו של ניב יהושע לקבוצה אמורה להיסגר בקרוב. אוקיי, ספרו לי מי זה ניב יהושע, חבריי המלובדים.
3: קשר אחורי, היה בנבחרות, במכבי פתח תקווה.
2: אחד הכישרונות העולים בכדורגל הישראלי.
3: לפני שנתיים הוא היה שחקן, אמנם מכבי פתח תקווה ירדו ליגה, אבל הוא היה שחקן המצטיין באותה שנה. גם בשנה שהוא לקח גביע עם קוז'וק, הוא היה מצוין. השנה האחרונה הוא היה בליגה הלאומית.
4: אתה רוצה לדעת מי זה ניב יהושע? למה אתם לא פונים למי שהמציא אותו?
3: היה בליגה הלאומית.
4: הנה מה, ניב יהושע, בואי נספר לכם. הוא סך הכל, רק לפני 3 חודשים, צריך להיגמל מחיתול, אוקיי? רק לפני שבועיים הוא נגמל מהמוצץ, אתם הפכתם אותו לזה בחיית חבר'ה, מה?
1: אני לא מבין את הגישה הזאת.
5: כבש 4 שערים העונה בליגה הלאומית.
3: הוא שיחק אצל קוז'וק. בעונה שהם זכו בגביע, קוז'וק מכיר אותו טוב, זו הסיבה גם שהוא לקח אותו אליו.
1: אוקיי.
2: חכה, טוב, לא לקח.
3: אוקיי.
1: בסדר, יש דיבור שם, אוקיי, בסדר.
4: חכה, עוד לא גמרתי את מלון, אתה מסע ומתן, סבלנות, חביבי.
1: חברים, אני רוצה עכשיו לפנות, כולם פנו דרך, אני יושב לי לתומי, ביותי בישראל, פתאום אני רואה פרסומת בטלוויזיה.
4: וואו.
1: אני רואה את מורי ורבי, מטולטל, על טלטלי הזהב, אתר ראובן, או בשמו ראובן אתר. ואני אמר לעצמי, ראובן יהיה פה טלנט, יכולות משחק מאוד מרשימות, מדגדגות ממש. את יכולת המשחק של גוטי שלנו, בקלוזה פנודה שלו, בתור 007, בפרומו, בערוץ הספורט, הבן אדם מזיע עם המגבת, וואו.
4: עונה הבאה בבובה.
3: זה שלנו, כל החבורה שלנו נהיו תיאטרלים.
1: רובן, אתה פסע מלקבל דמות בבובה, אבל נעזוב את זה כרגע, נעזוב את זה.
3: היינו שם כבר.
1: תמיד אפשר לחזור, רובן. אבל, חברים, מה שכל המלמול מוח שלי פה עכשיו היה, זה כדי להרים לפינה של רובי שלנו, רובי סטאר, שימו לי פתיח!
3: תן לי פתיח. רובי
1: סטאר. אוקיי, חברים, שימו לב, רובי שלנו נמצא איתנו כאן. רובי, אתה ביקשת לקבל פה פינה פלס פתיח, הפינה שלך, בבקשה, בוא נראה אם תצדיק את זה.
3: ברור, אז אני מאז שעלתה פרסומת, לא מדבר ככה לכל גוף תקשורת, אבל כבר, אתה יודע, התחלתי אתכם, אז אני אמשיך.
1: אתה אומר יש סוכן ויש עניינים כבר.
3: ברור.
1: אז אחרי
2: שרובן עלה עם
1: הפיש עלה שם לראש, הבנתי, אוקיי.
3: אז אחרי שרובן עלה עם הפרסומת שלו לחנות נוחות עם דוב נבון, אני רוצה להפנות את הזרקור, אוקיי, למי שבאמת, אבל באמת, עובד קשה עונה שלמה, אוקיי?
1: בבקשה.
3: אני במשך שנה שלמה מרחף עם המסוק להגיד לכם איפה פקוק, איפה זה. עכשיו תראו איזה הצעות אני מקבל.
1: רגע, אני רוצה לעשות פה סדר. אתה מקבל הצעות כמו ראובן? זאת אומרת, אתה גם...
3: כן, מתחיל לקבל הצעות לקמפיין, אבל בוא תראה איזה הצעות אני...
1: בוא נשמע.
3: תקשיב, הנה ראשונה. פרסומת למשקה חלבון רובי טו גו מצולמת תוך כדי ריצת מרתון ובסוף אני אומר עושים אירובי? בואו תשתו את רובי
6: עכשיו רגע, יש עוד קמפיין, יש עוד קמפיין.
1: עוד אחד קיבלת, עוד הצעה?
6: כן, הנה, קיבלתי, הנה.
1: בוא נשמע.
2: כסף טוב?
6: כן, ברור.
1: על הארגזים, אוקיי?
6: הנה, העלאת מודעות לקדחת המפסעות לצד לירן שטראובר. אמיתי. כן. עכשיו, הנה, עוד אחד.
2: לא באמת את זה.
1: לא קשור אליי.
6: אני מקבל הצעות. הנה, עוד אחד קיבלתי. הנה, קמפיין ככה. פרסומת לגומיות אל קסלסי, גומיות לשיער שהם גם רמקול בלוטוס, להגיד למצלמה, אני רובי, תמיד הייתי קוקו, עכשיו אני קוקו עם קוקו. והנה עכשיו, הנה, ברגע זה שאני מדבר איתכם, הנה, קיבלתי עוד הצעה, שימי לי.
1: עוד עכשיו, ברגעים אלו ממש.
6: כן.
1: וואו,
2: מה אתה עושה עם כל הכסף?
6: זה חביבי, אנחנו מתחרים בשני.
3: תעביר לי קצת.
6: לא, מתחרים בשני.
1: אז רגע, אז איזה פרסומת קיבלת עכשיו?
6: הנה עכשיו, פרסומת לאכל מנורה, הופעה משותפת של גלי עטרי. עם רובי עטרי, אוקיי? בתור האח האבוד שנמצא אחרי שנים של חיפושים לצד סופית גרנט.
1: וואו.
6: טוב, לפחות לא עם אברהם, זה כבר טוב.
1: אוקיי, טוב.
6: זהו, זה מה שעכשיו עד עכשיו עלה על שולחני. אני מקווה, אתה יודע, לקבל לעוד הצעות.
1: תשמע, אני בהלם, אנחנו עמומים.
3: ואני חשבתי שאני הצלחתי לברוח, לא.
6: נראה לך, אני האמת שבאמת מה שמדליק אותי לעשות...
2: אתה צריך את הקורקינט של
6: האפליקציה.
2: אתה יודע
6: מה מדליק אותי? אתה יודע מה מדליק אותי איזה קמפיין באמת, אבל לעשות מכל ההצעות? זה עם המודעות לקדחת המפסעות עם שטראובר. זה נראה לי שוס.
1: אתה הולך על זה.
6: על זה אני הולך.
1: רובי, מה אומרים אצלכם בבית ככה, שאתה קופץ לרובן על הפרסומת החדשה?
6: האמת שבבית די כאילו, אנחנו די התבאסנו.
1: למה? כי הוא מדבר עם עז?
6: ברור, מה זה, כאילו בוא, מה, תגיד לי, מה רובן, עד כדי כך, כאילו, הידרדרת לדבר עם איזים, אלה עם שני מהמייז אתה מדבר. מה קורה לך, רובן, באמת, התבאסנו? אבל לא,
3: איזה שחקן אבל דוב נבון, יא.
1: עזב אותי דוב נבון, אני רואה את הפרסומת, אני רואה קריזמה, קריזמה מתפרצת פה.
2: רובן, הפתעת, רובן,
1: הפתעת
2: בגדול.
1: רובן, עכשיו...
3: נהניתי מאוד, זה מהבוקר עד הלילה, זה היה, ו... מלא טייקים, אבל...
1: רובן מוכן לבובה, אני חושב. מוכן לבוא לתאר. בובה, הוא כבר יודע, מהבוקר עד הערב, אצלנו כול השעתיים.
4: איך לא הגעת לבובה, רובן? איך?
1: א', קודם כל, את תגיד את זה, איך לא.
3: הייתי בזה, אתה יודע, מזביבכם.
1: אדוני...
2: רובן, אני בא איתך, אני בא איתך.
4: אני רוצה עצמם שופך עליך משהו, זה מה אני רוצה.
3: ראיתי מה עשיתם לקוז'וק עכשיו,
1: אז... אדוני, רגע.
3: היום זה, נכון?
1: כן, היום בערב. מה עשינו לקוז'וך? הבן אדם
2: יושם...
1: שנייה, חבר'ה, לא עשינו כלום, לא חידשנו.
3: נתן לו לשתות, דיילה.
1: שפך עליו משהו. עכשיו תגיד, שהוא יושב במסיבת עיתונאים, השחקנים לא באו שפכו עליו משהו?
2: נכון.
1: זהו, מה עשינו? הבן אדם לוקח אליפות.
2: שיגיד תודה, למה אני וחיים רביבו מה אכלנו ממך?
4: אותו יום יום.
3: גם אם לאלונה.
1: היה שמח.
2: לאלונה עשית הנחה שהלכה לאירוע. לחיים רביבו לא עשית, שלחת אותו לאירוע, כולו לבן.
1: אלונה, לא. קודם כל זה לא אני, זה מיסטר יצפן. אני אמרתי ליצפן, אתה מדבר על היום שהייתם, ויצפן פתח ומילא אותו בטלקו, השד יודע מה זה היה. אמרתי ליצפן לא להשתולל. הוא לקח, העיף על עצמו. כן, בובה זה קרקס, לא לקחת ברצינות שום דבר, יהיה עוד קטעים היום. כבר אני אומר מראש...
2: אחד הגדולים עם ברק בחר.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה, אני אוהב את ברק אהבת... אתם יודעים כמה אני אוהב את ברק, בסדר? רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו... אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב לי מאוד. אם חס וחלילה, מישהו נפגע מזה, זה הכל במסגרת הדימוי, והקרקס, ובובה זה אי אפשר ל... אז מראש, הנה, אני מנצל את המיקרופון פה, חיבוק מטורף, וואו, חיבוק מהם...
4: אני גם מנצל את המיקרופון ואומר... אני גם מנצל את המיקרופון ואומר...
1: לא, אם מישהו נראה, אתה יודע...
2: לך אני לא מאמין...
4: כל דמות שאני מחכה, זה בגלל שאני אוהב אותה.
1: לא, אנחנו בבובה...
2: זה לא היה אמין.
1: רגע. יש עניין, אגב, בתור מי שמכיר את מיקו, מה שנקרא מהתחלת ההתחלות, תראו, יש עניין, בובה זה קרקס, ואתה יודע, בחרצופים אתם זוכרים, היו לוקחים בוברות, עורפים להם את הראשים, זורקים אותם, מביאים אותם. אז זה קרקס, בסוף זה גם יצפן, אי אפשר לשלוט באמת על הקוקוריק.
4: אי אפשר.
2: אלי, למי שאין הומור עצמי, זה אנשים שהם מאוד מאוד עצובים.
1: לא, לא, לא, לא קשור. אני
2: חובה שיהיה לך הומור עצמי, וגם מסתלבט על עצמך.
1: לפעמים זה עושה עניין, אני לא אומר שחס וחלילה שום דבר, אני רק אומר, תמיד יש איזה עניין, אז מפה אני מנצל את הבמה הזאת, זה מאהבה מטורף. אגב, אני תמיד אומר לכותבים אצלנו, תראו, אנחנו יכולים לרדת על מי שאנחנו רוצים, על הבלבטים, אחרי זה, בסוף, החבר'ה האלה, הבלבטים האלה, שמים כסף למחלקות נוער, מוציאים ילדים, שלא יצא, לא, לא, לא יצא מהם שחקנים גדולים, או לא יצא מהם שחקנים מצטיינים,
2: אבל נותנים להם מסגרת.
1: נותנים להם מסגרת, מרחיקים אותם מהרחובות, אני כבר באדם, אני כבר באדם, אגב, זו הסיבה שאני תמיד אהיה בעד בלבטים ישראלים, כי להיכנס בתור בעל הבית ולהשקיע בכדורגל ישראלי, בלתי נתפס, אז כמה שאני ארד עליהם, כמה
2: שאני אבקר אותם. משקיעים בכדורגל ישראלי.
4: כן, לא מרוויחים כלום, זה...
1: כמה שאני ארד עליהם, ניתן להם בראש, נשתולל איתם, בסדר? יטפה נכנסנו אותו בתור ינקלה עם רובים, עם חרבות, עם קסדות, עם אבטיחים על הראש.
2: מה לא?
1: תמיד תמיד נזכור שבסוף אנחנו כולנו אוהבים את המשחק הזה.
3: מעניין אם ינקלה רואה את זה.
1: אני תלתי שכן,
4: אלי, את חייב לספר להם על החמור עם יצפה. ספר להם את הסיפור עם החמור.
1: הפעם, אוקיי, אז היה פעם סיפור, תקשיב, זה סיפור חמוד. פעם, רק כשהתחלנו, עשינו את לואיס פרננדז, אוקיי? זוכרים אותו, את הברנש?
3: ברור.
1: אז עשינו אותו ויצפה, נסע אותו לא מצחיק, ואמרתי לו, תשמע, בוא נביא אותך על חמור לבן, כאילו רצינו לעשות איזה דימוי על משיח, אני לא זוכר מה זה היה שם, להכניס אותו איזה משהו.
2: משיח של ביתה.
1: הגואל. כן, הגואל, וכמובן, וזה עם כל הכבוד. לא משנה, to make a very long story short, הגמל, החמור, לא רוצה שאף אחד יעלה עליו, הוא גם כנראה קלט, בטח לא יצפה. אני אמרתי אחורי קליים, טוב, שחררו מזה, היה פה איזה מירה. גם הביאו חמור, לא חמור, זה סוס שאכל גמל, זה כאילו משהו גדול מדי.
4: משהו פסיכי, כן.
2: באולפן הקטן?
1: באולפן הקטן של בומן הישר. אמרתי, חבר'ה, בואו נשחרר, יצפן, תיכנס אתה ככה. אגב, אפתח סוגריים, ברק יצחקי היה אז כוכב צעיר, שחקן, קיבל סתירה מיצפן, ישב שם בזור סוגריים. מתחילים לצלם את התוכנית, פתאום אני שומע, לא הבנתי מה קורה, אתה יודע, הכל מסונבר. ופתאום אני שומע את יצפן צועק, אני אראה לך מה זה! אתה עשית לי את זה גם בתוכנית שלי מאוד! תתבייש לך, מי הסוכנת שלך? מי הסוכנת שלך?
4: הוא רבי בחמור, רבי בחמור.
1: כמה אתה רוצה? 200 שקל? 300 שקל? אני הייתי בטוח שיצפן הורג לי שם מישהו. פתחו את האורות, אני אומר, אני רואה, ואז אני רואה, יצפן מנסה למשוך בכוח את החמור לאולפן, מדבר איתו, מנסה להוציא לו, מי הסוכנת שלך? תגיד לי עכשיו!
4: אמיתי, אני הפסקתי לצחוק יותר.
1: וואו, זה היה הרגע שאמרתי, אוקיי, יש פה אירוע לא לגמרי. חברים, אני סותם רגע את הפה, כי אני פונה שוב לפרלה שלנו, פרללה, ספרי לנו עוד פעם על מלך המונדיאל, מי שיצטרף אלינו בשעה השנייה, בבקשה.
5: אז ניתן תזכורת לכל מי שקיבל שעה ביציאה בעבודה והצטרף אלינו רק עכשיו.
1: היידה.
5: טוב, לא מיקרו. קיצור, מלך המונדיאל, מתחברים דרך האתר של רדיו חיפה, או דרך האינסטגרם של הפאנל, דרך הג'ימייל שלכם, בוחרים את אלופת העולם, את מלך השערים, מנחשים את התוצאות, וכמובן שבסוף יש לנו פרס אדיר, קורקינט חשמלי יוקרתי, מתנת אינוקים, מציגה את...
1: כמה הוא עולה, תגיד כמה הוא עולה...
5: 7,490.
1: הלו, חבר'ה.
5: לא צחוק.
1: כלי. לא צחוק. אוקיי, ומעבר לזה זה כיף גדול, אנחנו הולכים פה בתוך התוכנית, בכלל, כל החבר'ה. של רדיו חיפה, כל הכנופיה, הולכים לעשות פה איזו התחרות קוקוריק, נכון, רונצ'וק? כן. אז כאילו שווה, זה ממכר האירוע הזה. חבר'ה, את הקורקינט הזה אתה לא תיקח, אנחנו ראינו אותך מיסטר שטראובר בטורניר ווינר שלנו, איזה מקום הבאת? עזוב, אני לא אשאל אותך.
2: ראשון?
1: רונצ'וק, איזה מקום, הפוך, קוטה. כן,
5: אבל הוא אמר שהוא יבוא חזק יותר למונדיאל.
2: בדיוק.
1: הבנתי. אוקיי, יפה לנו.
5: רק אני רוצה להגיד משהו בנוגע למה שאמרת לבובה, שהיה שם איזה כמה קטעים, שזה היה, כאילו, זה היה מאחוריה, כי בכל לא יודע אם זה נכנס בכלל לתוכנית, שאפו שם לאסי השיניים, זה היה פשוט...
1: כן, אסי, הנה, ניתן איזה ספוילר, אסי עשה את רן קוז'וך, בטח מי ששומע, אולי נתקל ברשתות, אולי לא, רן קוז'וך, ותוך כדי אפו לו שיניים שאפו לו, ומשם...
5: אולי 10 פעמים גם.
1: משם הכל היסטוריה, מה שנקרא. היה שמח, היה כמו שבובה מנסה לעשות, לעשות קרקס על האירוע. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. חבר'ה, אז מה נעשה? נצא לפרסומות.
5: רגע, היום בלילה.
1: היום
5: ב-12.
1: היום אני תמיד אומר, אני אפילו אומר שעה, היום אחרי חדשות הספורט, לחכות, להתארגן לאירוע הזה, ויאללה קדימה. כמובן שהיה לנו שם נגיד האורחים, היה לנו דור תורג'מן, היה לנו את טייב בריבו, כן, היה לנו את השחקנים של, את האמריקאים שלנו, ואת הברשבעים, כולל קוז'וך ואלונה עצמם. עשינו מסיבה גדולה לאלופה שלנו. זהו, זה הערב. ועכשיו, פרללה, מה את אומרת שתלחצי על הכפתור? תגרמי לי לסתום את פי ונצא לפרסומות.
6: זה אפשרי?
1: בבקשה, בואו ננסה אחד.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו
7: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
12: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
13: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
14: ג'רי, אני בדרך!
15: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
18: דבי פרחים, שלום.
19: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
18: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
19: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
18: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
20: דבי פרחים, שלום.
21: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
20: בטח, עמודה.
22: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
25: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: הספורט של ישראל.
1: חברים, אנחנו חזרנו, ושימו לב, שימו לב, אני רוצה להגיד יום הולדת שמח לאיש רדיו חיפה, דורון בנדור. שלום לך, דורון.
2: אהלן חברים, מה קורה?
1: יום הולדת שמח, בן כמה היום?
3: מזל טוב, מזל טוב.
2: אני היום חוגג... מה בא לך, איזה מספר עולה לך בראש?
1: אני יודע מה... אתה נראה בן 60 לפחות.
4: 80 קל.
2: באת, אני מבין, להוריד אותי היום.
1: לא, למה?
2: אבל לא תצליח, כי אני פה באילת עם אשתי היקרה. בדיוק הזמינה לי לבבות עגל עם נר בפנים.
1: אוקיי, השקיע.
2: אפשר לעצור אותנו.
1: השקיע, מה?
2: ברוך השם, לדעתי או 56 או 57, אל תפוס אותי במילה.
1: הבנתי אותך, אתה משחק עם הגיל, יפה. תגיד, איך אתה מתכוון לחגוג? ירדת לאילת, הפתיעו אותך.
2: אז כן, כן, אתה יודע, קצת שמש, קצת להתרחק קצת מנמל חיפה, מכל העבודה, בעיקר מניסן. האמת, אשתי בדיוק קנתה לי לוח מטרה עם חיצים, לוח מטרה עם תמונה של ניסן.
1: קניאס, בטח,
4: קניאס. מה, אולי יש לך בחדר באילת?
1: לא, אסור. תגיד, דורון, למה אתה חושב פרלה פה לחצה שנעלה אותך לשידור? מה, אתה לא מספיק לך אצל קטן, אצלכם בפאנל?
2: זאת אומרת, קודם כל, אני כמו תמנון, אני הזרועות שלי מגיעות לכל מקום, ואני מאמין שבקרוב אני גם פאנליסט אצלך, אלי, זה לא יעזור לך. אני באמת, אני כמו הפטריה שלך חזרה, אתה מכיר את הזימון? אז זה הכל, אז הבן דור שלך חזר, זה הכל, תקרא לי דור, אתה תקבל אותי, לא יעזור.
1: הבנתי לך.
2: מי באמת בפאנל היום?
1: שטראוברג איתנו פה, תגיד שלום.
2: מה זה לירן כפפה אפורה?
3: כן?
2: איזה יופי, אתה יודע שהוא היה השוער היחיד בליגה שלא היה גמול מהנקה?
1: היא מאוד
2: מאוחר, 36, 37,
1: אל תוצאו.
2: שמונה,
1: שמונה.
2: משהו באזור, שמונה, שמונה, נכון.
1: וגם רובן פה איתנו, מה יש לך להגיד על רובן?
2: רובן, תיזהר. ראיתי את הפרסומת שלך של היאלו, איזה כיף לראות בפריים טיים, גם דוב נבון, גם עז חיננית וגם טלי עם דריבל.
1: אופה.
2: באמת, לא יאומן.
1: בוא נדון, אתה שולף פה, אתה שולף.
3: מה עם מיקו? יש לך משהו למיקו?
2: אני יושב ופרלה ככה כותבת לי פאנצ'ים, אני, אתה יודע, אני לא...
1: רגע, ומה עם שלמה פה איתנו? שלמה לפה איתנו, תגיד לו שלום.
2: שלמה באולפן?
5: כן, מה נראה לך?
2: שלמה, מה שומך?
5: תגיד לי מה איתך, מה אתה פוחד?
2: מה אתה אומר? לא, כי בדיוק מוצאים פה את הקינוכים.
5: למה אתה פוחד, תגיד לי? למה אתה פוחד?
2: אני מוצאים את הזיקוק, שלמה, אני...
1: הם מוצאים את הקינוך בבריה עם הזיקוק.
2: אני נראה לי צריך ללכת, אבל אתה
5: לא בשמו
2: שאתה ככה... בר מצווה לנכד, לא?
5: נכון, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, דורון, למה אתה פוחד?
2: אמרו לי להיזהר מאנשים שלא יודעים לסגור משפט בלי התחלה של המשפט.
5: אתה מבין?
1: טוב חברים, מי שלא יודע את החיקוי המצוין הזה של דורון בנדור, עושה תום גל שלנו שפוטר ועדיין ממשיך להציק לנו, מה תגיד על זה?
2: לא רק שפוטר, אני
1: היום
2: גיליתי שאני נולדתי יום אחרי דורון בנדור, אני חולק איתו.
1: אופה, מה אנחנו
2: מבינים
1: פה?
2: אני בן 52 או 53.
1: רגע, אז אני רוצה להגיד משהו קטן, אז בוא, חבר'ה, אני רוצה למסד איזה פינה קטנטונת עם תום, שאני ותום חולקים, פינת המונדיאל אנחנו קוראים לה, בסדר? שימו לב, המונדיאל, מה שנקרא, אם תנהיה ברגע בשקט, נשמע את הצעדים שלו הולכים ומגיעים אלינו, תום ואני החלטנו שכל תוכנית אנחנו נתפוס איזה מישהו, וככה נשים עליו זרקור, לא הכוכבים הגדולים, אלא אלה שהולכים להיות כוכבים אחרי המונדיאל. אגב, בעיניי זה מה שכיף במונדיאל, אתה קולט כאלה שחקנים שהם חצי.
2: אנשים עשו קריירות על טורניר אחד,
1: יפה. והפעם, איגור, תיאגו, ספר לנו מה אתה יודע עליו, על השחקן הברזילאי הזה, תן לנו קצת רקע עליו, ונזכור את זה. עכשיו, אני רק אומר לטובת מאזיננו, מדובר בתום גל, זה בן אדם שמוציא את כל הידע שלו מ-AI, AI של שכנים, מעלי אקספרס.
4: זה החינמי, החינמי, לא
2: בתשתכים. בדיוק. אני גם של לא מפותח.
1: תן לנו מה אתה יודע על הברנש הזה. איגור תיאגו.
2: אז איגור תיאגו, חלוץ בן 24, בנזיר רציני, 1.91 מטר, אם תרצו,
1: חלוץ גבוה, חלוץ גבוה.
2: כן, חלוץ גבוה, חלוץ פיזי.
1: תשע קלאסי?
5: קלאסי, זה 1.90 מטר.
2: כן, תשע קלאסי, וצריך להגיד שברזיל נפלה עם החלוצים שלה לאורך הטורנירים האחרונים.
1: נכון.
2: באמת, מאז רונלדו, ריבלדו, כל החבר'ה האלה, לא צמח שם איזה סיפורה.
5: נכון.
2: כל מיני גבריאל ג'זוס ופרד וכל...

0: מיני...
1: תמיד היה כאלה, כן.
2: ורישרליסון.
0: תמיד היה חסר להם, כי קיצונים יש להם בשפע, אבל מישהו שידחוף את הרגל חסר.
1: אגב, אנצ'לוטי מוותר על ז'ואאו פדרו המצוין של צ'לסי.
0: נכון, נכון, ז'ואאו פדרו שקיבל...
1: והולך עליו.
3: בוא, 22 שערים בברנדפורד.
0: הכניס את נאמר במקום...
1: לא, אבל עדיין, בוא, שחקן של צ'לסי, הוא מוותר על שחקן של צ'לסי, לירן, זה סטייטמנט.
0: נכון, זה גם מספרים יפים, 15 שערים, 8 בישולים לאורך העונה, באמת. כן. צריך להגיד, ז'ואאו פדרו הרבה יותר מגוון, יכול לשחק 9
1: מצוין. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה?
4: נאמר.
1: חבר'ה, נאמר, לפי מה שאני קורא, שוב, אני לא מבין כלום, אני באמת לא מבין כלום, בטח לא בסקל כזה של שחקנים, אבל נאמר, הבנתי שיש שם עניינים עם השיווקים, עם כסף, עם מפרסמים.
0: כן, ברור,
5: אני לא יודע אם ראית, תום, ראית?
1: לא, מעבר לכבוד, יש שם איזה הנחתה, תשמע, הלו, זה כל המפרסמים, זה הכסף, יש פה איזה אירוע אחר.
3: מרצ'נדייז, הכל.
5: היה בלילה משחק של ברזיל נגד פנמה, וראו תמונה שלו בספסל, אם הייתם רואים איך הקרסול שלו נפוח, כמו המיקרופון.
1: על מי
0: אנחנו מדברים? אנחנו יודעים מה יהיה.
1: על מי אנחנו מדברים? על נאמר?
5: כן, הוא ישב על הספסלי, והקרסול שלו היה נפוח.
1: ויניסיוס נתן שם, נכון?
0: נכון. הרבה ביקורות עליו, על ההבדלים ביכולת שלו.
1: בוא נחזור לאיגור תיאגו.
0: אז איגור תיאגו הגיע מבלגיה לברנדפורד, וכבש, זאת הייתה עונה שנייה שלו, והוא כבש 22 שערים, שעבר את פציע הפרמייר ליג לשחקן ברזילאי.
1: פרמייר ליג, חברים, 22 חתכה בפרמייר ליג, לא צחוק.
0: עבר את גבריאל ג'זוס, את מרטינלי.
4: רותח. אחרי 29 שערים בבלגיה.
1: לא, לא,
0: הוא שחקן. הוא אמנם גם לקח פנדלים, אבל גם את זה צריך לדעת לקחת, בטח במונדיאל.
4: ברור. הוא פיזי, הוא פיזי, הוא פיזי.
0: לא מוצר גדול, אבל חלוץ טוב טכני.
1: מה שנקרא...
4: בוא נראה אותו.
1: אנחנו רשמנו פה סוג של אלנד הברזילאי. כזה.
0: כן, וצריך להגיד שאין לו באמת אלטרנטיבה מהספסל. זאת אומרת, הוא יצטרך לתת תפוקה, וזה גם נוח שיש בתים, נבחרות קיקיוניות, לצבור ביטחון, לתת מספרים.
1: אוקיי, אז...
0: מעניין לראות אותו.
2: אני רק רוצה להגיד משהו, רק באמת להוסיף משהו על ברזיל. אני חושב שאנצ'לוטי, אחד הדברים שהוא מתמחה בהם, זה לקחת גביעים. דווקא במשחקים של נוקאוט, בזה הוא מצטיין אנצ'לוטי, ואל תזלזלו בברזיל.
4: שאלה מה זה יכול ללכת עד הסוף.
1: להגיד לזלזל בברזיל זה קצת כאילו קוקוריק להגיד. טוב, מה נגיד, תומקה, תודה, תודה ענקית, כבר נאחל לו מזל טוב, אנחנו נציג לך גם מחר לחגיגות היום הולדת שלך מחר. נציג גם נציג. תודה, תודה אח שלנו יקר.
5: אבל אלי, אחרי שסיימת עם תום, הוא בכל מקרה נשלח מפה באמת מזל טוב לדורון, שאנחנו אוהבים אותו.
1: היידה, שאלה, דורון, אם אתה שומע אותנו באלת, מה שנקרא מזל טוב, מזל טוב.
2: הוא קרוב אליך, אדון בבק.
1: בבק, הוא קרוב אליי, הוא קרוב אליי.
2: כן, אולי תשב איתו לאיזה כוס קפה, מה אתה אומר?
1: רגע, אבל הוא פה עם אשתו, וזה, מה אתה עכשיו, הוא לא...
4: מתי אתה מסדר שאנחנו מגיעים ל...
3: עזוב, רובן, אתה מעמיד לחרטות האלה, נו.
4: לא, לא, הוא רצה שנהיה שם עם ה...
1: אגב.
4: לא בקטע של לבלות, אלא ללכת ל...
1: נכון, נכון, נכון, לאלמנט החמישי פה.
4: נכון.
1: אנחנו מנסים לתפור פה איזה תאריך שמוסכם על כולם, גם על המקום פה.
3: רק אחרי המונדיאל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אף אחד לא אומר מתי, לא כזה פשוט. אבל אנחנו נמצא את הדבר הזה, אנחנו נמצא את הדבר הזה ונדאג לו שהוא יקרה.
3: חשוב, חשוב.
1: ועכשיו שימו לב חברים, את הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. הנה אני חוזר על זה. היא פינה, פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר. ואני שוב רוצה להזכיר לכולנו על המילואימניקים, מילואימניקיות. בסדר? חשוב מאוד מאוד שנגיד את זה, שנהדהד את הפרסום הזה. חברים. לא כולם מכירים, אז הנה אנחנו פה עם מיקרופון, כמי ששומע אותנו עכשיו בפקק, מאזין לנו איפשהו, באתר ערוץ הספורט, שידעו. יש הטבות, יש מענקים, יש צ'ופרים, יש פינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר, לחיילי וחיילות המילואים היקרים שלנו. אני אחזור על הדוגמאות, חבר'ה, ברשותכם.
2: כן, בוודאי.
1: דירה בהנחה, פטור ממכרז בשיעור של 25-50%, משמעותי, משמעותי, מי ששומע, שיודע, כנסו,
6: כנסו ותנצלו את ההזדמנות, זה מגיע לכם, זה שלכם, לכל הגיבורים והגיבורות שלנו.
1: יש כרטיס פייטר, אני ברשותכם נזכיר גם אותו, ארנק דיגיטלי למשרתי מילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, בנעליים, בסופרים ועוד ועוד ועוד, תיכנסו, תראו.
6: ואם אין להם זמן, אז המשפחות שלהם.
2: נכון.
6: ייכנסו אתם בשבילה.
1: אפשר להיכנס, בנות זוג, משפחות. הזכאות תינתן למשרתים שביצעו לפחות 10 ימי שירות, לצערנו הרב, אני אומר את זה איכשהו, שמה שנקרא, רוב רובם המוחלט של המילואימניקים, שמה שנקרא, עשו מעל 10, 20, 30 מהיום. אז כנסו, יש לכם צ'ופרים שם, פינוקים, אוהבים אתכם מלא, חיילים וחיילות.
2: אוהבים וגם מצדיעים.
1: מצדיעים, חיילי וחיילות, המילואים שלנו. בטח ובטח בטח בימים אלו שהצפון מה שנקרא בוער, אנחנו מדי פעם מסתכלים פה, מופגז בלי הפסקה, תחנת האם שלנו רדיו חיפה, כל מי ששומע אותנו בצפון, ליבנו איתכם, השעתיים האלה שאנחנו מנסים פה לעשות ככה להנעים ולבלבל את המוח עבורכם, זה מכל הלב סופר סופר חשוב לנו. זהו, עד פה בעניין הזה.
5: ועכשיו אני רוצה להגיד
1: לך משהו. כן, בבקשה.
5: בדיוק, כמו שבאתי להגיד לך.
1: פועל פתח תקווה, תראה איך באנו, צ'ק, תן לי הפועל פתח תקווה, פרלה.
5: הם רוצים להתחזק לקראת העונה הבאה, ועלה שם מאוד מאוד מעניין. דילן קטובינסיקה, שהיה במכבי חיפה.
1: נכון.
5: עכשיו, השאלה, אני רואה כאילו, אם השם הזה עולה כאופציה לחזור לישראל, איך הוא לא מגיע למכבי חיפה, אפילו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע.
6: מכבי חיפה שחררו אותו.
5: איך הם לשמור עליו את היד?
6: הוא היה ביד שלהם והם שחררו אותו.
3: שחררו אותו, עזבו אותו.
5: כן, הוא היה פה, הוא עשה עונה טובה.
6: מכבי חיפה, אני חושב שמחזור כמה שפחות למחזר.
3: כבר מחזרו מספיק.
6: כן.
3: בוא נגיד ככה.
6: כל הזמן במחזורים.
3: כן.
5: חוץ מלהציע לרובן וקטן לחזור, הם הציעו לכולם.
1: ובכל זאת, הפועל פתח תקווה, תראה, תמיד טוב, שחקן שהיה בארץ, מכיר את הארץ, יש לנו מה שנקרא מדינה מיוחדת,
2: תקלימות
1: יותר קל, בדיוק, מכיר את המקום, את המזג האוויר, אתה יודע, זה הצחיק אותי, ראיתי את גמר, כולנו ראינו, את גמר ליגת אלופות, עכשיו אני יודע שבאותם ימים, אירופה עוברת עכשיו איזה משבר של חום, גל חום, לא נגיד משבר, של 30 מעלות. עכשיו, פה זה ברגיל, שם הם כל שנייה עצרו ושתו והתרעננו, באמת היה גל חום משוגע של 30 מעלות, לא 50 מעלות, אז אפרופו שחקן ששיחק פה, מכיר את מזג האוויר, מכיר את החום.
6: סבב, בוא נראה, נבחן אותו תוך כדי.
2: מכיר גם את הסביך, את החומוס, את הקבב, את כל הדברים.
1: אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר, קופמן, אותך הוא מכיר.
2: גם אותי.
1: את הפטיש, הוא מכיר.
2: אבל אם הוא כבר רגיל לאכול סביך ב-10 בבוקר, אז בואו מתאים לכדורגל הישראלי.
5: ומעניין אותי, לפני שאנחנו נצא להפסקה האחרונה, משהו שמה רובן חושב על ההודעה של דרור שמשון.
6: דרור שמשון, דרך אגב, הוא היה גם המאמן הכושר בית"ר ירושלים, שזכינו
2: בגביע, נכון.
6: שאני אימנתי שם.
1: אוקיי.
6: יש לי הרבה מה להגיד, אתה יודע, זה גניבה.
1: תגיד, רובן.
6: אני אגיד לך, כל מה שאני שומע...
2: אחלה דרור שבעולם.
6: תקשיב, כל מה שאני שומע מבחינת ה... גם בתקשורת וגם בכלל, סביב זה שהפציעות הן... בקבוצות זה כביכול מי שאחראי ומי שאשם, זה מאמן הכושר.
1: אקנו רקע לטובת מאזיננו על הברנש, איפה עבד וזה.
6: דרור שמשון...
1: למי שלא מכיר כמובן.
6: עבד עכשיו במכבי חיפה, הוא בחמש שנים האחרונות מכבי חיפה, לפני כן הוא היה 3 שנים בבאר שבע, היה בביתר ירושלים. יש לו 9 אליפויות. 9 אליפויות כמאמן כושר. ומלא גביעים יש לו, אחד הגביעים גם איתי, מאמן כושר מצוין, מצוין, והבעיות פציעות, אני תמיד אומר, אני הייתי מאמן, ואני תמיד אמרתי, אם שחקנים נפצעים, אני לוקח את האחריות עליי, לא על המאמן כושר, כי אני כמאמן, אומר למאמן כושר, המאמן יכול, הכושר יכול לבוא להגיד, אני רוצה חצי שעה לעבוד ככה וככה, אני מתאים את האימון, אם אני נותן לו, אני מתאים את שאר האימון, לאימון כושר שהוא עושה, זאת אומרת, תמיד זה אחריות של המאמן בנושא של פציעות, ואני חושב כשהאווירה היא גם לא טובה, וגם האימונים לא היו כנראה מספיק טובים, אני חושב שלעבור ולהפיל את זה עליו, ואף אחד לא מגן עליו, אף אחד לא מגן עליו, אני ציפיתי גם מברק שיצא, הלו, צא החוץ הזה, זה מאמן כושר שהיה איתך כל השנים האלה, ולא רק ממנו, גם במכבי חיפה, זה כאילו הסעיר להזזל, וזה הכי לא נכון שיש, והוא סופר מאמן כושר, ולכל קבוצה ש... צמרת שרוצה לרוץ לאליפות, אני ממליץ לה על דרור שמשון.
3: רובן, יותר מזה. בוא נגיד, וחלק מהפציעות יש לו אשמה. גם להיפרד, צריך לדעת. לא, אני אומר עוד פעם, בהתנהלות...
6: לירן, לירן, שתבין, עבודת צוות...
3: לא, חשוב, חשוב. להיפרד.
6: לירן, לירן, יש עבודת צוות של מאמן.
3: אני יודע.
6: לא, לא, חשוב, המאזינים שידעו. שישבים, יושב המאמן, עם המאמן כושר, עם העוזר מאמן, עם המאמן שוערים, ומחלקים את השבוע ואת האימון עצמו, ואז בא המאמן כושר, אומר, אני היום רוצה לעשות את החלק הזה, אז המאמן הראשי אומר, אוקיי, אם אתה עושה ככה, העוזר מאמן יעשה את החלק הזה, והמאמן מהצד מחליט גם אם לעצור את האימון אחרי שעה ורבע, אחרי שעה וחצי, או אפילו לפעמים אחרי שעה, לפי האינטואיציה שלו שהוא מרגיש את השחקנים. יש שחקנים שנותנים להם לנוח, יש שחקנים שלא נותנים להם, יש שחקנים שעובדים איתם על שטחים קצרים, יש שחקנים על שטחים ארוכים.
3: אוקיי.
6: הכל זה באחריות המאמן הראשי, לאורך כל השנים. וכשמכבי חיפה לקחה אליפויות עכשיו, שלוש אליפויות, ובאר שבע לקחו שלוש אליפויות עם דרור שמשון ויברח, הכל היה פיקס.
2: נכון.
6: אז מה קרה?
3: זה סימפטום של בלגן.
6: אז כאב לי לראות שהוא זה היחיד מהצוות של ברק בחר שנשאר במכבי חיפה, ולא המשיך עם ברק לבלגרד.
3: כי גיא עזב בעצמו.
6: כן, הוא לא עזב לבלגרד, יחד עם כל הצוות, הוא היחיד שנשאר, ובסוף כביכול הוא עשה עיר לעזאזל.
2: חבל.
3: לא מכובד, לא מכובד.
1: אנחנו אתמול אמרנו פה שבעינינו טוב יעשו הנהלת מכבי חיפה וכל המעורבים, אם ישבו רגע במסיבת עיתונאים, יענו לשאלות עיתונאים, שיותר מדי עניינים, שוב זוהי דעתנו, ואני אומר את זה, כי מכבי חיפה, רגע שנייה, שנייה, שנייה, אני כן מצפה. אני אגיד לך למה. רגע שנייה, אני אגיד לך למה אני מצפה. כי מכבי חיפה זה מועדון כדורגל מפואר, היה... עדיין ויהיה בעתיד, עם קהל אוהדים גדול, עם קהל אנשים שמגיעים, משלמים על מנויים, וראינו את זה העונה, את כמות האוהדים, שמה מרגש, אני חושב שאני כן יש ציפייה, ואוי ואבון למועדון כדורגל, כמו מכבי חיפה, שלא נצפה מהם.
3: אלי, אתה רוצה לשמוע, הקהל רוצה לשמוע, ואף אחד לא נדבר איתו, על מה אתה מדבר איתי בכלל?
1: חברים, אנחנו, אבל שניונת, אנחנו נוכל להמשיך עם זה מיד אחרי הברייק הקרוב. חייבים, חייבים לצאת פשוט המסעית פה עם, עם הקריפטו הפעם.
3: מדנרוס.
1: בדאבל פארקינג.
2: אז גרי, תיקח לו את הכסף, גרי, ייקח לו הכל.
1: פרסומות וחוזרים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
7: 107.5 רדיו חיפה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
19: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
19: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
23: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
24: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
25: 107.5 רדיו חיפה.
26: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
27: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו, כן, חזרנו. פרללה, איפה? את איתנו פרללה?
6: כן, כן, איתנו.
1: אהה, פרללה פה איתנו. חברים, אני רוצה שתגבה אותי פה בעניין הזה. פרללה, ספרי לנו רגע על כל מה שקורה פה עם פיפה, שינויים דרמטיים בחוקת הכדורגל לקראת המונדיאל. תן לנו רגע את זה, פרללה. רגע, רגע, רגע, פרללה, קודם תספרי למי שלא יודע. תספרי למי שלא יודע על מה מדובר.
5: בוא נגיד, הם הדביקו לזה בסלוגן כמובן בחוץ, כי חוק ארסנל לקרוא לזה, כי ארסנל יודעים שהם עומדים על קו השער, ואז הם כאילו מתפזרים ברחבה ומפריעים לשוער, וכביכול זה
3: כביכול... חוק חסימות.
5: כרגע זה מותר, אבל רוצים להוציא את זה. כנ"ל לגבי עוד חוק שלא כתבתי עליו, אבל אמרתי אני אעלה אותו פה ביניכם. אתה בתור שוער שאתה עובר, בעיטות פנדל, כמו שיש בהכרעה של דוקרף פנדלים. בעט את הפנדל דקה סתם 60, פגע בקורה וחזר למגרש, זה נחשב לפנדל שהוחמץ, אין ריבאונד.
6: עם השוער הדף.
1: שיגעתם אותנו, שיגעתם...
6: הדף זה בסדר.
5: לקח כמו דוקרף פנדלים.
6: לא, שוער הדף, לבועט, הבועט
5: מחליט.
6: אין ריבאונד.
1: אין ריבאונד.
3: רובן, עזוב, עושים את הכדורגל.
5: מה אתה חושב? למה? אתה בתור שוער לא היית חושב שזה משהו שצריך להיות? זה לא יותר פייר? למה?
3: זה חלק מהמשחק.
5: שוער לוקח, כדור.
3: חלק מהמשחק.
6: אני חושב, דרך אגב, הקטע הזה ששוער חייב להיות על הקו, זה טעות, לדעתי. איך שחרר? לתת לשוער
3: נוח חופשית על הקו. עכשיו עושים את החוק הזה של החסימות. תקשיב טוב. אם גם ככה היו בעיות לעבר להחליט דברים, או להיות, לייצר סוג של אחידות מסוימת על הנושא של התפיסות.
1: עכשיו, מה כן חסימה, מה לא חסימה?
6: אלי, זה טמטום, שתבין.
1: אני נשמע לכם.
6: תבוא לי, אני אתן לך דוגמה, אלי, תנסה לחשוב כאילו.
3: פוטבול אמריקאי, רובן, הפוך להיות פוטבול אמריקאי.
6: שאתה עומד לפניי, הולכת להיות הגבה, אני בא ואני עומד לפניך, אני חוסם אותך. זה כאילו אי אפשר...
1: פאו, מה זה? זה פאו. מורדכי דוד! חוק של
3: מורדכי. כן,
1: וגם מורדכי
3: דוד.
5: מורדכי! וגם מעבר לזה, עוד חוק עכשיו, שזה כביכול לדעתי קצת יותר הגיוני, להכניס את הצהוב השני לבר, שכאילו אין כזה דבר, הוא נתן צהוב שני, ואי אפשר ללכת לבר לבדוק. אז אם נגיד היה צהוב שהיה מיותר, צהוב...
1: אוקיי, בסדר. הרי עבר כל מה שעבר בא להגיד, תראו, עבר מה שהוא בא לעשות לפי מה שאני מבין, זה מה שנקרא לגבות את החלטת השופט בשר ודם, אבל לא בשיקול הדעת, וחסימה עכשיו, מה, ור ידע, אני יודע.
5: ועוד חוק, עוד חוק אחד אחרון, שכמו שהיה עם, אם אתם זוכרים, ההערה הגזענית של שחקן בנפיקה, שאמר לויניסיוס, שחקן שיחסה את הפעם עם היד או עם החולצה, כרטיס צהוב.
6: סבבה.
3: לגיטימי.
1: אוקיי, לגיטימי. לגיטימי.
6: ודרך אגב, אתה יודע, אני עכשיו פתאום עושה סינריו כזה.
1: חוק חשוב.
6: על החוק הראשון שהוא אמר, שאם יהיה פנדל, נניח, והשוער קולט, אוקיי? עכשיו, אם זה ככה שאין ריבאונד, זאת אומרת, כל השחקנים לא יעמדו מסביב לשישה. לא, אני רגע. מה יעשו הקבוצה שכביכול בועטים לה את הפנדל? כולם ירוצו לחצי, למה? שאם במקרה השוער טוב קולט את הכדור, הוא ייתן כדור ארוך למעלה.
5: יכול להיות, בדיוק, זה יהיה חוק שיהיה קשה מאוד איך לאכוף אותו. ולדעתי, אני
6: לא חושב שזה... זה קצת משנה מהותי, זה...
5: אני חושב שזה לא פייר לשוערים לפעמים, ששוער לוקח כדור גדול, ואז זה חוזר לשחקן והוא נותן גול.
1: עכשיו, יותר מזה, זה סגור החוק הזה?
5: לא, שום דבר לא סגור, אף אחד מהחוקים, אבל זה חוקים
1: שכבר... יש לי שאלה, מה ההיגיון שאתם יודעים...
0: זה פיילוט עכשיו, זה פיילוט.
1: חבר'ה, מה ההיגיון בחוק הראשון שפרלה פה הציע על הביתות פנדל? השאר אני יכול להבין את ההיגיון שלהם, את החסימות אני לא מסכים, אבל אני יכול להבין את ההיגיון. מה ההיגיון פה? למה?
5: פנדל זה דווקא כן היגיון. כי בסוף תחשוב שלשוער...
1: אבל פנדל זה בעיטות עונשין, זה כל הסיפור.
6: רגע שיוצא הכדור, המשחק משוחק,
1: אבל פה זה בתוך כדי משחק.
3: זה כי יכול לתת קרדיט לשוערים, אחרי שגמרו את השוערים לגמרי.
5: לגמרי, כן. תחשוב שאתה יכול לקחת כדור, ופתאום יש לו ריבאונד.
6: ומה אם השוער עודף לקרן? אז יהיה קרן?
5: כן, קרן יש.
1: לא מבין את האירוע הזה, לא מבין אותו. חלק מהמתח שכאילו יהיה ריבאונד, לא יהיה ריבאונד. בוא נו, זה מתח.
3: רובן, גם הסיפור עכשיו עם החוק הזה של אם הכדור יוצא לקרן, יכולים ללכת למהלך בדיקה מהירה, לראות אם באמת הייתה קרן.
6: כן. כמו המקרה שהיה עם באר שבע.
3: עם באר שבע וחיפה.
1: תגידו, חבר'ה, זה כסף, כל הדבר הזה שוקל כסף, הרי בסוף זה הכל כסף. כל החוקים האלה והפרסום שלהם והעניינים שלהם, הם שוקלים כסף.
3: המשחק יותר יעמוד מאשר לסוחק אלה.
6: הם פשוט, אתה יודע, כל החוקים האלה, למנוע מהשופטים לגבוע. פשוט מאוד, לקחת מהם את כל
1: הסוף. אני טוען שכל החוקים האלה זה להוסיף את הזמן שידור, להוזמין את הזמן שידור כמו בפוטבול, וכל זמן שידור זה יותר פרסומות, רק כסף פה.
6: בהמשך, אלי, לא יהיו שופטים על המגרש.
5: אני גם חושב ככה.
3: רק בעבר.
0: אני חושב שהחוקים האלו זה כדי שיתנו להם קרדיטים.
6: הולכים ומקצצים להם את החברים שהם יכולים לקבל.
1: חברים, אני מבקש מכם. אני מבקש עם רובן. תשמע, רובן, זה שנהיית כוכב. לא, זה שנהיית כוכב, רובן. סורי, אנחנו צריכים מתישהו להגיד לך, איך אומרים, להוריד לך את הסטופ.
6: לעבור לדני.
1: כי דני דבורין פה איתנו, שלום לך דני דבורין.
0: שלום וברכה, בוא ניתן קרדיטים לכל העוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
0: עורך ומפיק, יש לו קולט עדים בבית, אבל של עדי מדינה רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, אשתו אמרה שמעדיפה אותו בתור טורי בנדור תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גן סגור, טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג, באולפן, חזר מאלעד עם שיזוף בהתזה, אלי בבק בן דוד.
1: בהתזה, וגן פה מתיז עליי.
0: בדיוק, פעם היה מועמד לנתניה, היום הוא מועמד לאוסקר ראובן עטר.
1: הופה!
6: שתפרת, תום גל.
0: שגריר של אופי מחוספס ורגליים חלקות לירן שטראובר. ומאפר בצלחת האליפות בקטע מטריס, מיקו ג'מאל.
1: מיקו ג'מאל.
0: סיימנו להיום, נחזור גם מחר. עדה שיהיה לכולנו ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ושבוע טוב.
1: ושבוע טוב. חבר'ה, אחים שלי יקרים, אוהב אתכם. לירן, אתה הולך לקבל מני בראש בשבוע. תצבנת אותי על דור פרט.
3: אחי תבגט, אחי.
1: אוהב אותך מלא, אנחנו נהיה פה גם מחר. רק בשורות טובות שיהיו לנו. אמן ואמן ועוד פעם אמן. תושבי הצפון, אנחנו איתכם, אוהבים אתכם, התוכנית הזאת...
6: והמילואים ניקים והמילואים ניקיות...
1: חד משמעית.
6: נצלו את ההזדמנות.
1: התוכנית הזאת מוקדשת לכם, תושבי הצפון שלנו, אוהבים אתכם להתראות. ביי.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22. דודואט מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: זה מרגיש? מרגיש שאפשר לרקוד את זה.
9: מרגיש שאפשר לזמזם את זה.
8: גם במוזיקה.
9: מרגישים בבית.
8: 107.5 רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
9: רצועת הלילה.
8: רצועת הלילה.

0: סטייליסטים שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בארגון הטרור חיזבאללה מאותתים על נכונות להפסקת אש מלאה עם ישראל. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביע ברי העביר לממשל האמריקני מסר שלפיו חיזבאללה מוכן להתחייב להפסקת אש כוללת והדדית כלשונו, והבהיר כי יהיה ערב ליישומה בהנחה וגם ישראל תעמוד בה. כך דווח באתר האמריקני אקסיוס. לאחר שבאיראן הודיעו על הפסקת חילופי המסרים עם ארצות הברית באמצעות מתווכים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לרשת NBC כי לא עודכן מראש בהחלטה. הוא ציין כי מדובר בצעד מתאים, משום שהאיראנים טובים יותר לדבריו במסע ומתן מאשר בלחימה. עם זאת, טראמפ הבהיר כי אין בכך כדי להעיד על כוונה אמריקנית לפתוח בתקיפות באיראן, והוסיף כי בשלב זה המצור יימשך. במפלגת ש"ס מציבים אולטימטום לראש הממשלה נתניהו, ודורשים להעלות כבר ביום רביעי חוק יסוד לימוד תורה להצבעה בקריאה טרומית. במכתב ששיגרו חברי הסיעה לראש הממשלה וליושב ראש הקואליציה צויין, כי אם לא יובטח רוב לאישור החוק, ש"ס לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית אחרת שתקודם. עוד בחדשות, מפגין כבן 25 נפגע באורח קשה מאופנוע בכביש 4 סמוך למחלף גנות, שם נערכה הפגנת הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים. צוות מד"א שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עלה ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: fixes.
1: This is David Guetta. You're listening to Radio Haifa.
2: כל הלעיתים
3: במקום אחד.
2: רדיו חיפה
1: 107.5.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך חסימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי